0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אתמול כי איראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי האפיפונים מרצועת עזה. שני אפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים וארבעה אפיפונים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
2: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 אפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
1: בג"ץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציוניים שאושרו בפגרת הבחירות, כתבנו יובל שדה.
3: בג"ץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בג"ץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצו בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
1: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ובאיסוף ראיות בזירה. הרקע מסתמן כפלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות באפולה. הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
7: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים לומר בוקר טוב לאיתמר בן שדה מכפר ויטקין, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: איתמר, ספר לי קצת על עצמך לפני שנתחיל ונדבר על דברים שאני חייב לומר לא הכרתי או לא מכיר, כמו למשל סוג מסוים של אגסים. קודם כל, ממתי אתה חקלאי?
2: מאז שנולדתי פחות או יותר. אני בן ממשיך במושב.
1: ואפשר לשאול בן כמה אתה?
2: 60.
1: כלומר, הרבה מאוד שעות, שנות ניסיון.
2: הרבה שנות פעילות חקלאית, כן.
1: ואתה בכפר ויטקין, נכון?
2: נכון.
1: שזה בעבר היה יותר אזור חקלאי, היום פחות.
2: הוא עדיין חקלאי, ואחד היישובים או המושבים הפעילים מבחינה חקלאית בארץ.
1: ומה גידלו הוריך כשאתה היית ילד?
2: הייתה לנו רפת של חלב, שדות למספור, תפוזים, כל מה שקשור להפעלה של רפת חלב.
1: מושב חקלאי לחלוטין כמו שאנחנו מכירים, רפת בדיוק. פועלת וכל מה שצריך בשביל להאכיל את הפרות.
2: נכון.
1: וההורים שלך עשו את השינוי או שזה הגיע ממך?
2: זה הגיע ממני, נכנסתי כבן ממשיך ובניתי בית, החלקה קצת הצטמצמה, הזמנים השתנו והפעילות עם הרפת גם השתנתה, והיום הדברים יותר סביב עצי פרי, פרי לא שגרתי למאכל.
1: תכף נגיע לא שגרתי, כן שגרתי, אבל הרפת שרדה או שלא?
2: הרפת כבר לא. בניית בית נוסף בתוך נחלה, עושה שינויים בתוך...
1: אי אפשר את החלון שיהיה צמוד לרפת, זה נכון.
2: בדיוק.
1: ומחליטים בעצם למכור את הפרות אני מעריך ולשנות ייעוד.
2: עניינים של מכסה שעוברת בתוך, בין משקים בתוך המושב, אבל אחרי בניית הבית הגיעה החלטה על נושא של שינוי כיוון ושימוש בשטח בצורה מובהקת לטובת חקלאות, לטובת שימור שלו והחזקה שוטפת שלו, מניעת בלגן והנושא של מטע ועצי פרי, זה הדבר... הכי נכון למעשה.
1: מה זה אומר מניעת בלגן? סקרנת אותי?
2: נושא של עשבים, נושא של גרוטאות, נושא של תחזוקה שוטפת, נחשים או כל מיני...
1: אתה אומר, אם הייתי גר במשק אבל לא עוסק בחקלאות, האזור הזה היה הופך למחסן מתמשך.
2: רואים את זה בהמון משקים בצורה הזאת. בוסטנים שעושים של כמה עצים פה ושם, זה רק דוגמה נקודתית אולי להחזקה אקסטנסיבית, אבל זה לא הפתרון. זאת אומרת, ניצול נכון של שטח, זה אומר שצריך גם מהבחינה החקלאית וגם מהבחינה החזותית, יש בזה ערך...
1: לא סתם המשקים, הם משקים חקלאים ונועדו לכך. נכון. אתה יושב עם מי ומחליט מה מגדלים, עם ההורים או כבר עם האישה?
2: זה יותר כיוון והחלטה שלי. מבחינת ניסיון ודברים שאני רוצה למקסם את השטח לטובת הרבה דברים, וזה גם במקביל לעיסוק אחר שלי, אני גם אדריכל נוף חוץ מזה שאני חקלאי.
1: יפה, ואיפה עובד כאדריכל נוף?
2: בכל הארץ.
1: בכל הארץ. רשויות? בעיקר
2: רשויות.
1: בעיקר רשויות של, זאת אומרת, איפה צריך עצי צל, איפה אפשר לשים?
2: לא, ממש לא. פרויקטים של בניית פיתוח שכונות, מבני ציבור בשימושים ויהודים שונים, שיקום
1: אדריכל נוף, אדריכל נוף זה לא הסיפור של להטמיע את השטחים הירוקים בתוך הרשויות?
2: אדריכל נוף זה כל מה שקשור לפיתוח של משהו, לא המבנים שבהם אנשים נמצאים, כל מה שבחוץ. זה יכול להיות
1: מדרכות, יכול להיות כבישים פנימיים, דברים כאלו?
2: הכל, כולל הכל. כל מה שמחוץ למבנים ומחבר אותם לסביבה שבה הם נמצאים.
1: ואתה כחקלאי שם דגש על הירוק והשטח הנושם? זאת אומרת, זה משהו שדנ"א בך?
2: חלק מהתכנון זה חיבור נכון לסביבה. זה נושא של גבעים של האדמה, ניקוז נכון, שימוש מושכל במים, כיוון הפניה של העצים לשמש בצורה הנכונה.
1: מסלעות או חומות או כל מיני דברים כאלו, זה דברים שאתה עצמך בוחר.
2: לגמרי, לגמרי, וכמה שפחות, על מנת שהחיבור לסביבה יהיה הכי נכון.
1: כלומר, אתה חקלאי מלידה, אבל הבנת שצריך להתפרנס ממשהו.
2: זה בא ביחד. החקלאות הצרופה, קשה מאוד ממנה לבוא ולהגיד מזה תהיה פרנסה. ויש דברים שצריך להתקדם גם מעבר לזה. לימודים גבוהים ואופקים רחבים באשר הם.
1: ואתה בעצם הוכחה שאפשר לעשות גם וגם. אפשר גם לפתוח אופקים. אתה יודע, אני משוחח כאן עם הרבה מאוד חקלאים, חלקם בנים ממשיכים, שעסקו בהייטק לדוגמה, או בדברים שאתה יודע על פניו, זה משרת החלומות, ואומרים לו, אני בחרתי לעזוב את זה ולחזור למשק, כי שם תמון האושר האמיתי באלף, ולא רק האושר בעין. ספר לי על ההחלטה באמת לחפש זנים שאין לכולם.
2: תראה, להצליח זה לחשוב מחוץ לקופסה. זה הפטנט של כל דבר. והחשיבה כאן זה חשיבה שהיא מתאימה לאקלים, מתאימה לקרקע ומתאימה לכל הדברים שיכולים לקדם דברים בצורה נכונה, ועדיין להיות טיפה שונה. והטיפה שונה זה ללכת על הכיוון של עצי הדר, אבל עצי הדר לא רק תפוזים וקלמנטינות, אלא עצים טיפה שונים. ובמקרה הזה נבחרה פומלה אדומה, שזה פרי הגדול ביותר מבין פירות ההדר, והפרי האדום, כאשר רואים אותו ופותחים אותו, זה ממש חגיגה לעיניים.
1: חגיגה שאתה יודע, יש הרבה מאוד משקים שמגדלים את זה, כלומר, תכף נגיע לגידול השני שלך, שזה פעם ראשונה שאני שומע, אבל פומלה אדומה אפשר למצוא, אגב, פרי מדהים, מיץ טעים לכל הדעות, ואתה מגדל את זה לתעשיית הפירות, השוק או למיץ?
2: אני מגדל את זה לשיווק וכפלחים, כפומלה מקולפת. מי שפותח או נכון. מקבל מארז, מקבל
1: נספק
2: משהו
1: כזה.
2: מוכן לאכילה, זה גם מדהים מבחינה של היופי, זה גם טעים באופן מיוחד.
1: קילפו לך, ניקו לך את זה, כל מה שצריך זה לקחת את זה מהכלי ולאכול.
2: אני מקלף ומנקה, והלקוח הוא זה שנהנה מזה בדיוק.
1: מדהים. והגס נשי, שזה בעצם הגס אסיאתי.
2: זה אגס אסיאתי, זה נראה כמו תפוח, תפוח בצבע ברונזה או צבע טיפה חום. מבחוץ נראה תפוח, אבל למעשה זה אגס. תמיד יש את השיר לבלבו אגס וגם תפוח, אז אני יכול לצחוק. יש לי אגס שנראה כמו תפוח, וזה משהו מדהים.
1: איפה אתה מגלה אותו ותואם אותו לראשונה בעצם?
2: אני הכרתי את הפרי ביפן, במסגרת טיול ארוך מאוד שהיה שם. ובאיפשהו מבחינת החשיבה והאקלים והנתונים של מה שקורה במקום איפה שאני מגדל, אמרתי, זה בעצם גם מתאים. יש כאן נתונים שיכולים להצליח.
1: כפר ויטקין זה לחוט, נכון?
2: זה לחוט, אבל זה קו ראשון אחרי גבעת הקורקר שצמודה לחוף, פחות או יותר. ויש אקלים שמביא לטמפרטורות מאוד נמוכות בחורף אחרי הגבעות. כי אם זה היה קו ישיר מהים, כאילו רוח והכל, אז האקלים היה כאן בדיוק כמו בחוף, במכמורת, בקנאי ואחרים. אבל עצם זה שזה אחרי גבעה ראשונה, נוצר כאן מיקרו-אקלים.
1: ושוב, זה אומר רק אדריכל נוף שמבין בזה.
2: לא, זה גם חקלאי יכול להבין את זה, אבל צריך ללכת כמה צעדים קדימה ולממש את הדברים האלו. ואז מתקבל את ההחלטה, ללכת על פרי שהוא טיפה שונה, ושבעצם הוא מיוחד.
1: טוב, זה סיפור שמתחיל ביפן בטיול שלך, ואתה יודע, זה סיפורים רומנטיים שחייבים להצליח. אני רוצה לגדל את זה, להביא את זה הביתה, ומצליחים לעשות את זה.
2: זה לא בגלל שדווקא שם חשבתי על זה, דווקא ביפן התגבשה ההחלטה להיות אדריכל נוף, בגלל כל מה שיש שם. אבל פה בארץ, מבחינת ניתוח, נתוני אקלים, נתוני קרקע, נתוני מים, וכל שאר הדברים שהם מחויבים להצלחה של זן מסוים, התקבלה החלטה על הזן הספציפי הזה, מתוך כוונה או מתוך רצון שהוא יהיה פחות פגיע ויותר מיוחד מבחינת שיווק לשוק.
1: מה הוא שונה מהאגס שכולנו מכירים? האגס...
2: הצורה שלו. א', הצורה.
1: הצורה?
2: גם הצורה, גם הצבע, והוא גם טעים יותר. ממש, אתה לוקח תפוח, אתה בטוח שאתה הולך לאכול תפוח, אתה נותן ביס ואתה מגלה את המרקם של אגס, אחרי שהוא מבלה קצת בקירור, בכלל זה תענוג, ממש תענוג.
1: קראתי קצת עליו לפני הרעיון איתך, ואומרים שהוא פחות מתאים לעוגות ולריבה, אבל הוא משמש...
2: הוא מתאים מאוד, הוא מתאים
1: אז
2: מאוד.
1: אז הנה, אתה כופר בה, אתה כופר בה, כן. אומרים שהוא מתאים מאוד לסלטים, ומתאים לבישול ואפייה, ובאמת איפה שאפשר לזרוק אותו הוא באמת ממתיק טבעי נהדר, מכיל 100 גרם של הפרי מכילים באזור 40 קלוריות, כך שהוא גם מתאים לאלה ששומרים על עצמם. פרי נהדר, יפהפה
2: יפהפה, מאוד טעים, והוא משמש במגוון גדול מאוד של דברים, הן כ חי בסלטין וכל מיני מאכלים אחרים, ואני יכול להגיד שאני גם מייצר ממנו ליקר, ליקר של אגסים, אז על אחת כמה וכמה שכבודו במקומו.
1: מדהים, ואת זה אפשר למצוא איפה? כלומר, גם את זה אתה מוכר לקילו, במחיר לקילו?
2: אני מוכר את זה כמארזים, לא כפרי אחד בודד, לא כקילוגרמים, מארזים מסודרים, שלקוח שמקבל, מקבל קופסת קרטון שבתוכה יש 4 או 8 ארגזים בהתאם לאגסים בהתאם למשקל, כל אחד נמצא באריזה של נייר כמו שבעבר עצפו תפוזים, על מנת שאחד לא יפגע בשני, אתה מקבל ממש מארז מעודר.
1: ולרוב אתה מוכר את זה מה? בירידים? אצלך במשק? שיווק
2: לא
1: ישיר
2: במשק,
1: לבית הלקוח?
2: שיווק בקבוצות קנייה, דרך קבוצות מחירה קיימות חזקות. באופן פרטי זה מאוד קשה, כי הרצון מבחינת משך הקטיף והשיווק שלו, הוא צריך להיות כזה שפירות לא יישארו, וזה לא יהיה ארגז, אלא זה צריך ללכת בכמויות גדולות יותר.
1: וככה, עשיתי עוד שיעור בית קטן, על כך שאתה מתגורר ברחוב, שכבר, נכון, רומז על העיסוק שלך.
2: יש בזה משהו.
1: יש בזה משהו. אני רוצה להודות לך, איתמר בן שדה, ולומר ולהזכיר לכל המאזינות והמאזינים שלנו, אנחנו צורכים רק תוצרת ישראלית חקלאית, כי זה הכי טרי, הכי נכון, הכי בריא, ובסוף בסוף גם מתגמל את האנשים שעובדים הכי קשה. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לכם.
1: להתראות.
0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבי 3003. כפוף לתקנון.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: אנחנו רוצים לקחת אתכם למושב תלמי בילו. שלום לליון בן ארויה, אמרתי נכון?
10: ליאון.
9: משק ליאונצ'ו.
10: ליאונצ'ו,
9: בוא תסביר לנו קצת.
10: ככה, אני מגדל לימונים ללא חרצנים ואבוקדו. זה בגדול.
9: ואתה אומר, אוכלים אבוקדו עם לימון בלי חרצנים, והכל טוב.
10: הכל דבש. רק הבעיה שהלימונים קצת, זה משהו שאתה יודע, אנחנו חקלאות, זה לא תחום הכי קל והכי סימפטי.
9: בוא תסביר לי רגע קצת הרקע שלכם. כמה זמן אתה חקלאי?
10: אני אפשר להגיד חקלאי חדש, למרות שההורים שלי, אבא שלי כן היה מגדל, אבל בקטנה כזה. ואני חזרתי לזה לפני 6 שנים בערך.
9: כלומר, בשש שנים האחרונות אתה מנהל את העסק של אבא?
10: לא, עצרנו הכל והתחלנו הכל מחדש. אני התחלתי הכל מחדש מאפס.
9: כלומר, אתה כמה, שנה בערך כותף את הפירות?
10: שנתיים.
9: מאז שנתת. מה אמרת? ספר לי קצת על ההחלטה, לחזור להיות חקלאי, לבחור באבוקדו, בלימונים.
10: בוא נתחיל עם זה ככה שזה טעות. אני חוזר אחורה, אני לא יודע אם אני חוזר לזה. אם אני עושה את אותה החלטה, כי חקלאות אומנם זה כיף ואומנם זה בשביל הנפש, אבל חקלאות בארץ זה לא בשבילנו, הקטנים.
9: אתה אומר זה קשה מאוד להמציא את עצמך ולשחק במשחק של הגדולים.
10: חקלאות בארץ זה הפך להיות רק לגדולים מדי, ולא למשקים פרטיים, מי שיש לו משק אחד, שניים, זה לא החקלאות. היום זה קיבוצים שמחזיקים אלפי דונמים. היום זה חברות גדולות שמחזיקות...
9: אבל אתה יודע, אולי ההחלטה לבחור דווקא באבוקדו, בלימונים, זאת הטעות. אתה יודע, במקום שבו האבוקדו זה סיפור שהרבה מאוד, כמו שאמרת, הרבה מאוד קיבוצים ותאגידים מגדלים אבוקדו משלל סוגים כל ימות השנה.
10: עכשיו, בשנים האחרונות, כן? אבל זה, אתה יודע, מאוחר כבר, אני לפני 6 שנים שתלתי, ולאחרונה בשנים האחרונות אני כן רואה שיש גידול של שתילה ונטיות של אבוקדו.
9: איזה סוגים וזנים שתלת?
10: אני יש לי אטינגר, יש לי פינקרטון ויש לי ריד, שזה האחרון.
9: ריד, אני מאוד אוהב אותו אגב.
10: גם אני.
9: מצליח להתפרנס מזה או שכרגע המטרה זה לא להפסיד הרבה?
10: מזל שאני לא מתפרנס מזה, וזה משהו צדדי בשביל, אתה יודע, זה בשביל, אני בכלל את החקלאות התחלתי בשביל הילדים, בשביל לתת להם קצת מוסר עבודה, קצת הם היו אלה שעשו חזירים בשטח ושתלו, ומדי פעם גוזמים וקוטפים.
9: אתה בכלל מהנדס בניין?
10: אני מהנדס בניין, אני ואשתי מהנדסי בניין. מתפרנסים, יש לנו מתחם צימרים במושב, במשק, שזה הנושא העיקרית. אבל חקלאות זה לשים כסף, זה לא לקחת כסף.
9: אתה אומר, כן, שתלתם הרבה כסף בעצים האלו. מילואים לי גם, נכון?
10: מילואים, כן. אחרי 20 שנה שלא עשיתי, שסיימתי את השירות שלי ולא היה לי מילואים, חזרתי, התנדבתי.
9: אחרי השבעה באוקטובר, כמו הרבה מאוד אנשים שרצו לתרום.
10: כן, בשנה האחרונה, כן, אני עושה מילואים, וכנראה גם בעוד חודשיים אני אצא לקורס קצינים.
9: אה, יפה.
10: אז כן, חכה לי עוד...
9: איפה, מה תפקידך?
10: אני בחיל הקשר, אנחנו בחטיבות דוד, כמו לאחר הפקת הלקחים של השביעי לאוקטובר.
9: אז מה, אתה באיזה יתם?
10: במה?
9: באיזה יחידת תגובה מהירה כזו שהקימו?
10: זה סוג של, כן, האוגדה הזאת, זה אוגדה, גם בצפון יש את זה.
9: כן, כן, בטח, יש את זה. יחידת העמקים, יחידת הגולן.
10: כן, כן, אני דווקא שירתי עכשיו, לא מזמן היינו בקו בג'אלמה. אז נראה לי באזור שלכם, לא?
9: לחלוטין באזור שלנו, פגעת בול.
10: אז כן, אז הייתי חודשיים שם. זה היה גדול.
9: יפה, קודם כל.
10: זה נחמד, אבל...
9: גם חזרת לקרקע, גם חזרת למילואים, אתה חוזר להרבה מאוד דברים. אגב, המשפט שאמרת, לתת לילדים שלי קצת מוסר עבודה, להוציא אותם המסכים, להראות להם שיש חיים, ומה אתה עשית כילד, אני חושב שזה דבר מדהים מה שאמרת. וצר לי שאתה לא מצליח להרוויח מזה, אבל...
10: תקשיב, אם אתה נגעת מנקודה הזאת, אני חושב שגם הצבא הזה שחזרתי והתעקשתי, זה גם, יש פה איזה עניין של דוגמה לילדים. אני חושב שאנחנו המודל שלהם, ואם אנחנו לא נראה להם שזה חשוב לשמור על האדמה שלנו, על המדינה שלנו, לאבד את הקרקע, לעשות את הדברים האלה, הם לא יבינו את זה לבד. לא מהמסכים ולא מהטיק טוק ולא מהאינסטגרמים.
9: חד משמעית. ואתה יודע מה? לראות אבא, שהוא בכלל מהנדס בניין, ולראות אותו בא ועובד באבוקדו, ומזיע, ואפילו, אתה יודע מה? אפילו מפסיד באבוקדו. אני חושב שזה יכול ללמד אותם כל כך הרבה דברים. בעתיד, שוב אני מאחל לך באמת הצלחה, ואתה יודע מה, אתה יכול להפוך את האבוקדו. אנחנו כאן בצפון ראינו אנשים שעושים מבוך מהמטעים שלהם, ואתה יודע, פתאום איזה, לא יודע מה, איזה משהו ככה שלמשפחות שבאות לקיץ לקטוף בעצמה, אני לא יודע מה. אני בטוח וסומך עליך שתמציא את עצמך, אבל אל תרים ידיים, זה הדבר הכי חשוב. ואתה גם לא נראה לי בן אדם שמרים ידיים.
10: לא, לא, לא, לא, אנחנו נמשיך, אנחנו יודעים. אני נכנס לחקלאות בידיעה שיכול להיות ששנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה אני אפסיד, ואחרי אולי איזה 10 שנים אני אתן איזה מכה טובה שתחזיר לי את כל 10 שנים אחורה. מודע לזה, יודע את זה, ווואלה, יהיה בסדר, סומך עליו.
9: סומך על הבחור למעלה שם.
10: כן, סומך עליו.
9: תגיד לי, ספר לי קצת, הזכרת את הלימונים בלי חרצנים, מה, איפה ראית את זה פעם ראשונה?
10: כשהגעתי לשטלן שלי, כשהחלטתי שאני רוצה לימונים, אז ישבתי עם השטלן, תודה, זה שני אנשים בוגרים מאזור המרכז מעין ורד, שהיו עובדים במשרד החקלאות, ופה שאלתי ופה, והם זרקו בטעות איזה משהו, איזה זן שהתחילו לעשות ניסויים ובדיקות עליו, ואמרתי לו, לא, מתאים לי את זה, אני רוצה, בלי הרבה שאלות. והיום אני חושב שהם כן גדלים את זה, לא, לא, לא, לא בכמות גדולה, אבל יש את זה בארץ, לא מספיק אנשים מכירים
9: ויודעים. מה בעצם התקופה של הלימון? אגב, לימון זה גם משהו שיש להרבה...
10: לימון זה כל השנה.
9: כן, זה לא עניין של שנים ועניין של מערב, מזרח, לא יודע מה, כיוונים לשמש?
10: שטויות, לימונים אתה מגדל ואתה יודע לשחק איתו, יש לך כמעט כל השנה.
9: כן, תן לי דוגמה למשחק שאתה עושה איתו.
10: יש לנו עכשיו בתקופה הזאת, יש תקופה של עצמה. אתה מפסיק לשקוט את השטח לכמעט חודש, ואחרי עצמה אתה נותן לו בוסט של דשנים ומים. כדי שהוא יתחיל לפרוח.
9: אתה אומר, אתה גורם לו לצמאון, ואז נותן לו לרוות.
10: בדיוק, ששנה הבאה, בחורף הבא, בעזרת השם, אז יהיה פרי. יהיה לך לימונים, כי הלימון הוא פחות... בקיחה בקיץ. שהקיץ הבא יהיה לימונים. כי לימון הוא יותר חורף, כל הפרידה זה חורף. ואם אנחנו רוצים שיהיה פרי בקיץ, ואפשר להגיד זה המחיר הגבוה, אז אנחנו עושים את העצמה הזאת.
9: והלימונים זה מה? לימונים צהובים קטנים, או שיש גם ליים?
10: לא, גדולים, ענקים. אני יכול להגיד לך שאני כבר כמעט חודש
9: נוסע לבורגים,
10: אז לא מכרתי. אז הם הופכים להיות כמו אתרוגים בגלל שאני לא כותף אותם בזמן. אז כן, אבל זה אחלה לימון, לימון יפה. בלי חרצנים, מגניב למי שאוהב לעשות, אתה יודע, כל מיני לימון כבוש.
9: לא, אתה יודע, גם יש אנשים שאוהבים לשחות לבקבוקים, נזורקים לפריזר, יש להם לימון, כמו שאמרת, לכל השנה, טיבולים, קוביות כאלה. גיליתי כאלה ששמים בתבניות קרח לימונים, מיץ לימונים, ואתה יודע, זורקים לסלט, זה ככה נמס לאט לאט ועובד. תגיד, מי עובד איתך?
10: אני אין לי
9: תאילנדים,
10: כי תאילנדים במשק אחד, זה לא כלכלי כל כך להחזיק. כי אנחנו באמת, הכתיף אצלנו זה ימים בודדים בשנה. אני נעזר פה מחקסים קצת יותר גדולים מהמושב. ואנחנו המשפחה, את האבוקדו כתפנו כבר פה למשפחה, עם עזרה של בני נוער, זה היה בדיוק בחופש. הצלחנו להתמודד עם זה.
9: יפה, אז יש לך גם עיסוקים לחופש הגדול עבור הילדים.
10: כן, הבן שלי, יש לי בן שקיבל עונש, והוא מחזיר את העונש שלו בעבודה כל יום בבוקר. כל יום שש בבוקר יש לו שעון, ילד בן 10, מתעורר, הולך עושה הסביעה באבוקדו.
9: וכל יום, קודם כל לעבוד ליד אבא זה דבר נפלא. אבל כל יום הוא לומד משהו חדש, נכון?
10: תמיד יש, בחיים האלה, להיות מושבניק זה תמיד אתה לומד עוד דברים ועוד דברים, אתה חי...
9: אבל אתה יודע, אתה גם לומד את הטבע, אתה לומד את ה... אתה פתאום רואה מראות שאתה לא יכול לראות במשרד.
10: כן, כן, אין ספק.
9: אפילו זריחה ושקיעה לראות, אתה יודע, אני כל כך מתגעגע לזה, הייתי גם אני חקלאי בעצמי.
10: אני יכול להגיד לך מה הילד עכשיו חזר אלי מתרובנות, הוא רואה את השואלים עכשיו, את השואלים ואת התנים, שבשעות הנורמליות שלנו, אתה לא רואה אותם, אבל בשעות המוקדמות, בחמש, שש, שעדיין אין מספיק רעש, אז אפשר לראות אותם.
9: הוא הבין, הוא הבין גם שהם הם, הם, הם חכמים, הם יודעים מתי לנוח ומתי לפעול. אתה יודע, הם מזהים את הטמפרטורה ואת החום, הם לא משוגעים כמונו, הם כשחם להם, לא עושים כלום.
10: חיים לפינה שלהם, כן.
9: כן, תקרא לי כשיהיה נעים. טוב, גם אנחנו למדנו לעבוד מוקדם, ובצהריים לנוח. תשמע, ליאון, אני רוצה להזמין את, קודם כל, תלמי בילו, קח אותנו רגע, זה לעצומת בילו?
10: תלמי בילו, לא. זה בין נתיבות לבית קמה, מי שמכיר. זה כזה מחבר בשניהם.
9: ורגע, בשבעה באוקטובר היו שם מחבלים?
10: אנחנו עברו מחבלים ליד המושב, אבל לא הגיעו, נעצרו בנתיבות, בשדרות, אנחנו צמודים לא רחוק, אנחנו 5 דקות משדרות.
9: לא נכנסו.
10: 2 דקות מנתיבות, לא נכנסו.
9: ברוך השם.
10: אבל ברוך השם, זה היה לנו גיבורים מהמושב, שהצילו מקומות אחרים, אז...
9: כן.
10: אז יש לנו... אנחנו מרגישים את זה גם... זה היה... הרגשנו את זה, בוא נגיד שהיה לנו פה מלא חבר'ה שיצאו, נלחמו, אז אנחנו כן חווינו את כל הבומים, את כל ההזקות, את כל הבלגן שהיה.
9: אני בטוח שהילדים שלך שמחים שאתה גם חקלאי ששומר על האדמה, וגם מילואים שאוחז בנשק. שני הדברים האלה משרים עליהם ביטחון. אנחנו נזמין את המאזינים שלנו, אם אתם עוברים באזור ורוצים לילה בצימרים, אז יש צימרים, ואתה יודע, מי שבא אליך בצימר, נכון? יכול לקנות איזה ארגז שניים.
10: תמיד.
9: תמיד. במחיר כמובן נהדר, הישר מהחקלאי, טרי טרי. ליאון, המון המון תודה לך, ובהצלחה, לא להרים ידיים, לא להרים ידיים.
10: לא, אנחנו חזקים.
9: אני רק יכול לעזור לך, אני מדבר פה גם עם חקלאים שמגדלים אבוקדו בכמויות אדירות, כל השנים, וגם להם קשה, וגם הם פחות מרוויחים. אתה יכול להיות רגוע, קשה לכולם.
10: אבל אני אגיד לך, זה לא השיחה שהייתה צריכה להיות לנו, השיחה הייתה צריכה להיות לנו על האוכלים, על הגזר שיש במדינה. לא יכול להיות מצב שאני מוכר לימון ב2.5 שקל, במקרה הטוב. ובסופר אני רואה אותו ב-10-12 שקל. זה לא הגיוני. לא הגיוני.
9: ממש לא הגיוני. אמרת גזל, לא יכלת לי, לא יכלת להשתמש במילה יותר נכונה.
10: יש פה, מדברים על הכל, אבל כאילו מסירים... חצאי אמת, חצאי דברים, כל הזמן מדברים.
9: לא, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה היית בקיא ברפורמה שסמוטריץ' ניסה להעביר במשק החלב, אבל קראו לחקלאים טייקונים. אני מכיר חקלאים, הם לא מסתובבים עם רכבי מרצדס, אין להם שעוני רוקלה.
10: שכן הם טייקונים, בוא אני אגיד לך את האמת, יש חקלאים שכן טייקונים. בוא, הגדולים, כי מה קורה, אנשים כמוני, עוד שנה, שנתיים, 3, 4, 5, לא יהיה כבר כסף להביא מהבית.
9: אני מכיר את הרפתנים שעליהם כיוון סמוטריץ', הם לא טייקונים. תאמין לי, מי שגוזר את הקופון, איך אמרת? הם את החלב, הם את החלב, הם את החלב, המחלבות, ואתה יודע, אני מסכים איתך, הידיים שבאות אחרי החקלאי עובד הכי קשה ומרוויח הכי מעט, וזה תמיד. אם יש חקלאי שהוא כבר יודע להיות סוחר, ויודע כבר להיות המוכר גם, והמשווק, אז זה כבר סיפור אחר, זה חקלאי שכנראה הבין איך הכסף עובד.
10: אבל גם המשווקים היום, אתה שוכח נקודה, אני פעם ראיתי איזה טיעון שרמי לוי התווכח עם איזה חקלאי, לא זוכר משהו, בהתערבות, היה איזה ועדה או משהו. הם שכחו כאן שם דבר אחד, רמי לוי אמר, אני בטופה שלי, מה אני מרוויח? כלום, 10%, 15%, 12%, לא זוכר משהו כזה. ויש לי פחתים, ויש לי זה, ויש לי זה. שכחת, אדון רמי לוי היקר, שכחת לציין דבר אחד, שהחברת שיווק היא שייכת לך, זה כיס אחר שלך. אז אתה מבין, הוא בא לו כיח, בקורא שדה עם הלוטו, אם קוראים
9: להם... רמי לוי הבין את אותו דבר הפוך, הוא אמר, אני ייצר גם, ואז אף חקלאי לא יתווכח איתי.
10: הוא גם ייצר כמובן, הוא גם ישווק, עכשיו שהוא קונה ממני, הוא משווק, הוא יכול להחליט שם מה שהוא רוצה, אף אחד לא באמת בודק אותו. נותנים את הסופר, כמה סופר מרוויח, אבל בשיווק, בשיווק הוא שוחט אותנו.
9: חד משמעית, היוקר המחיה בישראל אינו קשור לחקלאים. וליצרנים, באמת, זה הידיים האחרות, ואתה נתת את הדוגמה ללימון, 2.5 שקלים שנמכרים ב-10 שקלים וצפונה, והזכרת את המילה גזל, ועם המילה הזאת אני רוצה שכולם כולם ילכו מהשיחה הזאת עם המילה גזל, כדי להבין מה עושים לנו עם התוצרת החקלאית. אתה לא מרים ידיים, זה ההסכם בינינו.
10: לא, לא, אנחנו חזקים, אנחנו נמשיך, כל עוד אפשר.
9: ליאון, המון המון תודה לך.
8: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
13: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
18: תספרו את ג'קו.
17: הנה אחד.
19: הנה עוד אחד.
20: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
21: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
22: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
23: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: רוצים עכשיו לדבר על מחלבת בראון, עסק משפחתי. איתנו על הקו נועם, בן 25, דור שני במחלבה. שלום לך.
24: שלום, שלום, מה קורה?
9: בסדר גמור, אנחנו מדברים על מחלבה שממוקמת בכפר הירוק. אתם בעצם לוקחים את החלב שמפיקים, תכף תגיד לי ממי, בכפר הירוק, ובעצם מכינים מזה גבינות.
24: נכון מאוד, אז בעצם יש את הכפר הירוק שהוא כפר חקלאי כבר המון המון שנים, בתוכו יש גם כן לולים, מורבות, ביניהם גם רפתות, אז בעצם מהרפת אנחנו מושכים את החלב, גם זה משהו שאנחנו יודעים שזה מפוקח, אנחנו יודעים איך זה מתנהל, ממש סומכים גם על הטיפול בפרות, שזה ממש ממש חשוב גם להפקה בעצם של הפרה, של האיכות של החלב. אז בעצם... כן. אז אחרי שאנחנו מושכים את החלב, זה מגיע אלינו, למחלבה. שם זה עובר במכונה שנקרא מפסטר. זה עובר
9: המחלבה שלכם נמצאת ממש בכפר הירוק?
24: בתוך הכפר, כן. כן. ממש בתוך הכפר.
9: נזכיר, נכון? זה בין תל אביב לרמת השרון, אם אני לא טועה?
24: כן, בדיוק, זה האזור.
9: זה המיקום.
24: כן. אז בגדול, עם החלב של הכפר, יש לנו את התוצרת שלנו, שזה מיני גבינות קשות, מתוכם אנחנו גם מכינים... גלידות גם כן, גלידות איטלקיות, גם גלידות שהן קשות יותר, יותר רכות.
9: בוא נלך ברשותך, נועם, אחורה, בזמן. ספר לי רגע על ההקמה של העסק. אני מבין שאבא יוסי הקים?
24: נכון, אז בעצם אבא שלי נמצא בתחום הזה כבר קרוב ל-40 שנה. גם כן התחיל בערך בגיל שלי, הוא התחיל כמו כולם לדעתי בתנובה, דרך חזרה. אז שם הוא... הפך להיות טכנולוג מזון, התפתח עם השנים, והחליט בעצם לפתוח משהו עצמאי, הוא ביחד עם אמא שלי. אז הם פתחו במושב שנקרא בנייה, ליד יבנה. שם הוקמה המחלבה הראשונה, הייתה בשם נועם גבינות, לפני...
9: על שמך.
24: 25 שנה, כן, כן. החדירו לי את הדבר הזה, כבר לא...
9: קודם כל, הגבינה נועם הייתה במקור שלו, או שהיה, אתה יודע...
24: לא. זה האמת שיש סיפור מצחיק עם טרה, אבל לא. לא היה גבינת נועם, זה החלטה שלהם.
9: יפה.
24: רקינו בנו קצת.
9: כנראה שרצו את השם נועם. רגע, הטכנולוג מזון בתנובה, תפקידו זה בין היתר לפתח גבינות.
24: גם לפתח גבינות, לפקח בעצם על התהליך של הגבינה. אם זה, אתה יודע, לייצר דברים חדשים מהידע, מה...
9: רוצים עכשיו זה... גבינת כמהין, או רוצים עכשיו גבינה בטעם מסוים, הוא מקבל בעצם הוראה מהמנהלים, בוא ננסה, והוא צריך בעצם לפקח את
24: ה... לפתח
9: את זה. כן, לפתח
24: כן,
9: את זה.
24: כן, לפתח את זה, ממש ככה.
9: אז הוא מסיים, אז... הוא מסיים בתנובה, אומר, תשמעו, יש לי את היכולת, אני רוצה מחלבה משלי, בלי שיגידו לי מה לעשות, אני רוצה לעשות.
24: בדיוק, נכון מאוד. בסופו של דבר זה היצירתיות שלך, אתה אדון לעצמך, כמו כל שכיר שהופך לעצמאי.
9: אז הוא בעצם מקים את מחלבת נועם בהתחלה, בבנייה, אם אני עקבתי נכון. נועם גבינות, ושם אתם בעצם, מה, צורכים את החלב ממי?
24: אז שם גם היה רפת שצמודה לחנות מפעל, זה בעצם היה יותר רפת שהיא של בן אדם עצמאי שהיה בעל הרפת. מושב קטן כזה ממש, לא יותר מדי גדול, אז היה בחור שהיה לו את הרפת שהיה גר צמוד אליה, ואנחנו גם קונים חלב.
9: היה בחור שהיה לו את הרפת, אהבתי את הרפת, זה דו משמעותי וכמובן נכון, בשני הכיוונים. ואיך מתגלגלים לכפר הירוק? תכף נספר איך אתה נכנס לסיפור, אבל אבא שלך התגלגל לכפר הירוק.
24: כן, אז כמו שאמרנו, עברנו לבית הגן, והנסיעות קצת היו... לא יעילות נקרא לזה, אז החליטו גם למצוא כיוון חדש, מקום חדש, ובדיוק הם קפצו על ההזדמנות הזאת, כי מי שמכר להם זה, אתה יודע, היה איזשהו מכר, העולם הזה כולם מכירים את כולם. כאילו, יש המון מחלבות וכולם חברות אחת של השנייה, וזה גם משהו ממש כיף, כאילו היריבות לא מורגשת ממש. כי אתה יודע, בסוף יש לך את, נקרא לזה, את החברות המונופוליות, שהן יותר שולטות בשוק, וכל החברות הקטנות...
9: אנחנו מדברים על מחלבות בוטיק. אגב, בכלל, כל נושא הבוטיק בארץ די חזק. במיוחד במרכז, נגיד את זה כך, ובמיוחד לאנשים שככה מבינים דבר או שניים במזון.
24: ממש, לגמרי. זה גם ממש מורגש בטעם, בין משהו שהוא מוצר שנעשה באופן תעשייתי, לבין מוצר שנעשה באופן באמת בוטיק. אתה יודע שיש לך את היכולת לטפח מוצר... לתת לו את כל הלב, מה שנקרא.
9: אתה יודע מה, פתחת פה סוגריים, אז אני באמת אולי נצל את העובדה לכמה הבדלים בין המחלבות הגדולות, המונופוליות, כמו שאנחנו מכירים. טרה, שטראוס, תנובה, לעומת מחלבות בוטיק. אני יודע שהיתרון הגדול בתנובה, טרה ושטראוס, זה שאם אני ככה פג לי תוקף מוקדם מדי, או יש לי איזה חור בקוטג' יש למי לפנות, שירות לקוחות, אני יכול ככה לבוא אליהם בתלונות. זה גם קורה אצלכם?
24: קודם כל כן, זה קורה, וזה גם משהו ממש הגיוני, כי בסופו של דבר זה מוצר שיש לך עליו פיקוח, אבל איך שהוא עובר הלאה אין לך פיקוח, כלומר איך זה נשמר אצל הלקוח. אם זה היה קצת יותר מדי זמן בחוץ, זה יכול להיות שהוא מתנפח ומכיר, זה מוצרי מזון בסופו של דבר. אז אנחנו מקבלים את זה באהבה. קודם כל אנחנו אוהבים גם לקבל ביקורת, גם כדי להפיק מזה לקחים וללמוד, על איך לשפר את המוצר, ואם המוצר יתקלקל, אז כמובן שאנחנו נחליף, כי בסופו של דבר, אם אתה נמצא בחברות גדולות מול שירות לקוחות, אז שירות לקוחות זה אנחנו, זה מי שמייצר. זה עוד יותר כיף.
9: אתה אומר, אצלנו זה הרבה יותר טוב, אתה בא ישר, אתה בא ליצרן, למנהל, למשווק, זה אותו בן אדם, והוא יכול כמובן לפתור את הכל על המקום. תגיד, אז אמרנו, אנחנו בכפר הירוק, חלב מרפת מקומית, אבא ככה מנהל, אתה נכנסת לעסק בגיל מה? איזה גיל? נגיד
24: שאתה
9: סייבר בכלל.
24: נכון מאוד. אז אני אחרי, כאילו לפני הצבא התעסקתי בזה, אתה יודע, במפעל, מייצר גבינות וכו'. אחרי שהשתחררתי, הייתה איזושהי החלטה ללכת לעולם אחר, כי די מקדו אותי להגיע לאזור של הגבינות, ואתה יודע, כמו כל איזה נער מתבגר ש... שנלחם ביצרים.
9: ורוצה למרוד, כן.
24: רציתי להיפתח לעולם הגדול, כן. רציתי לעשות משהו אחר, אז בסופו של דבר עשיתי איזשהו קורס אחרי הצבא. של קורס סייבר. התעסקתי בזה, התקבלתי לאיזושהי חברה, התעסקתי בשנה.
9: חברת הייטק.
24: המקורות וכאלה. כן, חברת הייטק.
9: אגב, הרבה מאוד מהבנים הממשיכים אומרים לי, ככה, הייתה לי הזדמנות למשכורת, לעבודה קצת יותר נוחה. מזגנים, עניינים, ובכל זאת בחרתי לחזור למשק. אני שומע את זה לא מעט.
24: זה הפשן הזה, כן. זה ממש ככה. אתה מבין בעצם, כשאתה מאבד משהו, אתה מבין מה פספסת. זה בדיוק ככה. אתה בעצם מגיע למקום ממוזג, והכל משעמם, ואתה יושב כל היום על הכיסא הזה, זה לא משהו כיף. זה לא לעבוד עם הידיים, זה לא... אתה לא באמת... כן מפתח...
9: לעבוד עם הידיים ולעבוד עם לקוחות, שזה גם כן דבר, לעבוד עם בני אדם, ולא עם מספרים ומחשבים, במכשירים.
24: לגמרי.
9: תגיד, בסוף בסוף, הגבינות בוטיק, במיוחד אצלכם, מחלבת בראון, זה... אתם בעצם מתמחים במחירה ישירה, ישירות לצרכן.
24: נכון, יש לנו גם עוד סניף בבאר יעקב, בקניון, גם סניף די חדש. חוץ מזה יש גם את הקבוצות רכישה, בטח שאתה מכיר.
9: וזה בסוף חוסך לצרכן כסף.
24: משמעית, אתה, בעצם אתה מדלג, הרי יש לך את היצרן, ליצרן יש איזשהו משווק. אז פה אתה מדלג על האחוזי שיווק. כבר יש לך את הדלת, שסופו של דבר אתה יכול לתת מחיר יותר טוב לצרכן, שזה הרצון. שהצרכן יהנה גם מתוצרת טובה וגם ממחיר טוב.
9: ואת זה אתם יכולים למדוד, נכון? כלומר, הזכרת את החנות שנפתחה עכשיו חדשה, שם אני מעריך המחירים יהיו טיפה יותר גבוהים, כי בכל זאת צריך לשלם חשמל, צריך לשלם ארנונה, צריך לשלם כל מיני הוצאות שמגולמות במוצר.
24: נכון. אז זה כן משתחרר, ובכל מקרה, גם עם השכלול הזה, שזה גם אנחנו לא יותר מדי, אתה יודע, בסופו של דבר, אני לא יודע אם להגיד את זה על כל החקלאים, אבל אנחנו יותר רואים את העין של הלקוח מאשר את הכיס שלנו. כאילו אנחנו גם כמו כל אדם אחר שהולך לקנות איזשהו משהו בסופר, שבסופו של דבר רוצה לשלם מחיר הוגן, ולקבל משהו בתמורה לכסף הזה.
9: אגב, אתה יודע, זה לא תמיד פחות איכותי, לפעמים זה יותר איכותי, הגבינות בוטיק, כי באמת עושים את זה בכמות קטנה.

0: אם בסופר אני יכול למצוא אותה ככה מהמותגים המובילים, אני יכול למצוא אותה בכמעט 12 שקלים, אצלכם המחיר הגבוה אצלכם זה 8 שקלים.
1: נכון.
0: פער גדול.
1: שזה אחרי שקלולים גם של, כמו שאמרנו, אם אתה יודע, בסופו של דבר הסחירות והארנונה וכל הדברים האלה. זה פער שהוא מאוד משמעותי. זה עובר כמה וכמה ידיים. בסופו של דבר שזה עובר רק שני ידיים,
0: אבל אני חייב לשאול אותך, כי אתם כנראה אוף מיוחד, ואבא שלך בחור הוגן. כי אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה מאוד יצרנים ישראלים שכשהם מגיעים לשיווק ישיר, הם יודעים כמוכם מה עולה המתחרה שלהם בסופר, והם אומרים, אני לא צריך להיות זול ב-4 שקלים פער, אני יכול להיות זול ב-2 שקלים, ועדיין יהיה כדאי לקנות אותי.
1: כן, אז כן, זה קורה, זה... אני לא רוצה ללכלך ולהגיד שזה גרידיות, כי זה כן קורה. אנחנו פשוט משתדלים שלא, אנחנו, שוב, אני...
0: אתה אומר, אתם עדיין יכולים להרוויח ב-8 שקלים, בפער של 4 שקלים פחות מהגבינות המתחרות.
1: נרוויח פחות לכיס, אבל כן נרוויח את היושרה מול הלקוח.
0: תשמע, זה דבר מאוד חשוב, אנחנו מדברים הרבה מאוד על יבוא, נכון? אתם גם, אגב, אחד המתחרים שלכם זה היבואנים, שמביאים גבינות, גם כן, גבינות שמתיימות להיות גבינות בוטיק, מאוד מאוד מיוחדות, מצרפת, מרוסיה, מלך תדע מאיפה, והם בסוף, אתה יודע, זולים ממך בשקל, למרות שהם יכולים להיות זולים ממך ב-5 שקלים. כלומר, היבואן בסוף אומר, עושה משחק, אני בא לעשות עסקים, אני בא להרוויח.
1: אז זה נכון, אבל גם על היבוא של הגבינות, יש ממש מאוד מאוד גבוה ליבואנים עצמם. אז במקום לבוא איתם בתחרות, האמת שזה גם קצת יד רוחצת יד כזה. אמנם אנחנו לא ניקח מהיבואנים את אותו מוצר שאנחנו מייצרים, אבל כן נשתף פעולה על מוצרים שאין לנו אותם, או שזה ממש קשה להגיע לטעמים האלה מבחינת, לדוגמה, גבינת פרמז'ן. פרמיז'ן צריכה להתיישן על המדף באזור השנה ומעלה, כדי שהיא תהיה באמת טובה וטעימה. כן. אז אנחנו נעדיף לחסוך לעצמנו את
0: ולייבא.
1: את הזמן, כן, ולעשות את היבוא הזה, כי כן, זה גם יותר זול מבחינת כוח
0: אתה
1: אדם.
0: אתה אומר, אני כמחלבה צריך שיהיה לי את כל סוגי הגבינות, אני לא יכול למכור רק את הגבינות שאני מייצר, ועם זה ללכת כן. הספציאל שלי?
1: נכון, אמנם זה יגבין את הדגל, וברגע שמגיע לכוח חדש, זה דבר הראשון שאנחנו נציע לו, קודם כל את התוצרת שלנו. אבל בסופו של דבר, אנשים רוצים גם דברים אחרים. אבל אנחנו גם רוצים לתת את זה ללקוח, לתת לו להרגיש שבאמת יש לנו את המגוון הזה. אז שוב, במקום האויבות בין היבואנים לבין מי שמייצר בעצמו, אנחנו פשוט, סתם, משתפים פעולה ביחד. יש גם יבואנים שקונים מאיתנו סחורה, ושוב, זה עניין השיווק, אתה יודע, ומשווקים את זה.
0: נגיד...
1: בסופו של דבר, כולם בשלום.
0: נגיד שאנחנו כמובן, קודם כל תיתן לי את 5 הגבינות המובילות אצלכם, וכמובן אני אשמח מאוד לשמוע שיש לכם גבינת קמעין אהובה עליי. אבל יש גבינה חומה?
1: מה זה אומר גבינה חומה?
0: גבינת בראון.
1: עדיין לא, עובדים על זה.
0: נו באמת. מי אחראי אצלכם? אבא שלך היה מספיק חד כדי לקרוא למחלבה הראשונה שלו, מחלבת נועם, גבינות נועם.
1: והוציאה
0: את זה
1: גבינה.
0: ועדיין לא הוציא את גבינת הבראון המפורסמת החומה בטעם שוקולד לילדים בלבד, לא יודע משהו.
1: אפרופו זה, האמת שאנחנו, יש איזה גבינה כזאת שמאוד מקובלת בקהל הרוסי, שזה אצבעות של גבינת וורוג שמצופות בשוקולד. אז זה סוג של אנחנו הבאנו כזה לארץ.
0: נו.
1: הראשונים
0: של אצבעות בראון, תקרא לזה.
1: תאמין, אצבעות של בראון, נשמע קצת לא טוב.
0: אוקיי, בסדר. לקחת, אתה יודע, זה משודר בשעה מאוד מוקדמת, אז הכל בסדר, אנחנו יכולים עוד לדבר על הדברים האלו. טוב, 5 הגבינות המובילות, על פי מדד הטעם הישראלי.
1: אז בגדול, גבינת החלומי, שזה בעצם הגיע אלינו מקפריסין, אני יכול לשים את ה... זה הספציאל שלי, כי היא הגבינה באמת שאני הכי אוהב בעולם, מה שנקרא, כמעט וגדלתי עליה.
0: גבינה שככה שמים, זה צורבים על המחוות וזורקים לכל סנדוויץ' אפשרי.
1: בדיוק, מעל סלט, מעל סנדוויץ', לנשנש את זה סתם ככה. אז החלומי שלנו, אני חושב שהיא באמת מספר אחת, אבל אני שאספר את זה כבר אתם צריכים. יש את הגבינה הצ'רקסית, שהיא גבינה מאוד בריאה ומאוד טעימה. היא אחוזי שומן נמוכים, וחוץ מזה היא גם כמעט ובלי מלח בכלל.
0: אנחנו מכירים כאן באזור שלנו גבינות שרקסיות, אתה יודע, אסליות, מכפר קמה, באמת, הכי טובות, כן. אחלה גבינה.
1: ממש מצוינת.
0: למאפים, מעולה, כן.
1: למאפים מצוינת, כן, מעל פוקצ'ות וכאלה. חוץ מזה יש גם את הצפתית קשה, שהצפתית קשה יש לה כל מיני שמות, גם כן גבינה עיראקית.

0: מוכרת גם, שהיא ממש, אפשר למתוח אותה במים, אפשר לגרד אותה על חביתות, גם גבינה מצוינת. חוץ מזה, יש גם כל מיני שמנות שאנחנו עושים, שמנת קמעין, כמו שאתה אוהב.
1: וואו.
0: אתה יודע, שמנת שום ושמיר, לבנה וכאלה, אתה יודע, זה גם גבינות שהן ממש ממש טובות. וחוץ מזה...
1: לא, אני חושב ככה איפה מה זה, זה לפסטות ותבשילים כאלו שאפשר ככה להגיש חם, כן.
0: אמת, וחוץ מזה אני גם... יש איזו גבינה חדשה שעבדנו עליה, היא נקראת קאז'ו, שזו גבינה ברזילאית, כמו הגאודה הברזילאית זה נקרא. בעצם זה גבינת, גבינה מחלב של בקר, עם עובש לבן מלמעלה, גבינה מצוינת, באמת מושלמת, אז זה גם אצלנו.
1: כלומר, קשה מבחוץ, רכה מאוד מבפנים, זה הגבינות האלו.
0: כמעט רכה מאוד, אבל כן, יש לה רכות. גבינה באמת מצוינת.
1: תגיד, יש גבינה ישראלית? שכאילו מזוהה, אפשר... הצפתית? צפת.
0: כן, הצפתית שהגיעה מצפת, נכון.
1: אוקיי, אז הנה, לא רק זה, גם צפונית, לא רק זה.
0: גם צפונית,
1: נכון. תחשוב על גבינת בראון, גבינה חומה, כמותג. תחשוב על זה.
0: לגמרי.
1: נועם בראון, המון המון תודה, בהצלחה.
0: תודה לך.
1: ומאזינות ומאזינים, אתם יכולים להיכנס לאתר של מחלבות בראון, אמנם זה לא בדיוק האזור שלנו, אבל כשאתם נוסעים למרכז וכשאתם מגיעים לקרובי משפחה, תמיד יכולים להזמין, לגשת לנקודות החלוקה ולרכוש רק תוצרת ישראלית. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה רבה.
1: להתראות.
2: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
11: כללית, איתכם בכל מצב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף אתמול שאיראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. בתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים, פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
18: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
17: בגץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציונים שאושרו בפגרת הבחירות. כתבנו יובל שדה.
19: בגץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציונים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בגץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
17: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבאקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה, הרקע הוא ככל הנראה פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות סכין באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
22: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
24: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
25: רדיו כל רגע.
26: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
27: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי.
1: מה נכון?
2: היי, יום שלישי, מה נשמע? מה הולך?
0: סבבה.
2: היי, מחצית השבוע.
0: כן?
1: כן. מפה זה רק מדרדר.
0: נכון. האמת שזה משל טוב לענייני אלטלנה. סליחה שאני כאילו מוריד עם היסטוריה.
2: מוריד למצולות.
0: שאני מטביע את השמחה.
2: ממש הטבעת.
0: זה דבר שהוא כאילו מאוד מרגש בעיניי, אבל שכמובן נהיה מכוער ומלוכלך ברגע שהוא שנייה אחרי שאתה אומר, וואו, איזה יופי, כבר כאילו נהיה מגיל. כי הסיפורים על האונייה אלטלנה, שהוא באמת פצע בחברה הישראלית, עוד לפני שהיא הייתה החברה הישראלית, כי זה ממש כאילו...
1: ברגעי ההתהוות שלה, כחברה הישראלית.
0: הוא באמת מסמל הכל. עכשיו, אני בתור אדם שאוהב ארכיאולוגיה, מתעניין בארכיאולוגיה, עוקב אחרי תגליות ארכיאולוגיות, צופה בתוכניות ארכיאולוגיה. הדבר הזה שאתמול שמעתי, שוב, את בן גביר מבשר על זה, זה שימח אותי מאוד, כי זה, אני חושב, חשוב ויפה, ובאמת דבר שחיפשו הרבה זמן, והוא גם, שוב, ברמה ארכיאולוגית.
2: חיפשו הרבה זמן, ובדיוק עכשיו מצאו.
0: כן.
1: לא רק שבדיוק עכשיו מצאו.
2: בדיוק עכשיו, בקמפיין, בדיוק יום אחרי עדן בן זקן, מצאו את אלטלנה.
1: וגם מסתבר שזה איזו חברה איטלקית, שסחרו את שירותיה ליממה, והם מצאו אותה ביממה. בעלות של מיליון שקל.
0: וואלה?
2: לדעתי ידענו כל הזמן מאיפה היא, כאילו.
0: לא ידעו בדיוק. הסיפור הרי, הסיפור שם הוא שהיא עמדה שנים או איזה שנתיים מול חופי תל אביב. הרי כל הקרב היה ממש לחופי תל אביב.
1: חודשים, אחרי שהופצצה חודשים.
0: חודשים, ואז בגלל שהיא נשרפה בחלקה מהפגזים ומהקרב ומהתחמושת שהייתה עליה שהתפוצצה וכולי, גררו אותה למעמקי הים, ושם התביעו אותה.
2: כן.
1: במשך כמה חודשים, זה עכשיו מידיעות אחרונות, במשך כמה חודשים צפה הספינה מול חופי תל אביב, שם מופצצה, עד שבן גוריון הורה להטביע אותה, היא נגררה לעומק הים בידי כוחות ישראלים, וצהל התביע אותה בצורה מסודרת, אולם יומני המסע תושטשו, ולכן לא ידעו את המקום המדויק שלה, והנה פה זה נהיה מעניין. לאורך השנים נעשו חיפושים לאיתור שרידי הספינה, ועל פי ההודעה אתמול היא נמצאה במרחק של 20 קילומטרים מחופי ישראל, בעומק של 503 מטרים. מי שאיתרו אתמול לפנות בוקר את שרידי הספינה, היו צוות של ספינה איטלקית, שנחכרה ליממה אחת על ידי משרד המורשת, באמצעות המשרד למיפוי ישראל.
2: היו יכולים לעשות את זה בכל יום אחר.
0: כן.
1: גם תחשבו על האיטלקים האלה, שאיזה פלקס לבוא ולהגיד, כמה אתם מחפשים אותה? 50 יממה.
0: 80 כמעט שנה.
1: כן.
0: זה 148.
1: השכרה, 80 שנה. יממה תנו לנו, אנחנו מוצאים אותה.
0: כן. בואו נגיד שאת הטלפון של הפצרית
2: התאמצו
0: יותר.
2: לגמרי.
0: לא, אבל אני מניח שכדי למצוא משהו שהוא 20 קילומטר, האמת שחשבתי שזה הרבה יותר קרוב מהחוף, אתה צריך איזושהי אינדיקציה לאן היא נגררה, וזה לא...
1: כן, אז הם עשו כל מיני הצלבות של איפה כבר חיפשו בעבר, ואז היה להם...
0: בקיצור, אז מה שאני בא לומר, שכאילו, תנו רגע ליהנות מהארכיאולוגיה, מהתגלית, נכון שזה לא משהו עתיק, זה רק 80 שנה, אבל בכל אופן... וגם הסיבה הראשיות באה היא כדי שלא יהיו חגיגות, שהיא לא תהפוך להיות מוקד עלייה לרגל בין השאר, חוץ מזה שזה היה מפגע תברואתי מול חופי מול חופי העיר, כן? היום, אגב, בישראל של היום כבר היו כאילו משדרגים אותה, עושים איזה רופטופ על הספינה, על הסיפון.
1: היו עושים שם פופ-אפ של
0: כן,
1: משהו.
0: כן, קצת קוקטיילים, קצת כאילו מסיבות, שזה... אבל ברצינות, זה באמת... אחד הפצעים הכואבים, שההגלדה ממנו בעצם אפשרה ליצור את מה שנקרא מדינת ישראל.
1: זה חברה דמוקרטית יכולה שיהיה בכוח צבאי אחד, וזה הגיוני וטבעי שאם לפני שהיא קמה היו בו כמה כוחות צבאיים, אין מה לעשות. היסטוריה נכתבת בצורה מדממת והגיוני שלא כולם יישרו קו מיד, ולצערנו לפעמים צריכות להיות גם תקריות אלימות כדי לבסס את הכוח הלגיטימי היחיד בתור הכוח הלגיטימי היחיד, אבל אלה בדיוק חבלה לידה הכואבים של מדינה ושל חברה הגיונית, שהיא לא כאילו שבטית וקרועה וברברית, כמו הרבה מדינות שמקיפות אותנו.
0: נכון, מבדיל אותנו למשל בין מלבנון, שיש בה כוח צבאי אחר שהוא איננו צבא לבנון, למשל. מדינה צריכה שיהיה לה ריבונות על הפעלת הכוח והנשק.
2: צריך להזכיר את זה לעצמנו, אגב, כל יום. האם אנחנו באמת ריבונים על הכוח שלנו? באמת, באמת, ב-100%, בכל הגזרות, בכל המקומות.
0: נכון. כשבשטחים מסתובבות מיליציות של מתנחלים קיצוניים, נשק שקיבלו מצהל, ומאיימים על כוחות צהל שעומדים חסרי עונים מולם, אז זה בדיוק הסיפור.
1: וזה בדיוק הסיפור בזה שבשלב הראשון הם לא איימו על כוחות צהל, הם איימו על פלסטינים, אבל זה בלתי נמנע. זה בלתי נמנע, כאילו זה מספיק גרוע שהם איימו על פלסטינים, אבל זה בלתי נמנע שבסוף הכוח הזר יבקש עצמאות מול הכוח הלגיטימי.
0: עכשיו, גם כמו כל דבר, גם מתחיל ויכוח על העובדות, על הסיפור, מה היה הסיפור. עכשיו, נכון, זה כבר מסתובב לא מעט שנים, אבל בשנים האחרונות, ביתר סט, כי זה פשוט, עושים איזה שימוש פוליטי מובהק. מראש זה היה עימות פוליטי, כן? זה לא איזה כוח טבע שקרה. אוניות מעפילים וארגוני מחתרות לפני הקמת המדינה, האצל סרב לגמרי, סרב בחלקו להתפרק מהנשק שלו, על תננה, האונייה שהובאה לארץ, היו עליה גם כמה מאות עולים. העולים ירדו לחוף, והיה עליה גם נשק עבור כוחות האצל, זה היה בהפוגה במלחמת העצמאות, צהל הוכרז ככוח הצבאי היחיד של מדינת ישראל, האצל לא רצה למסור את הנשק הזה, בחלקו רצה למסור אותו חלק פלוגות שלו בירושלים, שעדיין לא הצטרפו לצהל. זה נשמעים דברים כאילו מטורפים היום בדיעבד, נכון?
1: אבל זה בדיוק מה
2: שאנחנו... אבל זה גם היה כל כך לא מזמן.
0: כן.
1: זה היה לפני שנייה וחצי.
0: נכון, ואז התחיל איזשהו עימות, שגם האונייה ברחה לחופי תל אביב, שם שוב ירו ככל הנראה על כוחות צהל, אנשים שהיו מאצל, צהל הפגיז בכוח בחזרה, כן. לפי הוראה של בן גוריון, יש כל מיני סיפורים שהם תקפו את מפלגת הפלמ"ח, ועוד רגע, כל
1: מי ירה ראשון?
0: אז זה במחלוקת.
1: זה המחלוקת.
0: מי ירה ראשון? זאת המחלוקת. זה גם נכון. ועדיין עצם הסירוב להתפרק מהנשק ולמסור אותו...
1: בניגוד להסכמים שבגין חתם עליהם ממש ימים ספורים לפני.
0: כן. עכשיו, גם בגין הוא זה שהתעקש שם בהתחלה, זאת אומרת, זה לא שהוא היה... אבל זה גדל לכל מיני שקרים, כמו זה שברגע שבן גוריון ורבין שמעו שבגין על הספינה, אז תיווכו אותה בכוח כדי להרוג את בגין. או שרבין זרק רימונים סתם על אנשי אצל. כל מיני שקרים כאלה שכמובן מתודלקים ומטופחים וגדלים כדי לשרת איזשהו נרטיב מאוד מאוד מסוים. כן. שרבין הוא כידוע שטן גדול ובן גוריון...
1: אני כן אגיד שעל אף שאני בטוח שבן גוריון ורבין לא רצו להרוג את בגין על הספינה הזאת, אם יש כאלה שקרים ושמועות, עדיף שבן גוריון היה נניח קורא לבגין בשמו כשהוא מדבר עליו בכנסת. לדוגמה, אם אנחנו כאילו כבר בנושא.
0: זה ברור כאילו שאף אחד הוא איננו תלית. כן. אף אחד לא... זה... היו המון דברים... בעייתיים, גם מצד בן גוריון, גם מצד מפאי, גם, ברור, כאילו, זה לא, אין קדוש ולא, אין רק קדוש ורק לא קדוש. בתוך הטווח הזה יש הרבה דברים. כל החרם הזה על בלי חירות ומקי, אוקיי? להדיר את מפלגת חירות, שזה גלגול של האצל וטרום הליכוד, כמובן.
1: או להשתמש בשבק כדי שיעקבו אחרי בגין.
0: כן, לגמרי. ואחרי כל אחד אחר, אגב. השבק, השין בית, בעבר. היה כלי כאילו בשירות השלטון, כדי בין השאר ליצור תיקים על כל אחד מהפוליטיקאים.
1: כלי פוליטי לגמרי.
0: כן. וגם צריך לזכור שמדינה בחיתוליה, בוודאי כזאת שרבים ממנהיגיה הגיעו מרוסיה וממזרח אירופה, גם היה חשש הרבה מאוד מסוכנים קומוניסטים שעלו לארץ והתברגו בהנהגה. זה סיפור כאילו, שוב, כשמדינה בונה את עצמה... היא לא יכולה להיות כאילו דמוקרטית חופשית וזה מההתחלה. בדיעבד, אחרת היא לא...
1: ומעטות המדינות שמתמזל מזלן להתחיל ככה ובאמת להצליח לבנות את המורשת הדמוקרטית שלנו.
0: כן, ולחזק אותה. לחמות שעכשיו, שוב, יש אותם גורמים, כאילו נכדיהם מנסים להחליש אותה בהרבה מאוד מובנים.
2: כן, והם גם נועמים ליד אלטלנה. כאילו, אתמול הוא, נתניהו הגיע לנאום, אשכרה על חופי תל אביב. וככה זה נשמע, אני רק אשים את ההתחלה, כאילו, כמובן, הוא מספר לנו על ההיסטוריה, כן?
3: אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל. מלחמת אחים לעולם לא. זו הייתה הקריאה הנרגשת.
2: The audacity!
0: ממש.
2: כאילו... על ההתחלה אני כבר כאילו, אוקיי, זה הדבר הזה. הוא הולך להטיף לנו על מלחמת אחים.
0: ולהשתמש בציטוט של בגין, שאז הפסיק כאילו את הקרב שקרא לאצ"ל להיכנע עם המילים האלה. למסור את נשקו בסופו של דבר.
2: אדם שגם הוקיע את הכהניזם. ואז בסוף מגיע בן גביר, האדם שהחזיר את הכהניזם לממשלה, אותו... נתניהו הכניס לממשלה הזאת, כן, ומכריז על זה שמצאו את האלטלנה. באמת, אני לא יכולה עם המציאות הזאת.
1: במיוחד כשכמו שאתה אומר, בגין ויתר. עכשיו, גם בגין היה בטוח שבסיטואציה נגדו היא לא הוגנת, אבל הוא עדיין ראה את טובת המדינה מולו, וידע לסגת כדי למנוע את המלחמת אזרחים הזאת, מה שביבי אף פעם לא ידע לעשות.
0: ביבי, ההפך, הוא...
2: זו השיטה.
0: זאת השיטה. לחמם, לסכסך, לפלג ולקרוע ולהסיט את הימין נגד השמאל, את המזרחים נגד האשכנזים, את העשירים נגד העניים, וההפך כמובן, mm-hmm. כן? זה כל הכיוונים מכל הכיוונים. זאת השיטה, ככה הוא מבצר את כוחו על ידי ליבוי השנאה, בדיוק ההפך מבגין, זה נכון?
2: ואז קורא לאחדות, באמת, כן. לאחדות, וזה תמיד אחדות בין בוחריו ומצביעיו. כאילו, אחדות בלי השמאל, או בלי כל מי שמתנגד לו. זה באמת, כאילו, זה להשתין מהמקפצה, אני לא... אין לי אפילו איך לתאר את הדבר הזה, והכי מעצבן אותי שאנשים כאילו קונים את זה.
0: כן.
2: זה נראה טוב. זה אדם עם חליפה בשמש.
0: האנגלית.
2: כן, האנגלית, והם כזה, וואלה, איזה אני לא יכולה עם מינדוס המציאות, ובאמת כאילו, השינוי הזה של ההיסטוריה, ובאמת להיות גם זה שבסוף חשוב לו להשאיר כאן את הבורות, ושאנשים לא ידעו את ההיסטוריה, כדי שאחרי זה הוא יוכל לספר אותה כמו שהוא רוצה. זה תמיד הכל זה, כאילו, הסיבה והתוצאה היא תמיד אצלו. היא תמיד אצלו.
0: וכמה סמלי שאתמול הוא הגיע לחוף בתל אביב כדי לנעום מהבטחיו, בנשקים שלופים, פינו אנשים עם בגדי ים. עכשיו יש איזה פריים אחד שיצא כזה והסתובב כאילו מאבטח מאיים בנשק על בחורה בביקיני.
2: כן.
0: ברור כאילו שזה סתם נלכד, כאילו שהוא הלך עם הנשק וזה הסתדר כאילו טוב ומספר איזה סיפור. אבל כן, אותו ראש ממשלה חייב שטח סטרילי סביבו כדי שזה איום מדומיין לא יפגע בו. ומי שמשלם את המחיר אלה האזרחים שבאו לים. זה בדיוק באמת הגלגול המעוות פרי הבאושים של אותו סיפור. ועוד שני דברים. נהניתי מאוד לקרוא את יוסי ורטר הבוקר בארץ מתאר איך דווקא בן גביר עשה לביבי את התרגיל של לבשר על מציאת האלטלנה.
1: כן, שזה תרגיל כאילו על שם ביבי.
0: בדיוק.
1: כן.
0: זה במדרשה, עכשיו כן. תמיד, כאילו עלה התלמיד על רבו וכולי, צר לי שזה התלמיד בסופו של דבר, אבל זה רגע שכאילו הם, כל הלשכה שבאמת נכנסו לאלם, הם לא ידעו שזה קורה, שמעו על זה בתקשורת. ורק עד הערב הם הצליחו להתארגן על עצמם וכאילו לעשות ההצהרה הזאת. אז שוב, זה נחמה קלה, אבל אם זה לא היה בן גביר, זה היה כמובן...
1: זה בדיוק העניין, כן.
0: דבר שני, הדברים האלה שהוא עומד על החוף ואומר, לא עוד מלחמת אחים, האיש שבאמת הכי קרב אותנו, האיש שכמו שאתה אומר, לא ידע לסגת, כשהמונים יצאו לרחובות והמדינה בערה מקריאה פנימית, כאילו בעקבות המעשים שלו ושל ממשלתו, שלא ידע להגיד רגע, בוא נוריד את הלהבות, אלא דווקא נלבה אותם. אתם זוכרים שבתקופות ההפיכה המשפטית והמחאות, כל פעם הוא היה מכנס איזה מסיבת עיתונאים, ואני לפחות הייתי אומר לצי, אוקיי, שנייה.
1: הוא ירד מהעץ.
0: כן, עכשיו כן. הוא שנייה לוקח הפסקה, נכון. עכשיו הוא יגיד איזה מסר מאחד, ראש ממשלה של כולם. ואז הוא אומר, לא, הולכים על זה יותר חזק, ואני קורבן, ואני נרדף את זה. מטורף.
1: וגם אני חייב להזכיר פה באותו הקשר את זה שעורך דינו בשיחות עם שופט העליון לשעבר אהרון ברק, סוג של רמז על זה שביבי לא יכול לעצור את זה בגלל ניגוד העניינים שבו הוא נמצא. אז אם יהיה סדר טיעון בפרשות האלפים שיאפשר לביבי לחזור להתעסק ברפורמה המשפטית, אז הוא יוכל לעזור להוריד את הלהבות האלה. כלומר, איום.
0: כן.
1: כאילו... זה, אז,
0: אני שלחתי אותם, אבל אני לא, כאילו, כן,
1: זה לא אני שלחתי אותם, אבל אני יכול לעצור אותם.
0: הם במקרה תחת הסמכות שלי, אבל אין לי את הסמכות שלי בגלל בית
1: המשפט. אם רק הייתה לי, אם רק הייתה לי.
2: כל הסיבות וכל התוצאות אצלו, זה לא להאמין.
0: וזה, הדברים האלה אתמול על הלוד, מלחמת אחים, זה עוד לא הדבר הכי ציני ומטורף שהוא אמר אתמול, אתמול שחרר איזה סרטון, והוא אמר, כשהשמאל עלה לשלטון, זה עלה לנו, שילמנו באלפי נרצחים. כשהשמאל עלה לשלטון, שילמנו באלפי נרצחים.
2: איזה שיח מאחד גם?
0: כן.
2: עזבו שזה שקר. עזבו שזה שקר.
1: זה יותר משקר, זה גם כאילו חוסר... זה חוסר הכרה במציאות, באתי להגיד חוסר מודעות, אבל חוסר מודעות נותן הנחה. זה חוסר הכרה במציאות, כאילו אחרי השבעה באוקטובר, להגיד את הדבר הזה. כשכולנו ישבנו פה ואמרנו, לפחות... הוא לא יוכל לעשות שוב את הקמפיין הזה של אצל, אם בממשלת שמאל יהיו פה נרצחים, זה טירוף.
0: אגב, הוא לא התכוון לממשלת בנט, אלא הוא התכוון ל...
1: כן, הוא אמר
0: את זה
1: כאילו
0: היסטורי. שכעסו על שמיר, ואז על הרבין לשלטון ב-92, ו...
1: לא, אין בעיה, אבל אם אנחנו...
0: הסכמי אוסלו...
1: אבל אם הנרצחים הם על הממשלה, אז אתה לא רוצה להיכנס למשחק הזה.
0: וזה לא חושב, זה פשוט רשעות. זה פשוט רשעות וגזלות. כאילו, לעמוד ולהגיד, עלה לנו באלפי נרצחים, אתה שבמדיניות שלך הלכנו עם עיניים סגורות לתוך הטבח הגדול הזה, שבממשלה שלך ופרי המדיניות שלך, חמאס התחמש, התעצם וצמח ותקף ורצח ואנס וטבח, אתה יכול להגיד, כאילו בלי שירעד לך הכל, כשהשמאל עלה לשלטון זה עלה לנו באלפי נרצחים, כאילו כשאתה חושב איתו, שאתה רואה את הכל, את הסוף כבר, הוא פשוט עולה עוד קומה, כאילו זה באמת?
1: עוד צולל, עוד...
0: כן.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בגן רבי עד גבעת שמואל מערב ובצומת עכו מזרח. זה הכל.
0: אוקיי, תודה רבה. תכף אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, אז גם בכיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא את הממרח, ממרח פטיבר קריך עם ממרח מתוק וטעים ללא חשש סכנה לילדים האחרים. מוצר עומד בדרישות משרד החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או שוקולד או כתורי שוקולד לקראת החזרה לשנת הלימודים. הבוקר ספרו לנו את הדבר הכי מטורף שקרה לכם בהפסקה בבית ספר, תוך כדי הלימודים, הפסקה שהסתבכה לכם או למישהו אחר, או באופן כללי זה קרה בבית ספר, אבל זה קרה תוך כדי ההפסקה, דברים שלא תשכחו שקרו תוך כדי ההפסקה.
2: אפשר גם משהו שקרה קצת אחרי הצלצול.
0: כן.
1: כל עוד עוד לא חזרתם לכיתה.
2: בדיוק.
0: כן, כן. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
4: דיווחי התנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. התוכנית בחסות, אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בימים הקרובים מזג האוויר יהיה חם מעט מהרגיל לעונה. בשבת ובתחילת השבוע הבא תחול ירידה בטמפרטורות. כל
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
16: מדברים ברדיו.
17: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
18: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול לשלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
19: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
20: שם בבקשה?
21: אני יושבית חביה.
20: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
21: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
22: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
21: אהרון.
22: מה קורה, אושרי?
21: אלה, הם עושים לי אודישנים.
22: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
19: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00 בצהריים.
22: כן, בבקשה, שם.
21: רואה אתה, רואה חשבון.
22: איפה אתה?
21: מבני אייש.
22: הבא בתור.
23: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
0: בוקר טוב, מיכל.
25: היי, בוקר טוב.
2: היי, מיכל, מה קורה?
25: איזה כיף לשמוע אתכם בבוקר.
0: תודה רבה, כיף לשמוע אותך. קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על הדבר הכי מטורף שקרה תוך כדי הפסקה בבית הספר.
25: כן, אז אני, זה קרה לי בכיתה ג' לפני הרבה שנים. הייתי, הבית הספר היסודי היה קשוח, מקום קשוח. כן, והגיע לנו ילד חדש לכיתה, מעיר אחרת. איך שראיתי אותו, וואי, כיתה ג' התאהבתי, והמורה החליטה להושיב אותו לידי, בלי שאני אגיד כלום, משמיים, הרגשתי כאילו, זה, אחרי שבוע שאנחנו יושבים, וכיף, וצוחקים, ואנחנו, זה, החלטתי ששנייה לפני הפסקה, אני שאלתי אותו אם הוא רוצה להיות חבר שלי, הצעתי לו חברות.
0: חמודה, כל הכבוד.
1: איך עשית את זה? כאילו ממש בשיחה או עם פתק?
25: כן, כן, הייתי ילדה מאוד אמיצה.
2: מהפסקת עשר זה היה?
25: כן, ממש דקה כזה לפני, כמו מה...
2: שאוכלים אז. זה לא הרגע שאוכלים?
25: כן, אחרי ש... כן, שאנחנו אוכלים, דיברנו, ואז יוצאים כאילו, יש צלצול, ואז אמר לי, אני... בלי לי לחשוב על זה בהפסקה. אני אחזור עליי.
1: כי הוא עוד לא אכל, הוא עוד לא אכל. אותו רגע לאכול ולחשוב.
25: יצאנו החוצה. ואז כאילו כל הפסקה, אני ב... בלחץ, בזה, ילדה, הוא לקראת סוף ההפסקה, ניגש עליי, והוא אומר לי, תקשיבי, אני רוצה להיות חבר של המלכת כיתה.
0: הוא אמר את השם שלה או שהוא אמר מלכת הכיתה?
25: כן, כן, כן, ידע. וזהו, זה היה כאילו, וואו, וואו.
2: הוא עשה ליגיונר.
25: הוא היה אחר כך, כן,
2: הוא
25: לגמרי היה.
2: הוא היה?
25: היה אחרי זה, כן, כן, הוא לגמרי.
2: מלך השערים.
0: רגע, מה הוא היה אחרי זה? חבר של מלכת הכיתה?
25: של מלכת הכיתה, לגמרי,
1: לא הייתה לי בעיה אם הוא היה עונה לך איזה ישר. זה שהוא היה צריך לחשוב על זה ולדרג אתכן כאילו בראש שלו ואז להחליט שהוא הולך איתה, זה המעליב פה.
2: כן, גם תעשה את החישוב מהר, אדוני. מה זה הדבר הזה? מה אתה לוקח את כל... ממש, אחרי הפרסומות אני אספר לך אם אנחנו ביחד.
0: אני מודה שלא ראיתי את זה מגיע, כי חשבתי לעצמי, בכיתה ג' לפעמים זה גם יכול להיות בושה שיש לך חברה. כאילו שיצחקו עליך שאתה הולך עם בנות.
1: משנים את זה כל חודש גם.
0: כן, אני אמרתי את זה ברגע, אולי הוא לא נעים לו להגיד שהוא לא רוצה שיתפדח מול הבנים, שהוא בכלל בקשר עם בנות. אתה כזה מין, ואת פתאום הבאת שכאילו את לא טובה מספיק בשבילו.
1: תקשיבי, מאמי, אני ממנף.
0: אולי הוא הלך לבדוק אם יש מצב עם המלכת הכיתה, והשאיר, זה כמו לקבל הצעה, כאילו... ולעשות מסע ומתן בין שני גופים.
1: זה בדיוק זה, זה מוטי אשכנזי. כן.
2: זה לגמרי, אבל כן, אבל גם הוא חדש. תחשבו על זה שהוא חדש.
25: הוא טוב שבוע הבין את המדהים.
2: כי הוא היה צריך בהפסקה לברר את המעמד שלו.
0: אני חושב שדווקא בגלל שהוא חדש, עוד הייתה איזה הילה סביבו. הוא ידע בעצמו גם שתוך שבועיים רואים כמה הוא בינוני.
2: זה יורד.
1: כמו כולם. ולכן הוא היה צריך למנף.
25: נראה לי הוא השתמש בזה, אתם יודעים.
1: היה לו טוב איתה לפחות?
25: כן, עד היום
0: היא
25: יפה,
0: באסה. וואלה.
1: לא, אל תיחסי עליה, היא לא עשתה כלום, לא בסדר.
0: כן, אבל זה בטח היה כל כך מעליב.
1: ממש.
0: עוד גם כאילו... גילית את האומץ הזה ועשית את הצעד.
2: את האקט הפמיניסטי, כאילו, להציע לו את.
0: והאלבון, האלבון, וואו, הצריבה, תחושת הצריבה בבטן.
2: עשית את זה עוד מאז?
25: אחר כך התהפכו היוצרות.
0: ו?
25: בהמשך החיים, אבל רק אחרי היסודי.
0: מה זה התהפכו?
25: היו מציעים לי, היו במקום אחר, אבל היסודי לא, והיסודי זה היה עד כתבה.
2: לא, אלה חוויות שבסוף כן מעצבות הרבה מאוד דברים.
1: רגע, מיכל, בגלל שציינת שהיא עדיין יפה, אז אני מניח שאת מסתכלת מדי פעם. האם יצא לך לבלוש עליו?
25: אז זהו, שלא, אני לא מוצאת אותו. שישאר ככה.
0: וואלה, אני לא מוצאת אותה.
1: כן,
0: לא חיפשתי.
2: צריך לשלוח את האיטלקים. כן. נכון,
0: שימצאו. הם כבר פה על חוזה לשבוע, נשארו שישה ימים.
1: שילמת, שילמת.
0: טוב, תודה רבה, מיכל.
2: תודה, מיכל.
0: ביי, ביי. קובי.
3: בוקר טוב.
2: היי, קובי.
0: קובי, גם אתה מקבל 300 שקלים, אנחנו עם ממרח פטיבר, שעכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם, מיוצר ללא חשש, בוטנים, מגוזים או חלב. לכן גם בכיתות שיש בהן ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר, מתוק וטעים, בלי חשש לסכן מישהו. זה עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי, שוקולד או כדורי שוקולד. וגם לספר שאחוז קבוע מההכנסות של ממרח פטיבר של על הלחם נתרמות לילדים חולי סרטן בישראל. התפיסה היא שמוצר שמיועד לשימוש ילדים, גם מחזיר לילדים. כל מוצרי החברה גם מיוצרים במפעל על הלחם במעלות בגליל המערבי. ספר קובי, בבקשה.
3: קודם כל, לפני שנתחיל, בוקר טוב לכל הנוכחים באולפן, פעם שהאחרונה שדיברנו, רציתי לבעוט בעצמי על זה שלא סיפרתי בחצה כמה אני נהנה מהפודקאסט שלך ושל שרון.
0: אוקיי, תודה רבה.
3: הוא באמת האהוב עליי.
0: איזה כיף לשמוע, קובי. תודה.
1: אל תלבט בעצמך, אחי, כל בסדר.
0: כן, בדיוק לא התרכזתי במחמאה, לא באקט המוזר.
3: לא,
0: רגע קובי, אבל אתה במקום עם המון הד, אתה יכול איכשהו טיפה או לצאת מהשירותים או מהכנסייה, אני לא יודע איפה אתה בדיוק.
3: אני במקום הכי שקט במוסר.
0: אוקיי. אז ספר בבקשה, קובי. מה קרה לך בהפסקה?
3: אוקיי. בית ספר אחדות קריית מוסקין, איפשהו שנות 70 אפילו, מוקדמו המאוחרות. אני בכיתה ה', משחק לתומי עם חבריי. מגיעה אלינו משלחת תהלוכה של ילדי כיתה ג', מונהגת על ידי בחור די גדול שאחר כך התברר למי הוא. נעצרת מולי, המשלחת התהלוכה הזאת היא מתקדמת ושרה לעצמה אל תעשה דאווינים, אל תעשה דאווינים, משום מה נעצרת מולי, באמת משום מה, לא עשיתי כפי.
0: דאווינים,
2: דאווינים.
3: זה דאווין? זה בעיתה מקודם שהייתי חייבת. איכשהו הכל מתחבר. נעצר מולי הבחור הזה, גבוה ממני בחצי ראש, כן, כיתה ג' אני כיתה ה', מחייך חיוך...
0: סטני?
3: לא סטני. איך ישראל קאץ קרא לזה? חינני?
2: חינני, בשירו, בבנגר, כן.
3: מניף את רגלו ובועט לי ברגל, עכשיו שאני אספר את זה, אני מרגיש בדיוק את הנקודה שזה היה.
0: יואו.
3: קפל אותי וממשיך הלאה.
1: רגע, אתה היית בכיתה ה' והוא היה בכיתה ג'?
0: כן, הוא היה גבוה ממנו, הילד בכיתה ג'.
3: אני הייתי כיתה ה' וכיתה ג', צעד בראש משלחת...
0: המלאכים המזמרים, אל תעשה דאווינים, בועט בך וממשיך כאילו כלום?
3: כן.
1: נשמע לי שהוא עשה את הדאווין.
0: למה? אבל למה?
3: אין לי מושג, שאל אותו, למה אותי?
0: תגיד, וככה נגמר הסיפור?
3: כן, בכיתי קצת על הרצפה עד שהגיע הסיפור ונכנסתי לכיתה.
0: אתה היית עם חברים?
3: כן, כן.
0: וכאילו לא, בכל אופן ילדים בכיתה ג'
3: הם התעדו, כולם התעדו.
0: הוא היה מאיזה משפחת פשע או משהו כזה שידעו כאילו שלא מתעסקים איתו?
3: לא, הוא סתם היה בחור מגודל לגילו.
0: כן.
3: טיפס קורבנות בחצר בית הססו.
1: ואתה היית ילד מאוד לא אלים?
3: לא, אני לא יכול להצטנע, אני גם כן הייתי... שמע, זה לא תקופה שמישהו ניסה...
0: לא להיות אלים בה.
3: לא להיות אלים בה.
1: ימים אחרים.
0: אבל לא הגעת, זאת אומרת, נגיד אתה וחברים שלך לא רצתם עליהם ישר, בכל אופן, ילדים קטנים בכיתה...
3: לא, חברים שלי נעלמו.
1: יואו, והם המשיכו להיות... אתה המשכת להיות חבר שלהם אחרי זה?
3: ברור, אין לך אופציה אחרת.
2: אמרת שלימים אתה ידעת מי זה, גילית מי זה, אותו ילד.
3: כן, כבר בסוף ההפסקה מישהו אמר לי, זה גיא גודש, הוא משחק ב...
0: אומי גאד, מכבי חיפה.
1: אילה שמחה.
2: מה? איזו הדרפה של שם.
0: גיא גודס, הוא ענק באמת.
1: כן, כן. He's a big man.
3: זה לא נאמר עד עכשיו הפרט?
2: לא אמרת עד עכשיו.
0: רק אליל נופפה בעצבנות מול מאחורי הסוכרי, תשאלו מי זה.
3: אז אנחנו מדברים פה על גיא גודס. יום! גימל מעכשיו הלאה.
1: גימל, עכשיו זה קצת מאוחר מדי, כן.
3: כן, לא נסביר את השד בבקבוק.
0: יום!
3: גיא, אם אתה שומע, סלחתי.
0: נתן גוף, כמו שאומרים בכדורסל.
3: לא גוף, הוא היה מורחק
0: במיידית. אשכרה על כזה דבר, וואו. סופי קנינגהם.
2: ממש.
0: וואו, גיא גודס הוא באמת גדל מידות.
1: הוא לא היה שחקן שמכבי תל
0: אביב. כמה, הוא 1.90 מטר? לא, יש לו וייב הרבה יותר גבוה.
2: טוב, כן, הוא עצור.
3: הוא היה בהחלט, עוד פעם, אני הייתי כיתה ה', הוא כיתה ג',
0: כן.
3: שנתיים מתחתיי וראש מעליי.
0: אז הוא כבר היה בכדורסל?
1: הוא כן היה במכבי תל אביב, לא במכבי חיפה.
0: כן, לא, הוא גדל במכבי חיפה, אם אני לא טועה.
3: אני זוכר סיפור שזה מורה אומרת לו, גיא...
0: הפועל חיפה.
3: הוא לא עשה מתכונן כל כך טוב.
0: כן.
3: איזה מורה אומרת לו, גיא, מה יהיה איתך? אתה לא תלמד, אתה תהיה מנקה רחובות. אז הוא מחייך אליו ואומר לה, לא.
0: חכי, דברים שימון.
3: אני אהיה שחקן במכבי תל אביב.
1: הוא אמר את זה?
3: זה סיפור
0: שזה מיתוס בדיוק.
2: חיים, זה האדם שנתן ברכית לילד בכיתה A. הוא אמר הרבה דברים.
1: לא, זה אותו, אבל זה אותה מידה של ביטחון עצמי מופרז. כאילו להגיד אני אהיה שחקן במכבי תל אביב, ולתת בעיטה למישהו שתי שכבות מעליך?
2: כן, כשמאחוריך
1: שיירת מלאכים. אבל גם הוא לא חבורה. הוא גם היה עם חבורה, זה שהתעדתה.
3: כן, חבורה שכנענו.
0: מדהים. זה שגם הוא תזמר את שיירת המלאכים מאחוריו, שישירו לו את השיר, שירימו לו כאילו את העידוד.
2: איך הלך השיר?
0: אל תעשה דאווינים.
2: לא, היה לחן. דאווין
1: לדעתי, זה הבא יחיד.
2: כן, קובי, איך הולך השיר?
4: אל תעשה דאווינים.
1: דאווינים.
0: כבר אז הוא היה רכז, הוא ידע להנדס את הכפי. טוב. קובי, סיפור מדהים. אני אשמח לתגובתו של גיא גודס.
1: כן,
0: במהרה. ואולי התנצלו אותה אפילו בדיעבד.
1: אולי אפילו סולחה.
0: כמה זה, מתי זה אתה אומר? אמצע שנות ה-80?
4: אפילו יותר מוקדם.
0: אתם יליד, אתה יליד איזה שנה?
4: אני יליד 69,
0: 77, 78. אז הוא 71, כי הוא היה בגימל, נכון? שיו, זה שילד בגימל בא ומרביץ לך.
1: סתם. כן, נולד במרץ 71.
0: וואלה. טוב, אוקיי.
2: נופיה, גם... דאווינים, זה כאילו כל כך כבר לא עובר.
0: כן.
1: מה המקבילה?
2: אתם מדמיינים את ה... איך קראו להם? SSQ?
0: כן.
2: איך קראו להם?
0: SSQ. וואו.
2: הכנופיה וזה, הולכים כאילו בדרום תל אביב. דאווינים.
0: אבל בדריל.
2: נכון, בדריל.
0: תודה רבה לך, קובי.
1: תודה, יעקב.
0: ביי ביי.
4: כל טוב, תודה לכם, אוהב אתכם.
0: אוהבים אותך, ביי ביי. נחלק בין מיכל וקובי, אי אפשר שלא. כן.
2: מה קורה בכיתה ג', תקשיבו?
1: כיתה מטורפת.
2: כיתה מטורפת.
1: ג' וח' שתי הכיתות הכי כאותיות שיש.
2: גם אנשים נשמע שקוראים מכוח בכיתה ג'.
0: אגב, יכול להיות שזה אותו דבר. יכול להיות שמיכל הציעה לגיא גודס חברות.
1: אני ארכז במכבי תל אביב.
0: צריך משיב על המעמד שלי, לא? 300 שקלים, סך הכל 600, גם למיכל וגם לקובי, ואנחנו עם ממרח פטיבר של על הלחם, גם המצאה ישראלית שזכתה לתעודת פטנט, רשום כיום בארץ ובתהליכי רישום בשאר העולם בימים אלה ממש.
6: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, מה קורה?
7: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל מערב, בכביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 40 מילות לצומת אלעל, כביש 531 בג'לג'וליה.
8: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
26: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
27: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
28: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
29: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
30: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
31: תספרו ג'קו.
30: הנה אחד.
32: והנה עוד אחד.
33: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
28: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תגידו.
2: כן.
1: אתם מכירים את הילדה הכי מגניבה באינטרנט כרגע?
3: איזו?
2: מי?
1: הילדה, אני לא יודע אפילו בת כמה היא. 10 אני מניח, שעושה חיקוי של משפיענים.
2: כן.
1: מכירים?
2: אכן מלכה.
3: מצחיקה שהיא כאילו מתארת...
1: כן, אז היא כאילו מראה איך בן אדם נורמלי אוכל חסה ואיך משפיען אוכל חסה. רגע, בוא נשמע.
3: ההתלהבות המוגזמת, התיאורים, הנקישות הציפורניים.
1: זה הבן אדם הרגיל. זה פשוט חסה.
3: Just less.
1: ואז אינסו. ככה משפיענים בעיניה.
2: כן.
1: של הילדה בת העשר. אוקיי, עכשיו, זה ממשיך עוד דקה שלמה. למה אני שרוף על זה? כי מבחינתנו, old geezers, משפיענים, זה הדבר החדש שהילדים אוהבים. מבחינתם, מבחינת הג'ן אלפא, כלומר, מי שעדיין לא הגיעו להיות אנשים בוגרים, זה מביך, וזה של פעם, וזה מיושן. עכשיו, אני כל כך נהנה להיות במקום הזה של מי שכבר רואה עוד גל ובא ומתרסק על החוף, חושב שהוא יחיה לנצח, אבל מבין שהוא בעצם התנפץ לאלפי רסיסים קטנים, כן. וימשך חזרה, כן. אל הים. ו...
3: השאלה, זה... האם זה... כי זה נקודה מאוד מעניינת בזמן, באמת, שהילדה הזאת שהיא מתפוצצת, השאלה מי הקהל שלה. כי העובדה שהיא הופיעה באלגוריתם שלך,
1: ולא של
3: שלי,
1: כן.
3: של אביה ושל איליל, זה אומר שהוא יכול מאוד להיות שקהל היעד שלה דווקא, היא אנשים כמונו שנהנים לראות כאילו לעג למשפיעניות. האם זה באמת תופס אצל הילדים? האם באמת ג'ן אלפא כבר לועג לג'ן זי, כאילו, על השפה.
2: האמת היא שתמיד דורות צמודים לועגים לדור הצמוד, ויש, אבל גם, לא הרבה מדברים על זה, ונגעת פה במשהו, ללחיצת יד הסודית בין הדורות, כאילו, שהם שניים מעל, נכון? זאת אומרת, יש לחיצת יד סודית בין ג'ן וואי,
1: שזה אנחנו,
2: אנחנו המילניאלים, עם טל, לא, בסדר, אבל חיים, אתה מותקן באמת, אתה...
1: לא, רגע, או שאנחנו...
2: לא, הוא פוסטר של ג'ניקס הרי, טל הוא פוסטר של ג'ניקס, אבל אתה באמת מותקן מילניאלית בצורה בלתי רגילה, בסדר.
3: וגם אלפאית, סקיבידי טוילנד.
2: נכון, לא.
3: שזה גם נשמע כך מיושן פתאום, נכון?
2: מיושן.
1: ממש.
3: וואו.
2: כן, אבל אני פשוט רוצה להגיד שאנחנו עושים את לחיצת היד הסודית שלנו עם הדור החדש שכאילו נכנס באמת בדור שאנחנו הכי לא אוהבים. זה שבא לקחת את המקום שלנו, אז אנחנו כאילו...
1: יש איבה משותפת.
2: זה האיבה, בדיוק.
1: ואני מרגיש אותה גם בחיי, כי בביתי יש שתי אלפאיות. וממש לפני שבוע סיפרתי לכם שהיינו בקניון, במין פסטיבל קניון כזה, שכל החנויות הופכות להיות דברים עם תמות, והיה חדר אחד שבו בנות ג'ן זי מאפרות את בנות האלפא, והאיבה שהייתה בין האלפא של, כאילו יותר בין הזד לאלפא, היא כבר עברה 200 ילדים באותו יום. היא ישבה, הגדולה שלי ישבה מולה, זה עמדת איפור, והיא אומרת לה ככה, מה את רוצה? ככה, מה את רוצה? והגדולה אומרת לה, קשת בענה, סתובבי. עכשיו, כאילו, אף פעם לא דיברו אליה ככה. היא עוד לא יודעת. היא עוד לא יודעת. ואני מסתכל על שני הדורות אלה נאבקים, באמת כמו ינשוף חכם מסתכל ואומר, איזה יופי, איך הטבע ממשיך.
2: כן, אבל כי ג'ן זי לא יודע לתת שירות, וג'ן אלפא לא יודע לקבל שירות. וזהו, בבקשה,

0: נפגש, זה פשוט כאילו, אין שיח, אין כלום. אין דיון.
1: זה ברור, הרי דיברנו גם על החוסר יכולת בלתת שירות של ג'ן זי, שהם כל כך פריבילגיים ומפונקים, שהקונספט שהם עצמם צריכים להעניק שירות, גורם למבט אטום וחלול לפי הג'ן זי סטר.
0: זה אפילו, נכון, יש את הג'ן זי סטר, שזה אפילו לא רק עניין של פינוק, זה דור שבאמת גדל מול מסכים, והוא רואה דברים, הוא צורך דברים בצורה פסיבית, לכן הוא לא צריך להגיב לדברים. מבחינתו, הכל זה כאילו סדרה. אם מישהו מדבר אליו, הוא רגיל למסך, שכזה לא עונים.
1: נכון, אבל גם מעבר לזה, נכון, יש גם את כל המחקרים שמראים שג'ן זי לא אוהב לעבוד. הם פשוט לא אוהבים לעבוד. הקונספט שהוא עבודה...
0: עבודה כמו שאנחנו מכירים אותה. כי הם כן יכולים לעבוד בדברים שלהם ולהיות מסורים אליהם, בסוף לעבוד ולהיות משפיען, ובסוף לעשות, באמת לערוך סרטונים, זאת עבודה שהיא...
2: הם לא אוהבים לעבוד אצל מישהו אחר.
1: הם עובדים פחות שעות, הם לא אוהבים לעבוד. לא כולם משפיענים הרי. רוב האנשים צריכים לעבוד. רואים את זה, ממש כאילו קראתי על זה לא מעט, שהם עובדים פחות שעות, מחליפים עליה עבודות, וגם לא רוצים להתקדם. כלומר, הם עובדים בהרבה נכון. עבודות, כאילו, בדרגים הנמוכים יותר, כן. ועוברים לרוחב כל הזמן, כי יש שם איזה בעיה, באמביציה כפי שאנחנו תופסים אותה, אוקיי?
2: וגם בארצות הברית הם לא מאמינים בקפיטליזם יותר. כאילו, זה הכל, כל הדברים האלה קשורים אחד בשני.
1: שזה הכל תגובת נגד ההורים שלהם, אבל לא מבינים שהם חרבים לעצמם בסופו של דבר. ואגב, אלה מילים שאומרים בכל דור על נכון, הדור נכון. הבא,
2: ינשוף זקן,
1: ינשוף
0: זקן, חכם. זה קטע, זה ממש גם דיברנו על זה, סליחה, בהקשר של יש את גרז, שזאת הסדרה המילניאלית, שכאילו יש שם ממש רצון מאוד ברור של הדמות הראשית, של הנה, להיות סופרת, להיות קולו של דור. יש לה מטרה מסוימת, והיא רוצה כאילו להניע אותה בדרך לקריירה, ויש את הסדרה שמושפעת מגרז, אבל היא מספרת את סיפורם של דור הזד, שנקראת I Love LA, גם כאילו הלוקיישן עם גרז זה בניו יורק, אז I Love LA ב-LA, ושם הם כאילו, אין שם, אין להם שום מטרה חוץ מהדבר שהם עושים. כאילו היה איזה רגע שאמרתי, מה הם עושים? זה הדבר, מה שהם עושים מבחינתם זה הקיום. אין איזשהו רצון להיות. בדרך להעלות טיק טוק מצליח, סבבה. זהו.
1: כן. שאלה, האם הבנות שלך ונחשבות אלפא?
2: כן.
1: כן?
2: כן.
1: אין כבר כאילו משהו אחרי?
2: מה,
1: אלפא זה לא כזה נולד...
2: הבנות שלי עוד לא בחנו אותם לבאגים.
1: אלפא כזה מתחיל לחשב 2010, נכון?
2: בדקנו את זה בעבר, נכון.
0: לא, אין אלפא.
1: אלפא?
0: אין אלפא.
2: כן, רגע.
1: אבל הם אלפא משודרג כזה, אלפא פרו מקס, אלפא, נכון?
2: אלפא גו, כן.
0: כן.
2: כן, רגע.
0: מעניינים גם יהיו יותר הבדלים. דור אלפא
2: נולדו בין 2010 ל-2024, שזה שתי.
1: וואלה.
2: זה ממש על הקצה של...
1: הצליחו, כן. לפני שסגרו את הדלת.
0: זה מעניין, כי אני מרגישה שגם בגלל הקדמה, ושדברים משתנים ממש ממש מהר, בין אם זה כאילו היו כל כך הרבה מהפכות רק בשנים האחרונות, אז כאילו זה מרגיש לי שג'ן איקס, הם כולם אותו מוצר. סליחה. אבל כאילו, האופי שלהם מאוד מאוד ברור. כל ג'ן איקס שאני פול עליו, בדרך כלל יגיד את אותם הדברים, יאמין באותם הדברים, יהיה להבנות בראש שהן מאוד מאוד דומות, הן גדלו על אותם הדברים.
1: ונכונות.
0: בסדר, הנה, זה מה, זה כל כך ג'ניקס לומר את זה. ואז אם עוברים לג'ן וואי, אז
2: יש יותר ניואנסים?
0: יש יותר ניואנסים בדיוק בגילאים.
2: אבל זה לא בגלל שאת מבחינה ביותר ניואנסים בעצמך, ואת עושה פה...
1: וזה סתם, אני חושב שזה יותר קרוב אלייך.
0: לא, כי כן דברים השתנו, וכאילו, ומדורת השבט היא כבר לא מדורת השבט אצלנו, ויש באמת כאילו המון דברים, תרבות מיינסטרים היא לאו דווקא באמת כאילו פופולרית אצל כולם באותה מידה, לא משנה, ו... זה מרגיש שפתאום כאילו בג'ן זי בכלל, זה כאילו כבר הביזור של האינטרנט, שכל אחד כאילו בנישה הקטנה שלו, וג'ן אלפא, אני לא יודעת, אני חושבת שכאילו יהיה כל כך בג'ן אלפא, זה יהיה כל יום, זה יהיה...
3: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: חי, חי, חי. יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר בראיון ב-79 ב-103 FM, שאם יתמוך בגדי אייזנקוט לרשות הממשלה, יאבד מנדטים.
1: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא קולות אלו מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
0: נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה, שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
2: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
0: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בפאק אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקרות באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
3: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם יצוא ביטחוני מוגבל.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
9: רדיו כל רגע.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה הולך?
0: וואלה, בסדר.
1: יופי.
0: תקשיבו, קורה דבר די משמעותי עכשיו, סביב המשחק שהכי ציפו לו בהיסטוריה אי פעם של משחקי המחשב, הקונסולות וכולי, GTA 6 כמובן, שאחרי 13 שנים של פיתוח, ומעל, אני לא זוכר אם זה מיליארד או שני מיליארד דולר, מספרים כאילו מפלצתיים שהושקעו יותר מכל סרט קולנוע, משהו כאילו בידורי, באמת, הרי תעשיית משחקי המחשב והמשחקי הוידאו כבר מזמן עברה את תעשיית הקולנוע והטלוויזיה, ו-GTA 6 זה הדבר הכי גדול שחיכו לו. תום, אתה בודק כאילו בטלפון תוך כדי?
2: לא, אני בודק כמה כסף GTA... כמה כסף GTA 5 הכניס.
0: ו?
2: מעל 10 מיליארד דולר. אני חשבתי אפילו יותר.
0: אז תחשבו כמה התרגשו ש... אודיסאה או ספיידרמן הגיע לשני מיליארד.
1: כן.
0: עכשיו נכון, זה בפרק זמן קצר יותר, וכולי, GTA 5 יצא ב-2013, אני לא טועה.
1: לא, אבל הבילדאפ ל-GTA 6, ברשת בעיקר, התגובה המפורסמת, כאילו אני חושבת שאולי התגובה הכי נפוצה בשנים האחרונות לכל דבר, זה קיבלנו את זה, זאת אומרת הדבר שהעלו, לפני שקיבלנו את GTA 6.
0: נכון, כל מיני דברים שקרו, כאילו, ביבי יורשע לפני GTA 6.
1: בדיוק, מצאנו את
0: אלטלנה. הנה, מצאנו את אלטלנה לפני GTA 6.
2: קיבלנו את אלטלנה.
0: כן. ואגב, אונייה תבועה במצולות זה הכי GTA שיכול להיות.
1: ברמות.
0: בקיצור, GTA, מי שבמקרה לא מכיר, Grand Theft Auto, סדרה שבה אתה מגלם איזשהו עבריין, כל פעם יש סיפור אחר. הגדולה, זה מתחילת שנות ה-2000, אולי אפילו סוף שנות ה-90 לדעתי, אמצע שנות ה-90, המשחק הראשון, התגלגל, זה הפך להיות בעצם הדבר החדשני כל פעם, מבחינת העולם הפתוח, שאתה יכול להסתובב חופשי, וההשקעה של לבנות את המפה, לבנות את העולם, היא בלתי נתפסת ואינסופית. אתה יכול לטייל, לעשות אינטראקציה כמעט עם כל דבר.
2: ברמה שאם זורקים אותי עכשיו ב-LA, ולא הייתי בחיים ב-LA, אני חושב שאני קצת אתמצא בזכות GTA 5.
0: הגיוני?
1: כן, אני אדע לכוון אנשים, יותר מזה.
0: אדע איפה לעבוד עם המונית, אלא...
2: ואיפה ה-RPG?
0: כן, ואיזה אמבולנס לקחת כדי להגיע.
1: איפה הטנק? אתם זוכרים את הטנק?
2: הטנק ב-GTA 2, בוודאי. עד היום אני יודע איך להגיע לו.
1: באמת. מי ידע שאני שמאלנית? כאילו, בבית יושבת עם הטנק.
0: מפגיזה אזרחים, כאילו עושה ג'נוסייד.
2: אבל זה היופי, הסובלימציה.
0: כן.
2: הסובלימציה.
0: ובאמת אחת הביקורות הגדולות לאורך השנים נגד הסדרה הזאת, שפתאום אתה ילדים מגלמים עבריינים. במשחק אתה יכול סתם לפגוע באזרחים. זה באמת אלים באיזושהי צורה שהיא לא נדרשת אפילו, כי אתה סתם בשביל הכיף שלך יכול לעשות דברים. זה כאילו מראשוני המשחקים שהמציאו את הדבר הזה, ההצלחה הגדולה שהוא זכה לה, שהסדרה כולה זכתה לה, רק מידע על הצורך האנושי בזה. ומהצד השני אומרים, עדיף שיפרקו את היצרים האלימים שלהם במחשב.
2: מאשר במציאות, ויעשו הזרה לאלימות שלהם דרך דמות ולא דרך עצמם.
0: וכמובן גם זה התפתח, שבהתחלה אלה היו משחקים רק של סיפור שמתקדם עם קו עלילה, למשחקי אונליין, למשחקי תוכן שאתה קונה תוך כדי, בקיצור, GTA 6 עתיד לצאת בנובמבר.
2: כן, ואגב, האונלייניות זו אחת הסיבות שה-GTA 6 כל כך התעכב, בגלל ש-GTA 5 המשיך להיות פרה חולבת של מזומנים, שלא צריך להשקיע בה יותר מדי כסף, והיא עדיין מכניסה הרבה, אז כאילו להרוג את זה בשביל מוצר חדש, עליהם מן הסתם קשה.
0: ובאמת כל העולם כולו מחכה ל-GTA 6, שאמור להיות משהו באמת פנומנלי מבחינת גרפיקה, רוחב יריעה של עלילה ושל משחק. אפילו זה שהם אמרו ברוקסטאר, זאת החברה שמפיצה את זה, שבהתחלה הדגש יהיה דווקא כן על סיפור ועלילה, ופחות על האונליין, זה כבר עשה לאנשים כמוני, דיברנו קודם על ג'ן איקס, אני לא אוהב משחקים אונליין. דוגרי, אני יותר נהנה במשחקים עם עלילה.
1: אנחנו גם נגד אלגוריתם. אבל זה גם התנועה נגד אלגוריתם.
0: כן, אבל אני יותר אוהב, אני נגיד את כל המשחקים האלה של פורטנייט וכאלה, שזורקים 100 איש לתוך זירה אחת והאחרון שורד. אני לא משתגע על זה, כי אני גם תוכנים אותי.
2: כן, זה
0: וכל המשחקים האלה, אפילו Call of Duty עם כאלה שהם אונליין,
1: צולפים בישר. כן, אני אוהבת להיות ביחס לעצמי.
0: אני אומר, גם כמות ההשקעה שאני צריך כדי להיות טוב במשחק הזה ולשרוד בו, אין לי אותה, אין לי את הזמן הזה.
2: כן, הייתה לי תקופת פורטנייט קצרה, לדעתי לפני שהפכתי לאבא, ואז זהו, זה גמר את זה. Mm-hmm. אבל כן, זה דורש ממך...
0: דורש, כדי להשתפר ולשרוד, אתה צריך להיות ממש טוב להשקיע המון המון שעות. שוב, כן, לאדם בוגר בעיקר... סביר, אין לו את הזמן הזה.
1: כן, גם לדעת שיש בטוח איזה יפני, שהשקיע את כל כן. החיים שלו במשחק הזה,
0: נכון.
1: והוא באמת יותר טוב ממני.
2: כן, אם כי, כאילו, המשחקים האלה כבר יודעים להתאים רמות. בגדול.
0: וואלה.
2: כשאתה נכנס ל...
1: למשחק אונליין, אז מתאימים כאילו...
2: להבנתי.
0: אוקיי. וגם אישית אני יותר מתגמלת אותי, כאילו אני יותר נהנה מעלילה. יותר נהנה...
1: מסיפור טוב.
0: כן.
1: מתוכן.
0: בדיוק. משפט שאף אחד לא אמר אף פעם על פורנו, אבל על משחקי מחשב...
1: זה קצת...
0: זה בוא נגיד באותו יקום, זאת אומרת מי שלוקח הפסקה במשחקי מחשב בדרך כלל עובר לפורנו. אבל אני יותר אוהב משחקים עם עלילות.
2: ולכתוב, כאילו, זאת מלאכה מטורפת לכתוב עלילה של משחק מחשב שהוא בעצם לא לינארי, תחשבו על זה. הסיפור הוא תמיד א' מוביל לב', מוביל לג', מוביל לד', ואתה יכול לשחק עם זה.
0: כן.
2: פה אתה צריך לכתוב קווי עלילה שמצד אחד כן. לא מתנגשים אחד עם השני, אבל הם יכולים לבוא לפי הבחירה של המשתמש, מתי הוא הולך לשם ומתי...
0: זה... למרות שגם במשחקים האלה, נגיד יש את Red Dead Redemption 1 ו-2, שזה גם רוקסטאר. עולם פתוח, רוקסטאר, משחק כאילו מאלף. היופי זה האיזון בין העולם הפתוח שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לבין דברים שמקדמים אותך כן בתוך העלילה. הבאלנס העדין הזה עושה משחק מוצלח. בקיצור, אני החלטתי שעל GTA 6 אני נכנס.
1: אוקיי.
0: כי יש להם עכשיו גם לחברה, הייתה להם פריצה. וזה יוזר בשם סייברליק התחיל להדליף דברים מתוך המשחק. בהתחלה אמרו לו זה שקר, אז הוא ירה על הקיר, על אחד הקירות במשחק, את השם שלו. הוא כתב את השם שלו.
1: אני לא יכולה. בעיריות
0: כדי להוכיח שזה אמיתי.
2: אשכרה.
0: כן. עכשיו... זה, יש פה משהו מעגלי, וזה נראה מדהים. אתה כמובן, אנחנו בעידן שאי אפשר לדעת האם זאת הדלפה, האם באמת פרצו לשרתים שלהם ויש לו עותק של המשחק, או שזה מהלך יח"צ ברוח הזמנים האלה.
1: וכאילו זה חלק מהעלילה, כי זאת בעצם העלילה של GTA 6.
0: כן.
2: מישהו
0: אולי לפרוץ לשרתים או משהו כזה.
2: אז אני ראיתי כבר ציוץ מזויף של רוקסטאר, כאילו שמישהו זייף מעט רוקסטאר, שהם אומרים, היה אמור להיות לנו איבנט שאנחנו משחררים את הטריילר, אבל בגלל שכבר ראיתם כל כך הרבה ממנו, אז אנחנו נעשה לייב של המעצר של ה-FBI את סייבר.
1: מעולה.
0: שתראו כמה מטורף זה, הטריילר ישוחרר בנטפליקס.
2: כן.
0: כן, ממש יש תאריך כזה, ואין לי ספק שזה עומד להיות אחד הדברים, אם לא הכי נצפה בהיסטוריה של נטפליקס. הערכה שלי. אני אשכרה חיפשתי, כאילו, גרנד תפט אוטו בנטפליקס, אומרים, זה ישוחרר, אני כבר לא זוכר את התאריך, אבל זה החודש, כאילו, ממש עוד מעט כזה. בקיצור, עכשיו נכנסים, זה בעצם ה-GTA הראשון שיוצא לשוק בעידן ה-AI. ויש פה את ההתחלה ואת הסוף. בגלל ה-AI, סליחה, המון המון, בגלל הפריצה הזאת, המון טריילרים ותמונות מזויפים עכשיו ב-AI. ואנשים אומרים, הנה, גם לי יש את המשחק, תראו את הטריילר הזה, סוף סוף משהו אמיתי. ואז רואים בספידומטר של האוטו שהוא קופץ נגיד 50, 80, 120. כל מיני דברים שמעידים על AI שעוד לא יודע להתמודד עם מספרים. אז זה טירוף כאילו של זיופים על ידי AI. ואני אמרתי, טוב, אני חייב עכשיו, עכשיו, אני גם, משחקים כאלה אוהב יותר לשחק על PC, על מחשב, מאשר בקונסולה. יותר מדויק, יותר נחמד לי, לא יודע למה. ואמרתי, אני אקנה מחשב PC חדש, צריך, אתם יודעים, כדי לשחק את זה ברזולוציה טובה, כפי, בוא נגיד, כפי שהתכוון המשורר.
1: נולן, כן.
0: כפי שנולן רצה.
1: בדיוק.
0: אתה צריך כרטיס גרפי.
1: שחק באיימקס, כן.
0: שרק המחיר שלו...
2: בטח זה 5?
0: ומעלה.
2: וואו.
0: 5 ומעלה כדי לשחק את זה כאילו ב-4K, בזה וזה. אתה יכול לשחק את זה בכרטיסים זולים יותר, אבל אם אתה רוצה כאילו... זה אפילו לא ביסט של משין. אם אתה רוצה את הביסט, רק הכרטיס הגרפי, 12-15 אלף שקל. רק הכרטיס הגרפי, שוב, של המפלצות, כן?
1: כן.
0: כרטיס טוב, שיסחוב את המשחק טוב, 5,000 שקל קל ומעלה, באזור ה-6-7.
2: רגע, נגיד אתה משווה את זה לקונסולה. אם אתה רוצה לבנות מחשב, שיריץ לך את זה ברמה של קונסולה, כן. של סוני 5, בצורך העניין.
0: אז זהו, למשל, יש לי סוני 5.
2: נכון.
0: אבל הוא כבר בין 6. אני קניתי אותו, הצלחתי להתקמבן כאילו בתקופת הקורונה שהגיע פה איזה משלוח דליל מההתחלה שהוא יצא, שזה מכשיר בן 6. עכשיו, נכון שמאז יצאו פרו וכל מיני עדכונים גרסאות, אבל היום הסוני 5 שלי, הוא אמנם סוני 5, אבל עדיין זה, זה כאילו אנטיקה במונחים של חומרה. עכשיו, בגלל הפאקינג AI הזה שלכם,
1: שלכם!
0: המחירים של ה-GPUs, של המעבדים הגרפיים, קפצו לשמיים. כי במקום שהשוק הזה יונע על ידי משחקים, הוא מונע על ידי מרכזי שרתים ודאטה סנטרים של AI, לעשות כל העיבודים.
2: וגם הרם קפץ.
0: נכון, כן. וגם הזיכרון, וגם השבבים של העיבוד הגרפי. אז כל אחד עכשיו משתן. שנכנס לשאול את הצ'אט, מה יש לו, כי כואב לו הראש, מייקר לי את ה-GTA.
1: כן, מייקר את הדלק שעליו אנחנו נוסעים באוטו ב-GTA.
0: בדיוק, לא נוכל, את יודעת כמה דלק טנק צורך? עכשיו, אני באמת לא יודע מה לעשות.
1: אנשים נוסעים כאילו באוטו, אבל בלי מזגן.
0: דיווח אני חם על זה רצח
3: בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבית 6660 כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
1: בא לי שנעשה קבוצת רכישה
0: של GTA
1: של הכרטיס גרפי
0: ולהעביר אותו?
2: איך זה יעבוד?
0: מה זה סיפור? זה כאילו
2: זה אולי הדבר הכי לא קל להעברה שיש כאילו, הכי, המוצר שהכי לא מתאים לו קצת רכישה.
0: זה יושב שם בסלוטים, בורג, לא נורא.
2: או, או, שנקנה מחשב לפה, ונעשה עליו טיים שואו.
0: פה?
1: לא פה.
0: לא, לא.
1: לא, צריך למצוא מקום. מה עם המרתף שלך?
0: גם יש פה כל מיני שדרנים, כאילו, באחרי צהריים, שמזהמים פה את הפיסי העלוב שיש פה בכל מיני שטויות שלהם, מה צריך על המחשב GTA שלנו, שאלה מאחרי צהריים משחקו? לא.
1: לא, יש גישה רק ל...
0: לא, לא, לא, לא.
2: היה פה פתרון.
1: לא, לא.
2: היה פה פתרון, יכולתם להרים מפלצת.
0: אני מוכן שכולנו נשתתף בקניית מחשב, הוא יישב אצלי בבית, ותבואו לשחק.
2: זה נחמד. אוקיי. אבל גם כשאתה לא שם.
0: כן, חופשי.
2: סבבה.
1: כן?
0: כן.
1: אני רוצה. תקשיב, אתה זה, אבל אני אבוא גם...
0: גם ברור לי כאילו שאתם, שאחרי שבוע תתייאשו.
2: אז דווקא אני באתי להציע רעיון אחר. לא נשתתף איתך במחשב, אתה בכל מקרה, כן, בסוף תקנה את המחשב הזה, כי אנחנו מכירים אותך, ואז מדי פעם נבוא לשחק.
1: כן, גם כשאתה לא נמצא בבית, נבוא.
0: הקטע הוא שזה לא רק הכרטיס גרפי, זה גם המחשב צריך מעבד חזק. אתה גם רוצה מסך שיוכל כאילו... להיות טוב.
2: כן, מסך ולראות... זה צ'יפס.
0: זה לא כזה צ'יפס, מסכים טובים.
1: טוב, אז עליך המסך. כזה...
2: אני אביא מסך.
0: אתה רוצה גדול? מסך. אתה לא רוצה לשחק את זה על מסך של 30 כן. אינץ', נכון? כן. אתה רוצה כאילו...
2: כן.
0: קיצור. היי ליל.
4: מאזינים כותבים שזה יוצא ב-19 לנובמבר רק לסוני 5 ואקסבוקס, ולפי-סי ייקח עוד שנה או שנתיים.
2: אשכרה. מעניין.
0: האמת שיכול להיות שהם צודקים, כי באמת קראתי שיש הרבה כעס של PC גיימרים על זה שזה בהתחלה רק לקונסולות. מודה שלא העמקתי.
1: מה עם לסוויץ'?
0: אז סוויץ', אני לא חושב שיצא נינטנדו, יצא רק לסוויץ'.
1: נינטנדו, היה לי GTA.
0: GTA, אבל באיזה גרסת חבילה כזאת.
1: חבילה, היה לי את כל המשחקים במשחק אחד.
0: אבל גרסה מאוד מצומצמת ורזה כזאת.
1: סקיני לג'נד.
0: נכון, צודקים המאזינים. אז אוקיי, אז נקנה סוני פרו חדש, אבל אני צריך גם טלוויזיה חדשה.
2: אין בעיה, נקנה.
0: היא 4K, אבל עם רפרש רייט גבוה.
2: ברור. לא ניתן לך רפרש
0: רייט. אתה צריך לפחות 240, כדי שהמשחק כאילו
2: יראה... הרץ, נכון זה
0: הרץ. שהמסך מתרענן, היום רוב הטלוויזיות, נגיד, לצפייה בטלוויזיה, 60 פעם בשנייה, התמונה מתעדכנת. במשחקי מחשב מהסוג הזה, ככל שהרפרש רייט, הקצב התדירות, ההתעדכנות של המסך הוא גבוה יותר, אז התנועה חלקה יותר, אתה יכול זה.
2: תראה איך הוא נהנה לדבר על זה. לדעתי, הוא יותר נהנה לדבר על זה מאשר לשחק ב-GTA 6.
0: האמת שכן. גם אין לי ספק שאני אקנה בזה, אני לא אגע בזה.
2: ברור.
1: אנחנו נגע.
0: כן, נראה.
4: כן, כביש 4 מוזמן.
0: אבל אתם תבואו.
1: אנחנו נהיה שם.
4: כביש 4 גם מגן רבי עד גבעת שמואל מערב, בצומת אקו מזרח, בכביש 1 מבין שמן עד בן גוריון.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ממרח פטיבר, עכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים וחלב, אז אפשר להביא גם לחיתות עם ילדים עם אלרגיות. ואתם ספרו לנו על הדבר הכי מטורף שקרה בהפסקה, בהפסקה בבית ספר, לא תשכחו לעולם, משהו מביך שלכם או משהו מטורף בכלל שקרה בבית הספר, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. שוב תודה רבה למאזינים על התיקון עם ה-GTA. שמחתם לעזור, שמחתי שעזרתם, ותכף חוזרים.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
9: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
12: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בימים הקרובים מזג האוויר יהיה חם מעט מהרגיל לעונה. בשבת ובתחילת השבוע הבא תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
13: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יש שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.

0: הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
2: עידן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי עידן.
5: היי עידן.
2: מה קורה?
3: שומעים אותי טוב?
2: שומעים סבבה, כן עידן, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ממרח פטי ברה של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים וחלב, אפשר להביא את זה לקריחים עם ממרח פטי ברה של על הלחם, לכיתות שיש בהם ילדים עם אלרגיות, ללא חשש של סכנה, עומד גם בדרישות משרד החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי, שוקולד או כדורי שוקולד, ואתה מקבל כאמור 300 שקלים. עידן, ספר מה הדבר הכי מטורף שקרה לך בהפסקה ובבית ספר.
3: אז אנחנו היינו בחושב כיתה ב' או ג' בבית ספר בפתח תקווה. היה לנו, והיה כל הרחבות המרכזיות, איפה שילדים משחקים, איפה שכולם נמצאים, והיה מין רחבה חורית כזאת של חול של הבית ספר, שבעיקרון ילדים לא אמורים להגיע אליה. וכדי להגיע אליה היה מין מסדרון מאוד מאוד צר. כאילו של 2 מטר רוחב, 5 מטר אורך. היינו הולכים, נכנסים מאחורה של הבית ספר, ומשחקים שם כדורגל כילדים.
4: בטח.
3: אז אחד ההפסקות, כרגיל, אנחנו משחקים כדורגל. אחד הסמים, איזה הכדור הפלסיכים, ילד הלך, אחד החברים הלך, נעקץ ביד, נורא כאב לו, לא הבנו, חשבנו אולי איזה יתוש, אולי איזה דבורה. ראינו שהוא בסדר, המשכנו לשחק. ואז נגמרה ההפסקה, צלצול טוב, יאללה, צריך לחזור לכיתה. באים לחזור לכיתה, מגיעים למסדרון, מגלים שפשוט בכל המסדרון הזה, בכמה דקות הפסקה האלה, נוצר קיר צרעות.
4: דוי!
3: היה שם אלפי צרעות ענקיות, בקטע של... אתה כמעט... טוב, אני נראה כילד זוכר את זה מוגזם, אבל כמעט ולא רואה את הצד השני מכמות הצרעות שהייתה. כאילו הם בנו כן במהלך ההפסקה, ו...
4: במהלך ההפסקה? זאת אומרת, זה לא היה שם לפני...
3: לא, עברנו רגיל, כנראה גם השעקת החבר הזה הייתה אחת
2: הצרעות. יכול להיות אגב שמשהו קרה להן לכן, לכן הם יצאו החוצה והתמקמו על הקיר במסדרון.
3: יכול להיות שהכדור שלנו, אין לדעת.
2: יכול להיות שהכדור פגע בקן של הצרעות, כידוע, קן של צרעות זה קן של צרעות. תרתי משמע, אלה לא רואות בעיניים, ופשוט חיפשו בית, כאילו, מקום להיות בו, ולכן התמקמו על הקיר הזה.
4: איזה חרדות.
3: לאורך כל המזדה, לאורך כל המעבר הצר הזה, אלפי צרעות, ואנחנו מתחילים לצעוק, זה היה חלון קטן כזה, אני זוכר אותו, ואנחנו צועקים, שמישהו יקרא בבית, שמישהו יבוא, אף אחד לא שומע אותנו, אנחנו רואים, ילדים קטנים, אנחנו נלחצים, המורה תיחס, זה שנות ה-90, זה לא כמו היום, שהמורה, אנשים פחות מפחדים, אנחנו פחדנו מהמורה, בסוף מישהו שמע אותנו, באה בבית, באו כל מיני מורים, אומרים, תקשיבו, אין לנו מה לעשות. רוצו דרך הצרעות.
5: אני לא יכולה, זה סצנה מסטנד ביי מי.
2: כן.
5: נכון, זה יכול להיות.
3: לא היה גם מקום אחר ללכת. כל החלק החרוש של בית ספר היה מוקף חומה ענקית עם עצים גדולי, כי לא היה איך לצאת. זה היה הכניסה והיציאה יחידה.
4: יו, אלוהים.
2: מפחיד.
5: אז רצתם?
3: חבר אחד כבר רצנו.
5: אבל יחד או שעשיתם תורות? אני מדמנת את זה קולנועי, כאילו שכל אחד מהם...
3: אחד-אחד,
5: בטח.
2: זה כמו קייטנות של החמאס כאלה, נכון? שהם דלגים מעל האש.
4: מבחני אומץ, כן, ממש.
5: הלכתי למקומות יפים יותר, לא יודעת מה.
2: ורצת דרך הצרעות?
3: רצתי דרך הצרעות.
2: וואו.
3: אני זוכר שהשקעתי לצד השני, ואני פותח עיניי, כי רצתי עם עיניים עצומות.
2: בטח.
3: ואני פשוט רואה גוף של צירה על העין שלי.
2: יואו!
3: הצלחתי להעיף אותה, לברוח, מזה היא לא הקצה אותי.
2: כן.
3: אז יש לי פוביות מדבורים, צרעות וכל מה.
5: בצדק.
4: הגעתי לצד השני, גבר. אמרתי לאבא, אני מפרנס עכשיו.
2: וואו, עידן, מלחיץ.
4: רגע, אבל כולכם חוץ מאותו חבר שנעקץ, בהתחלה כולכם יצאתם ללא פגע?
3: גם הוא יצא, יש לי איזה זיכרון שלו, יושב בכיתה עם גוש קרח ענק על היד. עוד למה לא פינו אותו. לכל השיעור עם הקרח רק בוכה בצד ישכן.
2: לאן יפנו אותו? יש בית ספר, מה זה?
4: רגע, ואז מה עשו עם הצרעות? באו עם להביור?
2: לא, זה אגב, גומרים אותם ברגע, מגיעים מהעירייה עם איזה מדברה כזאת, צ'אק, ואתה רואה גשם שצרעות נופלות על הקרקע. היה לי כמובן כן צרעות בשמשייה בחצר. בא מהעירייה, עושה 3.5-3 שניות ריסוס, הקן עצמו נופל, וכאמור גשם של צרעות מתות על הקרקע. אני לא...
5: מה הקיצה אבל יכולה לעשות?
2: כואב.
5: פשוט כואב?
2: לא כולנו קצות, אבל כואב.
5: רויקי מצחיקי בתגובה, אז מה?
4: רויקי לא היה זרם על זה. אבל צרעות גם עוקצות בלי למות, נכון? זה לא כאילו דבורים שזה סלף-דיסטרקט.
2: שזה התאבקותי.
4: יכולה לעקוץ אותך מיליון פעם.
2: טוב, עידן.
3: סגרו את החור וזה.
2: יופי.
3: היה בסדר.
2: תודה, עידן.
4: תודה, עידן.
5: תודה.
3: תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב. שרית, שלום.
6: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
4: מה קורה, שרית?
5: מה הולך?
2: ספרי, שרית, מה הדבר המטורף שקרה לך בהפסקה? גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם ממרח פטיבר של על הלחם. על הלחם השיקו גם טעם חדש לקראת החזרה לשנת הלימודים. ממרח פטיבר חום בטעם כדורי שוקולד. זה ממרח השוקולד היחיד היום על בסיס פטיבר, ללא רכיבי חלב או אגוזים, ועם טעם עשיר ומפנק. ספרי, בבקשה.
6: אז קודם כל תודה רבה. מה שאני זוכרת זה אי שם בשנות ה-90, הייתי בכיתה ו' ושיחקנו מחניים עם הכיתה השנייה. אני זוכרת שזה היה ו' ראשונה, אני הייתי ו' שנייה, וניצחנו אותם. ואז אתה יודע, התחלנו לריב איתה מי ניצח, הלכנו לכיתה, ופשוט ילד בשם אסי, שאני לא אשכח את שמו, פשוט התחלנו להתווכח עם הדלת, ומה שהוא עשה הוא פשוט סגר לי את
5: ה... לא, לא, לא, לא.
6: כן, כן.
2: על האצבע?
6: על שתי האצבעות.
4: במכוון?
6: סגר לי את הדלת.
2: מעצבים?
6: לא, חלילה, זה לא היה במכוון.
2: אבל מעצבים הוא טרק את הדלת.
6: כן, ושתי האצבעות שלי פשוט התפסו בדלת, לצרוח, וזה היה הדבר הכי כואב בעולם. כמובן שהזיקו את אמא שלי מהבית ונתנו לבית חולים וחפשו לי את זה, ולימים הסיפורניים פשוט, סליחה, נשרו לי.
2: כן.
6: ולקח להם זמן עד שהם החלים, ועד שזה החלים, והכל היום אין איזשהו משהו שנשאר לי, אבל וואי, אני זוכרת, זה היה ביום שישי, זה היה פשוט ציוט.
2: גם לפני שזה נושר זה נהיה שחור, זה גם כואב, גם נהיה שחור.
6: זה נהיה שחור וסגול,
5: ועזוב. ביום שישי, לא חווה, זה יום קצר בבית ספר. איך הספקת להוריד שתי אצבעות, באמת.
6: כן, כן, ואמא שלי בדיוק הייתה באמצע הבישולים, ובסדר.
4: כן, וואי, זה יותר מפחיד מהדלת.
6: כן, ומאז תמיד שאני רואה שהילדים שלי נגיד מתווכחים, לא לדרוק את הדלת. יש לי איזה קטע כזה שאת פשוט לא יכולה...
5: כן, האמת היא שגם אני, כל פעם שאני שומעת טריקת דלת, אני כן מדמיינת שם אצבעות. לא, אבל אני מדמיינת שם אצבעות, זה איזשהו פחד...
6: אז הנה, זה קרה לי, לא כיף.
2: תודה, שרית.
4: תודה, שרית.
2: ביי, בוקר טוב.
4: נחלק.
2: יאללה, זידן ושרית, 300 שקלים נוספים, ממרח פטיבר. עכשיו מותר להביא לכיתה, ממרח פטיבר של על הלחם, עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. לכן אפשר להביא כריך ממרח פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש סכנה.
1: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גילים, מה קורה?
7: כביש אחת עמוס מבין שמן עד בן גוריון בדרך ארבע בצומת עכו מזרח, מגן רבה עד גבעת שמואל, מיבנה עד גשר פלמחים, בכניסה לניצנים, כביש 40 מלוד הצומת אלה, אמרתי כבר, בדרך 41 באשדוד ובדרך 66 בכניסה לצומת מגידו.
1: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בחסות.
10: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
11: רק וואי מיוזיק.
10: אין לך מה לחפש יותר.
12: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
13: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
15: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
16: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
17: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
18: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
19: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.

0: טוב, אנחנו בשלהי אוגוסט וקשה לנשום. אבל אתמול, בנקודה מאוד ספציפית, בצל מאוד ספציפי, הרגשתי משב רוח. עדות שתקופות השנה משתנות, למרות שכרגע מאוד מאוד קשה לנשום. גם קשה לנשום בסיום פרק 5 של הסדרה בודקת. אל תדאגו, זה לא ספוילר. אבל סגית, הדמות הראשית, אותה מגלמת גיטית פישר, שגם יצרה את הסדרה, אומרת שם את אחד המונולוגים היפים ביותר שראיתי בשנים האחרונות בסדרה ישראלית. במהלכו, היא מזכירה בו באגביות שיר של משוררת. הנה.
1: יש את דליה רביקוביץ' שיר מהמם הזה. לא משנה, לא חשוב, אני סתם.
2: סורם לשיר.
1: כאילו אינני.
0: הוא שואל אותה איזה שיר, והיא אומרת לו כאילו אינני. היא מזכירה את השיר של דליה רביקוביץ'. וזהו, זה ההזכור. היא לא מתעכבת על זה. לא מדקלמת את השיר. הוא מסומן שהמין כזה נורא לאוויר, ומי שירצה לקחת את זה ייקח, ומי שלא, לא. בספרות קוראים לזה אינטרטקסטואליות. אם נפרק את המילה הזאת לשני חלקים שמרכיבים אותה, אז אינטר בלה זה בין, טקסטואליות כמובן טקסט, אז הפירוש הוא בין טקסטים. אינטרטקסטואליות מתקיימת כשבתוך יצירה יש אזכור של יצירה אחרת, שבה טקסטים מתכתבים זה עם זה, מדברים זה עם זה, מתווכחים זה עם זה, סותרים זה את זה, משתמשים זה בזה, או הכל גם יחד. יוצרים משתמשים בפרקטיקה הזאת הרבה כדי להשאיר את היצירה שלהם ולהוסיף לה עוד רבדים ומשמעות. זה גם מאפשר לקוראים או לצופים לקשור בין עולמות שונים וככה לחוות את היצירה באופן עמוק ורחב יותר. אזכור כזה גורם לנו להתחבר לסיפור שכבר סופר ויכול להעיר בדרך שלו את היצירה שלך. וכמה יפה להעיר על היצירה שלך עם דליה רביקוביץ'. חתיכת פרוז'קטור, דליה רביקוביץ'. או שאולי השתמש במילים של נתן זך, נסיכת השירה העברית. היא צמחה באמצע סוף שנות ה-50, לצד מלכי דור הגברים כמו נתן זך, שלונסקי, אלתרמן, וגם המלכה האם לאה גולדברג. לרביקוביץ' הייתה עברית מרהיבה. בשונה מדור המשוררים הקודם, רביקוביץ' היא נולדה בארץ, ועברית הייתה שפת האם שלה. היא שייכת לזרם של שירה שהיא יותר וידועית ואינטימית. היא פרצה דרך למשוררות שבאו מעט אחריה בשנות ה-60, כמו יונה וולך, וכמובן שאת שתיהן לא הפסיקו להשוות. יונה וולך, המינית, הפרובוקטיבית, ששוברת את השורות, לעומת רביקוביץ' שנחשבה לקלאסית ומאופקת. ויש דברים שלא משתנים, שתי נשים מוכשרות לא יכולות סתם להתקיים באותה זירה, גם יותר מ-60 שנה אחרי ישבו את גיטית פישר, לא שריצה רוסי, הכל טוב. בכל מקרה, אני יכולה שעות לדבר על רביקוביץ' ושיריה. אגב, תסלחו לי שאני הוגה כך את שמה רביקוביץ'. הסיבה היא שבאנגלית היא מאייתת את השם שלה עם האות V. כן, זאת הערנות, ואנחנו נחזיק את זה ביחד.
3: קשה.
0: כן, כי אני ראיתי אותך כבר בודק, נכון? זה מה שבדקת?
3: מה זה בדקתי? וגם רציתי לכתוב לך אולי כאילו באנגלית שכותבים עם בי, כדי ש...
0: לא, רביקוביץ', וידעתי שזה יטריד אותך, ולכן חיכיתי עד עכשיו בשעת האפס, כדי לעשות לך את זה.
3: אותי ואת המאזינים, וגם את תום. וגם את איליל.
4: אני דווקא הייתי ממש עדיף לזה.
0: אתם לא הקשבתם עד עכשיו למילה.
3: הקשבתי הכל, הכל, הכל.
0: רביקוביץ', אני, יש אנשים שהוגים כך רביקוביץ', וזה כנראה מי שקראו הרבה שירים שלה והתעמקו. אז אני באסכולה הזאת. אני לא אספר אבל פה בשעת האפס הזאת על השירים של דליה רביקוביץ', כי באמת שאין זמן, תכף חגים. הייתי רוצה לספר לכם דווקא על חוויית ילדות שלה מגיל 13, שבעיניי היא מפתח להבנת השירים שלה. אפשר לומר שהחוויה הזאת מנבט את כל הכתיבה העתידית שלה. חשוב לי להדגיש, אני לא יודעת אם החוויה הזאת היא מה שהפכה אותה למשוררת שהיא, או בגלל שהיא המשוררת שהיא, כך היא חוותה בעצם את הדברים. אבל מה שבטוח, שדרך הסיפור הזה ניתן לחזות הרבה תמות שיחזרו בשירים שלה ויהפכו אותה לאחת המשוררות המשפיעות בשירה העברית. קצת רקע עד גיל 13, זה ממש זריז, היא נולדה ב-36 ברמת גן, וכשהיא הייתה בת 6, אבא שלה נהרג בתאונת דרכים בדרך ג'בוטינסקי. זמן קצר אחר כך, בעקבות האסון, המשפחה עוברת לקבוצת גבע בעמק ישראל, אז דליה מתחילה את שנות הקיבוץ שלה, שהיו מאוד קשות עבורה, כנראה זה לא היה ממש פופולרי שם לכתוב שירה, ופה מתחיל הסיפור שלנו. בשנת 1949, רביקוביץ' בת 13, ובקיבוץ גבע, לא היה לה חדר משלה כדי לכתוב בו, מה לעשות, וירג'יניה וולף לא לקחה בחשבון את אורח החיים הקיבוצי, אז רביקוביץ' נהגה להשאיר את מחברות השירה שלה במגירת השולחן בכיתה. בכל בוקר היא הייתה מקדימה לכיתה כדי להכין שיעורים ולכתוב שירים. יום אחד היא הגיעה לכיתה והמחברות נעלמו כלא היו. היא כבר הבינה שמדובר בגניבה, אבל המחנכת של הכיתה התייחסה לטענה שלה בספקנות. למרות שהיה ידוע לכולם שמבין 18 התלמידים הקבועים בכיתה, שלושה לא דיברו עם דליה רביקוביץ', אבל לא, המורה לא העלתה על דעתה שיש קשר בין הדברים. לבסוף, המחנכת נהנתה לבקשה של רביקוביץ' לחקור את אותה שלישייה, ושניים מהם באמת הודו שגנבו את המחברות, ולא סתם גנבו, הם הטמינו אותן באדמה. כמה זה מנוגד, לטמון שירה באדמה כמו איזה תפוחי אדמה. לפני שהם תמנו את המחברות, הם תלשו מתוכן ארבעה שירים שהיו דומים לשירי אהבה, כדי שישמש להם חומר טוב לצחוק עליה במסיבות. כן, איזה יפה זה, עכשיו פתאום אני שמה לב שהיא כתבה, היא גם תיארה את זה ככה, הם תלשו ארבעה שירים שהיו דומים לשירי אהבה. מעניין אם היא חשבה שאולי זה ביקורת על עצמה, שזה לא היה מספיק שירי אהבה, או שהם...
4: או שזה ביקורת עליהם שלא הבינו.
0: שלא הבינו מה זאת אהבה בגיל הזאת, אבל יפה. היא כתבה על המקרה הזה במבט לאחור, קשה להגיד שמראה המחברות המרופשות והדפים התלושים היה עשוי להצהיל את הלב. גבילים מאוחים ומזוהמים אלה.

לא מעשה הגניבה של הילדים, לא הפלישה לפרטיות, אלא עצם הפקפוק, הפקפוק באמינות שלה. המחשבה שהיא כנראה מגזימה, או עוזה, או משוגעת. היא שמחה גם על החשיפה של הצביעות של חברת המופת, במרכאות כמובן, המקרבנת והצדקנית. רביקוביץ' הילדה סלחה לילדים שעשו לה את המעשה הנורא הזה בסוף, כי היא חשבה שגם עלולים לגרש אותם מהמוסד החינוכי בו הם למדו, והיא עדיפה שלא לחולל להם רע. כמה חודשים לאחר מכן, אחד הילדים בכיתה שלה סיפר לה שהגנבים שהשחיתו את שיריה בעצם אהבו את הכתיבה שלה. והיא סיפרה על זה, רביקוביץ', במסע בשם העידוד הראשון, שהיא כתבה ממש על חוויית הילדות המעצבת הזאת. היא כתבה ככה: את יודעת, אחרי שהם הוציאו את המחברות מהאדמה, הם אמרו שהשירים דווקא יפים. לא הייתה לי ברירה. הייתי מוכרחה לגלות צניעות. אמרתי, כן? ומה? לא יכול להיות. בבית הספר שבו למדתי, טיפחו מאוד את הצניעות. ועם זאת, הייתי מאושרת. אם הם אמרו שהשירים טובים, זאת אומרת שהשירים טובים, ללא משוא פנים, משום שהם הרי אינם אוהבים אותי. הייתי מוכנה לכתוב עוד 100 שירים, אולי 1,000. קיבלתי עידוד. זה מה שהיא כתבה. עכשיו, עצם הבחירה להגדיר אירוע כזה של השפלה ופגיעה כעידוד הראשון, מידע הרבה על השימוש באירוניה ככלי הישרדותי. ככה היא יכולה לכתוב על הנושאים הכי כואבים, במין ריחוק מסוים, אבל שכאילו מונע פתטיות. היא הופכת את המצב הפסיבי הזה של הקורבן לעמדה אקטיבית. ובכלל, הסיפור מאיר על יחסי הקורבן עם מקרבניו, כשהמקרבנים מביעים בדיעבד את החיבה שלהם לשירים שלה, זה בעצם מערער את הניגוד בין הטוב לרע, ויוצר איזושהי משיכה אליהם, אפילו הזדקקות מצידה. הקו הזה יופיע בשירים של רביקוביץ', החל בשיר שיש שיגידו שהוא ההמנון שלה, וגם נושא את שמו של ספר שירה הראשון, אהבת תפוח הזהב. הוא יצא לאור ב-1959, והתקבל באהדה גדולה מצד מבקרים ומשוררים ותיקים. היא כותבת שם, תפוח זהב אהב את אוכלהו. זה מה שהיא כתבה. שורה שהסעירה רבים בדיוק בגלל אותה משיכה בין קורבן למקרבן. וזה היה הכישרון של רביקוביץ'. לקחת את חומרי החיים הארציים, המלוכלכים והקשים, את תפוחי האדמה, ולזכך אותם באמצעות שפה עשירה, מלאה בדימויים, בחרוזים ומשקלים, ובכך להפוך אותם לזהב. אנחנו נסיים בשיר של רביקוביץ', שזכה ללחן של יאיר רוזנבלום, ומבצעת חווה אלברשטיין. קוראים לו תקופות השנה, וזה שיר שרביקוביץ' כתבה על חילופי העונות. ובשיר הזה יש טעות. טעות בעברית, זה לא מתאים לדליה. טעות מכוונת. אולי מעייפות בשפה העברית. השיר נפתח במשפט, הרוח נושבת בחריגים. רביקוביץ' הודתה שהמילה חריגים הייתה בכלל טעות, היא התכוונה לכתוב בחרכים. זאת אומרת, בסדקים, בחריצים שדרכם נושבת הרוח, אבל יצא לה המילה חריגים. רביקוביץ' החליטה דווקא להשאיר את השגיאה הזאת למען משמעות חדשה וחזקה יותר. אפילו שהיא לא מותמת בכלל עם חוקי השפה. הרוח לא רק עוברת דרך סדקים פיזיים, היא גם נושבת בכל אותם אנשים חריגים, שונים או בודדים. שעת האפס הזאת מוקדשת לכל האנשים שהרוח נושבת בהם. תחזיקו חזק.

0: בחסות.
1: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
3: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
4: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי.
5: יהודה, מה העניינים, יהודה?
6: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך, זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
5: תודה.
6: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
0: שישי, 13:00 בכל רגע. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בריאיון כאן ב-7-9 ב-103 FM כי תמיכה בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה תעלה במנדטים לגוש.
13: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד 2 מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
12: מציאת שרידי האלטלנה והקרב על הקרדיט בין הליכוד לעוצמה יהודית. שר המורשת עמיחי אליהו חושף כאן במשדר שניסה להשיג את אנשיו של ראש הממשלה נתניהו ולהדכן אותם במציאת הספינה.
14: ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה ולהודיע להם על הדבר הזה.
15: מה, אתמול? אתמול ניסית?
14: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על המציאה.
12: צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר אדם בגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלל.
16: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: 1, 2. כן, בוקר טוב.
1: מה המצב?
0: בסדר, מה קורה? התעוררת?
1: די בקושי, כן.
0: אוקיי.
1: לא קל לקום.
0: ומה אתה אומר?
1: באיזה נושא?
0: בכללי, מה יש לך להגיד לעולם הבוקר הזה? כלומר, אוקיי, קמת, התעוררת, היהודי קם, מה קורה בשלב הזה?
1: יום שלישי.
0: אומר מודיעני, מה קורה?
1: המים כי טוב היום.
0: כן.
1: זה מה שאני אומר. זה כאילו, סידרו לי את זה בהזמנה, פעמיים כי טוב הזה.
0: הבנתי.
1: אם כבר, הנושא שאתה בדרך כלל מדבר עליו, אבל זה סקרן אותי לראות כמה יעשה מיקי ברקוביץ'.
0: כן.
1: 15.5 נקודות, יפה. לא, סקרן אותי כי הנושא, זה נושא שמעניין אותי.
0: כן.
1: עברתי את זה עם אבא שלי.
0: כן, למרות שרייטינג אף פעם לא מעניין אותך, אבל כאילו...
1: לא, אני ראיתי, תראה, גם אני עומד להקרין שני סרטים בקשת, וזה כן מעניין אותי, על שלדג, סיפרתי לך. זה כן מעניין אותי, כי הם עשו, היה קמפיין משמעותי מאוד על הסרט הזה, ורציתי לראות אם זה יתבטא בנקודות, וזה יתבטא בנקודות. אגב, ראית את הפרסומים שהם שוקלים לבטל את החרם, הליכוד שוקל לבטל את החרם על ערוץ 12, אני מניח שיש לך מה להגיד על זה, אבל, עזוב, יותר חשוב זה הקטע של הדמנציה, וכמה עצוב, ופתאום לראות את מיקי ברקוביץ' באירוע הזה.
0: אני מכיר את זה הרבה זמן, אני רואה אותו בפארק, כשאני מתאמן, אני רואה אותו הולך עם מוטי ארואסטי, היה הולך, כבר לא הולך.
1: היה, זהו, זה כל עניין, שעכשיו כבר אפשר.
0: הם היו הולכים ביחד, מוטי היה הולך איתו, אני מכיר בשנים, כאילו, מכיר את זה. ברור.
1: אני פה בהתנגשות בין היותם מקביסטים, זה כאילו האויב המוצהר שלי, לבין היותי מנפגעי איזה ז'אנר הדמנציה, מה זה נפגעי? הארדקור נפגעי.
0: מה, עם אבא?
1: פוף, תשמע, אתה לא זכית במרכאות, אבא שלך זיהה אותך.
0: אבא שלי חטף סטרוק וזהו, כאילו...
1: ולא קם ממנו?
0: לא.
1: כמה זמן לקח?
0: כמה ימים, אבל הוא לא היה בהכרה.
1: צדיק.
0: אבל הוא לא היה בהכרה.
1: בית צדיק, נו, כשאתה בא לאבא שלך 3-4 שנים והוא לא יודע מי אתה, והוא מדבר ג'יבריש, אשכרה ג'יבריש, כאילו שפה שאתה לא מבין.
0: זה קשה מאוד.
1: אתה מבין, זה המחלה הכי גרועה, הכי גרועה, אין דבר יותר גרוע מזה.
0: כן, אמא של אשתי חולה בזה.
1: זה הדבר היחיד שאתה מאבד אצלם אנוש. לא מתאר, רואים אותך, אתה שקוף, אתה עסק תפוחי אדמה, זה אין לתאר. זהו, מה נגיד לך? החיים זה לא, אין פה, אין ערבות בנקאית.
0: לא. אכול ושתוק כי מחר נמות.
1: בדיוק. ואיך אומר ליברמן, שום דבר טוב לא מאיים עלינו.
0: כן, מצד שני, אתה לא חייב לחזור על זה 1,000 פעם. אמר, בסדר, ליברמן אמר פעם, מאז חזרת על זה 600,000 פעם.
1: מת על האמירה הזו.
0: אגב, כן מאיימים עלינו דברים טובים, ובוודאי שמאיימים עלינו דברים
1: יאללה,
0: טובים.
1: יאללה, תאיים עליי קצת.
0: בוודאי שלא, קודם כל יגיע המשיח.
1: אוקיי.
0: קודם כל יגיע המשיח.
1: רגע, אז אם הוא מגיע, זה גם אומר תחיית המתים, או זה אומר חיים נצח?
0: ודאי. מה זאת אומרת? כל יום אנחנו מתפללים לתחיית המתים, מחיי המתים.
1: אתה יודע מה זה אומר?
0: מה?
1: רגע, זה רק מתים יהודים?
0: לא נראה לי, נראה לי כולם.
1: זה אומר שדפס סינואר חוזרים, חמנאי, כל לא נעים.
0: אלה...
1: תראה, זה ראייה של אוהד הפועל, זה מי האלה שהוא לא רוצה שיחזרו, שיחזרו, לא אלה שהוא רוצה שיחזרו, אבא ואמא וכאלה.
0: לא יודע, זה נשמות שמתגלגלות בגיהנום, חוזרות בתור כלבים, חוזרות בתור זה, לא יודע, חוזרות...
1: בוא, דבר יפה על כלבים.
0: זה נכון, חוזרות בתור הקרבים, לא יודע מה הם חוזרות, אין לך מה לדאוג. קדוש ברוך הוא, את הסדר שלו יודע לעשות, בזה אתה יכול להיות רגוע. הכל בסדר. אבל ודאי...
1: בשישה באוקטובר הייתי רגוע, ראיתי איזה סדר עושה לי.
0: מה זאת אומרת? איך בן אדם יכול לחיות בתחושה ששום דבר טוב לא מאיים עליו? איזה מין היה זאת?
1: אשרי, יש איזה פתגם גם מחכמנו, אשרי האדם מפחד תמיד.
0: זה לא קשור, מפחד, חושש, מפחד, הכל בסדר.
1: זה מתכתב עם
0: שום דבר טוב. אבל התקווה לדבר טוב, היהודי כל יום מתפלל לביאת המשיח, מתפלל לגאולה, לשיבת ציון, לבניית בית המקדש, יש תקווה לאחריתך. יש תקווה. מה כל האירוע? מה, דיכאון? מה, קח תרופות, תגמור את העניין. גם זה לא יעזור, גם תרופות לא יעזרו, כלום לא יעזור. אתה צריך בפנים לפתח את התקווה לטוב. לטוב. שיהיה טוב. החיים הם קשים. חיים קשים. יש עליות, יש ירידות, והכל עובר, הטוב עובר, הרע עובר, הכל זה. אבל בסוף צריך את התקווה. מה אנחנו נעשה? תגיד לי, איזה עם שרד 2,000 שנה בגלות? איזה עם שרד? בדיוק אתמול קראתי איזה טור שכתב מישהו שהוא התחתן עם גויה, אוקיי? הוא התחתן עם גויה, הוא נשוי לה 50 שנה. 50 שנה הוא נשוי לגויה הזאת, יש לו 3 ילדים ו6 נכדים. מצומצם, 3 ילדים, אני יכול להקריא לך את זה, אבל זה טיפה ארוך. 3 ילדים ו6 נכדים, אף אחד מהם לא... היא התקרבה ליהדות באיזשהו שלב, מדליקה נרות וכל מיני כאלה. אבל הנכדים שלו לא יודע, ואתה יודע מה המסקנה שלו? זה דבר מדהים, הוא אומר, אני אוהב את אשתי, כל חיי אהבתי את אשתי, וכל זה, זה. אתה יודע מה המסקנה שלו?
1: מה?
0: אל תתחתנו נישואי תערובת.
1: די.
0: אל תתחתנו נישואי תערובת. תשמרו על היהדות. זה המסקנה שלו. אמריקאי, אגב.
1: לא יצא לו להגיד את זה לביבי לפני שהוא התחתן עם פלר.
0: מה ביבי? מה הקשר ביבי? מה אתה רוצה מביבי? איך הגעת לביבי?
1: אני? תמיד אגיע לביבי. כל עוד הוא בראש ממשלה וגוזר את גורלי, וגורל ילדיי, וגורל עמי.
0: עזוב רגע את ביבי, תעזוב רגע את ביבי, אני מדבר איתך על מהות.
1: זה הפורמט נשמה שלי.
0: אתה הכל לפי ביבי? ביבי. בנט הלך עם הבאס? לא ביבי. הוא התחתן עם גויה? לא ביבי. עזוב את ביבי רגע.
1: מה אתה לא מבין פה? אם אתה מטיף לא ללכת עם הבאס, כשהטפת שביבי צריך ללכת עם הבאס, אני אגיד את זה. אם אתה מסביר לי עכשיו, מחנך אותי לא להתחתן נישואי תערובת, כשהוא התחתן עם שיקסה, והגיור שלה היה גיור עקום, אני יודע את זה בוודאות וכו', אז אני אגיד את זה.
0: מה הקשר? ביבי הוא רב? ביבי הוא הרב שני, לא הבנתי.
1: לא, ראש המחנה האמוני שלך, שכל משפט שני שלו זה בעזרת השם, וכל ביס שלישי שלו זה קלמרי.
0: מה אכפת לי?
1: אז אני פה כדי להסביר את זה, זה הכל.
0: הוא לא הרב שלי. אני לא הולך בהלכה לפי ביבי. הוא ראש ממשלה. הוא ראש ממשלה, הוא לא רב.
1: יש לי תשובה שתספק אותך.
0: נו.
1: לך לא אכפת, לי אכפת.
0: מה אכפת לך? מה אכפת לך מה הוא אוכל?
1: אני שונא צביעות. לא אכפת לי מה הוא אוכל, לא, ההפך, אני אוהב את זה שהוא אוכל קלמרי. אכפת לי שהוא מנהיג...
0: אתה כן אוהב את זה, אז כן אכפת לך.
1: לא, אני אוהב את זה ברמה, אתה יודע, תשמע, אני גם בקטע של אם מסעדה שהייתה לא קשרה, הופכת לקשרה, אני אכנס אליה פחות.
0: למה?
1: כי אני חושב שאני רוצה לשמור ולעודד את זה שתהיה לי זכות בחירה.
0: יש לך זכות בחירה.
1: לא אין לי, כי אם כולם יהיו קשרים ונהיה איראן, לא תהיה לי.
0: אם כולם קשרים אנחנו איראן?
1: במקביל לזה שאתה רוצה להחזיר את הבנות, להוציא אותם מהתפקידים קרביים, והפרדה ברחובות, מה, אתה לא רואה מה קורה פה? לא הבנתי.
0: מה קורה פה? מה קורה פה? ראיתי שהאליס
1: מילר הזאת... קח עיניים, מה שנקרא.
0: המטורללת הפרוגרסיבית הזאת, שהכניסה את כל הפרוגרס המטורלל הזה.
1: ממי? פספסתי את השם.
0: אליס מילר, אליס מילר.
1: עכשיו אנחנו...
0: הייתה איזה אחת שהכניסה עם הקורס טייס, היא בעצמה אגב לא התקבלה לקורס, אבל התחילה את כל הבלגן, כן, עם אנשים בצבא.
1: מזלנו, בשביל זה יש היום מלא נשות צוות אוויר.
0: בסדר, אוקיי. לא מלא, אין מלא.
1: נשות צוות אוויר?
0: יש 4 טייסות שהשתתפו בכל המלחמה עם איראן.
1: יש מלא נשות צוות אוויר, גם במילואים, וזה לא רק טייסות, זה טייסות, זה נווטות קרב, וזה טייסות מסוקים, וזה טייסות תובלה, יש טייסות אפילו באלעל, אתה טס
0: ממורי ונוחת. מעולה, מעולה, נכון, מעולה.
1: יופי.
0: עכשיו,
1: שמח שהגענו ל...
0: אני רואה, מה זה פה, איפה זה, לא צילמתי את זה, אליס מילר, היא עכשיו עושה איזה בית חולים לסיוע לעז... ביוזמת אליס מילר, מרפאה ישראלית תיפתח בעזה ותטפל בכ-10,000 ילדים. המרפאה תיפתח בשבוע הבא במחנה הקורים במואסי, ותופעל בידי צוות רפואי עזתי, בסיוע ציוד וייעוץ מרחוק של רופאים ישראלים. למה ייעוץ מרחוק? למה ייעוץ מרחוק? למה שהרופאים הישראלים לא ייסו למואסי לעזור שם על הילדים? למה? כאילו, למה הניקור הזה, כל דבר הניקור, כן? מרחוק, אנחנו נעזור מרחוק, לא נעזור מקרוב, מפחדים לגעת, מפחדים זה. זה לא יפה, זה לא ערכי. תהיו בני אדם, תהיו מנצ'ים. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אני שואל את עצמי, איך שרדתי את הבוקר, בלי לדעת את פריט הטריוויה החשוב הזה על מה שאליס מילר מקימה במואסי.
0: לא, אני זורם איתך עם הפרוגרס, עם כל הזה, אתה מבין? אז בן אדם 50
1: אגב,
0: שנה...
1: אגב, הרבה רופאים, גם ישראלים, פועלים, יש רופאים לזכויות אדם, יש רבנים לזכויות אדם, פועלים גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, בהרבה מאוד מקומות. בסדר. אם התעניינת.
0: בסדר.
1: בסוף אני מאוד שמח שיש בינינו גם כאלה...
0: בדיוק.
1: שיכולים לעשות את הדברים האלה.
0: בדיוק, גם לפני 7 באוקטובר, בקיבוצים שם בעוטף, הם היו מסיעים את הילדים מעזה לבתי חולים.
1: כן, אבל הם לא שחררו את סינואר.
0: כן.
1: עכשיו אתה שאלתי, למה אתה אומר ביבי? הם לא שחררו את סינואר, הם לא שחררו 1,027 רוצחים עם סינואר, הם לא הבטיחו לציבור הישראלי להפיל את שלטון חמאס, הם לא ברחו מכל אימות עם חמאס, כי אתה מאשים את הקיבוצים במשתמע באסון שלהם, כשהשם הוא ביבי.
0: אני מבין שלאבא שלך היה דמנציה, אבל זה לא אומר שזה לא תורשתי, בן. זה לא תורשתי.
1: הלכת עכשיו למקום שלא היית צריך ללכת אליו.
0: מה כאילו, מה הקשר? אתה לא שם לב. אתה כאילו בחרחורי ביבי ביבי. איך הגענו לביבי? דיברתי על זה שבעוטף, כן, הסיעו ילדים עזתים לבתי חולים. כן? איך הגעת עכשיו לביבי? מה הקשר לביבי? דיברתי איתך על זה שעוזרים לאויב, אנחנו עוזרים לאויב, מטפלים בו, משקמים בו, מרפאים אותו, מסיעים אותו, עושים לו כל זה, והוא בתמורה מעיף עפיפונים כהתחלה לזה שהוא ישלח רחפנים ואחרי זה רקטות. מה אתם לא מבינים למען השם? מה אתם לא מבינים? שאתם חושבים שהאג'נדה שלכם של להיות בני אדם היא עזויה? אתם לא מבינים מה זה שאתם מתמודדים עם סטנים? מה אתם לא מבינים בעולם הזה? מה כל החרטה שלכם של התיקון עולם, של תיקון עולם, ושל העזרה, ושל הריפוי, וכל הזה לסטנים האלה? מה אתם לא מבינים? מה אתם לא רואים? מה, אתם לא מבינים שזה האסלאם? מה, אתם לא רואים מה קורה באירופה? אתם לא רואים מה קורה מתחיל באמריקה? אתם לא רואים מה הם רוצים? אתם לא מקשיבים למה הם אומרים? כל הפלברות שהם עושים לכם, כן, שילוב אזרחי וכל הדבר הזה, זה התקיע קוראים לזה. זה הפלאבר שהם עושים לכם, אתם, תשמע, אתם פשוט לא הגיעים, זה בג, בג במוח, בג במוח, בג 2000.
1: אז בואו כדי שתבין, רציתי להגיד פעם אחת ולתמיד, אבל זה לא יהיה פעם אחת ולתמיד, כי אני כל פעם מסביר לך את זה מחדש, ואתה חוזר, עכשיו אני אגיד את המשפט שאני כל כך אוהב, ככלב שב אל קיאו לאותה מנטרה, קודם כל, ביבי, אני אמשיך להגיד ביבי, 3 פעמים בדקה, האיש 19 שנה עוד מעט ראש ממשלה, המיט עלינו את כל האסונות, וגם אלה כאלה שלא ידענו שנמצאים בכלל בספר, ולכן אם אתה מנסה להשכיח את צרותיו של השטן הזה, אני אזכיר אותן. שתיים.
0: ביבי הוא השטן.
1: שתיים.
0: שביבי הוא השטן.
1: אתה...
0: עכשיו אמרת שביבי הוא השטן.
1: אבל אני מבקש ממך לתת, בכל זאת להפגין מין
0: של... לא, רק אני רוצה להבין. ביבי הוא השטן.
1: ביבי הוא מכה שניחתה עלינו משמיים. אני חושב שזהיתי אותה ראשון. ואני חושב שמגיע לי על זה נקודות, אבל אף אחד לא ייתן לי אותן, אז אני מוותר. שתיים, כשאתה מדבר על זה שהעוטף ומלגלג, על אנשים שנרצחו ונאנסו ונשחטו ונשרפו, אגב, העוטף כולל גם את זדרות ואת אופקים, אנחנו
0: לא
1: מכירים.
0: בזדרות לא הסירו את העזתים לבתי חולים.
1: יפה, אז אתה לוקח חלק מהם, ומתיר פה את דמם, ובמשתמע מאשים אותם באסון.
0: אני התרתי את דמם? שטויות האלה, איזה התרתי את דמם? וזה שאמרתי שהם הסירו, זה לא נכון מה שאמרתי, הם לא הסירו ילדים לבתי חולים? איך זה מתיר את דמם? מי שהתיר את דמם זה העזתים שהתירו את דמם, שרצחו אותם.
1: אני יודע, אני מבין שאתה אוהב לשמוע את עצמך. מרקסיזם זה עניין מקובל עלינו. ובכל זאת, אני ממש אעריך את זה, אם אחרי שאמרת את כל מה שאמרת, תנסה לפחות להעמיד פנים, שאתה שומע גם את האחר, אוקיי?
0: בבקשה.
1: ומכיוון שלא אנשי עוטף עזה הביאו את האסון הנורא הזה על עם ישראל, אלא נתניהו בנימין, שהיה גם ידוע בזמנו בשם בן ניטאי, זה כשהוא ירד מהארץ, אני כאן כדי להזכיר את זה. אני כאן כדי להזכיר שגם היום, ברגע זה, בעודך מלגלג על אלה שהסיעו ילדים, נתניהו בנימין חתום על 600 מסעיות הספקה לחמאס כל יום. ומי ששחרר את כל המרצחים האלה, ובעצם עזר פיזית לבנות את מפלצת הטרור, זה לא אלה שהרימו בתמימותם, עפיפונים, כדי לסמל את השלום, או הסיעו חולי סרטן לבתי חולים, אלא זה שעמד פה בראש הממשלה עשרות שנים, על בסיס ההבטחה שהוא יפיל את שלטון חמאס, ועשה הפוך. אתה מכיר את כל הרשימה, צריך להקריא לך אותה כל פעם מחדש, אבל צריך להדגיש את זה, אסור לשכוח את זה, כי זה קורה גם עכשיו. זה קורה גם ברגע זה. הוא חתום על תוכנית 20 הנקודות, שנקודה מספר 19, זה מדינה פלסטינית. הוא חתם על צ'רטר עזה, העביר את האחריות למועצת השלום. הוא חותם עכשיו על הכנסת כוח רב לאומי של כל מיני מרוקאים ואוגנדים לחצוץ בינינו לבינם, ואתה מטריל את האומללים שנרצחו ונשחטו. ואם אתה חושב שאני לא אהיה פה כדי להגיד לך את זה כל בוקר, אם אתה צריך אז גם בצהריים, אבל בצהריים עדיף לעשות שנץ, אתה טועה, זה הכל.
0: לא הבנתי מה הלוגיקה.
1: לא, לא צריך, אגב, ולא הבנת סבבה.
0: אתה מציל את העולם בזה שאתה אומר ביבי, ביבי כל היום, שאתה מחרחר, מוציא פרקוסים של ביבי. תתי לי פרסומת אחת לפני ששירו, הוא עוזב אותי.
1: אני לא מציל את העולם, אבל אני מרן את הזיכרון. בבקשה. בעיקר שלך.
2: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה פשוט, באמת זה משעמם. כלומר, זה באמת משעמם.
1: אז אם אכפת, לא אכפת לך, אני מסכים. להתחיל לדבר על דברים לא משעמם. נניח, אחר גנבו לביבי גם את אלטלנה.
0: לא, ביבי, ביבי, תגיד, ביבי הוא זה שירה על אלטלנה גם? הוא הצביע אותה את אלטלנה?
1: לא.
0: כן, לא, הוא לא אשם. אתמול היה איזה, יש את העורך דין, אחד המטורללים אצלכם במחנה, שחר בן מאיר. כן, עוד איזה הזוי. אז הוא כותב... אלטלנה הוטבעה כי הייתה צריכה כנראה, הוטבעה כי היא הייתה כנראה הניסיון הראשון לפגוע בסמכות המדינה, ולייצר כאן מיליציות שלא כפופות למדינה, ולפגוע בעיקרון הבסיסי של חוק אחד לכולם.
1: פספסתי את פעם, מי אמר את זה?
0: שחר בן מאיר. איזה מטרולה לך, איזה עורך דין אחד אצלכם.
1: יודע שאת אותם דברים ואפילו יותר חמורים אמר גם דוד פטר שלכם.
0: כן, כן, לא אמר את זה. אוקיי, הלאה.
1: לא? אני אשכח את הרף מה אמר.
0: אוקיי, ממשלת נתניהו היא הניסיון השני לעשות אותו דבר, וראוי לכן לפעול נגדה בדרך דומה. כלומר, צריך לראות על נתניהו, על ממשלת נתניהו. אוקיי? זה מה שהבן אדם אומר.
1: עוד פעם, תן לי את המדויק, אני רוצה לשמוע.
0: אלטלנה הוטבעה כי הייתה כנראה הניסיון הראשון לפגוע בסמכות המדינה ולייצר כאן מיליציות שלא כפופות למדינה ולפגוע בעיקרון הבסיסי של חוק אחד לכולם. ממשלת נתניהו היא הניסיון השני לעשות אותו דבר, ולכן ראוי לפעול נגדה בדרך דומה. מה זה דרך דומה?
1: אם שחר בן מאיר מתכוון ללירות, צריך לעצור אותו ולחקור אותו עכשיו. בסדר?
0: זה מה שאני מבין ממה שהוא כותב.
1: אני לא, צריך לראות את ההקשרים, אבל אני, כמו שאני אומר, כותב, מטיף ודורש בכל טור ובכל תוכנית ובכל כלום. אל, משום צד, אל תפלרטטו, אל תחשבו, אל תדמיינו אלימות.
0: כן, עכשיו, עזוב את זה ש...
1: אתה מוזמן להצטרף לקריאה
0: הזאת. טוב, זה ברור. שממשלת נתניהו היא הריבון, הוא קצת התבלבל, מר בן מאיר, שיש פה בחירות, כמו שבן גוריון היה הריבון, והסיפור באלטלנה היה שיהיה נשק אחד וריבון אחד שמנהל פה את המדינה, עכשיו הריבון הוא נתניהו, הוא ממשלת נתניהו, שנבחרה על ידי הציבור. תרצה את זה, לא תרצה את זה, תאהב את זה, לא תאהב את זה, תצביע משהו אחר בבחירות, לגיטימי, אתה יכול להצביע מה שאתה רוצה.
1: לא רק זה, אתה יכול גם למחות, רק לא באלימות.
0: לא, אני אומר גם, הקשל הלוגי שהוא לא מבין שהמיליציה זה הוא.
1: טוב, ינון, אני הבנתי אליס מילר, הבנתי שחר בן מאיר, אתה מוכן להתחיל לדבר? היה אתמול אירוע.
0: בוא נמשיך.
1: מצחיק או עצוב, נגיע, אבל אלטלנה זה סיפור, אתה לא רוצה להגיד על זה כלום. החרם על ערוץ 12 הולך להיפסק, זה אומר שניצחנו, אתה לא רוצה להגיד על זה כלום. מה, מה? תן איזה משהו.
0: לא, מה זה...
1: חזרת מיוון, לא, האמת שהיית גם ככה.
0: א', אם החרם נגמר... ומתראיינים. זה מה שנקרא ניצול זמני. לצורך הבחירות, לנצל את הפלטפורמה. אוקיי? לנצל, כאילו, זה לא שמישהו פה פתאום אוהב את תבלת הרלטה.
1: זאת אומרת, הם בעצם יחזרו להתראיין רק עד הבחירות.
0: אני מניח שיש פה ניצול, כי צריך את הפלטפורמה, לנצל את הפלטפורמה לצורך הבחירות.
1: קיצור, חרם דמיקולו.
0: כן, אבל תשמע,
1: דמיקולו זה מילה של פעם.
0: הפגיעה היא פגיעה קשה, כלומר, הרייטינג שלכם קרס, אתם היום סביב ה-11%, 11.5%.
1: אנחנו כפול מכם בממוצע, היינו ונשאר, ואתה 5.9 אתמול, או 5.7, כמה זה היה?
0: 5.9.
1: לא יקרה את הרייטינג.
0: 5.9.
1: 5.9.
0: בוא נקרא רייטינג.
1: שלנו קרס.
0: כן, לא, אתמול היה לכם את הסרט על מיקי ברקוביץ', זה יפה. אבל בימים כתיקונם, אתם סביב ה-11.5%. בונה, אתם מהדורת החדשות של 12 שהייתה מעל 20%, אתם עומדים בממוצע על 11%.
1: מעל 20% היא הייתה כשהיה ערוץ 2-1, אתה קצת מתבלבל.
0: לא.
1: כן, ובחורף זה כמובן עולה.
0: ואגב, שראיתי לך גם שביחס ליולי שעבר, ירדתם בהרבה אחוזים.
1: נכון, יולי שעבר הייתה מלחמה עם איראן, ולעומת זאת עכשיו אין שום, וההפך, יש קיץ.
0: אבל אנחנו עלינו.
1: נשמע, אתה 5.9 ואתמול 6.3.
0: אבל אנחנו עלינו.
1: בסדר, אתם עדיין חצי מאיתנו.
0: אבל לא, המגמה היא הפוכה. אתם יורדים ואנחנו עולים.
1: המגמה אינה הפוכה, אבל בסדר. טוב. רשמנו המגמה הפוכה.
0: 5.9, מהדורת 14, 5.9. חדשות 13, 4-2, פאוור קאפל 7-5, חדשות 12, 13, 1, מיקי ברקוביץ' 15-1.
1: החדשות 12 יותר מכפול
0: אוקיי.
1: מחדשות
0: 14. חדשות 11-2-7.
1: הנאמר וכאמור.
0: חדשות 11...
1: זה הדבר היחיד שמעניין אגב.
0: זה לא הדבר היחיד, מה שמעניין
1: זה כן היחסיות, כי כשכל הרייטינג יורד, טוב. אתה בודק את היחסיות.
0: חשבתי שלא מעניין אותך הרייטינג, תראה כאן אתה מדבר על זה.
1: אני שיקרתי, מעניין אותי הרייטינג, העיקר שתתקדם. תגיע לאלטלנה, משהו רוצה לדבר על אלטלנה.
0: חדשות 11-2-7.
1: אפילו את האלטלנה אתם לא מסוגלים למצוא.
0: וארבע חתונות חמש.
1: יפה. טוב, עכשיו, אין לנו רייטינג בכלל, אפשר
0: עכשיו,
1: להתקדם?
0: כן, עכשיו לגבי האלטלנה. תראה, כן, מדובר עכשיו. בסיפור מאוד מאוד כואב. אני חושב שצריך להוציא, טוב שמצאו אותה.
1: אי אפשר להוציא אותה, תשכח מזה.
0: לא יודע, אתה קבעת, אתה גם...
1: לא, אני לא קבעתי, מומחים קבעו.
0: אני לא יודע מה המומחים, אתמול מצאו אותה.
1: אני יודע, קראתי.
0: נו, בסדר, אוקיי.
1: אגב, משלוח לך, תקרא, זה מעניין אגב.
0: מ-2024, תשמיע לי את בן מתנבא בבקשה ב-2024.
1: כן. מחר מוחרתיים, בעוד שנה, שנתיים, להערכתי, לצערי, בסוף זה יקרה, עימות כזה יתרחש כשאיראן היא גרעינית. לא הצלחנו.
0: לא הצלחנו. אוקיי, מה קרה? לא קרה. מה קרה? לא קרה. עוד, אתה נביא. אמנם נביא שקר, אבל נביא, וזה יפה. כן, זה יפה. עכשיו אתה אומר, לא יצליחו להוציא את האלטלנה.
1: אמר הבן אדם שהאינסרט שלו על המבוכה, אני לפחות מדבר שנתיים, אתה מדבר מקסימום 6 חודשים, אם חמאס בסבבה שלו בעזה, ביבי לא יכול להישאר. אני אפילו לא התניתי את זה בביבי. ביבי, מה, אתה מדבר על נביא שקר, שואל אותי מה הקשר? אגב, אנחנו צריכים להכין את עצמנו לכל עוד תרחיש, כולל איראן גרעינית, כי נתניהו קירב את איראן לגרעין יותר מכל אחד אחר אי פעם. לא, אנחנו מדברים ביחד. אחד היום, אתה יודע את זה. עד עכשיו דיברנו ביחד.
0: אמרת לי, תפסיק, תתן לי לדבר.
1: רגע, שנייה, בואו, סטופ כדור הארץ. אתה רוצה להתחיל עכשיו לבד?
0: כן.
1: סבבה, תתחיל לבד.
0: אז עכשיו, אז אני אומר... טוב,
1: אז תתחיל אחרי הפרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו כל רגע. החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. גבר כבן 50 נפצע קשה הלילה באירוע אלימות מרחוב אשל באפולה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים העמק בעיר להמשך קבלת טיפול רפואי. במסגרת פעילות אכיפה משולבת של המשטרה יחד עם גורמי אכיפה אזרחיים, נחסמה אתמול נקודת הורדת כלי שיט פיראטית לכינרת. בנוסף, במהלך הביקורת אותרו במקום חשדות לעבירות בנייה. עוד עלה כי בשטח פועל חוף רחצה מוכרז ללא שירותי הצלה מסודרים. כמו כן, עלה החשד כי המקום משמש כגן אירועים ומהווה מקור הכנסה נוסף, שלגביו עלו החשדות לאי דיווח לרשויות כנדרש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בחמישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר חדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.
4: היה איזה כנס של כלכליסט,
5: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
4: מה?
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
7: טוב, קצת עדכונים קודם כל לגבי תחיית המתים, אז קיבלתי כמה עדכונים.
8: רק צדיקים.
7: כן, קודם כל רק לא צדיקים. רק יהודים שמאמינים, לא, יהודים שמאמינים בתחיית המתים, יקומו בתחיית המתים.
8: אופה, זה...
7: וחסידי אומות העולם. יהודים שלא מאמינים בתחיית המתים וגויים, כן, לא יקומו. אוקיי? ככה ש... כל האירוע נפטר.
8: מכניס אותי לדילמה.
7: כל האירוע נפטר. לא הרבה, ככל שאתה לא מאמין בתחיית המתים, ככל שאתה לא מאמין בתחיית המתים, אין לך מה לדאוג, אתה לא תקום.
8: נפטר גם בתת וגם בתו.
7: אתה לא תקום.
8: אז אוקיי, אז אני שוקל בחדש לחזור בי, יש תחיית המתים, תמשיך.
7: יפה. עכשיו, לגבי האלטלנה. מה יש לדבר? צריך בעזרת השם, אם אפשר, להוציא אותה, להציב אותה על חוף ימה של תל אביב, כמו שהוא, ולשים עליה שלט גדול, לעולם לא מלחמת אחים. זה מה שצריך לעשות. זאת צריכה להיות האנדרטה. היה אירוע קשה, קשה מאוד בהיסטוריה. טוב שהוציאו את התותח הקדוש, כן, מפום, שהוציאו אותו משם. היו כאלה ששמו אותו שם, כי חשבו שזה יהיה אנדרטה לראות של ההכנעה של הימין. אבל הדברים השתנו. א', ניסיתם להטביע אותה, להעלים אותה. הרחקתם אותה מהחוף, מצאנו אותה. קודם כל מצאנו אותה. יפה מאוד. הזיכרון יהיה, הוא לא ייעלם.
8: זה גלנט ואיך קוראים לו?
7: לא, ממשלת מפאי, העלימה אותה. מה לעשות, זאת האמת.
8: איך העלים? האונייה טבעה, מי העלים אותה?
7: לא, האונייה לא טבעה. גררו אותה והטביעו אותה.
8: אה, היא לא טבעה.
7: לא, היא לא טבעה, הטביעו אותה.
8: זה לא טבעה.
7: נכון, תלמד היסטוריה. זה דבר ראשון. דבר שני, את התותח הקדוש הוציאו, אנחנו לא מפחדים יותר מהתותח הקדוש, ואתם לא תציבו אותו בפום, זה נגמר. זה דבר שלישי, דבר שני. דבר שלישי, כן, צריך ללמוד פה את הלקח. לעולם לא מלחמת אחים. לעולם לא מלחמת אחים. ובאמת, עם כל הכבוד לרבין, שהיה שם על שנתן את הפקודה של הירי, כן, מי שהיה באמת גיבור שם, זה בגין, שאמר לא להשיב אש. הוא היה הגיבור. כי אתה יודע, זה כמו שיש פסוק, אני לא רוצה לטעות בו, אבל כתוב, טוב ערך הפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. כלומר, בסוף, גיבור אמיתי, הוא אחד ששולט ביצרו, כן? שומע, טוב ערך הפיים, שיש לו ערך הפיים מגיבור, שבגין היה לו ערך הפיים, ומושל ברוחו מלוכד עיר. רבין עם כל זה שהיה רמטכ"ל וזה, מי שהיה גיבור באמת בהיסטוריה של עם ישראל, זה היה בגין, שאמר לא למלחמת אחים. כן? אגב, האנדרטה הראשונה, בהתחלה אצל רצו לעשות אנדרטה על חוף ימה של תל אביב, לא ישרו לה, לפי מה שהבנתי, כן? אני זוכר שפרסמתי את זה גם בעבר, אחרי שבדקתי את העניין, האנדרטה לאלטלנה הייתה בכיכר מלכי ישראל, איפה שרבין נרצח, במקור שלה, שזה דבר מדהים, כשלעצמו, של גלגולים של דברים, איך שהם קורים, כן? אבל...
8: אז רצחו אותו בסוף על אלטלנה או על אוסלו? אני מתבלבל לי
7: לא, קצת. לא, אני רק אומר לך עובדות, אני אומר לך עובדות, תציק מזה מה שאתה רוצה, אני אומר לך עובדות, כן? וזה צריך שיעור להיסטוריה, ומזה צריך ללמוד. הצחיק אותי אגב, שעוד אחד מהחבורה שלכם, המצחיקה, בחור בשם נדב אייל, כן, המכונה עיתונאי, אז הוא
8: כותב... עיתונאי מדהים.
7: הוא כותב בבוקר כך, יש תאווה בלתי נשלטת בגוש שמתנגד לנתניהו לשרת את הקמפיין הנגדי. ביבי הלך להופעה, מדברים על זה שבוע. בן גביר מצא את החלק התחתון של אלטלנה בסוגריים, זה לא הספינה, היא פורקה. נזכיר למה ירו עליה. זה הכל קמפיין, הוא כותב, וככל שהוא מקבל פרסום חינם, כך גוש ביבי מאושר יותר. לתקשורת יש פה תפקיד קריטי, לדבר על מהויות. הוא מדבר על מהויות. יש לנו את נדב יאלוש, שידבר איתנו על מהות, על מהויות, כן? מה המהות שלו? למשל, כשהוא מגדיר את הגוש שבו הוא נמצא, לגוש, איך הוא קורא לזה? גוש שמתנגד לנתניהו. זה המהות של הגוש, שהוא מתנגד לנתניהו. אנחנו מדברים על מהויות, כן? עכשיו, מה זה התפקיד של התקשורת לדבר על מהויות? התקשורת היא חלק מהגוש? התקשורת צריכה לשרת את הגוש שלך? לא הבנתי. מה הקטע? מה יש לכם? מה יש לכם? מה שנפלא בערוץ 14, אני אגיד לך מה באמת הדבר הנפלא בערוץ 14, שהוא הסיר את המסכות שלכם. בסוף מה שאנחנו עושים, כל מה שאני עושה פה וכל מה שאנחנו עושים בערוץ, הסרנו את המסכות שלכם. אתם כל השנים, כן, אמרתם אנחנו אובייקטיביים, אנחנו עיתונאים, אנחנו רק מדווחים את המציאות כמו שהיא. והנה, הופ, המסכה הוסרה. אבילון הוסר, כמו כשביבי עשה את המסיבת עיתונאים עם אבילון של הארכיון האיראני, הופ, המסכה. אנחנו רואים מי אתם באמת. פעילים פוליטיים, בכסות עיתונאית. תודה רבה.
8: טוב, קודם כל, ככה, היה מאוד מצחיק אתמול, בסוף ממשיכו של כהנה עם סיכת חבל תליה על דש בגדו בתוך בית האצל, ונתניהו נועם מאחורה. אפילו את זה הוא לא יצליח לעשות.
7: זה היה לדבר על המהויות. זה המהות.
8: גנבו לו מתחת לאף גם את אלטלנה. טוב, לשמור על ישראל הוא הוכיח שהוא לא יודע. עכשיו גם על אלטלנה הוא לא יודע לשמור. התותח הקדוש היה אז, עכשיו זה הדודקה. בן גביר זה דודקה, זה רק עושה רעש. אמור להפחיד. ואפילו כאן הם נפלו. הסמל הכי גדול של הליכוד, של חירות, של ז'בוטינסקי, של בגין... גם את זה עוצמה יהודית לקחה. אז אותי זה יצחיק, אבל אם כבר מדברים על עובדות, נלך קצת לעובדות. אין ספק, ובגין עצמו אמר את זה, ההחלטה שלו והקריאה שלו לא למלחמת אחים, באירוע הזה היא הייתה ההחלטה הכי גדולה שקיבל בחייו, והפכה אותו, מבחינתי לפחות, כמי שהיה מתנדב נלהב במתאו ב-77, ממנהיג גדול למנהיג ענק. היחיד שהוא יותר ענק ממנו זה בן גוריון. כי בן גוריון הקים פה את המדינה הזו, ואם זה היה תלוי בנתניהו או באבא שלו, הוא אפילו לא היה מכריז עליה. זו עובדה היסטורית. אבא של ביבי קנה יחד עם עוד רוויזיוניסטי מודעת ענק בניו יורק טיימס, וקרא שם לבן גוריון להגיד לא להחלטת חלוקה, לחכות להחלטה יותר טובה. היינו חכים עד עכשיו. בניגוד למה שנאמר פה הרגע, רבין לא נתן את הפקודה לפתוח באש, בן גוריון נתן אותה, יגאל אלון ביקש ממנו את זה בכתב, וקיבל בכתב, ועכשיו נקרא מה אומר המיועד ליועץ משפטי לממשלה, בממשלת הימין העוד יותר מלא שתקום אחרי הבחירות, הלאו דוד פטר, ביביסט על סטרואידים, כן, מייצג הביביזם האולטימטיבי בכל מה שקשור לנושא משפט, עלה את אלטלנה. אגב, היוזמה להוציא את האלטלנה מהים, אולי כדאי לציין, כותב פטר, לא אני, שהאלטלנה היא מיתוס פיקטיבי, שהימין מתחזק ואין לאף אחד אומץ לפוצץ אותו. יבוא יום והימין יבשיל גם להתמודד עם האמת הפחות נעימה על אלטלנה. יש דברים שלא ניתן להצדיק גם במבט היסטורי, אפילו כשמבינים את כל ההקשרים המניעים, אני קצת מקצר כמובן. נזכיר שמי שפתח באש ראשון היה האצ"ל, שגרם למותם של שני חיילי צה"ל בחוף ויטקין. האצ"ל הפר את הסכם ההשתלבות בצה"ל שנחתם רק שבועות קודם. האצ"ל, בדגש על אצ"ל חו"ל, לא הבין את המשמעות של הקמת מדינה והצורך בפיקוד מרכזי. אצ"ל חו"ל לא ספר את בגין, שבכלל לא היה מעורב בעצם שליחת האונייה. גם אחרי הקרב בויטקין נעשה ניסיון נוסף מצד צה"ל לדרוש את מסירת האונייה. אלטלנה שידרה הודעה לפיה הם מתכוונים לפרוק בחוף את הנשק ולחלק אותו כהבנתם, ואם יפריעו להם הם יפתחו באש. היבריס אלים של מי שלא מבין את המשמעות של הקמת מדינה ופיקוד מרכזי, תוך כל זה קורה תוך כדי מלחמת העצמאות. בהמשך, כאשר לב המחלוקת היא על חלוקת הנשק והסירוב של צהל לאפשר את פריקת הנשק בחוף לידי האצל, אלטלנה שלחה סירה ראשונה לפרוק בחוף, על הסירה היו נושאי מקלעים, צהל החליט לא לראות עד שלא יראו עליהם, הסירה פרקה וחזרה, ואז יצא משט שני של אותה הסירה, יחד עם הסתערות של אנשי האצל בחוף, צהל פתח באש, ואז החל קרב של חצי שעה, שמסגרתו אנשי האצל ירו גם ירו לכיוון החוף, עד שאנשי בגין השתלטו עליהם. במקביל היה ירי מאנשי האצל על החוף, על מטה הפלמח במלון ריץ. בהפוגת הקרב, מול האונייה, מטה הפלמח ובסיס חיל הים מצאו את עצמם תחת ירי מאנשי אצל על החוף. אז, למרות הכל, נשלח אולטימטום נוסף, גם לא האצל סירב. וכך אלטלנה הוטבעה לאחר החלטת ממשלה, ברוב של 7-2, שקבע כי על האונייה להימסר לידי צהל ואימא. חברים, צר לי על הפרה הקדושה, גם אני גדלתי עליה, אבל האמת אהובה עליי מכל, בן גוריון צדק, לכוחות המזוינים יש פיקוד אחד, הממשלה, אסור לאפשר מרד, ואני אסיים, הוא ממשיך, אני אגיד דבר פשוט, אני מתחבר כן למה שינון אמר, בסוף הדבר החשוב מהאירוע הזה, המורשת של אלטלנה, הלוואי שיצליחו להוציא אותה, לא יצליחו. קראתי את כל ההסבר של המומחים לעניין הזה. הדבר החשוב זה שגם באירוע הזה, תוך כדי מלחמה, כששבעה צבאות ערב מסתערים על מדינה של 600 אלף איש, דקה אחרי שבן גוריון אגב החליט גם על פירוק הפלמ"ח, לא רק על פירוק האצ"ל, הייתה פה הזדמנות למלחמת אחים, ובגין הגדול אמר לא, ואחרי שקרה מה שקרה, כולם נצרו את האש והתפנו להקים את המדינה הזו. פרסומות.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
10: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה. ספא בנמי, חוויה
13: טיפולית בחינם.
12: ספא בנמי,
13: חוויה טיפולית בגליל.
14: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
15: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
16: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום נועם לניר.
2: בוקר טוב.
1: איש עסקים, בנו של סגן אלוף אבי לניר, זכרו לברכה.
3: גיבור ישראל.
4: אבל גם אחיינו של מפקד אלטלנה.
2: אליהו לנקין. לניר עוברת מלנקין, כשסבא שלי נשלח כנציג המוסד השירות באמריקה. הוא היה צריך
4: עד כאן תירוצים, אני יודע, גם זילברמן של אבא שלי הוברת לכספית.
1: רגע, סבא שלך היה אח של...
2: אח הבכור.
1: אח הבכור של מפקד אלטלנה.
2: כן.
1: והם היו רוויזיוניסטים?
2: מה זה רוויזיוניסטים? ככה הם הגיעו מחרבין, בסין. סבא שלי הביא את מרדכי אולמרט, ואליהו את אמא של אהוד.
1: אוקיי.
2: בלה.
1: אוקיי.
4: ואבא שלך, טייס קרב
2: ש... אליהו היה נציב ביתר בסין.
1: אוקיי, ואיך הוא מתגלגל להיות מפקד האונייה?
2: הם עולים לארץ. סבא שלי בין 30 ל-40 עומד בראש פלוגות ביתר. פלוגות ביתר זה ההסתדרות הפשיסטית בארץ ישראל, ברוח הכי פשיסטים שלה, שלפני שזה נהיה. ובן גוריון עושה עליו נאומים, היטלר, היטלר, נאצי, נאצי, זה 50% מהמלל, כשהוא שובר שביתות של ההסתדרות בשנות ה-30, מה שנגמר בפוגרום הרצליה. באוגוסט 40. אליהו...
4: מה זה פוגרום הרצליה? לא ידעתי שגם הרצליה היה פוגרום, אבל עזוב, אין לנו זמן, תמשיך.
2: אליהו שלמי נרצח, אחרים נפצעו קשה, בתי השכונה הוכרבו והביתרים גורשו. סבא שלי לא מחפש נקמה באחיו, הוא בורח לתל אביב, מאפסן את המשפחה במה זה 60, ונוסע למצרים להתגייס לצבא הבריטי, כי צו השעה הוא מלחמה בגרמניה הנאצית.
4: יחד עם אבא שלי.
2: הנאצית, ולא חשבונות עם אחיך. באותו זמן, אליהו עולה עם בגין, בגין מגיע לארץ, הוא עולה איתו לירושלים, ממונה למפקד מחוז ירושלים, חבר המפקדה הראשית

0: בדיוק. נשלח נעצר, נשלח, הוא מכיר את השניים שמדלברים אותו, הוא לא ירים עליהם יד כי יש לנו חלום להקים מדינה, ובגלל שנאת חינם ומלחמת אחים וכן הלאה. במאי 45 הוא נשלח לאריתריה למעצר עולם, הוא ראשון הבורחים שמצליחים לברוח מהמחנה, הוא נודד במשך
1: חודשים. יחד עם שמיר?
0: לא, לא, לא, שמיר אחר כך.
1: אוקיי, גם שמיר ברח משם, אוקיי.
0: רק רגע. ומגיע אחרי חודשים ארוכים לאירופה, מפקד האצ"ל באירופה, והוא היזם ההוגה והמפקד של אוניית הנשק מהפילים, אלטלנה. מגיע עכשיו, אני רוצה לומר כמה דברים, עכשיו מגיע האונייה לישראל, ופה יש הרבה...
1: הוא לא יודע לשחות אגב.
0: הוא לא יודע לשחות, מאיפה שידע לשחות? לא היה, לא היה ים, לא בחרבין, לא בירושלים, ולא באריתריה.
1: והוא על אלטלנה כמפקדה, אוקיי.
0: מפקדה, אבל יש רב חובל מונרו פיין.
2: אוקיי.
0: וכשפה מה שקורה, בהתחלה עוצרים בויטקין, יש שם עד היום את העמודים שיוצאים לתוך הים, יורים נורות יריות, שלושה הרוגים, שחררים את החבלים, ומפליגים מתוך כוונה להפליג לחוף אל... אל הים, אל חוף הים בתל אביב, ובדרך מחפשים SOS, מתנדבים בקרב טייסי חיל האוויר לביצוע המשימה, ואתם יודעים מה קורה עם טייסים בסיטואציות כאלה? סירוב פקודה טוטלי. טייס בשם ריפקוב שולף את אקדחו, היה מחלניק, מתנדב חוץ לארץ, שולף את אקדחו, מהם לראות בגרונו של מי שיבצע את המשימה, לא כדי להפציץ יהודים, טסתי 10,000 מייל,
1: חיל האוויר מסרב להפציץ על טלנה.
0: מסרב, לא, יש גם איומים בנשק למי שיבצע את זה.
1: מדהים.
0: כולם היו טייסים בטייסת 101, טייסת הקו הראשונה של חיל האוויר, אבא שלי. נזעק אל חוף הים, הוא יודע שדודו מגיע בראש אונייה גדולה.
1: בן כמה הוא אבא שלך?
0: 8.5.
1: גדול.
0: 8.5 פחות חודש. נזעק ורואה את כל הדרמה, אתה יודע, עם הקהל הגדול, אליהו לא יודע לשחות. דרך אגב, בגין עלה בכפר ויטקין, שם, ומפליג איתה לתל אביב. וכל הדרמה שאסור לראות, בגין לבן וכן הלאה וכן הלאה,
2: מתרח... מי כן. פותח באש ראשון בויטקין?
0: בויטקין? למיטב ידיעתי, אינון, אל תשבח אותי כוח ההגנה שבא, הוא נותן להם, מקציב להם, רבע שעה להיכנע. וזה היה מעשה מאוד משפיל. והרבע שעה חולפת ונורות יריות.
1: מי פותח באש? מי יורד את היריות הראשונות?
0: אני אל תראי.
1: טוב, אל תיכנס, בסדר, אתה לא רוצה
0: כנס. אל תכניסו אותי לזה, אני לא רוצה.
1: אז בגין עולה על האונייה, לוקח טרמפ לתל אביב, טרמפ לא טוב.
0: בדיוק, ושם, כשנורות יריות, שהפגזים נוחתים, דעתי, למיטב דעתי, הפגז השלישי פגע. דרך אגב, מי שיורה, הרגם שיורה, זה בוב דלנסקי. שהוא בן... בנו של נציב ביתר בדרום אפריקה.
2: דלנסקי,
0: זה שיורד. רגם, הוא נתפס בכחוף, הם הורים עליו וזה, ויש לי... טוב, שימו רגע את
2: זה בצד. הוא זה שיורד בתותח?
0: כן, כן.
2: הוא בן למשפחה רוויזיוניסטית?
0: זה מרגמה, הוא בן למשפחה רוויזיוניסטית. שימו את זה רגע בצד. אלטלנה טובעת... בגין בהוראה חד משמעית שלא מחזירים אש, לא תהיה כאן מלחמת אחים, לא יהיה פה, לא תהיה שפיכות דמים בין יהודים. הזיכרון מאוד חזק, בגלל שנאת חינם חרב בית המקדש, וזה לא יקרה לנו כשאחרי 1800 שנה אנחנו פה, או אלף, קרוב ל-2000, כמי אמר, בעיגול, באים לבנות פה בית חדש. זה לא יחריב אותנו פעם.
1: איך זה משפיע על אביך בן ה8.5 כשהוא עומד ורואה את האונייה של דוד שלו, בוערת מול החוף?
0: תראה, הוא בורח חזרה הביתה. האירוע הטראומטי זה שבלילה באים חיילי צהל ברובים שלופים, מחתרים את הבית, וקורזים כל הגברים החוצה. אבא שלי בגיל 8.5 יוצא מול חיילי צהל בידיים מורמות.
2: למה הם עשו את זה?
0: כי צריך לעצור את הטרוריסט.
2: איזה טרוריסט?
0: אליהו לנקין, הוא התחבא אצלם בבית.
2: הוא הגיע...
0: הרב החובל מונרו פיין.
1: איך הוא הגיע לחוף אם אני לא יודע לשחות?
0: הרב מונרו פיין גורר אותו. תראה, זה לא היה מרחק גדול, גורר אותו על גבו אל החוף. בגין ידע לשחות, הוא שוחה, הם בורחים למה זה 60, לבית של אבא שלי. ובלילה עכשיו אבא שלי קטין משוחרר, ואליהו נשלח לכלא שאתה. איפה שזכריה זה, זביידי, ברח מנו ביום מן הימים.
1: עד איזה גיל, מתי הוא נפטר, לנקין?
0: אליהו ב-94. הוא היה נחמד.

0: רגע,
1: נועם, תשמע, יש לך גם צד, הצד השני של המשפחה שלך, של אמא ומפאיניקי, ושם יש סיפור עוד יותר מדהים, אז בוא נמשיך, בוא נמשיך אחרי החדשות לצד השני של הסיפור.
0: מה שאתה רוצה.
2: יאללה, ביי.
0: אצלך, ביי.
1: שמע,
2: לא?
1: לא, יש 29 שניות. אני אומר לכם, תחכו לחלק השני, הוא עוד יותר מדהים, אני מכיר טוב את הסיפורים האלה. נועם לניר הוא בעצם כולנו ביחד בתוך איש אחד. זה האירוע איתו, ועל תלנה, כמו שאמרנו, הכי חשוב, לא הייתה מלחמת אחים, אסור לשכוח את זה. גם אז היה פה ויכוח לא פשוט, אבל למרות הכל, לא הייתה מלחמת אחים, וגם לא תהיה, צריך לעשות הכל שלא תהיה. למרות ינון, נו, תגיד משהו.
2: פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מדברים ברדיו.
4: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
5: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
6: גם זה היה ביציאה הצפוני.
7: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
8: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנן בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. הוא יודע מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכה, אני צועק לו, מה, תראה זה בוז, אני לא שומע כלום.
6: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
3: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יש שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו את ג'קוב.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
1: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל. זה היה לפני השבעה באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
2: מחסור בכוח אדם בצה"ל זה לא בעיה חדשה.
1: עד השבעה באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
0: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחאה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר האדם שבגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. עורך דין בשנות ה-60 לחייו, תושב טירה, נעצר בחשד שזייף מסמכים עבור נהגים שרישיונם נשלל כדי לאפשר להם להמשיך לנהוג. חוקרים פשטו הבוקר על ביתו ומשרדו, והמשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. תוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
7: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, זו AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.

0: 1, 2. נועם לניר איתנו?
1: כן. באמצע המתח, איפה היינו?
0: נועם לניר הוא בן של אחיין של מפקד אלטלנה, לנקין. והיינו
1: הוא גם הבן של סגן אלוף אבי לניר.
2: חבר'ה, ברור. נועם לניר הוא בזכות עצמו, רגע, די, מספיק כבר עם כל הסופרלטיב.
1: לא, אבל אתה עכשיו אדם, בשיחה לאלטלנה, חייבים להזכיר.
0: בסדר, אוקיי, אנחנו יודעים, ראינו אותו, הכל טוב, בסדר. עכשיו, שנייה. אז מקיפים, אז הוא בורח מהאונייה אליכם הביתה, כן? והוא מתחבא שם, ואז באים צהל ועוצרים אותו במתי, בלילה?
2: בלילה. חיילי צהל, רופאים שלופים. אבא שלי בגיל 8.5 יצא מול חיילי צהל בידיים מורמות.
0: אוקיי.
2: אליהו נכלה בכלא שעתה. עכשיו תראה. בסדר, בסוף הסיפור ידוע. השתחרר, הצטרף לעשה קורס קצינים ראשון. סבא שלי היה מפקד הקורס. כי למרות שהוא היה חירותניק, אז כשהוא היה בבריגדה 5 שנים, אז...
1: רגע, אז הוא השתחרר והתגייס לצהל. לא כולם מבינים מה...
2: לא, הוא מתגייס לצהל בדרגת גן אלוף, הולך לעשות קורס מגדים ראשון, כי בבריגדה הם אהבו אותו השמאלנים.
0: אוקיי.
2: לסקוב מאוד אהב אותו, אז לסקוב לוקח אותו איתו לצהל. זה ככה זה היה אז. הקיצור, תראו רגע, לפני שנה...
1: אתה ידעת, נועם, אתה ידעת על המאמצים להוציא את אלטלנה?
2: ברור, לאורך השנים פונים אליי הרבה אנשים, אני אתן לכם סקופ, לפני שנה, פונה אליי השר עמיחי אליהו ומבקש, ואני בתמורה, אחרי שיחה נעימה, שולח לו את המאמר של זאב בגין, הבן של מנחם בגין, אני חולה אלטלנה. יש לו שם כמה נקודות...
1: מה הוא ביקש ממך, עמיחי אליהו?
2: זה תמיד אותו דבר, שגם סמל וגם המון.
1: זאת אומרת, שתעזור לממן את המבצע.
2: תשמע, היו כל כך הרבה פניות לאורך השנים, תמיד זה גם סמל וגם המון.
0: ואתה אמרת לו, עזבו את האלטלנה.
1: אני יכול
2: לאלטלנה. אני שלחתי לו את מה שבגין כתב, אני אקצר לכם, מהותה של אומה היא שבא לכולם דברים רבים במשותף, וכולם שכחו דברים רבים.
0: לשכוח.
2: יש דברים בדיוק, ואני בעניין הזה, יחד עם בגין ויחד עם בן גוריון, שהתבואו את האלטלנה רחוק. עכשיו, אין באלטלנה עצמה שום דבר, כי זה אלטלנה היא דגם של ספינות שאלפים ממנו יצאו, זה נחתות. אלפים יצאו באמריקה בשנות המלחמה, אז מה תמצא? אפשר להביא דגם יותר חדש ויותר שמור של העניין הזה באיפשהו בעולם. זה תהיה מזכרת עבור. עכשיו, אתה יודע, הוא כותב, בגין, בנימין בגין, שבכינוס שנערך לפני 50 שנה, קידם ראש הממשלה מנחם בגין בברכה חמה את מאיר פעיל, שבימי הסזון, כך סיפר שם פעיל עצמו, פיקד על חוליית פלמ"ח, תפקידה היה לחטוף את בגין ולהביאו למעצר במתקן של ארגון ההגנה. הם ידעו לסגור מעגלים, הם ידעו לזכור את הדברים הטובים, הם ידעו לשים את הסנאות במידה מסוימת מאחור, ואני מקווה שאנחנו נדע לעשות אותו דבר, ואפרופו זה יש לי, אתה יודע, אליהו, כשהוא היה מפקד האצל באזור זיכרון, בדוד של אמא שלי, ב-39, שהיה מושתל בבולשת הבריטית, מגיע למקום במדי בלש, כדי לבקש את מעצר בצורה פומבית, לבקש את המעצרם של הנוכחים, של אנשי האצל, שלא של הנוכחים, של אלה שמחפשים אותם.
0: הגיע למקום לאיזה מקום?
2: לזיכרון.
0: כן.
1: אליהו היה שם, תתחיל מההתחלה, אינו נפספס את זה, כי זה חשוב, זה סיפור מטורף.
2: אליהו
1: לנקין.
2: אליהו לנקין, בשנת 39, מפקד האצל באזור זיכרון, אחראי על מבצעי ההפלה וכאלה שם. דוד של אמא שלי, אריה פולונסקי, זה לפני שההורים שלי נולדו, הוא מושתל מטעם ההגנה בבולשת הבריטית, זה טופ אין, זה בקודש הקודשים, זה אין כאלה דברים, זה שלושה כאלה לאורך כל התקופה, והוא מגיע עם מדי בלש למושבה, כדי לבקש בצורה רשמית את הסגרתם של פקדי האצל במקום, כי הוא יודע שהולכים לעצור אותם. הוא צריך שהם ידעו ויברחו, תופסים אותו הזיכרון, הם לא יודעים שזה בלוף. פוצצים אותו במכות, ושולחים אותו בחזרה לירושלים, אבל הוא את משימתו השלים. אליהו, שהוא היה היעד שם, מסמן לאצל ירושלים, את מישהו חושדים בו כבוגד, ואצל ירושלים מתנקשים בחייו. לא סתם מתנקשים, כל הארץ...
1: של דוד של אמא שלך.
2: דוד של אמא שלי. כל הארץ מלאה כרוזים, מוות לבוגדים, מוות למלשינים, דין רודף, והלכות חובל ומזיק, ודברים איומים ונוראים. המשפחה מרוסקת. תחשוב, משפחה ציונית, זוג הורים, חמישה ילדים, עולים לארץ ישראל ליישב אותה, רוצחים את הבן הבכור.
1: שהוא מושתל של ההגנה בבולשת הבריטית. הם חשבו שהוא סתם בלש בריטי, והוא לא מושתל של ההגנה, זה הקטע.
2: דרך אגב, אני גם יודע מי עשה את זה, אבל זה לא משנה, זה לימים, נשמור את זה לפרק הבא. 23 שנים אחרי זה, אמו של אליהו, שהיא סבתא של אבא שלי, ואמו של אריה פולונסקי, שהיא סבתא של אמא שלי, עומדות מתחת לחופה. ואם יש לי מסר...
1: של ההורים שלך או של מי?
0: כן.
2: של ההורים שלי, כן.
0: איך זה קרה? איך זה קרה?
2: איך הם עמדו מתחת לחופה? אבא ואמא שלי התחתנו.
0: לא, איך זה קרה שהם כאילו, הרי, מה, הם נפגשו ולא ידעו, ואיך זה...
2: אינון, אתה יודע איך זה משפחות אשכנזיות? חלק יודעים, חלק מעמידים פנים, חלק לא מדברים, חלק מחביאים מאחורה, דוחפים לכיסים, נוזל מהכיסים. ככה בככה, תראה. אני מאוד אהבתי את אליהו, מאוד. אבל אצל סבתא רינה, שהייתה סבתא אהובה שלי, הוא אף פעם לא הוזמן לשבת.
1: זאת אומרת, היה איזשהו... הייתה איזשהו... היה משהו, אבל בסוף התחתנו, שני הצדדים התחתנו, זה לא יאמן.
2: והכל מופיע גם בספר הצהוב, אבי לניר, סיפור חיים קצר, ובעיקר בספר הכחול של ידה בר שאול, שבאמת מאתגר מאוד לקריאה, מאתגר מאוד, אבל יש שם את כל החומר הזה, אדם מול שמיים של אליהו בר שאול, שזה מאסטרפיס, הכל מצוי שם.
0: כלומר, אתה בעצם יציר של שני המחנות.
2: כולנו יצירים של מחנות.
1: נכון. אגב, אבא ואמא שלי זה אותו דבר.
0: לא כולנו. אני במקרה המשפחה שלי גם כן היה צד של האצל וצד של ההגנה שהיו מפוצצים כל אירוע. כן? היו מנתניה, מהרוויזיוניסטים, מהמשפחה שלי תלו את הסארג'נטים. אוקיי. עכשיו, אבל כל אירוע היה מתפוצץ, בסדר? אבל לא כולם, לא כולם, לא, אתה יודע, לא...
2: לא כולם. בסדר. מי שהיה פה מספיק של שנים, יש לו גם מזה וגם מזה.
0: אבל מה היה, כאילו, אתה גדלת על איזה אתוס בבית?
2: על איזה אתוס?
0: לגבי אלטלנה.
2: לא, לגבי אלטלנה, אליהו מאוד אהבתי אותו, נסעתי אליו עיניים, וידענו מיום שעמדנו על דעתנו, שהוא היה מפקד אלטלנה. הוא גם נתן לי את הביוגרפיה שלו, סיפור של מפקד אלטלנה, ואני בתור ילד צעיר נאלצתי להתמודד עם זה, וזה היה אתגר לא פשוט.
1: אגב, בספרו, ושלחו לי את הקטע הזה תוך כדי שיחה, הוא מודה, הוא כותב ביושר, שהאונייה נורתה אש על החוף, לעבר החוף בויטקין, אבל ברגע שהוא מספר לך, שואל אותך על האתוס, אינון, אני מקווה שאני מכיר אותך לעומק, אתה בסוף גדלת על האתוס של אבא שלך, שזה חיבור של כל האתוסים.
2: בול.
1: אני לא יודע, עוד לא אמרנו את זה, אבל אבא של נועם, הוא נל למוות.
2: אמרתם את זה 3 פעמים, די.
1: לא, כל פעם שאמרתי את זה, קטעו אותי.
0: זה כמו 1,000 פעמים, אנחנו כולנו יודעים, נו.
1: לא נכון, לא כולם יודעים. ראית את האיש שלא זיהית את רבין, נו, לא כולם יודעים, חבר'ה, לא הכל מובן מאליו. שרבין בכלל ירה על אלטלנה, כן, זה שכחנו, לא שכחנו, גם את זה אמרנו. הכל מתחבר.
0: אז אתה כאילו בקטע שאתה יורה בעצמך מדי יום, כאילו, אתה חי בשלום, או שאתה כאילו בסכסוכים פנימיים, שאני אבין.
2: אתה הרי מכיר אותי. אתה יודע שלפעמים אני יורה בעצמי, לפעמים באחרים, לפעמים אני משייץ. יש לנו הכל מהכל.
0: תגיד, אבל מאז הכי קרוב למלחמת אחים, היינו בהפיכה הצבאית, שכמעט שנעשתה פה בתקופת הרפורמה. ואתה היית, אני צריך להגיד לזכותך, שאתה כאילו תמיד מסתייג מהאירועים הקשים, וגם עשו לך איזשהו עוול שעד היום מתרוצץ איזה סרטון שלך, כאילו שאתה ידעת שהולך להיות הטבח, ואני כבר פרסמתי שזה לא נכון, ואני מבהיר את זה שוב שזה לא נכון, שזה הוצאו דברים מהקשרם, וצריך להגיד את זה, אבל בכל זאת היית שותף למחנה, כן, שהביא אותנו הכי קרוב למלחמת אחים עוד פעם.
1: כמובן שאפשר לראות את זה גם הפוך, כמו שאני
0: רואה. כן, תראה, זו שאלה, נו.
1: תראה. בסדר, אבל אתה אמרת הפיכה צבאית, אני צריך להגיד דעתי פה.
2: רגע, שעשו על סבא שלי היה אירוע הרבה יותר חמור. 400-500 חברי קיבוצים והסתדרות מהסביבה העולים ושרוצחים את אליהו שלומי, הורסים את בתי השכונה, מגרשים מאות אנשים מהרצליה. ואתה יודע, 80 שנה אחרי, כבר אף אחד לא זוכר, חלף. אני בטוח, אינון, שאנשים שראייה היסטורית עמוקה ושליחות ציונית כל כך חכמה כמוך וכמוני וכמו בן, נדע ביחד לחבר את השסעים שברים ולהמשיך כעם אחד חזק, כי אין לנו אופציה אחרת.
0: לא, אבל אתה יודע שיש אזורים, קודם כל, אני מעריך את העמדה שלך, אבל אתה יודע שיש אזורים בשמאל, שמבחינתם התותח הוא קדוש, ומבחינתם גם עמי איילון לפני הגירוש אמר שבכל אומה יש יותר מאלטלנה אחת.
2: על זה אמרתי אתמול ברדיו, אמרתי, תראו, כל עם במסגרת מלחמת התקומה שלו, כמעט תמיד יש מלחמת אחים גם. איומות ונוראיות. איומות של בוא, אנחנו piece of cake. ופה הסתפקנו באלטלנה. מה אני אגיד לך? אשרינו. אם זה המקסימום, אתה יודע מה קרה מלחמת האזרחים באמריקה, בספרד, וצרפת אחרי המהפכה.
0: אתה לא חושב שזה יכול לקרות? תסתכל מה היה ברפורמה, היינו באיזשהו מצב...
1: תגיד, אתה בכוח אתה רוצה להוציא ממנו משהו על הרפורמה? למה לתמד את השיחה הזאת?
2: לא יודע אם אתה...
0: לא, הרי באיזשהו מצב, יש מצב שחמאס הציל אותנו ממלחמת אחים.
1: זה תודה רבה באמת.
2: לא. הנה, די עם הפופוליזם הזה, אבל אתה יודע, אתן לך זה, אתה יודע ש... אחות של סבא של יריב לוין הייתה נשואה לאליהו לנקין. ואנחנו קרובי משפחה נורא רחוקים, אבל בתור ילדים היינו משחקים בבית בנאות שם, של אליהו. בתור ילדים קטנים, אני ויריב לוין. אתה יודע, הוא ידע ביבי למה הוא שם אותו במשרד התיירות, והוא היה, וידע למה הוא מוציא אותו משם. אני חושב.
0: למה?
2: כבר כשהיינו ילדים, הוא לא ידע לשחק עם ילדים אחרים.
0: איך זה קשור?
2: תחשוב אחר כך.
1: יאללה. תודה, נועם.
0: טוב, תודה.
2: בתקומה ציון ננוחם.
0: עזרת בדיוק.
2: אני אוהב אתכם, תודה על הבוקר הזה.
0: כל טוב.
2: הילדתם אותי, ביי.
0: כן, תגובה ראשונה, בן כספית, עוד השרון.
1: עוד השרון? באיזה שפה אתה רוצה?
0: באנגלית.
1: Okay, as I said before, the Altalena's commander Eliyahu Lenkin admitted in his book the story of the commander of Altalena, that it was people on the ship that first opened fire towards the beach. ואגב, שלמה נקדימון בספרו Altalena,
0: שהוא כותב שמי שפתח באש ראשון זה האונייה.
1: זה לנקין. עכשיו אני עברתי לעברית, כי בכל זאת, ונקדימון אומר, כוח שגדוד 89 הגיע לשער בית חירות שבו היה מחסום של האצל, זחלם הכוח ניסה לעבור, ואז נפתחה אש לעבר חיילי צהל, שכתוצאה ממנה נהרג חייל צהל יעקב פריד, שלושה חיילי צהל נוספים נפצעו באירוע זה, באותו קרב נהרג גם חייל צהל משה חיים קץ, שהיה ניצול שואה מכדורי אנשי האצל. בקיצור, אף אחד פה לא יוצא טוב, אבל כולנו יצאנו טוב.
0: בסדר, טוב, אני חושב שמצינו את הנושא של אלטלנה,
1: נראה לי
0: לנושא הבא. בסדר, נושא הבא, איראן. טראמפ פתח במבצע כלכלי על איראן, יפה מאוד, הוא לא מבצר,
1: הוא אחד די-דיי, כאילו,
0: כן, יפה,
1: דרמה.
0: כרגע המצב הוא שהשקל הוא אחד המטבעות החזקים בעולם, אם לא ה, כן, והריאל האיראני הוא אחד המטבעות החלשים בעולם, אם לא ה, כן, הוא מתמודד פחות או יותר מול ה... מה זה בלבנון שם? דינר לבנוני? מה יש להם שם? מול הלבנוני הוא מתמודד על המטבעות החלשים בעולם. אז זה דבר מדהים לראות איפה אנחנו ואיפה איראן נמצאים. ואני מאחל בהצלחה לאמריקה. יש, אני רק... יהיה לפלא בעיניי אם לפני הבחירות ייפול המשטר האיראני, כי אז אתם תגידו שזה פוליטי. כאן אתם תגידו שהמשטר האיראני עשה את זה באופן פוליטי כדי להמליך את נתניהו. וזה אני רוצה למנוע. אני רוצה למנוע מקרים כאלה שבהם מצטייר כאילו שרומן גופמן מכוון את הפלת המשטר האיראני בדיוק לליל הבחירות. ליום הבחירות, לבוקר הבחירות.
1: איי, איי, איי, כן.
0: לגבי יש בנט כתב ספר אתמול, אתה הקראת, אתה לא מקריא לי היום מהספר של בנט, מה קרה?
1: הוא פה לידי, אתה רוצה?
0: כן, כאילו, מה?
1: אתה רוצה באמת? אני אקריא?
0: אחרי הספר
1: המלצתי עליו אתמול, ספר מרתק, הררי שביט יודע לכתוב.
0: כן, פשוט איזה דבר מאוד מאוד מעניין. שכן, מישהו שלח לי את העמוד הראשון של של הספר.
1: נפתר, יש לי פה אותו,
0: העמוד הראשון. תפתח אותו בבקשה.
1: דווקא פתחתי בטעות את עמוס הראל. יש לי גם את עומר שם טוב, אני ממליץ גם על זה אגב, אם כבר אתה שואל. שורד השבי עומר שם טוב כתב ספר מצמרר, מפגש עם עצמי בגיהנום, תקראו אותו. הנה בנט, מה, איזה עמוד?
0: עכשיו פותחים את העמוד הראשון, פתיחת הספר, בואו נעשה הדרכה ביחד מודרכת, קריאה מודרכת.
1: בנט, שעת אמת,
0: קריאה מודרכת. תוך כמה זמן הוא מגיע לביבי, אוקיי? בואו נראה תוך כמה זמן הוא מגיע לביבי.
1: לא, השאלה צריכה להיות אם יותר מהר או פחות מהר ממני.
0: לא, ממך אין יותר מהר, אין יותר מהר. אתה סיין...
1: מה זאת אומרת, הפרק הראשון הוא ביר, הפרק הראשון זה מה שיקרה,
0: אוקיי, אנחנו מתחילים ספר של בנט כותב ספר, בנט כותב ספר, נראה תוך כמה זמן הוא מגיע לביבי, זה מתחיל. השיירה מגיעה לירושלים, מכונית השרד נכנסת לחצר של משרד ראש הממשלה, ואני עולה במדרגות לעבר הלשכה. עשרות עובדים עומדים בפתח משרדיהם ומתבוננים במחזה הבלתי נתפס. ראש ממשלה שאיננו בנימין נתניהו. בום, יש לנו את זה, יש לנו את זה לעצור, מעולה, יש לנו, בשורה הרביעית הגענו לביבי. זה מצחיק, זה מצחיק, וזה משעשע.
1: קוריאה.
0: עכשיו, בואו נראה, מאמר המערכת של עיתון הארץ הבוקר, שימו לב, לא, זה לא מאמר המערכת, זה מאמר אתמול של מישהו שכתב בדיבת הארץ, ארדואן, בבקשה תתאפק, עוד קצת סבלנות ותהיה כאן ממשלה אחרת בלי נתניהו. כלומר, עכשיו מי זה? קוראים לו יוסי בן ארי, תת אלוף בדימוס, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין, או מפתיע, ועוד יותר מפתיע, מדריך ראשי במכללה לביטחון לאומי. זה מדריך ראשי במכללה לביטחון לאומי, קורא לארדואן להתאפק עם הפלישה לסוריה עד אחרי הבחירות. אוקיי? היה לנו פה את אוקו בבוקר, אומר למנסור עבאס שהוא צריך להתאפק עם מדינה פלסטינית עד אחרי הבחירות. היה לנו את ליברמן, אומר ליאיר גולן, תתאפק, אל תדבר דברים שנויים במחלוקת, אל תגלה מה אתה חושב עד אחרי הבחירות. עכשיו גם בדיבת הארץ פונים לארדואן. חבר'ה, אתם לא תצליחו לעבוד עלינו, אנחנו יודעים מה אתם חושבים באמת, זה בסדר. אנחנו יודעים, אתם שמאל, זה בסדר, אתם שמאל, הכל בסדר, זה מותר להיות שמאל, אבל לא צריך להתחבא, זה לא ישר. ישר זה לא. הלאה. ישראל זיו, יש לנו ישראל זיו, שימו לב, מהימים של, מה זה פה, ביולי 23. כן? יולי 23. בעקבות החלטות הממשלה, מלחמת לבנון השלישית תהיה הרעה במלחמותינו. עם התנדבות פחותה של המילואים, עם לגיטימציה בינלאומית בספק, ואם הממשלה הכי פחות מתאימה ללקיחת החלטות במלחמה, מלחמת לבנון השלישית תהיה הרעה במלחמותינו. זה דבר אחד. עכשיו תראה, ראיתי כותרת במעריב אתמול, עוד כותרת מעניינת במעריב, שימו לב, קמפיין הרעב בעזה מקבל תפנית. הדוח המפתיע של האום חושף, ילדים בעזה סובלים מהשמנת יתר. אני חושב שזה קשל מוסרי, אתה מבין? אם אנחנו גורמים לעזתים להיות בהשמנת יתר, זה קשל מוסרי. זה אומר, נכשלנו כחברה. נכשלנו כחברה. אוקיי, מה עוד יש לנו שאנחנו יכולים... זה אגב, מאמר המערכת בדיבת הארץ הבוקר היה, מצאו מתי למצוא את אלטלנה. כמובן הכל פוליטי. עכשיו, לסיום, יש אירוע. יש אירוע, האירוע הוא עומר אדם מתחתן, אבל זה לא האירוע. האירוע הוא שהוא בחר את מוטי שטיינמץ, שהוא אחד הזמרים הפופולריים, יש לו קול מאוד מאוד מיוחד, לשיר, ללוות אותם לשיר בחופה. אוקיי? עכשיו, מוטי דרש שתהיה הפרדה מגדרית, מגדרית, אני לא אוהבת, אבל הגדרה בין נשים לגברים בחופה, וזה כמובן יצר שערה, וכל אחד יש לו מה להגיד, וכל אחד קובע לעומר איך תהיה החתונה שלו, ואיך תהיה החופה שלו, וזה לא בסדר, ומה פתאום זה קורה, וכל מיני כאלה. אבל הגדילה לעשות, שלא לומר הקטינה לעשות, בחורה פמיניסטית, דמיקולו, בשם יעל, תן לי, אני רוצה, בוא נראה, יעל יחיאלי. יעל יחיאלי, איזה אחד שכל היום כותבת כל הפמיניזם בשקל הקשקושים האלה, כן, להחריב פה את המדינה. אז עכשיו אני מקריא לכם את הפוסט שלה, תקשיבו, כן, היא מה היא כותבת. זכותו של מוטי שטיינמץ, באמת, הזוג נתן לו להחליט, אז זכותו להחליט. זכותו להגיד שהוא לא מוכן להופיע בחופה שגברים ונשים יעמדו יחד. זה מופרע לגמרי, אבל זו זכותו. זכותו גם לבקש שכולן יבואו בפאות וכולם בשטרי מילים. אלה העקרונות שלו, ואם לזוג חשוב שהוא יופיע, אז זה התנאים שלו. אבל יש פה משהו שאני פשוט לא מצליחה להבין. ממתי הזמר? הוא בעל הבית של החופה. הרי הזוג סוחר את שירותיו, הוא משלם לו כדי לשיר בחתונה שלהם. זה אמן כזה, גם אמן, גם זה התרללת, כן? התרללת, כן? הוא ספק. החופה שלהם היא שלהם. המשפחה היא שלהם. ובכל זאת, אמן נתנו לו את כל הסמכות להחליט שהחופה כולה תתקיים בהפרדה מגדרית לבקשתו של הזמר. כלומר, סבא לא יכול לעמוד ליד סבתא. אמא לא יכולה לעמוד ליד הבנים שלה. יפרידו זוגות בחופה. זה מזכיר תקופות אפלות. זה נראה לא הגיוני. לא כי הזוג ביקש את זה, כי הזמר ביקש. עכשיו היא עוברת לשלב הבא, שהוא המצחיק מכל, שימו לב. אני עורכת חופות, ואני תמיד אומרת לזוגות שאני מתחילה לעבוד איתם נ, אני כאן שליחה שלכם נ. זו החופה שלכם נ, החתונה שלכם נ, אבל יש לי שלוש עקרונות שאני לא מבטרת עליהם. הכלה לא עומדת בחופה כשפניה מחוסות בעינומה. וגם כל החתן וגם כל הכלה נשמעים מאות תחת החופה. ואין דבר כזה שרק גברים מברכים בחופה. אלו דברים שחשובים לי כעורכת. ואם זוג אומר לי שזה לא מתאים להם, הכל בסדר. באמת, יש עוד המון עורכי ועורכות תקסים, וכל זוג צריך לעבור, לבחור את מי שמתאים לערכים מנות שלהם. אז מזל טוב, אומר אדם, וסשה ישראלוביץ' באמת נשגב בבינתי, למה נתתם לזמר את הסמכות לקבוע איך המשפחה שלכם תעמוד מתחת לחופה שלכם? מה עוד נתתם לא לקבוע בחיים שלכם? ועוד נשגב מבינתי איך במעמד שבו כל הרעיון הוא חיבור קדוש בין איש לאישה, הקהל צריך לעמוד בהפרדה. וסחתן מוטי שטיינמץ, גם בטח קיבלת שכר יפה על החופה הזו, וגם השתמשת בכוח שלך לכפות את תפיסת עולמך המעוותת על זוג שמתחתן. זה באמת רמת השפעה גבוהה, מפלצת ההפרדה לא יודעת צובה. עכשיו אני אומר כזה דבר, תראה, אין לי בעיה, אין לי בעיה עם באמת הפמיניזם בשקל הזה, שאנשים מנגן כותבות לי כל מיני תרלולים וכל התסבוכים שלהם שאין לו גבר. הבנתי. יש תסכול שהיא נולדה אישה והיא לא גבר והיא לא יכולה לקרוא בתורה.
1: קשה לשמוע את זה ברצינות.
0: כן, הבנתי, בסדר, תתמודד. תתמודד. זה האתגר שלך.
1: היית אומר לי את זה הרבה לפני, אם זה היה הפוך.
0: אני רק אומר. אם את אומרת שהזמר לא קובע את החתונה, מה את מלינה שאת אומרת שאת מציבה תנאים לחתונות שאת עורכת, אלק עורכת חופות? את לא עורכת חופות, זה לא חופות, זה לא חתונות. זה דמיקולו, זה משהו שמקושקש שאתם עושים שם. אבל נגיד שכן, את מציבה תנאים, את כותבת שאת מציבה תנאים, שלושה תנאים, לחתן והכלה. את מציבה תנאים, אז מה את מרוצה ממוטי שטיינמץ? אני לא מבין. מה כל אחד פה, אז אני אומר, מילא הפמיניזם נה, ומילא את זה, אבל את רמה, המודעות, איפה אתם באמת, למה הכל מטומטם? למה? תודה, בוקר טוב, סיימתי.
1: אני רק שואל למה אנחנו אשמים. טוב, אז אחרי שדנת בעניינים ברומו של עולם, של איזה יעל יחיאלי, אני אגיד כמה דברים יותר רציניים. אני שם לב שעינון ומכונת הרעל וכל העבדים כולם מדברים על זה עכשיו שתהיה מדינה פלסטינית. תכף, גדי אייזנקוט יבחר, עופר וינטר הולך כבר להיות זה שמקים את המדינה הפלסטינית. מצאתי שני קטעים שלא הכרתי. אנחנו מכירים את נאום בר אילן, אנחנו מכירים את המסע ומתן, את עשרות הנאומים שלו שהוא אומר בקולו על מדינה פלסטינית. אנחנו מכירים. אבל מצאתי שני אינסרטים, אני הייתי שם פיזית, זה היה 96, במחסום ארז. נתניהו וערפאת עומדים ביחד, לכל אחד יש פודיום, מיקרופונים, מצלמות, תשמעו.
3: I also want to make clear that our position is to not only move on the peace process, but also improve the prosperity and economic conditions. of the Palestinian population. We think that prosperity and peace go hand in hand. And I believe...
1: זה הראשון, זאת אומרת, הוא אומר, אני מבקש להבהיר, כי עמדתנו היא לא רק להתקדם בתהליך השלום, הוא נבחר לא מזמן על הטיקט של אנטי אוסלו, הוא מבהיר פה שהוא מתקדם בתהליך השלום, יש עוד אחד מאותו מעמד.
3: After my talks today here, I can observe that both parties reiterate their commitment to the interim agreement and their determination to carry out its implementation.
1: מה הוא אמר פה? אחרי שיחותה היום, אגב, עם ערפאת שעומד לידו, שני הצדדים הבהירו את המחויבות שלהם להסכם הביניים, זה אוסלו, ואכן, לא הרבה זמן אחרי זה הוא מעביר לו את חברון. זה האיש שחסידיו, עבדיו, צייצניו וכנריו, מנסים עכשיו להפחיד אותנו, שאם השמאל יעלה לשלטון, תהיה מדינה פלסטינית. עוד דבר שהזכיר ינון מקודם, זה ארדואן, תחכה, תתאפק. עוד מעט לא יהיה נתניהו. אני חושב שזה דווקא בשורה לא טובה לארדואן, כי פתאום אני נזכר שכשנשלחה לכאן עוניית הטרור מרמרה, אגב נתניהו הוזהר גם אז על ידי במכתב של רמטכ"ל גבי אשכנזי, וטס לקנדה וארצות הברית. הוא לא היה פה כשזה קרה. אז מישהו אחר כך התנצל בפני ארדואן, התנצלות משפילה, שמזכירה מאוד את ההתנצלות שהוא התנצל אחר כך גם בפני קטר. ושילם לארדואן 20 מיליון דולר פיצויים על הטרור שהוא הנחית עלינו. חבר'ה, זה אותו אחד. אסור לי להגיד את שמו כנראה, אבל זה אותו אחד. זה חוזר כל הזמן, אנחנו רק לא לומדים לקח. הוא מתנצל בפני ארדואן, הוא מתנצל בפני קטר. טוב, לפחות לא השיג סוכנים של ארדואן אצלו בלשכה. עכשיו תשמעו את מוריה אסרף, עיתונאית, אשת ימין.
0: הוא כזה שמאלני, למה אתה לא מצביע לו? אני לא מבין, הוא כזה שמאלני, למה אתם לא מצביעים לו? סוף סוף ראש ממשלה שמאלני שיעשה מדינה פלסטינית ומתחנן לארדואן, אני לא מבין את הרעיון, סוף סוף כל התגשמות חלומותיכם.
1: תודה. מוריה אסרף עיתונאית, אשת ימין מוכרת, בוא נאמר ככה, אני לא יודע למי היא מצביעה, אבל לאיזנקוט זה לא. אפרופו עוד טענה שקרית של העבדים ש... גדי אייזנקוט ובני גנץ לא רצו להיכנס לרפיח. לא, זה רק נתניהו המציא. קראתי לזה, אני מכירה את הפרוטוקולים.
4: דבר שני לגבי רפיח, גם אייזנקוט וגם גנץ רצו להקדים את הכניסה לרפיח. אני לא אומר, אני אומרת את זה כי אני מכירה את הפרוטוקולים. ומי שמנע את זה היה, רגע, ומי שהחליט שלא היה ראש הממשלה, בגלל שיקולים מדיניים מול האמריקנים, מול ממשל ביידן. אבל להגיד שגדי אייזנקוט לא רוצה להיכנס לרפיח, אני מצטערת, יש פרוטוקולים, זה לא נכון.
1: עכשיו תשמעו, סתם קפץ לי אתמול, אתמול שלשום, זה ספר, מרץ 23, ברדוגו וביבי, צמד הבית עם הדגול, הקינו אותם שוק על ירך.
5: יש גל טרור, 14 נרצחים מאז הקמת הממשלה. אמרתם תהיה ממשלה שונה מהממשלה הקודמת.
6: היא אכן שונה, ואני אגיד לך למה. אתה לא יכול למנוע מהחמאס, מהג'יהאד האסלאמי, לפעול נגדנו, משום שהקינו אותם שוק על ירך במבצע שומר חומות, והם נזרים, הם לא כל כך ממהרים להתעמת עם הממשלה בראשותי ועם מדינת ישראל.
1: אני מזכיר... שדקה וחצי אחרי זה הרע הטבח, אני מזכיר שיש לו אין סוף התרברבויות על ההפתעה המטורפת שאנחנו הכנו להם, באמת כאילו משהו נורא, הוא התכוון למכת ברק, להפתעה שאייזנקוט הכין להם, וזה מבצע המטרו, שהוא בזבז יחד עם אביב כוכבי, בלי שאף אחד נכנס למלכונת הזאת, הוא ידע את זה, הוא רצה לייצר לעצמו תמונת ניצחון, כשיוכל אחר כך להגיד שבשומר חומות הוא ניצח, אבל הוא הפסיד, כי בשומר חומות, רואים את זה במסמכים של השלל, שם סינואר החליט לעשות את ההתקפה על אוגדת עזה. לכמעט סיום, מה היה לאנשי הימין להגיד על מינוי בנט לשר ביטחון? אתם זוכרים שביבי מינה את בנט אחרי שליברמן התפטר? ועוד סיפר אחר כך באיזה אספת בחירות בתור בדיחה. שר הביטחון שלך זה בנט, ואתה מספר את זה בתור בדיחה. מירי רגב, המינוי של בנט ראוי וחשוב, נפתלי היה חבר קבינט שנים רבות, ואני חושבת שידאג לביטחון ישראל. איתמר בן גביר, מברך את נפתלי בנט, בשמאל זוהמים ובימין מברכים על מינוי בנט. ינון מגל, אתם מכירים? המינוי טוב, בנט מתאים לשר הביטחון. יואב קיש, אני חושב שבנט איש ראוי. קרוליין גליק, יש לי חלום, נפתלי בנט שר הביטחון, אשכרה. יש לה חלום, I have a dream. אראל סגל, בנט עשה את המעשה האחראי. מה קרה, אתם שואלים? נתניהו התהפך וכולם מתהפכים, זה כאילו סתקייה.
0: אבל אתה אמרת שהוא לא מתאים להיות שר ביטחון. כשהוא התמנה להיות שר ביטחון, אתה אמרת שהוא לא מתאים להיות שר ביטחון.
1: ולסיום.
0: אתה מקריא מה אני אמרתי? ולסיום. אתה אמרת.
1: אני אקריא מה שאני רוצה. ואני כבר הודעתי כמה פעמים, אל תצביעו לי.
0: הוא איש מסוכן.
1: אבל למה אתה חייב לא לתת לי לסיים גם? אני מבין שקשה, אני מבין.
0: אתה מצטט מה אמרו על בנט כשהוא התמנה להיות שר ביטחון, כשאתה מה בעצמך אמרת, הוא איש מסוכן ולא מתאים להיות שר ביטחון.
1: נכון.
0: נו. אז מה אתה רוצה? על מנסור עבאס אמרת
1: שום דבר, רק להקריא את הרשימה הזאת.
0: ומה אתה לא מפסיק לחבק אותו?
1: אני רק רוצה להקריא את זה בלי שתפריע לי. אני יודע שזו דרישה כשאני...
0: לא, היום אנחנו מדברים ביחד.
1: לא, אתה עכשיו... קודם כל, אתה יכול להפריע כמה שאתה רוצה. שנית, אתה יודע, אחרי הדיבור ביחד, עברנו לדיבור לחוד.
0: אוקיי.
1: ואתה יודע את זה, אבל לא חשוב, תמשיך להפריע. אני בסך הכל רוצה להקריא את הרשימה, כי עליי כבר הסברתי, אני כל הזמן טועה, אני גם אגב משנה דעתי, ולכן אני לא מאמין... ינון, אני רוצה לסיים, אז אנא. ולכן... אני לא דורש מכם לא להצביע עבורי ולא כלום, גם שקל לא רוצה מכם, כלום.
0: גם עבורי, אני לא רץ בבחירות, מה הקשר אליי?
1: לא, אבל אתה עבדו של, אנחנו יודעים מה
0: זה. בסדר, אבל אני לא תולעת של...
1: אני מנסה לסיים את זה, די. אני רוצה להשמיע לכם לסיום את האינסרט האחרון שלי לערב מאתגר זה, כי זה ביביסט שהתפקח, וזה שורף את הרשת, וזה קורע מצחוק, וזה כולה חצי דקה. חס וחלילה, הוא אומר.
7: בוא נגיד חז וחלילה, סתם, נניח, הלך הבן אדם.
8: מי הלך?
7: ביבי.
8: חז וחלילה, חז וחלילה.
7: הוא בן 80 עוד מעט.
8: נניח והוא חולה,
7: מה עושים
8: למדינה? סוגרים אותה?
7: לא, לא, לא.
8: סוגרים אותה?
7: בן גביר, אז הלכה עוד יותר המדינה.
8: מה עוד אתה רוצה?
7: הוא עשה שילוט, עשה טוב.
8: היום אתה מפחד להגיד לבן אדם בוקר טוב, הוא ש...
7: לא קשור לביבי. אני לא אמרתי, לא קשור לביבי. ביבי נקי גם בשביל עשירי, לא קשור לביבי, הוא לא העירו אותו, הוא היה טוב, הוא היה שקט. כשהכל טוב, הוא קם ראשון לתקשורת. אני עשיתי הכל. כשכל חרא הוא בורח, גם בהצבעות הוא בורח.
1: זהו.
0: הבנתי מה המבטא כאילו אמור להגיד.
1: זה לא המבטא, זה יש סרטון, תחפשו אותו.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
10: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. גבר כבן 50 נפצע קשה הלילה באירוע אלימות מרחוב אשל באפולה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק בעיר להמשך קבלת טיפול רפואי. במסגרת פעילות אכיפה משולבת של המשטרה יחד עם גורמי אכיפה אזרחיים נחסמה אתמול נקודת הורדת כלי שיט פיראטית לכינרת. בנוסף, במהלך הביקורת אותרו במקום חשדות לעבירות בנייה. עוד עלה כי בשטח פועל חוף רחצה מוכרז ללא שירותי הצלה מסודרים. כמו כן, עלה החשד כי המקום משמש כגן אירועים ומהווה מקור הכנסה נוסף, שלגביו עלו החשדות לאי דיווח לרשויות כנדרש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
16: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בחמישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר חדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: כן, בבקשה, תתחיל עכשיו אתה, בבקשה, בן.
1: מה? אני אין מרואיין?
0: לא, אין מרואיין, אתה מרואיין.
1: אז תראיין אותי.
0: אוקיי, האם אתה חושב שאתה אובססיבי, בן כספית?
1: תגדיר אובססיבי.
0: בן אדם שעשו כל הזמן בדבר אחד, משהו כל הזמן לא נותן לו מנוחה, אותו דבר, מחשבות תורדניות, יש לו מחשבות תורדניות.
1: לא, מחשבות תורדניות אין לי, כי אני ישן טוב בלילה, ואני לא צריך כדורי שינה ועזרים, וזה, אני בסבבה. מה שכן, אני מודה שיש נושא שמטריד אותי כבר הרבה מאוד שנים. לצערי הרב, זיהיתי אותו ראשון, והוא המיט עלינו את כל האסונות שכתובים בספר, ואלה שלא כתובים בספר, ואכן אני מודה, אני עוסק בו, אני עוסק בנושא הזה. אני רואה שליחות. בהתחלה להטריע על סכנת נתניהו, ועכשיו לנסות ולהוציא את המדינה בברוך הזה. אני הקטן, שמעיה, אם זה בסוף יקרה, אני, אתה יודע, זה שהביא אבן קטנה לתוך המסה הגדולה.
0: כן, אבל זאת אומרת, אתה רואה איזה משהו שאתה צועק, וזה לא שזה מובן מאליו לכולם. כלומר, הרבה אנשים רואים מציאות, הייתה מציאות אחרת לגמרי ממך, ותומכים בנתניהו, ואומרים שהכל בסדר, ומצביעים, ויש לו רוב, עד היום היה לו רוב, הוא כמעט בכל הבחירות ניצח, במשך הוא ראש הממשלה הכי הרבה זמן. אז יש פה, זה לא איזה טריוויאלי שהמחשבה, ואתה לוקח את זה לאקסטרים, באיזה מובן קיצוני מבחינה נפשית, שכל דבר מזכיר לך את נתניהו, הכל הקשר, זה הדבר הראשון שאתה חושב עליו. כלומר, יש פה איזה אירוע שהייתי אומר שהוא נפשי, לא?
1: קודם כל, אם אתה מנסה לרמוז שאני חולה נפש, אז אני אשאיר אותך.
0: לא, אמרתי מחלה.
1: אירוע נפשי, אבל אני חושב שתשמע, האירוע לא רק שלי, אלא של המדינה כולה, הוא גם אירוע פיזיולוגי, כי פה נרצחו ונשחטו ונאנסו ונשרפו ונטבחו אלפי אנשים במשמרת של נתניהו, ולא רק בשבעה באוקטובר. וגם נפשית, אם תבדוק, ואני מציע שתבדוק, מה שקרה למדינה ברמה הנפשית מאז השבעה באוקטובר לא היה פה אי פעם. מחלקות הסגורות מפוצצות, ילדים, עלייה של מאות אחוזים, מבוגרים, שימוש בתרופות פסיכיאטריות וכולי וכולי, ונכון, האיש הזה לקח אותנו לאקסטרים. ועכשיו, כל מה שאמרת בשאלה האחרונה שלך, זה עובדות, וזו הסיבה, מכיוון שזה באמת ראש ממשלה שכבר עבר די בהרבה את בן גוריון, וההשפעה שלו על חיינו ועל עתידנו כל כך דרמטית, ואגב, אני חושב שהוא מסכן את עתידנו, לא רק השפעה, אני חושב שהוא מוביל אותנו לתהום, ואנחנו נמצאים כפסע ממנה. כל זה מסביר לך בעצם, עונה לך אולי על השאלות, למה אני בעצם חשוב לי כל כך, כי בסוף, אתה יודע, שאני מסתכל אחורה, אני משלם על האירוע הזה מחירים די גדולים, על רובם לא דיברתי, אבל אני אשלם איתו לגמרי, לשאלתך, אני אגב, עונה ברצינות על השאלות שלך, אני אשלם איתו לגמרי, ואם אכן יש יום דין בסוף, אתה יודע, אני בניגוד לך לא מאמין, אבל אני גם לא מאמין, אני לא יודע מה יש. אבל אם בסוף אני צריך להתייצב מול מישהו, עם זקן או בלי זקן, אני אביא רק את הדבר הזה. בעצם אני אביא עוד כמה דברים.
0: כן, אבל אתה יודע שבתחיית המתים אנחנו סגרנו, אתה לא מתעורר, בגלל שאתה לא מאמין.
1: סליחה, בוא נה, אתה רואה, בסוף אתה שרלטן. אני יודעתי שאני מאמין. איך שאמרת לי את זה, מיד נכנעתי. יש תחיית המתים.
0: לא, אמיתי, אתה מאמין בתחיית המתים או לא מאמין בתחיית המתים?
1: אמרתי לך הרגע.
0: אמיתי.
1: הבנתי, אני איתך. אתה יודע, כשאנחנו באמיתי, אנחנו באמיתי. אני, בניגוד לפעמים אני מקשקש אתאיסט, אני לא אתאיסט, אני אגנוסטיסט שזה בעצם לא יודע. אני לא יודע אם יש אלוהים, לא יודע אם... מה שאני כן אומר זה, אם יש אלוהים, ומה שחשוב לו זה מה אני לובש ומה אני אוכל, אז אני אין לי עניין
0: בו. אתה מאמין בתחיית המתים?
1: אני לא יודע.
0: כאגנוסטיסט לא מאמין בתחיית המתים.
1: אני לא יודע.
0: הוא מאמין שיש איזשהו כוח עליון, הוא לא מאמין בהשגחה פרטית, הוא לא משגיח, הוא לא מאמין בהנחיות, במצוות, בכל מיני דברים כאלה.
1: אני מודה ומתוודה בחולשתי, אני לא יודע. תראה, אני נוהג להאמין בדברים שיש להם הוכחה אמפירית או מדעית, או שראיתי ונגעתי.
0: שאלה יש פשוטה. האם אתה מאמין בזכרת
1: אמיתית? אבל התשובה הייתה פשוטה. לא יודע, זו תשובה שאני מציע, אגב, גם לנתניהו להגיד את זה מדי פעם.
0: אני לא יודע אם מישהו שלא יודע קם או לא קם.
1: איך הגעתי לנתניהו? אתה לא...
0: אני לא יודע אם... מי שלא מאמין לא קם. מי שמאמין קם. מי שלא יודע, אני לא יודע אם קם או לא. אתה יודע מה יש לי? אני מבין מה יהיה. כי ביבי בטוח יקום בתחיית המתים, ויהיה עוד פעם ראש ממשלה.
1: לא, הוא לא יקום בוודאות. בוודאות.
0: הוא קם בטוח. הוא מאמין. ראש ממשלה, ואותך יאירו.
1: קצת פחות ממני.
0: בגלל שאתה לא יודע, יאירו אותך לשתי דקות רק בשביל שתראה את זה.
1: זה א', זה מצחיק, אתה רואה. שנית, אני מאתגר אותך, במקום לדבר איתו, תדבר קצת עם משהו כמו 5,000 האנשים שנחשפו אליו אינטימית מאז 88 שהוא פה, והם הסבירו לך שהוא אתאיסט, הוא לא מאמין.
0: לא יודע מה ביבי, אני יודע מה אני. עכשיו תגיד לי משהו אחר.
1: לא, דיברת רגע על ביבי, אמרת שהוא יקום. אני אומר לך, אם הוא יקום, גם אני יקום. בוא, אוקיי.
0: מה קורה?
1: מה קורה, מה? שאלה אחרונה, עוד מעט תיגמר הזמן.
0: אם ביבי מנצח עוד פעם.
1: בוא נעשה שאלה טובה. אני...
0: הרב ניר בן ארצי אגב אומר שהוא הולך לנצח בגדול.
1: הרב ניר בן ארצי, גם פילבר, אבל אתה יודע מה הבעיה? שמאז שאתם אומרים את זה כל רגע, אני מקבל עוד אמירה מערוץ 14, למה עוד אמירה? שמעת את מיקי זוהר אתמול?
0: שמה?
1: אני, תוך כדי אני אנסה...
0: התשובה היא לא, התשובה היא לא.
1: אז תכף אני, אבל לפני שאני אמצא לך...
0: מה קורה אם הוא מנצח, בן?
1: אז אני לא, זו שאלה מצוינת.
0: חירות 10 בערב מדגם, ביבי ונתניהו, ראש הממשלה הבא.
1: עונה לאתגר, והאתגר הוא שיש רבים שאומרים שזה סוף המדינה, ושאני עוזב את המדינה, ושנבואות של חבל לך על הזמן, מפה ועד הודעה חדשה, ואני אומר את הדבר הבא, אם ביבי מנצח זה חדשות רעות מאוד, מאוד, למדינת ישראל, לחלום הציוני, אני אתפלל ועשה כל של אל ידי, שמיטב חבריי, מתוך אותם 300,000 איש, שמחזיקים את המדינה על הכתפיים, מבחינה כלכלה, מדע, טכנולוגיה, כל היתרונות שיש לנו, צוותנו לא יעזבו, ואני אהיה זה שיגיד, רבותיי, השמש זורחת, נכשלנו, הפסדנו, כמו עד הפועל קלאסי, להרים את הראש, לאסוף את השברים ולהמשיך הלאה, כי אחרי הכל, גם אם הוא מנצח שוב, ממנה את יאיר נתניהו לשר הביטחון ואת ברדוגו ליועץ המשפטי לממשלה, אין לנו מקום אחר. אין מקום יותר טוב.
0: וגם
1: לא
0: פלוס תהיה לך פרנסה, אתה מבין?
1: אני לא מוכן.
0: אתה ממשיך בטרק ועוד ספר, ועוד טור בעיתון, עוד טור בעיתון.
1: אני מציע לך להתייחס לדברים הרציניים שאמרתי. עכשיו, אפשר מה שאמרת עכשיו לדבר אחר כך? אין לנו עוד מקום, אני לא מוכן לחיות בשום מקום בעולם, שבו כשאני יושב עם הילדות או הילדים שלי במסעדה, אני אומר להם להנמיך את הכל. זה ה-DNA שלי, למרות שאני לא ניצול שואה, אני צעיר מדי. אני לא מוכן להיות תלוי במי בחר עכשיו לראש העיר. אז כן, נתניהו זה זוועת אלוהים חיים, כן, תגידו אתם, זה לא טוב. פשוט, הטבלה אינה משקרת. מה, יש דבר רע שיכול לקרות ולא קרה לנו? ועדיין, זה המקום היחיד שיש לנו תחת השמש, זה, עזובתי, אני אתווכח אתך על זה אחר כך. אני אומר משהו שהוא משותף לשנינו. רק מדינת היהודים היחידה בעולם, שקיבלנו לה הזדמנות פעם שלישית, לא תהיה רביעית. ואם אנחנו ניתן לנתניהו ולינון מגל להרוס את החלום הזה, אנחנו פשוט חבורה של לוזרים מטומטמים. בואו לא נהיה כאלה.
0: ינון מגל
1: עושה לגבי הפרנסה באמירה אחת, כי נחמדים, יש לך איזה שיר.
0: הכל בסדר.
1: לגבי הפרנסה, איך אני אומר? הייתי עיתונאי לפניו, אני אהיה גם אחריו.
0: לא, אבל בואו, מספק לך פרנסה, זה לא ספרים, טורים, תוכניות, רדיו, טלוויזיה, אתה משקיע בו קצת אנרגיה.
1: רגע, א', אני מוכן לוותר עליה, ב', הוא מספק גם לך פרנסה אפילו יותר טובה, ואני מפרגן לך על זה. ג', אני גם אשאל אותך שאלה אחת לסיום, אתה חושב שבן וינון נשאר עם ביבי לא... עם ביבי פורש, זהו, הפסיד ופרש.
0: בטח שישאר, אני בכלל לא...
1: על מה נריב?
0: בכלום, כאילו בקריירה שלי. בכלל לא.
1: נריב על גדי? אי אפשר לריב על גדי.
0: ממש לא זה. אני מאמין שננצח אגב.
1: סבב. אני לא, אתה יודע.
0: אם זה מה שהרב אומר, אם זה מה שמומו אומר.
1: בגלל הרב? חשבתי שיש לך סיבות יותר טובות.
0: אני גם לא מזהה אנרגיה של אנשים שעוזרים את הליכוד. כאילו, אתם מדברים על איזה 10 מנדטים, אני לא מזהה את זה. לא מזהה את זה. יכול להיות שאני טועה, אני לא יודע. אני לא מזהה, אני רואה אותו
1: מסתובב. אני לא מתפקח אתך על הרגשות.
0: אני רואה שאנשים בטירוף עליו.
1: טירוף זו מילה.
0: פרסומות.
1: גם אני שם עליה את שידה, יאללה פרסומות.
17: עכשיו,
9: ינון מגל ובן כספית.
10: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
17: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס.

0: חדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: מדברים ברדיו.
4: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
5: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
6: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
7: שם בבקשה?
8: אני יושבית חביה.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
8: אהרון.
9: מה קורה, אושרי?
8: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: אלה.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
9: כן בבקשה, שם.
10: הוא אתה, רואה חשבון.
9: איפה אתה?
10: מבני אייש.
9: הבא בתור.
6: איזה. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: טוב, שיר של רועי אדם ושרק תכף נשמע, אבל לפני כן ניתן קרדיטים לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלעד הראל ואיציק אהרון שהיו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, ועידו תבד, אחיד לוק ואופק קולר. תני לי את זה.
6: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

בחסות? קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
16: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטה להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן, ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. גורם ביטחוני אמר כי כניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. כך הודעת דובר צהל, ידיעה שמסר כתבנו ניצן שפירה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
17: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צהל. זה היה לפני 7 באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
18: מחסור בכוח אדם בצהל זה לא בעיה חדשה.
17: עד 7 באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
16: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחל כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים.
1: בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
2: שאני אתקפל? מזה שדרימי, השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.

0: ותגידו המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח לעדן חסון, שהיום היום, ה-25 באוגוסט, חוגג את יום הולדתו ה-32. אז המון מזל טוב, עדן חסון היקר. מה נאחל לך? שתמשיך לייצר לנו כאלה להיטים אחד אחרי השני, להיטים כיפים, להיטים מרגשים ובריאות, ושתמיד תהיה שמח, ושככה בצורה הומוריסטית לא תחצה גבולות, אה? יאללה.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
0: כן, למי שלא הבין, התקרית שבוע שעבר שכמעט הוא חוצה את הגבול לירדן. אבל הכל יסתיים בשלום. שלום, שלום, היי, אהלן, בוקר טוב. 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. יום שלישי, פעמיים כי טוב, ה-25 באוגוסט 2026. זהו, זה עוד שבוע בדיוק. זה קורה, החזרה לספסל הלימודים, וגם יום הולדת 30 לנו לרדיו כל רגע. ב-1 בספטמבר 96 עלינו לאוויר. ובעזרת השם שבוע הבא נציין 30 שנות שידור. וגם לכם, מורים יקרים, מקווה ככה שתעברו את זה ככה בשלום. בנטו, תכלס כמה, זה עוד 6 ימים. לא, פחות, בגלל הסופש. קיצור, מאחל לכם שתעברו את זה בשקט ובשלום. אנחנו מכאן יוצאים אל הדרך לשעה של להיטים, מגה היט ברדיו כל רגע. אנחנו נצא לדרך ביחד עם, אני אופיר מור יוסף כמובן, נצא לדרך ביחד עם טיים אימפלה, שיר מלפני קצת פחות משנה, אבל חזר עכשיו לפלייליסטים ולמצעדים, בעקבות פסקול הסרט ספיידרמן החדש. עד 12, תגבירו ווליום, האזנה מעולה שתהיה.

בחזרה ל-1998, אתניקס. יחד עם הקטע הבלתי נשכח שם של שלום אסיאג, זה נקרא בן ושחורה, מתוך אותו אלבום מפורסם של אתניקס, ברוכים הבאים לישראל, ככה מי שזוכר עם העטיפה של מפגש גולני באפולה, אז ככה על הדרך ניתן להם בפרגון. 11 ועוד 19 דקות, אתם על מגה, איץ כאן ברדיו כל רגע, נמשיך מכאן לשלומי שבת, מה ששלי שלך.

מתוך פסקול הסדרה, צעדות השדים של הקייק פופ, הנטריקס, זה נקרא גולדן, 11:26 דקות, מגה היטס ברדיו כל רגע, נמשיך מכאן ל-H. נחדש מסמפל את Ring My Bell של אניטה וורד.

0: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד תושב אפולה בן 43 שפרץ 3 פעמים בטווח של כ10 שעות לאותו העסק בעיר וגנב ממנו רכוש מגוון. חלק מהרכוש שנגנב הושב לבעליו. הוגשה גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים. משרד החקלאות ומנהלת תנופה לצפון השיקו מסלול מענקים לחקלאים ביישובים בטווח 0-9 קילומטרים מהגבול. התקציב יעמוד על 100 מיליון שקלים ב-2026 ו-70 מיליון שקלים ב-2027. כל חקלאי שיעמוד בתנאי הזכאות יוכל לקבל תמיכה בהתאם למחזור הכנסותיו, מבלי להידרש בשלב הראשון להגיש תוכנית השקעות. השלב הראשון להגשת הבקשות פתוח עד ה-17 בחודש הבא. הולך רגל בן 84 נפצע בינוני לפני זמן קצר לאחר שנפגע מרכב ברחוב ערב מימון בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלת ראש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בחמישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
6: אתם בעניינים.
9: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: אודיה.
1: ומה שתבקשי אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
0: עם אחת הבלדות היפות שלה, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. 40 דקות עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ כאן. בכל רגע נמשיך מכאן לנדב חנציס עם שיר חדש שכתב אלחין עם טל קסטיאל. זה חדש, נקרא אביצ'י. כל רגע

של לידי גאגה משנת 2009, זה נקרא טלפון ביחד עם ביונסה. 10 דקות לפני 12 אתם על מגה עצבי, כל רגע נמשיך מכאן לאליעד מאיר ואופק הדנק, יוצאת מן הכלל כל רגע.

0: עם חיים מכט, בשעה 2, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן, ובשעה 4, המויאל בדרכים עם זיו המויאל. זהו, נסיים עם עדן בן זקן.
1: שמעו,
0: חמסה. תהיו אנשים טובים.
1: אהלן וסהלן.
0: להתראות, ביי ביי.

הדיג'י הצרפתי יוגל, ביחד עם אולטרה נאטה. זה Moving to the Sun, עדיין בראשי מצעדים ברחבי העולם, פשוט כיף של להיט. חמש דקות לפני השעה, 12, כאן חותמים, סוגרים, נועלים, מהדורת יום שלישי בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לדדי אלוני מ-Y Music. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי, מדברים ברדיו.

0: חמסה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: רגע.
1: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
0: מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר במספר אנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם, והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות, כך הודעת דובר צהל. במערכת הפוליטית ביקרו את סוכות, בין היתר נפתלי בנט, גדי אייזנקוט וחילי טרופר. סוכות זכה לביקורת גם מתוך הממשלה, כאשר שר החוץ גדעון סער כתב ברשת אקס, סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צהל וכוחות הביטחון בלבד. כך סער. במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים היום סמוך למעבר כרם שלום, במחל כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט, כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
9: שאני אתקפל, מזה שדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.

היום, אחרי שבוע האימים בנדבג, אין יותר שאלה איפה יוקם השדה המשלים לנמל התעופה בן גוריון, בעמק ישראל או בדרום הארץ. הסיפור הזה נגמר. היום, כשלכולם ברור שנדבג נסתם בעוד 4 שנים, אבל סתימה פלומבה על השולחן, נותרה אופציה אחת ויחידה. גם וגם. כן, גם ברמת דוד שבעמק וגם בציקלג אי שם בדרום. אני אומר אי שם כי אף אחד באמת לא יודע איפה בדיוק הציקלג הזה. הכוונה היא אי שם בין באר שבע לקריית גת. נתניהו והשרה רגב אמרו ציקלג כדי לפייס ראשי רשויות מהדרום שרבים מהם הם רבי פוקדים. כל המומחים שבחנו את הסוגיה הגיעו למסקנה אחידה, גם וגם. לכן כל ממשלה שתקום אחרי הבחירות תקבל ותוציא אל הפועל החלטה אחת, גם וגם. מיד תבינו שגם אחד הוא גדול יותר ממשנהו. באלו הימים של ערב בחירות, המחלוקת העתיקה של איפה יוקם השדה כאילו חזרה לבעבע, כשראשי ערים בדרום לוחצים על ראשי המפלגות להתחייב רק בדרום, זו בשורה פוליטית, כשאיתם מולם שלומית שיחור רייכמן מפעילה מנופים על בנט ואייזנקוט שהתחייבו רק לא ברמת דוד. טוב יעשו המועמדים כולם אם ימנעו מהבטחות מפורשות בנושא, יען כי הרכבת כבר יצאה לדרך, השדה כמובן. כך אנחנו למדים מאנשים בכירים באוצר וגורמים ברשות שדות התעופה שעוסקים בנושא הזה. משרד האוצר כבר תקצב מהלכי תכנון מתקדמים לשדה משלים ברמת דוד, כשבא בעת מומחים רציניים עדיין בודקים איפה יהיה הציקלג הראוי. בכל האזור המדובר בדרום אין ולו פיסת תשתית אחת, לבד מאדמת טרשים שיתרונה הגדול הוא היותה מישור ענקי. לכל הפוליטיקאים ברור היום שאין יותר אופציה לגרור את הוויכוח. מדינת ישראל עם שדה בינלאומי אחד, שדה סתום ומקרטע, הופכת בעוד 4-6 שנים למדינה נכשלת ויוצרת לעצמה בעיה אסטרטגית חמורה. על פי ההיגיון ששום פוליטיקה לא תכריע אותו, השדה הראשון שיתחילו להכשיר יהיה זה שברמת דוד, ולו מסיבה זו הוא יהיה גם הראשון שיפתח וכנראה השדה הגדול יותר מבין השניים החדשים. שלומית שיחור רייכמן הציגה מאבק מרשים, וצריך לומר היא לא הפסידה, המציאות הלכה פשוט נגדה. הרעיון המתגבש הוא ששתי חברות תשתית פרטיות, אחרי שיזכו במכרז, יתחילו לעבוד על שני השדות במקביל, כן בעמק ובדרום, גם וגם.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, עורכת המשדר פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטה לוינסון, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, וכאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף. אתם מוזמנים להגיב על שנאמר בוואטסאפ שמספרו 052-596-96.
0: מדברים ברדיו.
1: לא פחות משש חזיתות מסביבנו במצב של גחלים לוחשות. בה בעת אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, מערכה לוהטת וחסרת פלמים. ראש ממשלה ושר ביטחון שלנו קוראים סקרים ומבינים שמצבם בחירה. הדעת נותנת שאירוע צבאי מז'ורי בעת הזו יכול, עלול, לשנות את השיח הציבורי ואפילו להטות את הקו בדעת הקהל. לכן אין מנוס מלדון בשאלה האם גלישה בימים אלה לתוך אירוע צבאי גדול באחת הגזרות, האם זה מהלך לגיטימי. שלום לאלוף במילואים אייל בן ראובן, איש המושב יוטפת. שלום אייל.
2: שלום, שלום חיים.
1: האם מערכת בחירות פעילה, חמה, חייבת להיות שיקול מרכזי במהלך השיקולים של הרמטכ"ל ואלופי המטה שלו?
2: אסור לה להיות. אסור לה בשום אופן להיות שיקול מרכזי. אבל כשאני אומר חיים את המילה אסור, אני מזכיר לכולנו שהצבא, על פי החוק, כפוף לממשלה, ולכן יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה שיושבת על בעיקר על כתפיו הרחבות, אני חייב לומר, של אייל זמיר, שצריך בימים אלה להתמודד עם סוגיות קשות ביותר, מורכבות ביותר, לאור ממשלה שמנהלת מלחמה כבר שלוש שנים, ראש ממשלה שרוצה להמשיך במלחמה, וכך גם אלו שהוא אסף מסביבו. הם כל אחד מסיבותיו, ראש הממשלה מסיבות הצורך לשמור על הכיסא שלו, והוא מעריך שמלחמה שומרת לו על הכיסא, ואלה שמסביבו, חלק מהם אידיאולוגית, משיחית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, רוצים להמשיך את המלחמה, ולכן התוצאה היא שאנחנו הרבה הרבה יותר קרובים היום מכישלון מוחלט, מניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט אנחנו הולכים ומתרחקים ממנו, וכישלון מוחלט, לצערי, אנחנו הולכים ומתקרבים אליו.
1: האם אתה בעצם אומר שכל פעולה בעזה או ביהודה ושומרון כבר מלכתחילה צבועה בגוונים פוליטיים, ופעילות כזאת, אם היא תגלוש למשהו מוגבר גדול יותר, היא תהיה בלי הקונצנזוס שהיא חייבת לקבל מהציבור?
2: התשובה היא, תראה, הציבור הוא ציבור מורכב. אנחנו רואים גם שמערכת הבחירות היא מערכת מורכבת. ולכן סיפור של קונצנזוס לאומי היום קשה מאוד להשיג. ולכן אני מסתכל על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. ומה שאני רואה לאורך זמן, זה שאנחנו נסחבים ונערכים, או נערכים, אנחנו בתוכה, במלחמה ארוכה ללא סוף, ואין לה שום סוף. אנחנו במצב טקטי סביר אגב. בעזה אנחנו יושבים 50%, 60%, אנחנו יושבים בתוך השטח. בלבנון אנחנו יושבים בקו הגנה טוב. אבל אסטרטגית, אנחנו במצב שהולך ונורא, הולך ונעשה חמור. תראה מה קורה בעזה. בעזה החמאס מתחזק. עכשיו, למה? בגלל חוסר תאימות מוחלט שבין ראש ממשלת ישראל נתניהו לבין מי שבאמת מנהל את המערכה היום, וזה טראמפ בארצות הברית, שמבחינתו גם עזה וגם לבנון וכל מה שמדינת ישראל עושה ברמה של כוח ולחימה, היא הפרעה למאמץ הגדול שלו. אבל באמת באמת גם אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, כי הממשלה שלנו לא רוצה להתקדם. כל השיח הוא שיח של כוח ומלחמה. אין שיח של אומר בואו נתקדם לקראת איזשהו הסכם. עכשיו קח את עזה לצורך העניין. עזה היא ברור לחלוטין שאם לא תקדם שם מהלך שבסופו של דבר יהיו בו פלסטינאים, החלום הזה שלא יהיו פלסטינאים בעזה הרי הוא חלום הזוי. ולכן יש רשות פלסטינית, צריך לחזק אותה, צריך לעזור לה, צריך לעשות כל מיני דברים, צריך לשקם את עזה, צריך לעשות כל מיני דברים.
1: ויש לנו שותפים למהלך כזה, האמריקנים, מדינות שכבר התחייבו לכך, יש עם מי לעבוד שם.
2: נכון, אבל בהנחת יסוד שהם לא יפתרו בריאה ארוכת טווח, הבעיה לא תיפטר על ידי ממשלת טכנוקרטים שיושבים בטורקיה ומרוקו ועוד כל מיני מדינות שלא כולם חובבי ציון. זה לא ייפטר ככה. אנחנו צריכים לתת את הגב, כמו האמריקאים, נותנים גב לדבר הזה, על מנת להתקדם, ובמעלה הדרך אנחנו נצטרך לשים שם להיות חלק מאיזשהו משטר, ממשל, שהוא לא חמאסי, אבל שהוא מסוגל לעשות את הבעיה. לא פחות, אולי יותר אבסורד, חיים, המצב בלבנון היום. בלבנון היום יש ממשלה לבנונית שמתחננת, מתחננת לדבר איתנו. יש חיזבאללה.
1: רק אתמול הם אמרו שם בבירות, נתניהו לא יגיע לשום הסכם ולא יקדם את השיחות במהלך החודשיים שקודם הבחירות. זה לא בדיוק האינטרס שלו. כך אתמול בבירות. והם צודקים, אתה אומר.
2: חד משמעית, הם צודקים, אבל אתה אמרת חודשיים, והם אמרו חודשיים, ואני אומר לך כבר שנתיים. אנחנו משחקים בלבנון משחק שהוא משחק הזוי. מדינת ישראל צריכה לטפל בחיזבאללה, זה נכון. מדינת ישראל צריכה לטפל בחיזבאללה עם ממשלת לבנון שאין לה את הכוח, אבל היא רוצה בזה. האמריקאים איתנו, כולם רוצים להתקדם, אז נתניהו במקום להגיד ולדבר במושגים של בואו נתקדם להסכם, הוא מדבר בבואו אני אראה לכם ותשמע את שר הביטחון. שר הביטחון שלנו, קץ, שמעת ממנו מילה אחת על הסכם מדיני? על הסכם בכלל? הוא רק מדבר, אני אקה ואני ארביץ, כי זה מתאים לבייס שלו. וכך אנחנו נראים, ועוד לא הגענו, חיים, אני מקווה שתרצה גם לשמוע על נושא יהודה בשומרון, כי אם אתה שואל אותי...
1: אני רוצה להתעכב עוד על לבנון. אנחנו מקבלים אינדיקציות מהיישובים שם, שבתקופה האחרונה, כל לילה, הם מקבלים הודעות והתראות על רעשים לא שגרתיים. צהל מנסה להגן על החיילים שלנו, כי הרי כל כניסה לבית נתקלת במערבים של גרילה חיזבאללה באזור הזה, ו... ספגנו נפגעים, צהל היום תוקף, ארטילריה, חיל אוויר, כל מיני מקומות לפני כניסה של חיילים שלנו, וחיזבאללה במצב של מלחמת גרילה ביתרון מובהק שם, האם זה נכון?
2: אני לא, תראה, אני לא הייתי קורא לזה יתרון מובהק. חיזבאללה, צהל כרגע, קודם כל הבשורה הטובה של מה שאמרת תושבי הצפון, הם שומעים מלחמה שנערכת לא על הגדר שלהם. היא נערכת 10 קילומטר צפונית, באליטאר, בכל מיני מקומות. זה, אמרתי קודם, טקטית, המצב בסדר. אבל, לאן זה מתקדם? לאן זה הולך? ראש ממשלה מדבר על רצועת ביטחון. חיים, אני ואתה זוכרים מה זה רצועת ביטחון, נכון? שנינו זוכרים. טוב טוב מה זה רצועת ביטחון, שאתה יושב בתוך שטח.
1: חיינו שם שנים ארוכות.
2: חיינו שם ושילמנו מחירים איומים ונוראים. עד היום אנחנו הולכים להזכרות של החברים שלנו שנפלו ברצועת ביטחון. מה אנחנו רוצים עכשיו? עוד פעם רצועת ביטחון. וזה כאשר יש ממשלה ממולנו, ממשלת לבנון, שהיא אכן חלשה, אבל היא ממשלה שרוצה לדבר איתנו. הסרטן שנקרא חיזבאללה הוא סרטן משותף לנו ולהם. ולכן אם היינו מדברים איתם, ואם נתניהו היה רוצה באמת לסיים את המלחמה, הוא היה מתקשר לאון, לנשיא הלבנוני, ואומר לו בוא ניפגש אולי בוושינגטון, וזה ונדבר איך אנחנו מתמודדים עם חיזבאללה ביחד.
1: כשהאמריקנים כאן שושבים מאוד רציני
2: חד משמעית, האמריקאים, בוודאי, כי לבנון מפריעה להם היום בעניין. ולכן המצב הזה שאתה נמצא בתוך לבנון, וחיזבאללה נגיד שהוא עושה משהו והוא מצליח לו, אתה גם לא יכול לתקוף איפה שאתה צריך לתקוף. אתה לא יכול לתקוף באדחיה, אתה לא יכול לתקוף בבקה, כי האמריקאים אומרים לך לא, מי ששולט על העניין זה האמריקאים. כלומר, אתה גם במצב שאתה לא רוצה לגמור את המלחמה, אבל אתה ממשיך אותה בצורה של מוגבלות בלתי נסבלת, ולכן כשאני מדבר על אסטרטגיה, אני אומר, המצב שלנו האסטרטגי הולך ונעשה גרוע, כי יש ממשלה שרוצה להמשיך במלחמות, מלחמה ארוכה, חיים, אני חושב שדיברנו על זה פעם, מלחמה ארוכה לא מתאימה למדינת ישראל, תראה מה קורה לנו בצבא המילואים היום שלנו.
1: היא כמעט בהגדרה... כישלון.
2: בבקי.
1: מי שלא יודע לסיים מלחמה בתוך נכון. באמת חודשים ספורים, ואני מתכוון 3-4 חודשים, נכון. נדון לכישלון. הזכרת קודם...
2: מלחמה ארוכה נגמרת, אם אתה לא מסיים אותה, אתה הולך ומאבד כוח. ראי אמריקאים בעיראק,
1: ראי אמריקנים עכשיו באיראן.
2: בוודאי.
1: טראמפ מחפש רק את הדרך הכי נוחה להפסיד את המלחמה הזו, כי ברור לו כבר שלנצח הוא לא יכול.
2: חד משמעית, ואצלנו הממשלה רוצה להמשיך במלחמה כמה שרק יותר, כי זה מתאים לראש הממשלה להימלט ממשפטו ולכל מיני דברים אחרים.
1: הלוף...
2: זה מתאים לחברים שלו. הלוף... עוד מילה רק, חיים, אני חייב להגיד מילה על יהודה ושומרון.
1: אני רוצה להקדים את זה בשאלה. אתמול היו שם ראש הממשלה ושר הביטחון נפגשו עם הלוף וקציני מתאו, וההודעה שיצאה דיברה אך ורק על מלחמה והחלה של הטרור, מילה לא יצאה משם אתמול על פשיעה לאומנית, על 100 מאחזים לא חוקיים שמתנוססים על כל גבעה.
2: חיים, אני מתבייש, אני סובל סבל פיזי ממה שאני רואה שם. אני מסתובב שם, אני לא יכול שלא להסתובב שם ולראות מה קורה שם. אני גם לא אגיד לך, אבל אני עושה כל מיני דברים בנושא הזה. אי אפשר לראות את זה שבני עמנו שהולכים עם ציציות ומשתמשים בשם אלוהים שהם קוראים לו אלוהים משותף, בבא, זה לא אלוהים שלי. זה לא אלוהים שלי. אלוהים שלהם נותן להם את האופציה להתעלל בנשים, ילדים, זקנים, לקחת להם את המים, לקחת להם כל דבר ולפגוע בהם. יש שם אנשים שנפגעו, שנרצחו, שבצורה בלתי אפשרית.
1: והצבא עומד מנגד? אולי אפילו מסייע להם? זה מה שעיניך רואות שם?
2: עיניי רואות צבא חסר אונים. מדוע? כי צבא, גם כשאני הייתי שם בזמנו מפקד אוגדה, אז הצבא פעל עם אמצעי אכיפה. מי זה אמצעי האכיפה שלו? זה המשטרה, זה משמר הגבול, אבל היום משטרת בן גביר. אלו משטרה, זאת משטרה שלא קיימת. אין היום משטרה במחוז שי, מה שהיה פעם. אין דבר כזה. ולכן הצבא כרגע, כאשר הוא מגיע, אני אתן לך דוגמה. שלשום מתקשר אליי בלילה, אחד מהפעילים, שאני לא יודע אם ראית אותו אחר כך, קוראים לו דורון מיינארט, אלוף משנה במילואים, שאני רואה אותו, אזוק, אזוק, תקשיב, אלוף משנה במילואים, היה ממפת לי, גבר מהגברים, תמיד ידעתי שאני רוצה לעלות לעמדות, הוא יהיה ראשון בעניין הזה. הוא אזוק במשטרת אריאל, או איפשהו שם באחת המשטרמה. שהוא ניסה להגן על בור מים שבאים המנובלים האלה ופשוט שואבים את המים שנאספו בחורף לטובת האדרים של האנשים שם, ופשוט שופכים את המים בעניין הזה, פחיק את האנשים, עושים שם דברים. עכשיו, הדבר הכי נורא זה שבאחד הביקורים שלי שם, מעבר לגדר שיושבת על הקהילה הפלסטינית, גדר, הוא לא יכול לצאת משם לעדר שלו, ולא לצאת לבית הקברות ולמשחק הילדים, כי אלה המנובלים האלה שמו שם גדר, הוא לא יכול לעבור אותה, את הגדר הזו. באבא זה עומד מעבר לגדר, רבשץ, יודעים מה זה, זה אחראי על הביטחון
1: השוטף,
2: שהוא איש מילואים, חיים, הוא לובש מדים בדיוק כמו הבן הצנחן שלי בלבנון.
1: מחזיק נשק צהלי בידיו.
2: מחזיק נשק, לובש עם הבגדים הטקטיים האלה היפים, בדיוק כמו הבן שלי הצנחן בלבנון. ובא אליי ואומר לי, למה אתה לא בא אליי? אמרתי לו, כי אני לא מדבר עם חיות אדם. ואתה חיית אדם. מה עשית פה אתמול בלילה, כאשר הערת עם פרוז'קטורים לתוך המערה של האנשים פה שגרים פה עם נשים וילדים? מה אתה מסתובב פה עם כלבים גדולים בעניין? זה מה שהאנשים האלה עושים. מזכיר לך כל מיני דברים מההיסטוריה של העם היהודי.
1: אלוהים אדירים, אתה לא יכול להבדיל בין הפורעים הנבזיים לבין אנשי כוחות הביטחון, כי הבה מתערבב וזה ישות יהודית אחת רעה ונבזית, זה מה שקורה שם.
2: נורא והיום. עכשיו, מה אומר אתמול, אני לא יודע אם אני ראיתי הבוקר, אומר גם הרמטכ"ל, והוא אומר את זה גם לנו. אומר, חברים, זה לא ילך. האינטיפאדה בדרך. הם לא, הם, מתישהו זה יתפרץ. יש היום שם, זה לא סוד, 26 גדודים שמגינים וצריכים איכשהו להתמודד עם המנובלים האלה בעניין הזה. אבל הם לא יודעים איך לעשות את זה, כי זה לא אותם כלים. אתה מבין שהם באים להתמודד עם החבר'ה האלה שלוקחים את המים בעניין הזה. מה הם עושים? הם באים ומנסים להפריד בין הכוחות. הם לא עוצרים אותם, כי הם יודעים שאם הם יעצרו אותם, אחרי שעתיים החבר'ה האלה ילכו הביתה. כי המשטרה הזאת זה משטרת בן גביר, והם פשוט משוחררים והולכים הביתה. זה התוצאה בשטח. ולראות את זה כשהרמטכ"ל, הוא אלוף הפיקוד, אנחנו גם פה ושם מדברים איתו. אני אומר לך, הוא חסר עונים בצורה... לא כי הוא, כי אין לו כוח, הוא מטפל בטרור הפלסטיני בצורה מאוד מאוד טובה בעניין הזה, אבל מול טרור יהודי, שאתה שם חיילי גולני שיודעים לראות בחיזבאללה ולהילחם בעזה בגבורה רבה, שאתה שם אותם מול המנובלים האלה, שהם יהודים, הם חלק מהם אפילו גרים שם באזור הזה, הם חסרי עונים, והמנובלים האלה מנצלים את זה עד תום, הם פשוט מהתלים בצבא, זה בושה לראות את זה. הלילה, או אתמול בלילה, אותו דורון מתקשר אליי, אומר לי, אייל, תקשיב, זה מה שקורה, אנחנו איכשהו הגענו לפיקוד הגבוה, לא חשוב, לבחיר מאוד, שלח לשם צבא לקראת הבוקר, בא בזה, ובבוקר מה שקרה, הצבא הגיע, זרק את המתנחלים, זרק את הפעילים ששומרים על הפלסטינים האלה, זה אנשי קודש, באמת, יש שם אנשים שגרים שם כל לילה, ועוזרים לפלסטינים שם, זרק את כולם, אבל מה קרה אחרי שעה? הצבא הלך למשימות אחרות, והמנובלים האלה חזרו לקחת את המים וחזרו להתעלל. זה הסיטואציה הקיימת היום. צריך להבין, כל הציוד שלהם, הטרקטורונים שהם מקבלים, האדרים שהם מקבלים,
1: ממומן הכל בתקציבי ממומן מדינה.
2: משר ביטחון שהוא שר הביטחון ביהודה ושומרון, האדון סמוטריץ', הכל משם, הכל ממומן, מעודד על ידי הממשלה הזאת, וזה הסכנה הקיומית, החברתית, הערכית, תקרא לה איך שאתה רוצה, זאת סכנה איומה ונוראה לקיומה של מדינת ישראל, לא פחות ולא יותר, הרבה יותר גרוע מחיזבאללה. מדוע? כי מול חיזבאללה יש צבא שיודע לעשות את העבודה, ומול המנובלים האלה אין צבא שיודע לעשות את העבודה, והתוצאה היא איומה ונוראה. האלימות הזאת תגלוש גם אלינו, היא כבר גולשת אלינו, כי בעצם מה אתה רואה בשטח? אתה רואה בשטח פורעי חוק מנצחים את גורמי האכיפה ומעודדים על ידי ממשלה. אבסורד שלא היה כדוגמתו. היינו במצבים קשים כאלה, אני לא זוכר.
1: אייל בן ראובן, דיברת מהמיית קרביך הגואשים, הרגשתי את הכאב, והכאב חזק שבעתיים, כי אתה ואנוכי מבינים שבמצב הנוכחי מול הממשלה הזאת אין בעצם שום סיכוי לשינוי של מצב בלתי מתקבל על הדעת.
2: חד משמעית, ואני אומר לך, זה כאב פיזי. אנחנו נלחמנו אחרת. אתה יודע, עשינו מלחמות, היו ימים קשים, לראות ככה את הדברים האלה בעיניים, לראות את בני עמנו, מה שנקרא, אני לא יכול לקרוא להם בני עמי, לראות את ההתנהגות הזאת, את האכזריות הזאת, זה כואב בבטן, מה אני אגיד לך, זה כאב נוראי, ואתה די חסר אונים, כי אתה בסדר, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, אבל אנחנו נכשלים עד לרגע זה, וכנראה עד ה-27 לחודש, כנראה ש... לא נראה פתרון אמיתי לעניין הזה, נעשה מה שאפשר, אבל זה חייב להשתנות, זה חייב להשתנות.
1: האלוף אייל בן ראובן, תודה רבה לך, תודה שיחה לך. כואבת תודה מאוד. לך. תודה רבה.
2: להתראות, ביי.
0: מדברים ברדיו.
1: כעת קבלו מאזינים עדכון על אירוע הדקירה הבוקר באפולה. שעה 4:30 לפנות בוקר, המקום רחוב אשל באפולה. גבר בן 66 יוצא מפתח ביתו לתפילת הנץ בבית הכנסת. וממש בפתח הבית עורב לו אדם רעול פנים שמתנפל עליו, עד כמה שאנחנו יודעים בכלל בלי שיג ושיח, דוקר אותו לפחות 3 פעמים ונמלט מהזירה. הגבר נפצע באורח קשה. לנדקר נספר, אין קשר לעולם העברייני. אולם אנחנו יודעים שכמה מבני משפחתו מוכרים למשטרה. בשעות אלו המשטרה ממשיכה במצוד אחרי הדוקר, וגורם במשטרה אמר לכל רגע, אנחנו נתפוס אותו, את הדוקר הזה. לכולנו, אתם יודעים, יש עכשיו בראש את התמונות מהרצח שהיה בפתח המסעדה בקיסריה. התמונות שודרו פעם ועוד פעם ועוד פעם. הרוצח וקורבנו היו בטווח אפס, טווח נגיעה. כזה היה גם ניסיון ההתנגשות הבוקר באפולה. במקום אקדח, המתנקש באפולה השתמש בסכין ארוכת להב. מבית החולים העמק באפולה נמסר לנו, מצבו של הנדקר בינוני ויציב, הוא חזר להכרה.
3: בחסות?
4: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
5: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המתקדמים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם בראש השנה, כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, באולפני ועליונה, עם עדכון החדשות. כתב אישום הוגש כנגד תושב אפולה בן 43 שפרץ 3 פעמים בדווח של כ-5 שעות לאותו העסק בעיר וגנב ממנו רכוש מגוון. חלק מהרכוש שנגנב הושב לבעליו, הוגשה גם בקשה למעצרו, עד תום ההליכים. סמים בכמות רבה אותרו אתמול באריזות של קפה במג'ד אל כרום. במקום עוד אותרו מעל ל-80 כדורי תחמושת, מחסנית ואביזרי נשק. חשוד תושב המקום בן 24 נלקח לחקירה בתחנת המשטרה, והיום יובא לדיון בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. הולך רגל בן 84 נפצע בינוני לפני זמן קצר לאחר שנפגע מרכב ברחוב הרב מימון בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלת ראש. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בחמישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
7: אתמול כאן במדברים ברדיו הביא אור רביד את סיפורה של מנהלת בית ספר ביבניאל, מנהלת שהסיעה את בנותיה בניגוד לחוק בהיותן קטינות. למרות זאת, היא ממשיכה לעבוד. זה בלתי נתפס. המנהלת שאמורה להיות הסמכות הרוחנית, הגדר, שתמנע מנערות קטינות ליפול למלכודת הבזויה הזו של נישואי קטינים ביבניאל, היא זו שמובילה את בנותיה בדיוק למקום הנורא הזה. המנהלת רק לאחרונה נחקרה במשטרה והגיעה מתודרכת ומוכנה לשקר ולהוות את המציאות, וזאת כדי לחמוק מהחוק, חוק שלמרבה הצער פרוץ ומנוקה. מדובר בחוק גיל הנישואין שקובע שגיל הנישואין החוקי בישראל הוא 18. מגיל 16 עד 18, בית משפט לענייני משפחה מוסמך לתת אישור בנסיבות מיוחדות שעיקרן טובת הקטין. החוק מטיל אחריות פלילית על כל מי שעורך, מסייע או מוביל לנישואי קטינים, אבל הבעיה בחוק הזה שרף ההוכחה שהוא דורש היא כמעט בלתי אפשרית. הבת שלי לא התחתנה, אני לא מבינה מה אתם רוצים, כך אמרה המנהלת הזאת בחקירה במשטרה. כן, היא לא יכלה להתכחש, היא חיה עם הבחור הזה אבל לא נשואה לו. אני אמרה, אני לא יכולה למנוע מהם לגור יחדיו, תראו לי חוק כזה בישראל שלא מאפשר לחבר לגור עם חברתו. בלשי המשטרה נגלה, היו כמה שבועות קודם לכן בחתונתה, במסיבת החתונה של הבת באפולה. הקטינה הזו בת 16 צולמה כשהיא רוקדת, כשכיסוי לראשה, כיסוי שמלמד על היותה אשת איש. כמה אנשים מסרו לנו שעל הצבעה היא ענדה טבעת. גם הקטינה הזו נחקרה במשטרה, וגם היא הגיעה מוכנה. חבר שלי נתן לי טבעת, היא אמרה בהתרסה, תראו לי חוק שאוסר על בחור לתת טבעת לחברתו. אנחנו לא נשואים, חזרה ואמרה, תוכיחו שהתחתנו. וכאמור, רף ההוכחות דורש עדויות של אנשים שהיו בחתונה, ודורש תיעוד מטקס הקידושין. החופה יודעים במשטרה, החופה נערכה במקום סודי, כשהמשפחה קודם טקס הקידושין אוספת את הטלפונים של כל הקרואים ושומרת אותם, כדי שאף אחד לא יצלם את הטקס הזה. הברסלבים האלה לא רק מסרסרים בקטינים בגורלם ובנפשם, הם גם מסרסרים בחוק המדינה ושמים אותו ללעג ומשיסה. במשטרה אומרים התיק נגד המנהלת הזו ממשיך להתנהל, אבל אנחנו יודעים לספר לכם שעל אף המעצר שלה, על אף החקירות והצילומים שיש במשטרה, הצילומים הם לא מטקס הקידושין, לכן בפרקליטות אומרים יהיה קשה עד בלתי אפשרי להגיש בסיפור הזה כתב אישום. למדנו עם זאת שעוד השבוע, כנראה כבר ביום שישי בבוקר, יערך למנהלת הזו שימוע במשרד החינוך. השימוע יהיה בתוך האגף לחינוך חרדי, אגף שעד עכשיו בדרך כלל מכיל ואפילו אפילו מגונן על אנשיו שעושים תרגילים שונים בכל הקשור ללימודי ליבה והסתרת חוזי עבודה מפוקפקים. במקרה הזה של המנהלת אומרים לנו, הם מבינים שהפרת החוק נעשתה מהמקפצה והיא נושא שמדובר בכלי התקשורת, לכן יש בהחלט סיכוי שהמנהלת הזו שהסיעה את בנותיה הקטינות שלא כחוק תודח ממשרתה. אנחנו כמובן נעקוב ונדווח לכם.

0: בחסות?
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: מדברים ברדיו.
7: חקלאי מרמת הגולן נסחט על ידי שלושה אחים תושבי לוד שהציגו עצמם כחברים בארגון הפשע של משפחת ג'רושי. האמת היא שאין להם שום קשר למשפחה הזו. בתום חקירה, שוטרי המחוז הצפוני הגישו כתבי אישום נגד השלושה. שלום למפקד תחנת המשטרה בגולן, שלום סגן ניצב ערן תביב.
8: תוריים טובים, חיים, לך בין המאזינים.
7: אתם למדים על המקרה, אני מבין, מהחקלאי שמגיע אליכם ואומר פשוט סוחטים אותי.
8: נכון. אנחנו במהלך חודש יולי, התחנה מקבלת שתי תלונות. משני תושבים שונים מהכפרים בצפון רמת הגולן. אחד ממג'ל שאנז והשני ממסעדה בגין סחיטה באיומים. צריך להגיד שהשניים האלו עוסקים למחייתם, אחד בחקלאות והשני משמש מעבר לזה שהוא חקלאי גם כקבלן בנייה ותשתיות. ונכון, הם מגישים תלונה בגין סחיטה, סחיטה באיומים, כאשר המעורבות של החשודים בשני התיקים האלו, שלושה חשודים שהם אחים תושבי לוד, הם בחרו למחייתם לעסוק במקצוע הזה של גביית כספים. תוך שהם מטילים מורה ופחד כלפי הקורבנות, וכל מיני אמצעים, גם בשיחות טלפון, גם בהודעות מאיימות.
7: כשהם צריך לומר עובדים עצמאית, בלי שום קשר לאותה משפחת ג'רושי, שהם נוטלים את שמה על מנת לייצר איום.
8: לחלוטין. הם קושרים לעצמם, גם בגלל שהם נמצאים גרים באזור המרכז בלוד, הם בין יתר שיחות האיום שלהם קושרים את עצמם מבחינתם. למשפחה הזאת, וזה על מנת לבוא ולהטיל פחד על הקורבנות שלהם, והם מצליחים, מצליחים על ידי אחד הקורבנות לדרוש ממנו חוב שכביכול אותו קורבן חייב לקבלן אחר על סך 110,000 שקלים. הם מצליחים לדרוש ממנו את הסכום הזה, והם גם מצליחים לקבל בשני מפגשים שונים סכום של 80,000 שקל בשתי פעימות. הראשונה הייתה 50,000, השנייה הייתה 30,000. הבחור, הקורבן, משלם להם את הכספים האלו, וזה גם לא נגמר בזה. הם עדיין חייבים מבחינתם לגבות את כל הסכום של הכסף.
7: באיזה שלב, סגן ניצב תביב, מגיע לכם החקלאי? כשהסחיטה בעיצומה, נכון?
8: נכון, נכון. אתה אומר נכון. הוא לא הגיע בתחילת הדרך. היו מספר מפגשים שבהם הוא כבר שילם לסוחטים כספים במזומן. בפעם הנוספת שבה הגיעו החשודים, במקום לקבל ממנו כסף, הם לקחו ממנו סחורה של דובדבנים, במשקל כולל של 1,640 קילו.
7: זה לבד שווה 50,000 שקל.
8: יפה, זה לבד, הם נתנו לו צ'ק, שכמובן לא קובד, לא כוסה, על סך 45,000 שקלים. מבחינתם הם קיבלו את מבוקשם. כמובן שהוא בא לבדות את הצ'ק הזה, והצ'ק הזה לא מכובד, ומפה אנחנו מקבלים את התלונה כתחנה, ונכנסים לעבודה.
7: והאם אתה אומר להם, תמשיכו בשיג ושיח עם הסוחטים האלה, אנחנו צריכים את זה כדי לצבור ראיות?
8: אנחנו נכנסים, התחנה נכנסת לפעילות אופרטיבית שכללו, אני לא אפרט, אבל כמובן מספר פעולות, גם במישור המודיעיני וגם במישור החקירתי, שבסופן אנחנו מצליחים לגבש תשתית ראייתית משמעותית שם, שקושרת את שלושת האחים לעבירות המיוחסות האלו, מבטאים את המעצר שלהם, צריך להגיד.
7: אני מבין שאתם אוספים כמות יפה של שיחות וואטסאפ ושיחות טלפון, כשבהם האיומים בוטים. אתה יכול לתת לנו דוגמאות?
8: אמירות שנאמרו שם, כמו שאמרת, קושרות באיומים אותם למשפחת ג'רושי, כל מיני אמירות שכדאי לו לשלם, אחרת הוא יראה רימון פה ורימון שם. שיחות שכל בר דעת מבין, שאם הוא רוצה לחיות...
7: הוא מאיים לא רק על החקלאי הזה, הוא אומר, אני גם מגיע לבית של אבא שלך, תזכור, כולכם חשופים.
8: נכון, הוא מאיימים גם כן לכיוון בני המשפחה שלו, ובאמת התחנה נכנסת למגוון פעולות כדי לסוף את הראיות, וזה לא מעט דברים כדי לגבש את התשתית הראייתית. אנחנו מבצעים מעצר שלהם בנפרד, מבצעים את פעולות החקירה, ולמעשה מגיעים ביום ראשון האחרון, באמצעות פרקליטות מחוז צפון, לגבי כתב אישום ומעצר תום הליכים של כל השלושה האלו.
7: האם מדובר בשלושה שכבר בעסק הזה זה תקופה?
8: כל השלושה האלו מעורבים בפלילים במקומות כאלו ואחרים. אני אמרתי בפתח הדברים שלי שהם בחרו במקצוע הזה למחייתם. זה לא פעם ראשונה. ואני שמח שהצלחנו לבוא ולמצות איתם את הדין, ומפה כמובן סגירת המעגל תעשה בבית המשפט.
7: אני לא יודע איזה עונש הם יקבלו בבית המשפט, אבל אני מבין שהם פתחו חשבון עם משפחת ג'רושי, ושם ידעו לטפל בנושא הזה. אני מעריך.
8: אני לא יודע, אבל אני רוצה רק לבוא ולהגיד גם באותה נשימה, חיים, יש פה ציבור ששומע את הדבר הזה, ויש מסר חשוב מאוד לבוא ולהעביר אותו. תראו, אנחנו במחוז הצפוני, במרחב כנרת, מזהים עלייה משמעותית בשנה האחרונה, בהגשת כתבי אישום, תקופה מול תקופה. בנושא הזה של עבירות הסחיטה באיומים, אנחנו מדברים על למעלה מ-100%, והדבר הזה לא יכול להתקיים. חשוב שהציבור יבין, הדבר הזה לא יכול להתקיים בלי שיתוף פעולה מצד הקורבנות. וקורבן שבוחר לבוא ולהתעלם מהדרישות האלו ולשלם אותם, ולא לשתף פעולה עם מערכת אכיפת החוק, פה אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים כמובן להביא את האנשים תחת סורג ובריח. ויש לנו לא מעט מקרים, המון מקרים, במחוז הצפוני ובדגש על מרחב כנרת, ואני אומר עוד הפעם, עלייה של למעלה מ-100% בתיקים האלו שאנשים מביאים אותם לדין.
7: בעניין הזה מגיע לכם באמת כבוד ועיקר, אבל אי אפשר להתעלם, אתה יודע, מסיפור כמו שהיה בבוקת, הקבלן אבו סלח, שבא והתעורר, מצא מולו את נציגי המשפחה שירו בו מטווח אפס. אנחנו גם מכירים את זה, אתם פענחתם את הרצח הזה, וזה חשוב, גם כאן הוא עבר מסר. אבל בסופו של דבר, אדם כזה שמתלונן נשאר לבדו, נכון?
8: קודם כל אני מסכים איתך, וראינו את האירוע המצער הזה בבוקטה, שבסופו של דבר הגיעו לכדי כתבי אישום שם המעורבים, תיק שנועל בימ"ר צפון, והמעורבים האלו בו לדין. אני לא אגיד שאין בזה סיכון כלשהו, אי אפשר להתעלם מזה, אבל כשאני בא ושם על המוזניים, האם אנחנו צריכים לבוא ולבחור בדרך הזאת שלא לשתף פעולה ולפחד מאותם גורמים עבריינים ושהעולם ימשיך כמנהגו נוהג, אני חושב שזה הדרך הלא נכונה. אנחנו כמשטרה נעשה את הכל, ככל שאנחנו יכולים כמובן לבוא ולשמור ולבוא ולהבטח. אנחנו לא יכולים להיות בכל נקודה, וגם את זה צריך להגיד, אבל ברגע שאנחנו מזהים איום קונקרטי מעשי כלפי קורבן כלשהו, בהחלט שאנחנו נותנים לזה את הדעת. פה במקרה הזה, לצערי הרב, הם הצליחו לפגוע בקורבן הזה, אבל אנחנו סגרנו מעגל יפה גם בתיק הזה, וגם הרוצחים מובאים לדין. ובכלל, צריך לבוא ולהגיד שיש פה דירקטיבה מאוד ברורה, שמונגת במחוז הצפוני על ידי מפקד המחוז ניצב מאיר אליהו, ומפקד המרחב שלומי טובול, תת ניצב שלומי טובול. כל האירועים האלו שבהם עבריינים פוגעים ברכוש, עבריינים פוגעים בנפש, עבריינים פוגעים

0: תבואו ותגישו את התלונות בהתאם, אנחנו נעשה את הכל כדי להביא את האנשים האלו לדין.
1: סגן ניצב ערן טביב, תודה רבה לך, וזה מעביר אותי לשיחה הבאה. החקלאים האלה שבאו והתלוננו במשטרה, גם עשו מעשה אמיץ, והם ראו שהסוחטים שלהם נתפסו, מובאים לדין, עדיין לא ברור מה הם יחטפו בבית המשפט, אבל החקלאים האלה אכלו אותה לפחות במיליון שקלים. האם יש מישהו שיפצה אותם? שלום למנכ״ל ארגון עד כאן, שנלחם בדיוק בתופעה הזו של פרוטקשן, שלום גידי הררי.
2: שלום חיים.
1: ממשלת ישראל, לא מעט בלחץ שלכם, פרסמה לא חוק אחד, שני חוקים שמדברים על פיצוי של עשרות מיליוני שקלים לנפגעי פרוטקשן, וזה כדי לעודד בדיוק את מה שסגן ניצב טביב דיבר עליו, כדי שאנשים יבואו ויגישו תלונות. אבל עכשיו מתברר שלא רק עבדו עליכם, גם צחקו עליכם בפנים. אין כסף, גידי.
2: קודם כל, זה לא היה חוק, זה הייתה החלטת ממשלה להעביר 30 מיליון שקל כפיילוט למשרד, דרך משרד האוצר, כדי לעודד נפגעי פרוטקשן, לפצות אותם ולעודד אותם בזה שיפצו אותם על מנת שיתלוננו. עכשיו, לא עשו צחוק מאיתנו ולא עשו את זה על חשבוננו, עשו את זה על חשבון הציבור.
1: לא שאלה בכלל. אנשי האוצר שהיו אמורים לתפעל את הפיילוט הזה פשוט לא הגיעו לדיונים, ועכשיו הם לגמרי לא מגיבים. השורה התחתונה היא שאף בעל עסק שנשחט לא קיבל פיצויים, כלום.
2: נכון, ומה שחשוב להבין זה שאחד הדברים הכי חשובים כדי לעודד אנשים לבוא ולהתלונן במשטרה או במקומות אחרים, זה זה שהמתלוננים חייבים לדעת שאם העסק שלהם ייפגע, יש מי שיפצה אותם. משום שכיום, אם הם מדווחים שהם נסחטים, באופן אוטומטי, הביטוח או מעלה להם את הפרמיות לרמה כזאת שלא ניתן לעמוד בתשלומים האלה, או שפשוט מפסיקים להם את הביטוח. ולכן הפיילוט הזה של משרד האוצר שאנחנו מאוד תלינו בו תקוות, אם כי היינו מאוד ערים לזה שזה גם עשוי להיות, או עלול להיות יותר נכון, תעלול של שר האוצר לקראת הבחירות הקרבות, והכסף הזה אכן לא הגיע, ואנחנו לא מתקדמים עם האירוע הזה, שזה בעצם יכול להיות game changer מול
1: גם שר האוצר לא הגיע וגם לא שלח את אנשה ולו לדיון אחד בסוגיה הזו. כדי להעביר כספים בסדרי גודל גדולים צריך תקנות, סעיפים, מסגרת שבה אפשר יהיה לעשות את זה. הוא לא משתף פעולה, זרק משהו בתקופת בחירות, והנה אתם מול שוקת
2: שמורה. אנחנו יותר מפעם אחת אמרנו והתייצבנו, ויותר מזה, אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם משרד האוצר, אנחנו מוכנים לסייע. אנחנו נמצאים בקשר טוב עם מחוז צפון במשטרה. אם לא ניתן כולנו יד אחת למלחמה הזאת, זה לא יקרה, זה לא ייגמר, ולא נוכל לשנות את מאזן הכוחות מול המחבלים.
1: האם אתם מרגישים, גידי, שיש הגנה פיזית למי שמתייצבים במשטרה? האם העניין הזה פתור?
2: לא, העניין הזה לגמרי לא פתור. בעצם המשטרה נותנת הגנה פיזית רק למי שבא ומתלונן והופך להיות עד. ואז המשטרה, בהתאם לכללים שיש להם ולפרמטרים שיש להם, נותנים לו הגנה כזאת או אחרת. כל האחרים אין להם הגנה. היחידים שמספקים איזושהי הגנה לזמן מאוד מוגבל וברמה של שמירה התנדבותית, זה הארגון שלנו, שבמידה ויש מתלונן שפונה אלינו ויוצא דרכנו לתקשורת ואומר אני לא משלם, ויוצא בפנים גלויות לתקשורת ואומר את זה, הרי שאנחנו באמצעות מתנדבים, אנשים יקרים וגיבורים שמתנדבים אצלנו, אנחנו מספקים לו שמירה למספר ימים, עד 10 ימים.

0: אם פחות או יותר, ועד אז אנחנו מנסים להתארגן איתו על איזושהי חברת הבטחה שתאבטח את העסק שלו ואותו במידת הצורך, וכמובן להתלונן במשטרה.
1: שמע, התופעה הזו בלתי מתקבלת על הדעת, האם אתם מרגישים, כך לפחות המשטרה מדווחת, שיש בפרק הזמן האחרון סוג של דעיכה במקרים האלה?
0: תראה, דעיכה, ולכאורה דעיכה שיש פה היא לא סימן לכלום, משום שהארגונים האלה עדיין קיימים, והרצון קיים, והרעב לכסף קל בוודאי ובוודאי קיים. אין ספק שהפעילות המשטרתית והחשיפות שהיו בזמן האחרון, יש להם משמעות רבה. אבל זה משהו בסגנון של לרדת למדרון אחורי, להתארגן ולחזור לתקוף. זה לא פעם ראשונה שזה קורה, וזה גם לא פעם אחרונה שזה קורה. ובסוף זה הפרנסה שלהם, והם יחזרו לאירוע הזה. אז עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו שלב של רגיעה כזאת או אחרת. אגב, יש אנשים שעדיין משלמים פרוטקשן.
1: לא כרגע, שאלה בכלל.
0: אז בדיוק, כרגע אין חשיפות חדשות.
1: וזה לא רק תלונות. חקלאים, זה בעלי עסקים מכל הסוגים, כולל גדולי הקבלנים במדינת ישראל, שמעדיפים לשלם פרוטקשן, שרק לא ייפגע להם מנוף אחד, שהעלות שלו 3 מיליון שקלים, ופירושה גם השבתה של עבודה למשך שבועות ארוכים.
0: שם את ידיי מילה במילה על מה שאמרת.
1: גידי הררי, מנכ״ל ארגון עד כאן, אני מאוד מודה לך. פה אנחנו חותמים שעה ראשונה. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואנוכי נמתין לכם מיד אחרי החדשות.
2: בחסות? גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מיד לאחר חדשות השעה אחת ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר את הדיפלומטים לשגרירויות במזרח התיכון שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. הצעד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו, מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה, וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה גם הוא את המעשים וכתב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. כך ראש הממשלה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, הציונות הדתית, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
17: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
18: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: ממשיכים לדבר ברדיו עם העורך פלג צ'ובינסקי וצוותו, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ואתם בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. בעקבות הרעיון עם אייל בן ראובן, כותב לי מאזין, רדיו כל רגע, בושה לכם וגם חרפה. אני בוש ונחלם שאתה מראיין את אייל בן ראובן, שמשפריץ רעל על כל המתיישבים ביהודה ושומרון ומאשים אותם ברצח, ואתה, חיים הכט, אתה מתדלק את אמירות הרעל. להזכירך, רוב המאזינים שלך באזור הם ליכודניקים. רק אומר, אייל בן ראובן דיבר מפורש על נערי הגבעות הפורעים ולא הכליל את כל מתיישבי יהודה ושומרון. כל שהוא אמר על בריוני הגבעות ושיתוף הפעולה של צה"ל והמשטרה, כל שאמר לאסוננו זה נכון, ואני משוכנע היום שגם ליכודניקים בדם תושבי האזור גם הם מבינים את זה. כותב אריה אברהם, המפתחות למשרדים הביטחוניים הכי רגישים הם בידי יעדים בדוקאים של השבק, כאלה שראו בסיס צהל מבפנים לראשונה בחייהם רק אחרי שפרצו עליו, והם הם אלה ששולחים את ילדינו חיילינו אל מותם. ביטחוניסטים על דוגמת צבי סוכות עוד יחזירו אותנו לתקופת הסוכות. הצבי ישראל על במותיך חלל, כך אריה אברהם.

0: דפנה גרשוני כהן היא מנהלת בית ספר תיכון אנה פרנק שבקיבוץ ססה על גבול הצפון. בית ספר יוצא דופן שלומדים בו כ-400 תלמידים מהקיבוצים ססה ועירון, מהמושבים אביבים, אלמה ודובב, מהמוקה והאמירים, וכן תלמידים נוצרים מפסוטה ומגוש חלב. שלום דפנה.
1: שלום, שלום, שלום חיים, תודה.
0: לפני שנחזור ונדבר על בית הספר שאת מדברת, בואי לרגע נדבר עלייך, כי הסיפור שלך באמת יוצא דופן. את בכלל עבדת בדרום הארץ, מחנכת, ובעיצומה של המלחמה, משרד החינוך פונה אלייך ואומר לך, בואי, אנחנו זקוקים לך בגבול הצפון.
1: נכון, ואני אגיד שגם כשהתקשרו אליי, לא היינו בגבול הצפון. קיבוץ ססה פונה. ואני באמת מתקשרים אליי ביולי 24, ממש חיכיתי לטלפון הזה, למילואים שלי, ומתקשרים אליי ביולי 24, מבקשים שאני אגיע לנהל את בית חינוך ברנקו וייס על שם אנה פרנק. הגיעו אליי ככה משרד החינוך, ברנקו וייס, ועשיתי את זה, עברתי עם הילדים שלי צפונה.
0: ואמרו לי במועצה האזורית שתוך 40 דקות נתת תשובה ואמרת כן. עכשיו אני מבין שזה היה קצר יותר אפילו.
1: נכון, אני בוגרת אנה פרנק, אני במקור מהצפון, אמנם עברתי כבר את החיים בדרום וגדלתי את הילדים שלי בדרום, אבל זה היה מבחינתי גם סגירת מעגל וגם איזה רילוקיישן וגם זכות מאוד גדולה לבוא לנהל בית ספר בכזה משבר.
0: וכשקוראים לך לנהל את בית הספר הוא למעשה לא קיים, כי כל התלמידים שלו מפונים ומפוזרים מקצה הארץ ועד קצה.
1: זה אפילו יותר מורכב מזה, כי לא כולם מפונים. בעצם כמחצית מפונות ומפונים, ועוד מחצית חיים בגבול הצפון תחת אש, ואני צריכה לפתוח את בית הספר בקיבוץ רביד. קיבוץ רביד נתן לנו שם מתחם מדהים, אבל ב-4 באוגוסט, כשאני נכנסתי לתפקיד, המתחם היה ריק. עוד לא היה אפילו איפה לפתוח את הבית ספר.
0: אז איך את פוגשת לראשונה את תלמידי?
1: אני פוגשת אותם ברביד, אבל מצאנו כל מיני פתרונות. באמת גם משרד החינוך וגם ברנקו וייס וגם קיבוץ רביד נתנו הכל בשלושה שבועות האלו כדי שאני אצליח לפתוח את בית הספר במבנים בתוך הקיבוץ. ואני באמת מצליחה לפתוח את הבית ספר ב-1 בספטמבר, יחד עם צוות. באמת, אין מילים איך שהצוות הזה תפעל את בית הספר במרחק של לפעמים שעה ו-40 מהבית. נסע לקיבוץ רביד בשביל לפתוח את בית הספר, בשביל לראות את התלמידות והתלמידים, בשביל לפגוש אותם מעט מאוד. היה הרבה יותר קל פשוט לשלוח אותם לכל מיני בתי ספר אחרים וכל מיני מרכזי מפונים, אבל התקבלה החלטה, עוד לפני שאני נכנסתי, שמתחילים ברביד, ועשינו את זה, והתחלנו ברביד כנגד כל הסיכויים, והיינו שם כמה חודשים, וברגע שיכולנו לחזור לקיבוץ ססה, חזרנו לססה. במרץ 25 כבר היינו בססה. זהו, זו זכות מאוד מאוד גדולה שאנחנו פותחים שנה נוספת. עם כמעט 400 תלמידות ותלמידים, לפני שנתיים כשנכנסתי היינו כ-290 תלמידים. וזה תוצר של באמת...
0: ורק הסיפור הזה, על ההקרבה של המורים מלמד שאת בדרך לניצחון סוחף, כי אם זו הרוח של המורים, אין ספק שבית הספר יעלה ויפרח. תגידי, מתי דפנה אתם חוזרים הביתה לססה?
1: אנחנו חוזרים הביתה בעצם במרץ 25. ממש, באחד במרץ הייתה החזרה הרשמית, 19 במרץ.
0: ואז ממש אז מתחילה מלחמה נוספת, לא?
1: נכון, נכון. בעצם לא סיימנו את השנה. זו שנה שהתחלנו ברביד, אחר כך יצאנו לעוד חודשיים בזום, בגלל הכניסה של צהל ללבנון. אחר כך חזרנו לססה, ואחר כך לא סיימנו את השנה, בגלל באמת המבצע הראשון שהיה עם איראן ביוני 25. וגם השנה האחרונה, כידוע, הייתה מאוד מורכבת, במחצית הראשונה הצלחנו באמת, ואגב עשינו המון המון דברים, זאת אומרת קוראים, אני פותחת את בית הספר בגאווה כל כך גדולה על מה שקורה היום, כאילו בא לי רגע לדבר על מה שקורה היום ופחות על מה שהיה.
0: אז בואי ספרי לי קודם איזה כיתות יש בבית הספר, מה טווח הגילאים של התלמידים?
1: בית הספר הוא בעצם שש שנתי זין עד י"ב, וכמו שאמרת בהתחלה, תלמידים מכל הגליל, צ'רקסים ודרוזים ודתיים וחילוניים וקיבוצים ומושבניקים, באמת, באמת, על כל...
0: ואיך זה עובד לחנך מגוון כזה של תלמידים קיבוצניקים ומושבניקים, נוצרים ויהודים, את יודעת, זה הכל בכל מכל בו.
1: זה משהו שהוא לא מאפיין את אנה פרנק בשלוש שנים האחרונות של הפינוי, זה ה-DNA שלנו מ-day one. מאז ומתמיד, זה הרוח הגלילית, זה טבעי הרבה יותר מכמה שזה נשמע מבחוץ, הרבה הרבה יותר טבעי ממה שזה נשמע מבחוץ. זה מתחיל לפעמים קצת מקרטע בנגיד זין ח', אבל זה כל כך טבעי מסתיים ביוד ב', חברים טובים, אתה יכול להסתובב את ספר, אתה לאו דווקא תדע להבדיל, אלא אם כן יש סממנים חיצוניים כמו כיפה או כמו איזשהו סימן, אבל לרוב אתה לא תדע להבדיל כי ממש אנחנו חיים את זה. ויש מורכבויות לא חסר, בוודאי, בוודאי, בשלוש שנים האחרונות. וזה כל כך טבעי לנו.
0: האם דפנה המצב הביטחוני היום מטריד, או שיש תחושה שהמצב בשליטה על אף הבומים שהם הסאונדטרק של בית הספר שלכם?
1: קודם כל חיים, זה באמת הסאונד שלנו בבית ספר, הבומים האלו, זה הסאונד של כל מי שחי על הגדר, זה... יש לי כמחצית מהתלמידות התלמידים שחיים ממש ביישובי גדר. להגיד שהתרגלנו, לא, אני לא רוצה להגיד שהתרגלנו, כי אנחנו צריכים להתרגל למציאות הזאת, אבל אנחנו כן מרגישים בטוחים. יש את הקיבוץ שמאוד מאוד עוטף אותנו מבחינה ביטחונית. אני בקשר רציף ויומיומי עם זאת אומרת, עם כל מי שצריך, ואני אגיד שאנחנו גם מקיימים חינוך יער. אנחנו מקיימים יום בשבוע חינוך יער לשכבות זין ח', זה אומר שלומדים בחוץ, לא לומדים קרוב לממד, זאת אומרת, יש לנו את האפשרות הזאת, מהבחינה הזאת יש תחושת ביטחון, אלא אם כן, יש...
0: כשתסבירי לי באמת במשפטים ספורים את המיוחדות של מה שנקרא חינוך יער.
1: אני אנסה בקצרה, וגם בהזדמנות זו להגיד תודה לאנשים האלו, יש לנו את בית היער, שזאת עמותה שאנחנו עובדים איתה וחברנו להשנה שעברה, ואנחנו ביחד מייצרים פדגוגיה שמבוססת יחסים, ותלמידות ותלמידים שלי יום בשבוע בשכבות זין ח' לומדים יום ביער. זה לא outsourcing, זה לא ODT, זה לא יום כיף.
0: זה לא חיבוק עצים כמו ש...
1: נכון. זה חלק מהתוכנית הפדגוגית שמתעסקת ביחסים, ומאפשרת לתלמידות ותלמידים לבוא לידי ביטוי בדרכים אחרות ולא רק בתוך הכיתה. והדבר הזה מתאפשר בזכות כל כך הרבה תמיכה שאני מקבלת מהמועצות האזוריות, מרום הגליל, גליל עליון. אנחנו מלווים על ידי...
0: כותב לי כאן מאזין, שהוא כנראה אבא של אחד התלמידים שלכם, הוא כותב, בית הספר יושב על הר, ואנחנו יודעים שלמקטע הצפוני שלו, שצופה לעבר דרום לבנון, אסור לתלמידים ללכת, משום ששם הם חשופים לגמרי. עד כמה זה משנה?
1: זה היה תקופה... הוא מדבר על התקופה האחרונה בעצם. אנחנו... אני מזכירה שכשכל המדינה בעצם חזרה לשגרה אחרי המבצע האחרון עם איראן, בצפון לא חזרנו, ביישובי הגבול לא חזרנו לשגרה מלאה. היינו כתומים, מה שנקרא, והמשמעות הייתה שלא יכולתי, למשל את החינוך יער שאני מדברת עליו, לא יכולנו לעשות אותו, ולא יכולתי לתת לתלמידות ותלמידים להתאסף. זאת אומרת, זה לא שהם לא יכלו לצאת, עדיין היו שם מסעות בחלק הצפוני, אבל אסור היה להם להתאסף, נגיד, בהפסקות באזור הזה. אבל זה לא המצב, כרגע אנחנו ירוקים. לפחות נכון להיום, אני פותחת שנת לימודים בעוד פחות משבוע רגילה, אני מקווה. הוא מדבר על מה שהיה בסוף שנה.
0: חלק גדול מהתלמידים שלך עדיין סוחבים את טראומת שלוש השנים האחרונות של המלחמה, ואני מבין שסיסמת בית הספר, או לפחות המוטו שלך מול המורים, זה צומחים בדיוק מהטראומה הזאת.
1: נכון. נכון, המוטו שלנו מתודעת קורבן לתודעת מנהיג, מתודעת קורבנות לתודעת מנהיגות. זה לא קל, זה תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן ושנים. זה לא רק התלמידים בתודעה הזאת, זה גם המורים, זה גם הצוות, זה גם הקהילה כולה. וגם, כשאני מדברת על הקהילה כולה, זה גם ההורים. וזה בליווי באמת מאוד משמעותי של מכון חינוך דרך כפר, שמלווה אותנו בתוך התהליך הזה. שאומר, אנחנו בצמיחה, אנחנו לא קורבנות של המציאות הזאת, ובאמת, ואני רגע אגיד שהתודעה הזאת של הקורבנות היא לפעמים תודעה חשובה. כי באמת, באמת לא קל. גם היום, והיה גם לא קל. אבל אנחנו לא יכולים, ייאוש זה לא תוכנית עבודה. אנחנו לא יכולים להישאר במקום הזה. אנחנו חייבים לצמוח מתוך האירוע הזה. והאירוע הזה הכריח אותנו לעשות בדיקה. מה צריך אצלנו להיות הכי טוב שיכול להיות? כי מגיע לנוער, באנה פרנק, ובכלל בצפון, ובכלל בהר, החינוך הטוב ביותר שיכול להיות, ולשם אנחנו הולכים, אני והצוות שלי והנהלה שלי, ואנחנו כולנו הולכים למקום הזה, ואנחנו לאט לאט הולכים לתודעה של מנהיגות, וזה קורה בעוד הרבה פרויקטים שאני יכולה...
0: תגידי, המנהלת דפנה, האם לומדים אצלכם תלמידים שרוצים, אני מעריך שזה לא שעה שיש בכל הכיתות, האם לומדים כימיה, את המקצוע הזה?
1: יש לנו כימיה, מגמת כימיה.
0: מה את אומרת? כשהמורים מגיעים מאיפה?
1: יש לנו מורה מצוינת לכימיה שמגיעה ממשגב, וגם מעל שעה נסיעה, היא נוסעת בבוקר.
0: איזה יופי. כי זה אחד המבחנים. רוב בתי הספר לא מצליחים לאייש את המשרות האלה. היו פעם תקציבים דרך מכון דוידסון, זה נעלם ואיננו. אם הייתי נותן לך לסיכום עכשיו, 1,000,000 שקלים, לאיזה פרויקט היית מייעדת אותם?
1: הייתי ממשיכה עם הפרויקטים שיש לנו, יש לנו הרבה מאוד פרויקטים, הייתי מקדמת ומחזקת פדגוגיה שמבוססת יחסים, הייתי מקדמת ומחזקת את כל מה שקשור לצמצום פערים.
0: מה צריכה 1,000,000 שקלים? אני כבר הבנתי, את לא צריכה 1,000,000 שקלים, יש לך את הרוח הנכונה בבית הספר, את מסודרת.
1: תודה רבה, תודה על השיחה, תודה על הזמן.
0: דפנה גרשוני כהן, תודה רבה לך. איפה אתם גרים, המשפחה, עכשיו?
1: אני גרה במצטה עמוקה, שם גדלתי וחזרתי לשורשים.
0: איזה יופי.
1: באהבה ובזכות. תודה רבה.
0: דפנה, כל טוב וישר כוח. אנחנו עדיין בנושא חינוך, אבל בתחום אחר, גן קלנית באפולה, הגן הזה פורק והילדים עוברים לגן אחר. לכאורה, באמת עניין טכני זוטה, אבל רק לכאורה, כי גן קלנית הוא גן לילדים בעלי צרכים מיוחדים, ובמקום החדש שיועד להם אין את היכולת לענות לצרכים המיוחדים האלה. בעירייה מצאו להם עם מי להתחיל, מצאו להם, כי בסיפור הזה הם פוגשים אמהות לוויות. שלום ללוויה עינת סרוסי, אמא לילד מהגן.
2: שלום חיים.
0: עינת, ספרי לי קודם משהו על הבן שלך. בן כמה הוא?
2: הבן שלי מאור, בן 4.5. על הרצף האוטיסטי ותפקוד גבוה. עבר שנה אחת בגן קלנית, גן עם גננות מהממות, באמת קשובות, מטפלות מדהימות שבאמת עזרו לו להתקדם.
0: והרגשת שהוא עף קדימה?
2: ממש התקדם באמת מ-0 ל-100. הטיפולים, הצוות, היכולת להסתכל על מה הילדים האלה צריכים ואיך לפנות אליהם ואיך לעזור להם. באמת שרק עזר לו הטיפולים והקידומים האלה, זה משהו שרואים בשטח את העבודה.
0: וגם היה ברור שהגן הזה גורם לו שמחה, אושר, הוא הולך לגן בצהלה?
2: הוא הולך בשמחה לגן, הוא יודע, הוא גם כל שינוי קטן, כמו החופש הזה שיש להם שבועיים עכשיו, מכינים אותם לשני, יש להם טבלה שהם מדביקים, והם יודעים מתי הם חוזרים, והם יודעים מתי חופשים. באמת כל דבר מכינים אותם מראש, כי ילדים על הרצף האוטיסטי חייבים את המסגרת הזאת ואת הגבולות האלה, ושיסבירו להם, שהם ידעו כל דבר קבוע מה קורה ומתי קורה.
0: והנה שבוע, שבוע וחצי לפני פתיחת שנת הלימודים, אתם למדים שהגן שבו הייתם, גן שכבר הוכשר לתפקיד הזה של טיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים, הגן הזה עובר לקבוצה אחרת ואתם תהיו איפשהו במקום אחר ברובע ישראל. למה זה כל כך מכעיס אתכם?
2: קודם כל, כי זה מגיע, אפילו לא מהעירייה, זה מגיע כהודעת וואטסאפ מהגננת, שבוע לפני, זאת אומרת שהילדים לא עברו שום הכנה מראש, שמגיע השנה חדשה, והם הולכים למקום שהם לא מכירים ולא ראו, מקום שלא מותאם, כי אין בו חדרי טיפולים, ככה שהילדים לא יקבלו את הטיפולים שהם זקוקים, לא?
0: תסבירי לי מה זה הטיפולים האלה שילדים בחינוך המיוחד מקבלים, וזה טיפול יחידני, הוא חייב להיות שם בחדר מופרד, רק הילד והמטפל.
2: נכון, זה טיפולים של קלינאי תקשורת, כי ילדים, זה גם תקשורת, זה בעצם ילדים שחלקם לא מדברים, שחלקם לא מתקשרים, שחלקם צריכים עזרה, אז זה קלינאי תקשורת שיושבת איתו בחדר לבד ועוזרת לו, זה מרפא ועיסוק, שבגן הנחשב יש להם שם את כל הציוד וכל הדברים שבאמת הם עובדים איתם בתוך החדר. ועוד ועוד, יש עוד הרבה דברים שהם יושבים איתם, כל ילד לפי הטיפולים שהוא צריך. וחשוב שהטיפולים האלה יהיו בחדר מיועד לזה, כמו בגן עכשיו, שהוא בעצם מוכן ומותאם לילדים, שהם כבר העבירו.
0: אמרו לי הורים שחלק מההתאמה זה דלתות ושערים בשירותים, נכון. במטבח, ביציאה אל מחוץ בסיכות. לגן, כן, כי כן. הילדים האלה לפעמים מאבדים חוש התמצאות, והוא יכול לפתוח דלת רגילה וללכת.
2: הילדים האלה גם אין תחושת סכנה, זאת אומרת, הוא לא מודע למה שהוא עושה ויכול לסכן אותו, ושערי בטיחות למטבח, למשל, שהם אוכלים ארוחות משותפות, יש שם כלים מסוכנים להם, לשירותים שהם יכולים להיכנס, ויש שם, אתה יודע, כל המגירות והדברים שלהם. המקום החדש, לפי מה שאנחנו הבנו, כי העירייה גם לא טרחה אפילו להגיד איפה ולמה ומתי.
0: אתם למדים את זה מהגננות, שמבינות שאין להם את התנאים לתת את הטיפול הנכון. אנחנו דיברנו מהעירייה, והם לא מבינים למה מתרגשים. באשר למיקום הם אומרים, אין שום בעיה, כי בכל מקרה זה הסעות שמובילות אותם, לא לגן הזה, אלא לגן האחר. הבעיה היא הכשרת המקום, בעירייה אומרים, הוא יוכשר במהלך התקופה הקרובה. אבל זה יכול להימשך חודשיים, ובינתיים אין טיפולים.
2: זה גם, מבחינת העירייה, קודם כל, כנראה אין שום בעיה, כי אין להם כנראה חשיבות לחינוך רגיל, בטח שלא לחינוך מיוחד. אבל ילד בחינוך מיוחד, ילד על רצף האוטיסטי, שלא מודע לשינוי, אתה לא יכול פתאום לקחת אותו יום אחד ולהגיד לו, טוב, עכשיו אתה פה. אחרי שהיית רגיל למקום הזה, לגן הזה, למדת את כל הפינות שלו, למדת באיזה פינה אתה נרגע, למדת איפה אתה יושב, למדת עם מי אתה נכנס לטיפול, אתה לא יכול לקחת אותו ולהגיד לו, טוב, תתמודד פה. זה גורם לרגרסיות, זה גורם לחזרה אחורה, זה ילדים שזקוקים לשגרה שלהם, או לפחות...
0: עינת, עם מי בעירייה דיברתם?
2: לא כל, אין שום מענה מהעירייה. גם כשאתה מתקשר אל החינוך בשעות הקבלה, עונה לך מענה שאומר לך מה שעות הקבלה ומנתק לך, למרות שזה השעות שהם אמורים לענות.
0: כי מבחינת העירייה אתם מסודרים, גן קלנית עבר מכאן לרובע ישראל, אתם מסודרים, יש לכם מקום, יש הסעות, יש מי שלא מבינים בכלל על מה הטענות. האם אתם מתכוונים עכשיו להירתם ולעשות את השינויים בגן החדש, או שעדיין להמשיך ו...
2: להירתם לעשות שינויים, העירייה אומרת, אנחנו נטפל, אבל תחשוב שחודש, חודשיים, שלוש, שיקח להם, הילדים יהיו ללא טיפולים. זה לא גן רגיל שאתה אומר, בסדר, העברנו, הילדים יכולים להסתגל, עשו ילדים עם קשיי הסתגלות מאוד קשים, שלא מוכנים לזה, שלא יקבלו את הטיפולים שהם צריכים. וגם העירייה מצידה, זה חוסר אחריות וחוסר אכפתיות, להגיד את זה שבוע לפני ולא להכין מראש, שהצוות היה יכול להכין את הילדים למעבר, שהיה יכול לטפל בגן שיהיה מתאם כשהילדים ייכנסו. הגן הרגיל שלהם כבר מוכן, הוא ממש מוכן, ועכשיו הגננות שבוע לפני צריכות לראות איך הם עושות את זה כדי להעביר את כל הגן הזה.
0: עינת, אני לא מעריך שמהעירייה תבוא בשורה שתחזיר אתכם לגן הקודם, כי יש כבר מישהו שיתיישב בו, תאלצו להיות בגן החדש, ויש לכם נכס אחד גדול. הגננות והמטפלות הן אדירות, מלאות אהבה ונחישות לתת את הכי טוב שהן יכולות, זה יהיה
2: אבל
0: בסדר.
2: אבל אנחנו בתור הורים פשוט לא נפתח את השנה של הלימודים, אם זה מה שיקרה. אני חושבת שהילדים מעל הכל, ומה שהם צריכים זה מעל הכל, להגיד יש הסעות שיקחו אותם, זה בכלל לא הבעיה. זה לא הבעיה,
0: האם אתם
2: אותם,
0: מדברים, האם אתם מדברים על השבתת הגן לאמור ביום?
2: אנחנו לא נפתח את השנה אם הם יעבירו את זה למקום שלא מותר הילדים שלנו, שהילדים לא עברו הכנה מראש, שהגן שכרגע הם מעבירים זה כנראה משיקולים שלהם, כי הם מבטלים מסעות לכל מיני חינוך מיוחד אחר, זה הכל בסוף, הם לא רוצים להוציא כספים, הם מנסים לצמצם כמה שיותר, ואנחנו רואים את זה גם שנה שעברה, וגם השנה שמבטלים לילדים בחינוך מיוחד את ההסעות, ואומרים להורים, תסתדרו.
0: עיריית אפולה לא מבינה עם מי הם מתעסקים. עינת סרוסי, תני להם בראש. כל טוב, עינת.
2: תודה רבה, חיים.
0: הרבה בריאות.
3: בחסות
4: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הולך רגל בן 84 נפצע בינוני הבוקר לאחר שנפגע מרכב ברחוב הרב מימון בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלת ראש. ארבעה קטינים נעצרו לאחר שפרצו לחנות קורקינטים בצפת. המשטרה הצליחה להתחקות אחר הארבעה כאשר הם מסתובבים עם הקורקינטים הגנובים ברחובות העיר. הם שוחררו בתנאים מגבילים והתיק בעניינם יעבור להמשך טיפול פלילי. סמים בכמות רבה הותרו אתמול באריזות של קפה במג'ד אל כרום. במקום עוד הותרו מעל 80 כדורי תחמושת, מחסנית ואביזרי נשק. חשוד, תושב המקום בן 24, נלקח לחקירה בתחנת המשטרה, והיום יובא לדיון בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בחמישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אמרתי בפתיחת המשדר שאחרי שבוע הקרס בנדבג אין יותר שאלה איפה יוקם השדה המשלים לנמל התעופה בן גוריון. גורמים באמת הבכירים ביותר במשרד התחבורה, באוצר וברשות שדות התעופה אומרים לנו יש החלטה, זה גם וגם, גם ברמת דוד וגם בציקלג, מקום אגב ציקלג שאף אחד לא יודע איפה. מי שמאוד לא אוהבת את הפרסום הזה, היא ראשת המועצה האזורית ישראל, שלום לך, שלומית שחור רייכמן.
11: שלום, צהריים טובים.
0: האם את מבינה שהבלגן בנתב"ג שינה את התמונה לחלוטין? זאת אומרת, המציאות כופה החלטות שונות למה שהסתמן קודם.
11: אנחנו רואים בזה הזדמנות גדולה. קודם כל לא יוקמו שני שדות חלופיים, ומדובר בתקציבים של 15-20 מיליארד שקלים. המדינה גם ככה מתקשה, אתה יודע, עם החלטות בצפון, החלטות בעוטף, מלחמה וכולי, יוקם שדה תעופה חליפי אחד. זה שהפוליטיקאים מסתובבים ומסביעים את רצונם של, של, של כולם כרגע, אתה יודע, זה...
0: לא, זה היה נוח להגיד ציקלג, היה לא, בסדר, לא, כי זה גם עלה בקנה אחד עם
11: ה... בסדר בדברים. ראש הממשלה הנחה, ותודה רבה לו, יחד עם שרת התחבורה ויחד עם סגן השר אלמוג כהן, שהוא סגן השר לשדה הזה המשלים, הם הנחו לתכנן את השדה בצומת בית קמה, שנקרא ציקלג. אפשר לנסוע לשם, זה אתה יודע, זה אזור בארץ, זה לא ספר. המקום הזה מצוין, המקום הזה הוא קודם כל, הוא לא על תשתית צבאית. פה, כמו שאתה יודע, מעלים כל הזמן עוד יכולות אחרי המלחמה, אחרי השלוש שנים האחרונות, מעלים עוד ועוד יכולות מבצעיות של חיל אוויר, כולל את הטייסת שקלטנו רק אתמול, ואנחנו מברכים על זה, אבל ברור לנו לגמרי ולכל הגורמים, גם במשרד הביטחון היום, ברור לגמרי שאי אפשר לעשות שדה תעופה אזרחי על תשתית צבאית. אגב, הצבא מעדיף שזה יהיה בציקלג מאשר בכל מקום אחר שיש בו תשתית צבאית ואזרחית ביחד, משרד הביטחון. הנקודה המרכזית זה שציקלג מאוד מתקדם היום, גם מבחינת התכנון, והתכנון והביצוע של ציקלג יכול להיות הכי מהר. זאת אומרת,
0: מה שאני הבנתי כבר, שזה הפוך, שמבחינתם לא. התכנון המהיר יותר הוא לרמת דוד.
11: לא, התכנון ברמת דוד התקדם כל השנים, כי חיל אוויר לא רצה את השדה בנבטים, אבל וואנס, ראש הממשלה הנחה, תתכננו בציקלג, לקחו חברה מאוד מאוד רצינית, שתכננה גם את גשר המיתרים בירושלים, וגם את גדר ההפרדה, ועושה עם כביש מאוד מאוד גדול, מחלף מאוד גדול בסמוך לכפר חבד. יש חברה שמנהלת מקצועית, שכמעט גמרה את התכנון כבר בציקלג ושוותה אותו לרמה שלה, כבר לוקח יותר מ-10 שנים, תכנן ברמת דוד. אז תזכיר פרקים א' וב', תכף עומדים, גומרו אותו, וזה אמור להגיע לישיבה של הוועדה למועצה הארצית. מה שיפה שם זה שם אין התנגדויות. להפך, כל ראשי המועצות וראשי הערים בדרום משוועים לשדה שם ומסכימים על השדה שם. אין שם תושבים שזה עושה להם רעש, אין שם בעיות של חקלאות, אין שם בעיות של זיהום אוויר, אין שם בעיות של בריאות, אין שם בעיות של התיישבות, ואין שם בעיות ביטחוניות.
0: יש רק בעיה אחת, שזה ייקח 10 שנים להשלים את הבנייה בציקלג הזה, שבעוד 4-5 שנים נדבק סתום.
11: הפוך, כל היופי זה שציקלג פנוי. אחד המכשלות המרכזיים בבסיס ברמת דוד, הוא שצריך להזיז את כל הבסיס למקום אחר לפני שעושים את השדה האזרחי. זה סיפור שלוקח הרבה מאוד מאוד הרבה שנים והרבה כסף. אחד הדברים היפים בציקלג זה שלא צריך להזיז שום דבר, פשוט אפשר להתחיל לבנות שם. התכנון והביצוע של ציקלג הרבה יותר מהר מאשר התכנון והביצוע של רמת דוד, זה לדעת כל המומחים, לא צריך להיות פוליטיקאי גדול. וכן, אנחנו מצפים עכשיו מכל ראשי המפלגות, ובגלל זה גם כתבנו מכתב, 36-7 רשויות, גם הצפון וגם הדרום, לכל ראשי המפלגות, גם בימין וגם בשמאל, שאנחנו משוועים למציאת פתרון לשדה והמקום הנכון.
0: האם את אישית דיברת עם בנט, אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן, האם דיברת איתם בנושא הזה? כי אני הבנתי שזה כבר יצא מהתחום הפוליטי, כי המשבר שהיה בחודש האחרון בנדבג הראה שמוכרחים להתחיל לעבוד.
11: זה המצחיק. השלטון תקידים במדינת ישראל, שמנהל התכנון חושב שהוא יכול לקבוע למנהיגים שלנו איפה ומתי יהיה שדה. זה בדיוק הייתה הבעיה כל הזמן עם המועצה הארצית ומנהל התכנון, שבניגוד להמלצות המקצועיות של גורמי המקצוע במשרדי הממשלה השונים, הם דערו על רמת דוד, למרות שהיה ברור לכל משרדי הממשלה, לגורמי המקצוע, שזה אי אפשר. הפוליטיקאים מבחינתי זאת השעה שלהם בחודשים האלה להנהיג ולא להיות פקידים ולקיים את החזון של בן גוריון, של הנגב, של פיתוח התשתיות בנגב. זה רק טוב שם, זה לא עושה שום דבר רע לאף אחד, רק מפתח את התשתיות ומפתח מנוע צמיחה נהדר לנגב. שאלת אותי אם דיברתי עם רובם, הם איתנו. אנחנו עכשיו עובדים על להכניס את יחד עם ראשי הרשויות ומתי המאבק של התושבים והתושבים בצפון ובדרום, להכניס את כל האמירות האלה של ראשי המפלגות לתוך המצעים של כל המפלגות. ואני כן כבר רוצה להגיד ב-13 לאוקטובר, שבועיים לפני הבחירות, אנחנו הולכים לעשות פה כנס מדיניות של העמק, וכמובן השדה זה אחד הנושאים הקריטיים, להזמין את ראשי המפלגות ולשמוע מהם באמת את אותם הבטחות
0: שבועיים לפני הבחירות שלומית, שבועיים לפני הבחירות כולם כאחד יגידו לך בדיוק את אשר את רוצה לשמוע. אני שומע מהפקידים אמירות אחרות לגמרי.
11: הפקידים כבר, אתה יודע, מאמין כבר 10 שנים, ואני חושבת אחד הדברים שאני מצפה מהממשלה הבאה זה להפסיק להיות פקידים, וזה להפסיק לתת לה, לא בהיווני על השלטון הפקידות, אלא באמת לקבל החלטות ולבצע אותם. זאת הציפייה שלי מגדי אייזנקוט, מיאיר גולן, מכל מי שהזכרת, גם הצד הימני של המפה. הדבר הזה של לגלות מנהיגות ולבצע החלטות שמקבלים. כי לכולם כבר ברור היום שהמקום הנכון הוא צקלג. עכשיו רק צריך לבצע.
0: שלומית שיחור רייכמן, נחושה והחלטית כדרכה, שוב, אני שמעתי דברים אחרים, הלוואי שאת צודקת. תודה רבה לך.
11: תודה רבה.
0: כל טוב.

0: בחסות
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
4: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: מדברים ברדיו.
11: הפושע הזה מאפולה הוא מיוחד. דפוק הבן אדם, אבל אחר. האיש בן 43 פרץ 3 פעמים באותו לילה לאותו בית כנסת. שלום לרב פקד אורית מנדלוביץ', מי שעומדת בראש משרד החקירות בתחנת אפולה. שלום רב פקד אורית.
12: שלום, שלום גם לך חיים, לך ולכל המאזינים. כן, כמו שפתחת, אני רק אדייק, לא לבית כנסת, זה מדובר בבר.
11: בעל עסק, לעסק.
12: כן, נכון.
11: אמרתי בית כנסת, טעות.
12: כן. בר מוכר באפולה, אכן, תאריך 26 לשביעי.
11: אנחנו יכולים לומר את שמו, כי באפולה כולם יודעים, זה היולה בר באפולה. אני מבין שעובדים שם, שמשפצים עכשיו שם, לא כך?
12: גם אז היה בזמן של עסק, אבל עובדים שם. וגם, זאת אומרת, גם משפצים, גם עובדים. מה שהיה לנו באירוע זה בתאריך 26 לשביעי, בסביבות השעה 11 בבוקר, אנחנו מקבלים דיווח מבעל העסק על פריצה שהייתה לו במהלך הלילה, ועל גניבת ציוד ומוצרים בשווי של אלפי שקלים. באמת עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת אפולה בחקירה מאומצת, יתרו את החשוד, כמובן שהוא נעצר.
11: האם אתם מאתרים אותו דרך המצלמות של העסק? זה נותן לכם אינדיקציה לבדיוק אשר קרה שם, נכון?
12: כן, כן, של העסק ומצלמות נוספות, כמובן שאנחנו, זה חלק מהחקירה, אבל אנחנו מאתרים במצלמות ואנחנו רואים אותו, מזהים אותו, חשוד שהוא מוכר לנו, גם אירועים קודמים. הרחנו לו מעצר מעט לעת, וב-20 לשמיני גם מוגש נגדו כתב אישום, ובקשה למעצר של תום ההליכים. לא, מדובר באמת כמו שאמרת, אז אחרי שצפינו במצלמות, זיהינו שמדובר לא בפעם אחת, אלא בשלוש פעמים, פשוט הבן אדם בין השעה חצות לבין חמש בבוקר, מגיע שהוא רכוב על אופניים שלוש הזדמנויות שונות.
11: אופניים חשמליים, הוא לא מדווש את הסיפור הזה.
12: אני ראיתי אותו קצת מדווש, אבל יכול להיות אפשר לדווש גם באופניים חשמליים. חלק ככה, חלק ככה, ומטפס אל המחסן, גונב שם הרבה דברים, גם שמן זית, גם ארגז יין, מסור, מכונת ריתוך, כל מיני דברים. אני אציין גם שחלק מכלי העבודה הוחזרו, הוחזרו אחרי האירוע. באמת זה אירוע חשוב אצלנו, אנחנו לקחנו אותו ברצינות, תחנת תפולה וגם בכלל במשטרה, אנחנו פועלים במאבק
11: נחוש. את יודעת, פה בדיוק אני רוצה לשאול אותך, רב פקד מנדלוביץ', לאזרחים יש היום תחושה שפריצה לבתים הפכה לעבירה הזוטה, עבירה שהמשטרה לא באמת חוקרת. מה המצב לאשורו היום? האם לכל אירוע שמתקבל את שולחת צוות חקירה שמגיעים עם המברשת והכל, ובאמת מנסים לאתר את הפורץ?
12: כל אירוע, כל אירוע אנחנו פועלים במאבק נחוש, אנחנו לא מתפשרים כנגד עברייני רכוש שמהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח. אנחנו מכירים אותם, אנחנו עוצרים, חוקרים, כמו במקרה הזה, ויש לנו מקרים אחרים שמההתחלה, כשמשטרה מגיעה למקום אחרי הדיווח, עושים כל מה שצריך, גם מבחינת מצלמות, גם מבחינת חקירה, והכל למען ביטחון הציבור, למיצוי הדין עם פורעי החוק.
11: ולאזרחים נאמר, פרצו לביתכם מיד בשנייה שאתם מגלים את זה, תתקשרו לתחנת המשטרה, מטפלים גם בדברים האלה.
12: אכן, יש חשיבות גם לדיווח, מוקדם ככל האפשר.
11: רב פקד אורית מנדלוביץ', תודה רבה לך, כל טוב.
12: תודה לך, כל טוב.
11: בריאות.

0: וינסון, פלג, צ'ובינסקי, מפתחות למשחק הזה, פלג.
1: תשמע, קודם כל, אני רק אתקן שב-2022 הייתה נציגה ישראלית בליגת אלופות, קוראים לו מכבי חיפה, בבתים, בוודאי, עכשיו זה שלב הליגה, זו פעם ראשונה למעשה, אני יכול להוסיף עליך, זו פעם ראשונה שעשויה להתמודד קבוצה ישראלית בשלב הליגה, מאז ששונה פורמט, לא בשלב הבתים,
2: שזה אומר הרבה יותר משחקים.
0: שזה מבטיח כמה משחקים.
2: שמונה. שמונה משחקים.
1: שמונה משחקים, מרתקים, שניים דרג א',
2: לפחות שתיים מול דרג א', שזה קבוצות בחירות.
1: בוא לא נרתום את העגלה לפני הסוסים, יש עוד 90 דקות לבר שבע, כמו שהם אומרים, עמה יעמיק, ניתן להם לשחק ובתקווה לנצח.
0: אבל הם מגיעים לשם עם יתרון של גול אחד.
1: הם מגיעים אחרי 2-1 מהשבוע שעבר.
2: אני רק רוצה להגיד שסבח, היריבה שלהם הערב, בסיבוב הקודם, הפסידה במשחק הראשון 2-1, בדיוק כמו עכשיו, ועלתה בסוף. אז נקווה שזה לא
1: יהיה. על פניו הפועל באר שבע, בעיניי, לפחות גם מה שראינו שבוע שעבר, קבוצה איכותית יותר מסבח, אבל זה משחק בית באזרבייג'אן, בבקו, קשה מאוד, ומפתח
0: לדעתי
1: אליאל פרץ. בלי לא, ספק בכלל.
0: אמרת שחקן התקפה, הם חייבים לבוא לשחק על ניצחון. לא על טקו, לא על הפרשים, לא על פנדלים, לא על שום דבר. הם חייבים לנצח ב-90 דקות. אחרת, הלך.
1: ובשביל לעשות את זה, הם הצטרכו את אליאל פרץ חד, כמו בשבוע שעבר, הוא נתן משחק כמעט מושלם, באמת מסירות, הגנה, לחימה, מה שאתה רוצה, ובעיניי הוא הברומטר של הקבוצה הזאת, שחקן שעד לפני כמה שנים לא נספר באף אחת מהקבוצות הבחירות, מגיע לקדמת הבמה, נבחרת ישראל, מדהים התהליך שהוא עשה, זה יכול להסתיים בליגת אלופות, אליאל פרץ, הפועל באר שבע, היום, 7:45. אני רוצה, אם יש לך עוד מה להוסיף?
2: לא, אני בעיקר מתרגשת, לדעתי הם עושים את זה, והבאס היחידה שזה לא יהיה בארץ.
1: כן, זה גם נכון.
2: לא נשמע את ההמנון פה ולא נראה את הכוכבים.
1: הרי אחרי שדיברנו כדורגל, אתמול בני סכנין, נחזור לליגה שלנו רגע ולאירועים מצערים מאוד מאוד שקורים ערב שני ברצף מחוץ לאצטדיוני הכדורגל, שחקנים ואוהדים של קבוצת בני סכנין.
2: רק למסגר את זה, אחרי הם שיחקו מול מכבי נתניה, תיקו מאופס.
1: יוצאים מהאצטדיון בנתניה וסופגים אלימות קשה. קשה, על רכביהם, עם שחקן אחד.
0: באיזה היקף של אוהדים מדובר? אני הבנתי שזו הפעם, זה באמת מתי מעט. זה לא היה נחשול של אוהדים שהתנפל
1: אז
0: עליהם.
1: אז זה לא מה שאני
0: זה
1: שומע.
0: זה 10 פרחחים, כך
2: כן,
0: אני
2: זה,
0: הבנתי.
2: זה סדר הגודל, אבל לאלימות קשה. תשמע, אני פצו שם
0: לא, שום של רכב. לא, אלא זה מקום, חייבים לעצור אותם, גם כלא וגם להדיר אותם מהמגרשים לשנים
1: אז
0: הרבה.
1: אז אני אגיד לך שאנחנו, אני דיברתי לפני סביבות שעה, דיברתי עם מועד של בני סכנין שחווה תקיפה באמת מגעילה, אלימה, מכוערת, אין לזה מקום. כולה יצא עם המשפחה שלו ממשחק כדורגל, חווה דברים, באמת, הוא מתאר דברים נוראים. אנחנו נביא אותו לשידור ב6:30 היום ביציאה הצפוני, והוא יספר את הסיפור שלו. נזכיר שזה ערב שני ברצף אחרי המשחק של מכבי תל אביב הפועל ירושלים, שגם שם אוהדים יוצאים מהאצטדיון וחווים אלימות, אין לזה מקום.
0: ויש בהחלט אפשרות שמשחק כדורגל טעון יחד עם מערכת בחירות אלימה, זה קוקטייל שמביא לתופעות אלה. יהיו לנו חודשיים לא פשוטים.
2: נכון, צריך להגיד, זו קבוצה מהמגזר, וגם לאורך המשחק היו שם כללות ושירים נגד סלים טועמה, שמה הוא קשור אני לא יודעת.
1: גם נגד נאלודה וגם נגד נאלודה ששפת המשחק, גם נגד שחקנים, גם נגד, כן, האווירה במדינה לא טובה, וזה משפיע על הצטדיוני הכדורגל, זה דבר שמוביל לדבר, ואנחנו חייבים לעצור את זה. זה ייגמר רע, פשוט ייגמר רע.
0: חברים יקרים, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, תודה רבה, נקווה שמחר יהיה פינת ספורט שמחה, כשהפועל באר שבע
1: שמחה ואדומה.
0: כן, ויכול להיות שנקבל גם קבוצות באמת גדולות, מנצ'סטר יונייטד הגרלה.
2: תשמע, רן קוז'וך, כולם צחקו עליו שהוא אמר שהוא יכול לאמן את ריאל מדריד. בסוף הוא יעלה, יקבל את ריאל מדריד ונצח אותם בברנבאו.
0: בינתיים אנחנו עוקבים אחרי מוריניו, הוא באמת הצגה ענקית.
2: טיפוס, טיפוס,
1: טיפוס.
0: צריך לראות, יש סדרה דוקומנטרית, נכון, בנטפליקס. בנטפליקס.

0: שבת.
1: שיחה ליום אחר.
0: כאן אנחנו חותמים, עורך פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטה לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, ואנוכי אופיר מור יוסף, מודים לכם שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
4: חסכת וגם צברת.
5: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
6: שם בבקשה?
7: אני אושרית חביר.
6: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
7: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
8: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
7: אהרון.
9: מה קורה, אושרי?
7: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
7: אלה.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
9: כן בבקשה, שם.
10: הוא איתה, רואה חשבון.
9: איפה אתה?
10: מבני
5: עייש. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
5: כפוף לתקנון.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. שרת ניפוץ האנדרטה, גם מתוך הקואליציה נרשמים גינויים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשיו של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. נזכיר כי חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצה"ל לפעול להסרתן ודרישתו לא נהנתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרו על הריסות האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צה"ל נמסר, בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צה"ל, המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צה"ל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים, התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול מדי וקו אדום בוהק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, אל תכנית.

0: מאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, שוטרות, שוטרים, חיילות, חיילים. באולפן רון שלום, שאומר שלום. רגע לפני כן אני רק אומר את התאריך, כי זה לא יאמן שאנחנו מתקרבים לסיום החופש הגדול, 25 באוגוסט 2026. אם יהיה לנו מזל, אז הרב שרב לא יגיע היום, אבל כרגע נאמר שאנחנו אוטוטו מסיימים את החופש הגדול. אז באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי בצורה תרבותית ומנומסת, ברכות, ברוך ובעדנה. שלום לשותפי היקר, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: מה קורה, רון? מאיפה התרבות הזאת? מה השתנה? מה קרה?
0: לא השתנה כלום. אני חוזר למקורות, תרבות מאנגליה, מבריטניה.
1: כן, שם גדלת.
0: כן, אני החלטתי מהיום לדבר בשפה ספרותית.
1: מה אתה אומר?
0: ואני מקווה שאתה תוכל להתמודד עם העודף תרבות הזאת.
1: מה זה אני אוכל להתמודד, רון? אני קצת, אתה יודע, יותר מתורבת ממך, אתה יודע. בוא. בוא.
0: האומנם סבור אתה כי מידת תרבותך עולה על שלי. אחי וראי, הרשה לי להמתך על תאותך. אני תרבותי פי כמה וכמה ממך. ואף זאת נאמר מבלי להיגרר להתנסות, מלאכה שבה כידוע אתה מצטיין עד מאוד.
2: מהן המילים הריקות הללו שאתה מפזר בחלל האוויר? וכי שכחת עם מי אינך משוחח, האם מודע אתה למימדי הידע השוכנים בקרבי ולעומק התבונה, אשר ניחנתי בה מלימודי ארוכי השנים, ארון שלום.
0: אתה ידידי איש קטן קומה במידותיו, אפס של ממש בכל הנוגע לנדיבות הרוח, שכל תכליתו בחיים היא להמעיט בערכם של הסובבים אותו, שמא חלילה יתגלה כי הם עולים עליו.
2: האומנם קטן קומה אני או קטן קומה אתה במידותיך? הביטונה מיהו המדבר על מידות טובות? איש אשר מבקש להציג עצמו כאביר הצדק והמוסר, כאילו ירד זה אתה מן השמיים עטור הילה וצדיקות. נו באמת, מי ישמע איזה אדם צדיק?
0: טוב, טוב, טוב, טוב, נשברתי על הסתום, סתום את הפה.
2: עודה לך אם תחדל לזרוק לחלל האוויר מילים רוויות בגסות רוח.
0: יאללה, יאללה, לך תתקרב.
2: הצעתי לך לחדול מנוכחותך בקרבתי, אך נדמה כי לא ירדת לסוף דעתי, ארון שלום.
0: איזה זדעת מוך, שים שיר, שיר, שיר.
2: אם כן, נגנו את אריך הנגן מאת בר צברי, הטרובדור התימני, בשירו על מה לא בנורמה.
0: הוא מתכוון ילדה מטורפת.

0: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל, כן, מר דני קרפל?
1: רק רציתי להגיד שבתקופה באירוע רודף אירוע, מנחם לראות שגם בשפה גבוהה אתם שני אנשים קטנוניים שרבים כל היום, זה משהו יציב כזה שנשאר בכל מקום.
0: תמיד פה בשבילך, באמת.
1: ניחמתם.
0: תמיד פה בשבילך וגם בשביל המאזינים, אתה יודע מה? כן.
2: והצופים.
0: והצופים, והצופות, והמאזינות. בסדר, יאללה, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, והראל גולדשטיין.
2: אני מבקש לתת היום גם קרדיט מיוחד.
0: על הסאונד.
2: שימי חביב.
0: שימי חביב, חבר'ה.
2: בדיוק, תכף נספר לכם למה שימי חביב כאן, אבל אני מבקש לתת היום קרדיט גם ליאיר פרץ, נער המים שלנו. שנמצא איתנו כאן.
0: עולה.
2: רדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו קול 96 FM, 91.5 FM אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון שלנו, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום באפליקציות בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. וצוות הקומנדו שלנו שעובד עמל מאחורי הקלעים, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו היום נודיע לכם על המשחק שאנחנו משחקים יותר מאוחר, כי אנחנו לא משחקים
0: כמו במתח, כן, נשמור במתח קצת, מה יש?
2: כנו לא, אנחנו נשאיר למחר, היום אנחנו נשחק משחק אחר שקשור באורחת שלנו.
0: אופה.
2: האורחת שלנו היום, גבירותיי ורבותיי, עוד מעט היא תגיע לכאן לאולפן, ואנחנו כל כך נרגשים לארח היום את עדן גולן.
0: עולה!
2: אבל עד שעדן גולן תגיע לכאן, חייבים לשמוע ולהציק קצת לדקלה.
0: בבקשה.
2: אתמול יצא האלבום יופי שבור. אנחנו נשמע מתוכו את יופי שבור, דקלה, מגיה זרזר.

0: ריח של שרוף? ברור.
1: אני מריח ריח של הברזה. אתה מריח?
2: אני מריח.
1: כן, מריח את זה? קרפל, אתה מריח ריח של הברזה? כן. אתמול, האמת שבאלבום החדש של דקלה יש דואט של מושיק אפיה ודקלה, ואתמול שלחתי הודעה למושיק, רציתי להעלות אותו לשידור, מדבר איתו על הדואט, וזה מה שהוא ענה לי, בבקשה.
3: תמה שלי, איך אני אעלה? אני מחר מופיע. אני מופיע, אני הולך לישון בשבע בבוקר, אני מתעורר באיזה 5-6 בערב. ככה כל השבוע, אתה מבין מה הקטע? אני היום מתעוררתי ב-5, אתה קולט?
2: לא יאמן.
3: בעיה, אני
1: חייפוך. זה מושיק, ככה באותנטיות שלו, וזה, חולים עליך מושיק. אבל אנחנו נשמע את הדואט הזה ב...
2: מושיק הוא גם משוריין ברשימה של אהרון אהרון, הוא במפלגת פול גז.
1: הוא במפלגת פול גז. הוא
2: במקום ריאלי גם.
1: אבל רגע, אהרון, בוא, בוא, בוא.
4: עולה.
5: לא, אמרתי, תגיד, יעקב לא הגיע, נכון?
2: אני לא ראיתי אותו.
5: לא, אני אגיד לך למה. אני קודם כל החלטתי היום, מושיק אפי, אני נותן לו הזדמנות אחרונה.
2: מה זה הזדמנות אחרונה? למה?
5: אמרתי, אני לא יכול להשאיר בן אדם ברשימה שלי שמתעורר ב-5 אחר הצהריים.
2: זה בעיה.
5: יש צריך תפקד בבוקר, יש רעיונות בוקר, יש עניינים, יש איזה...
2: לא, יש גם ועדות כנסת להגיע אליהם.
5: לפני שנתחיל, יש את תעודת זהות שלי. סיפרתי לכם על תעודת זהות שלי.
2: תעודת זהות?
5: בטח, במקום להגיד, אני אהרון אהרון מעג'ו, נהג מסעית, מסוכן. ונדומי, מוביל ביצים.
2: שזה חשוב תמיד להזכיר את זה, כי אנשים לא מכירים.
5: ברור, אנשים לא מכירים, אז אני חייב להזכיר. אז במקום זה, קחו תעודת זהות שלי, של דקה, קשקשת, הרון הרון. בבקשה.
2: יאללה.
5: בבקשה.

0: קורנו הגיע.
1: אלא כפר עליך היה, אלא איך ריגשת אותי עם השיר הזה?
0: עם הכפריים יאנו, כפיים ליעקב?
1: מה עשית כפיים? מי אני בכלל? תגיד לי, מה?
0: מה זה מי? אתה מגיע לך, אתה השוליה שלי, אתה סנג'ר שלי, אתה יודע מה זה סנג'ר שלי, איזה רמה גבוהה זה, זה לא פשוט, פעם עשיתי תחרות, מי רוצה להיות סנג'ר של אהרון אהרון?
1: באמת?
0: בטח, פתחתי את זה ל...
1: מה, זה בטח כל המדינה נרשמו לזה.
0: לא, כולם 95% משהו כזה. 95% לא יכולו להשתתף כי זה קרובי משפחה, אמרתי שזה משפחה, אתה מבין?
1: בסדר, בסדר, אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו קרובי משפחה גם.
0: אמרת שלום לקרפל, תראו
1: קרפל! מה קורה, קרפל, קרפל,
2: תודה.
0: קרפל, תודה מה אני אוהב בעריכה שלך?
2: מה?
0: שאתה, יענו, הבאת את האולפן הזה למצב שאיך שאני ויעקב נכנסים, רון שלום ויואב כהן
1: מתפנים, הולכים
0: אני הולכים לצ'רפאי, הולכים בנימוס מאחורה איך על הצ'רפאי, יואב, איך?
3: בסדר, כן, נוח
0: רון שלום, איך? בסדר.
2: אבל ארון, אל תגניב אותם, לקח זמן לסדר את זה. אל תגניב אותם. בסדר, תשמור על הסטטוס קוו.
1: אני שואל ללחוץ להם על נקודות, אה?
2: לא, יעקב.
0: אם הייתי יודע מה זה סטטוס קוו, הייתי שומר עליו, אבל לא נורא, אבל אני אשמור.
1: יאללה.
0: אני בינתיים אשמור כשרות, הוא היה הרבה בשר חלב, עניינים.
1: תכתוב לי אבל פה בצד למה התכוונת.
0: רבותיי, מפלגת פול גז, אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה להגיד לכם שאני, האנשים ברחוב נותנים לי להרגיש שכבר ניצחנו את הבחירות.
1: בטח, מה זה בטח?
0: כל מקום באים אליי, הרון, וואלק, סלפי, סלפי, ענייני, בוא, רוצים לסלם איתך, אני בוחר בך, אני מצביע בך, כן, קרפל.
2: לא, פשוט, יש כל זמן יוצאים סקרים, לא ראיתי את המפלגה בסקרים.
0: אנחנו לא בסקרים.
1: לא, אנחנו מעבר לסקרים.
0: אנחנו מעבר לסקרים.
1: לא לרמה שלנו.
0: סקרים זה לא באמת סקרים, זה שקרים, לשמה, אל תתייחס. זה סתם, עזוב אותך, זה פיקציה. בחירות אני פורש, כאילו
1: לא,
0: אני יכול...
1: לא, אל תגיד ככה, אל תגיד ככה.
0: אני
1: ככה.
0: יכול להיות, לא, אני, מה? אם אני אראה שאני ביום הבחירות באובר כל הופעה, אנו על כולם, יכול להיות שאני אפרוש, אתה מבין?
1: מה, אבל מה אני אעזר עם כל הקפקפים שכבר קניתי?
0: לא, נורא, אני אלך לים, אתה מבין?
1: זה, נחלק אותם ככה? אתה יודע כמה זה עלה לי?
0: אני יודע.
1: אתה לא יודע, אני שילמתי, מה אתה?
0: בסדר, אתה שילמת, אבל זה עלה לי, כי אני, אתה יודע, זה כסף שלי.
2: אתה זה שנותן.
0: ברור.
1: לא, אין עליך, אתה יודע שפינקת אותי לקנות את הכפכפים בשמך.
0: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, בבקשה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה.

0: הצביעו פול גז.
1: מה זה, בא לי כבר להיכנס למשרד ראש הממשלה, אתה תיתן לי להיות ראש הלשכה?
2: ראש הלשכה, אני אתן לך להיות, כן.
1: כן?
2: קום עכשיו, תן רגע ליואב לשבת, יואב.
1: בסדר, יאללה, בוא יואב, בוא.
2: שומע יואב, אני הבנתי שעדן גולן עוד מעט מגיעה לפה.
3: אותו עדן גולן אצלנו, כן?
2: היום אני יוצא עם ג'ינגל של עדן גולן למפלגה.
3: באמת?
2: מה זה?
3: אתה חושב שתצליח לשכנע אותה לעשות לך ג'ינג?
2: אם לא, אני מביא את אביחי החוסם.
3: יאללה, סגור.
2: אתם ידעתם שלאביחי החוסם יש אח שקוראים לו אביחי הקוסם?
3: לא.
0: מה, לא הבנתי, הם שני אביחי במשפחה?
3: הם שניים, כן.
0: כאילו הייתה אומרת אמא אביחי ושניהם היו אומרים מה?
2: הוא קוסם, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, הוא אביחי הקוסם.
3: כן, כן. הם משנים את השם האמצעי אצלם במשפחה.
2: יאללה.
3: אביחי החוסם חדד. אביחי החוסם חדד.

0: זה, אהרון אהרון, מנור שבת ופרחחי ירושלים, תאיך הם נעלמו, הם באו, עשו את התעמולה.
1: הם עושים רעש ומסתלקים.
0: תעמולת בחירות שלהם.
1: זה מותר להם בכזה זמן לפני בחירות? זה מותר להם בכלל ככה לעשות?
0: להם מותר הכל. תגיד יואב, הזמינו אותי לאיזה טיול במדבר יהודה, משהו, מה זה רציני?
1: מתי?
0: בסופש.
1: סע, קח גם את יום ראשון, תאריך.
0: לא, אני לא צריך, אני אסיים עד שבת, וגם אם אני לא אסיים, הם יסיימו ואני אחזור בטרמפי מצידי.
1: אז תיקח את יום ראשון לנוח.
0: למה שאני אצטרך לנוח?
1: קצת הכל טוב.
0: למה שאני אצטרך לנוח?
1: כי אתה יודע.
0: מה אני יודע? מה, בגלל החום כאילו?
1: כן, בגלל החום.
0: בגלל החום.
1: בגלל החום.
0: אבל אמור להתקרר בסופה שלו.
1: לא יודע, מה אני יודע, מה אתה רוצה ממני?
0: אתה לא יודע כלום, אתה לא מבין כלום בטמפרטורה.
1: מה אני אפשר, מה? אני ממליץ לך, תיקח יום חופש, תנוח בגלל...
0: כן, ממש בגלל זה, בגלל שאתה דואג לי, אתה רוצה, כן, הבנתי, יואב, הבנתי שאתה לא רוצה שאני אהיה פה. מאירה, אין לי כוח משלך, את יכולה לקרוא להחזאי שלנו, צפריר קריר? יכולה?
2: כן, כן, כן, כן, כן!
0: שלום רון! שלום לחזאי.
3: שלום למאזינים.
0: עד ארבע, צפריר קריר, שלום.
3: שלום, שלום.
0: נו, תגיד, מה התחזית לסוף שבוע, אתה יודע?
3: בשמחה אני אגיד לך.
0: קדימה, אני אשמח.
3: חסות קטנה ואחרי התחזית.
4: הירקות, הפירות והבשר והדגים כל כך יקרים ועדיין מתקלקלים לכם מהר? חבל לזרוק. המשרד להגנת הסביבה ושירות בתי הסוהר יוצאים במבצע האכל תנין. מדי יום יחכו לכם פקחים וסוהרים במרכזי הערים ויאספו את האוכל המקולקל שלכם. יחד נשמור על התנינים סוואים, אבל לא יותר מדי, כדי שיהיו רעבים לנוחבות.
3: חזרנו אליכם.
0: טוב, אני מבין שלפי הסכם החזאים אתה חייב לתת חסות ואחר כך תחזית.
3: בהחלט,
0: וזה,
3: כן.
0: וזה בסדר, זה בסדר, זה מקובל, לגיטימי. אבל הנה, נתת חסות, עכשיו נשמח לשמוע מה התחזית.
3: בסדר.
0: אז מה התחזית?
3: חסות קטנה
5: לא, ואחריה לא,
3: התחזית.
5: לא. המחסום בחנה לא עובד, השלט שוב התקלקל. שלום, כאן אביחי דוד. תמורת כמה מאות שקלים אני בא לעמוד בכניסה לחנייה ולגבות פרוטקשן. דברו איתי, אני מה זה פנוי ומשעמם לי רצח. נו, אני מחכה.
3: חזרנו אליכם. אז ככה, היום יהיה חם מאוד.
0: או, תודה רבה, תודה לאל.
3: וגם מחר יהיה חם מאוד.
0: אבל אני צריך לדעת מה קורה בסופש. מה?
1: אני יכולתי להגיד את זה.
0: מה בסוף השבוע?
3: חסות קטנה, ואחריה נמשיך.
4: צריכים דיבל, בריח, שפחטל, נוקרן ליונים, רובה. תפסיקו להיות ילדות. בואו לטמבוריה של נתן. אני אלמד אתכם איך להיות גברים.
0: נתן, יש לך מעצור לדלת?
6: טוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך שהדלת תישאר פתוחה?
4: אבל תבואו אליי אחרי שגידלתם ביצים, כן?
3: חזרנו אליכם!
0: טוב, די, נו, אפשר לדעת מה יהיה בסופש? בבקשה, אני מתחנן.
3: יהיה חם מאוד!
0: זהו?
3: כן!
0: בשביל זה אנחנו חיכינו כל החסויות?
3: זה ההסכם, כן!
0: ומתי תהיה התקררות?
3: חסות קטנה,
0: לא, תן לי אחד מחברון, בבקשה. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות.

0: אחד מחברון, כך אנחנו קוראים לשיר הזה של פרטסי. אחד. אומרים שהתרגלנו פרטסי מתוך רדיו שטח. טוב, נצא לפרסומות. עוד מעט, עדן גולן איתנו באולפן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: גם זה היה ביציע הצפוני.
4: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
5: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. אני אדם מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכה, אני צועק לו, מה, תראה זה בוז, אני לא שומע כלום.
3: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.

0: Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כל שבת ברדיו כל רגע. רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
5: מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו, הנה, יש אור.
6: שתיים עד ארבע.
7: עם רון שלום ויואב כהן.

0: את האלקטרו סווינג, סווינג, אתה יכול להגיד?
1: סווינג, אלקטרו סווינג.
0: כן, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאישה שעברה בשנתיים וחצי האחרונות, מה שאנשים חולמים לעבור בחיים שלמים, שלום עדן גולן.
2: שלום. איזה קבלת פנים.
0: על הקסקס זה היה, כי בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שלקח לך שתי דקות להתארגן על האוזניות בגלל השיער.
2: כן, נכון.
0: היו שתי אופציות, או להביא ספר,
2: ולהפוך את... לא, הספר זה לא אופציה בחיים.
0: פחות אופציה?
2: פחות אופציה. השיער זה נשאר.
3: את יודעת, את לא הראשונה שהיית פה, ואף אחד לא עלה על זה. כולם תמיד שמו את האוזניות, ואמרו, אוי, זה נראה נורא עם השיער.
0: לא, אבל היא מקצוענית, תשמע, אחרי מה שהיא עברה, היא מקצוענית.
2: יש אינרים,
0: יש לה את האינרים, יוצא.
2: לא רואים את זה.
0: חבל על הזמן. תשמעי, ברוכה הבאה לתיאטרון החלומות. כאן אנחנו מגשימים את החלומות של כולם, אבל לך אין מה להגשים.
2: יש לי המון עוד מה להגשים.
0: מה יש לך להגשים?
2: מה? אני חיה באמונה שלא מספרים עד שזה לא קורה.
0: אוקיי.
2: אוקיי.
0: אוקיי.
2: אז יש לי עוד המון מה להגשים והמון הפתעות. האמת שאני הרבה מאוד זמן רציתי כבר לפתוח הופעה. זה מה שאני יכולה לספר, אז פתחתי סוף סוף הופעה.
0: זה קורה בברבי.
2: נכון,
0: רגע, אנחנו נציג את עצמנו, מכיוון שאנחנו פעם ראשונה נפגשים, נעשה גילוי נאות ונספר לכולם שזו הפעם ראשונה שאת באולפן שלנו. חיכינו לך יובלות. שנתיים.
3: ממש.
0: שנתיים.
2: וואו.
0: יואב כהן שם גנרי.
1: נעים מאוד, אני יואב.
0: תציג את עצמך, יש לו ילד, תציג את עצמך.
1: איך אני אציג את עצמך? אני קומיקאי, סטנדאפיסט, אני אבא. אבא לילד בן שנתיים, מתוק, כן.
0: נאה.
1: נאה מאוד, האמת, כן.
0: אני לא צריך להציג את עצמי, כי אותי כמה שאני אציג את עצמי, אף פעם לא יזכרו, כי אני לא מצליח להרשים ולהשאיר...
3: זה נכון, תזכיר לי מי אתה?
0: רון, שלום.
1: לא זכרתי.
0: טוב, בואי נהיה רגע רציני, מה שאנחנו לא רגילים להיות. תגידי, יש עוד משהו שיכול להלחיץ אותך ולגרום לך ולרגש אותך אחרי שהיית על הבמה הכי מלחיצה באירופה?
2: כן, ברור.
0: מה
2: אני
0: למשל?
2: אני בן אדם סך הכל מאוד רגיש, הייתי אומרת. אני כאילו מצד אחד לא נותנת דברים להגיע אליי, מצד שני אני מאוד מרגישה הכל עמוק. אם משהו יכול להלחיץ אותי, אני לא יודעת, כאילו, אולי זה רע, אולי זה עצוב שאפילו זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
0: מה?
2: איראן?
3: איראן.
1: סיבה טובה, זה באמת מלחיץ.
3: מה שיורים עלינו טילים?
2: אזעקות, כאילו, זה נראה לי הדבר שהכי יכול להלחיץ אותי.
0: האיראנים מלחיצים אותך?
2: כאילו, לא, אוקיי, לא יודעת אם להלחיץ, כאילו, התקופות עם האזעקות זה קשה.
3: עדן, את נורמלית.
2: אני נורמלית,
3: כאילו, אזעקה זה מלחיץ.
0: תקשיבי, בשישוד האיראנים כל כך נחמדים, באמת, כאילו, יש פודקאסט של איראנים שאנחנו מתחברים אליהם לפחות פעמיים בשבוע.
1: כן, כן.
2: לא, תראה, האיראנים עצמם, האנשים, בוא, הם כולם, טוב, לא ניכנס.
0: הם חמודים, למה?
3: למה, בוא, אני ניכנס לזה.
0: תחברו אותי רגע.
1: איראנים הם לא בני אדם, באמת.
0: תחברו אותי רגע לפודקאסט של האיראנים לראים ומשדרים, בוא נראה.
2: באמת יש, כאילו, בשוק.
4: מאזינים ומאזינים. אנחנו מדברים רק למאזינים, כי אנחנו אוהבים רק מאזינים.
5: רק מאזינים, נשים אצלנו זה פויה.
4: אבל אני שמעתי שהיום בתוכנית המתחרה שלנו בישראל מגיעה זמן.
5: שאנחנו מעריצים.
4: מאוד אוהבים.
5: נכון.
4: אפילו סמלה שלך שאתה היית איתה בשידורים האחרונים, היה העתק של סמלה שלו.
5: נכון, מתחרות גדולה של שירים שהיא השתתפה בה. אגב, יפה לי סמלה עושה לאיטליה.
4: עדן גולן, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר, מקווה שהיא שומעת, בס שישודה. זה בשבילך, עדן, בבקשה.
5: בס שישודה. מודה.

0: די, די.
1: אנחנו עושים להם פרסומת. סתם עושים להם פרסומת לחבר'ה האלה.
2: את רואה שהם נחמדים?
3: וואלה, כן.
2: נכון?
3: כן.
2: כבר הכל פחות מלחיץ.
3: פחות מלחיץ.
2: נכון שיש לך את החיים כאילו לפני ששמעת אותם?
3: לפני ואחרי.
2: איזה כיף.
3: כן, החיים שלי השתנו.
2: אנחנו שמחים להיות חלק בכדור הרגעה הזה שלך.
1: תמיד פה בשבילך.
2: כמה פעמים עוצרים אותך ברחוב לסלפי?
1: כמה מטרים את מצליחה ללכת?
3: תלוי בכמה אנשים יש ברחוב. אם ריק, אז אני הולכת חופשי.
1: אני רצה גם, דופקת מהר, ריצה להספיק כמה שיותר.
3: אם יש אנשים, תראו, אני כאילו הרגלתי, יש לי הליכה חדשה במקומות עם אנשים.
1: מה?
3: זאת הליכה מהירה מאוד. כאילו, אם אני צריכה להגיע לאן שהוא באמת כאילו אין לי זמן, אז אני הולכת פשוט יותר מהר. זה צעדים כאלה מהירים ולהסתכל לרצפה. אם לא, אז אתה יודע, זה יכול לקחת זמן, אבל כאילו אני נהנית מזה, כיף לי. בסוף זה אנשים שיבואו להופעה שלי, זה אנשים שהביאו אותי למקום שאני נמצאת בו.
1: זאת אהבה, זאת אהבה.
3: בדיוק, זאת אהבה. אבל כן... כן, הרבה.
1: לפעמים זה קצת, לפעמים זה לא חץ, אבל זה גם מבורך, בוודאי.
3: כאילו, תודה לאל.
2: קפה את אוהבת?
3: וואו, לא יכולה לחיות בזה.
2: אז בואי נשמע את סטארבק, זה אחד השירים שאצלנו בפלייליסט, אנחנו גם שירים אותו על הוואן, כאילו, הוא מתנגן אצלנו הרבה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, יש בו משהו קליל ומדבק, ובואי נשמע אותו אחרי זה, אני רוצה לדבר איתך על השיר הזה.
3: יאללה.
2: סבבה, עדן גולן. אני יודעת שבסוף יהיה.

0: מרגי, שמעת השיר הזה?
1: מרגי?
0: כן, הגיב לך?
1: כאילו, דיברנו ככה, שאלתי אותו, אחי, מה קורה, סבבה? אחות, הכל טוב.
0: אין עליו, הוא היה כאן לפני חודשיים, שלושה, משהו

0: זה למאזינים, אם טענו נכון, שוב אני מסביר, 5 שאלות, לכל שאלה 3 תשובות, אחת נכונה, כאילו יהיה אופציות, כן. א', ב', ג', אם טענו נכון, תשמעו את זה.
1: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
0: גולן.
2: גולן יצא לו, כן.
0: ואם לא טענו נכון, אנחנו מזמינים את הג'ינגלים שלנו מאלי אקספרס, 10 ג'ינגלים, 10 שקלים.
2: זה ממש נוח, ממש נוח.
3: כן, שמתי לב.
0: שמת לב? גם אנחנו AI בכלל. את יודעת?
2: את יודעת?
3: את יודעת?
0: אם לא טענו נכון, תשמעו את זה.
1: תשובה לא נכונה? אתם לא מכירים את עדן גולן.
3: לא מכירים את עדן גולן.
0: עניתם על כל... עניתם על כל החמש נכון, נמלא אתכם בפרסים. לא עניתם על כל החמש נכון, נאפציץ אתכם בפרסים. זאת אומרת שבכל מקרה שווה להם לעלות, הם יקבלו פרסים.
3: תעלו, חברים.
0: 0552-103-103 0552-103-103 כמה זמן נשארנו לפרסומות? 3.5 דקות, מה בא לך לעשות ב3.5 דקות? לפרגן לנו כבר עכשיו?
3: כן.
0: כי אני אגיד לך למה, כי בסוף
3: התוכנית... ב-052-103-103. חשוב מאוד.
0: טוב, אנחנו נשמע עוד שיר של עדן גולן.
3: עדן.
0: מה בא לך לשמוע עדן גולן?
4: אתה יכול לטוריקן שזה 3 דקות.
0: יאללה.
4: ככה זה עובד לפי האירופה.
0: אנחנו לא יכולים לוותר על השיר הזה.
3: אין, אין, אין.
0: מצטערים.
3: הכל אני אסולח לכם.
2: עדיין מרגש אותי השיר הזה כל פעם שאני שומע אותו.
3: וואלה גם אותי, ולא נמאס לי לשיר אותו.
0: אתה יודע שזה הוריקן ובמקור זה כאילו זה...

0: טוב, כולם מכירים את השיר הזה בעצם, נכון? כולם מכירים, אז אני אשמח לדבר על השיר, כי אנחנו בדרך כלל לא מדברים על שירים, אבל מעניין אותי לשאול אותך, מה זה עושה לך שאת שומעת את השיר הזה, עדן?
1: וואו.
0: מה עובר לך בראש?
1: אני לא מאמינה. קודם כל זה כזה כאילו, מה? כאילו, זה לא נתפס. עד היום זה לא נתפס, לא. זה אחד הרגעים הגדולים שחוויתי בחיי, וכנראה הגדולים שאני אחווה אי פעם.
0: לא, אל תגידי את זה.
1: לא.
0: איך היא תדעי לה?
1: שנייה. אני יודעת ואני מאחלת לעצמי שאני אחווה רגעים בהרבה יותר גדולים מבחינת אולי קהל ואולי במות ואולי אירועים, אבל מבחינת רגשית ומבחינת משמעות, נראה לי זה אחד הדברים... מה יכול לעקוף את זה? כאילו לעמוד על הבמה...
0: תוך כדי זה שאת מדברת, אני מנסה לחשוב כאילו...
1: זהו, לעמוד על במה מול מיליונים אנשים, מול כל העולם, אחרי שביל...
0: במחצית בסופרבול?
1: חד משמעית, אבל פה המשמעות של להציג את המדינה, אחרי שביל אוקטובר, אחרי עם כל מה שעברנו ולהעביר את המסר הזה, זה משהו אחר. סופרבול, חלום שלי, זה יקרה.
0: סופרבול עם דגל ישראל.
1: זה יקרה. יהיה, יהיה.
0: 8 שניות נשארו לנו לחדשות, אין ברירה, עדיין יש חדשות במדינה הזאת. נקווה שאי פעם...
2: זה לא סתם שהשיר הזה מרגש.
0: שי אמבר, קחי אותנו הפרסמות ותסבירי לעדן לאן הגיע.
3: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יש שם, ואתם תיזהרו.

0: רוצה ממכר. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
6: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
7: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9 עד 11 ברדיו כל רגע.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון. עם זאת, בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ, ערד ניר, מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו טרות, איראן לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת. עכשיו, כך הנשיא טראמפ. הסערה שעורר צבי סוכות מהציונות הדתית כשניפץ אנדרטה בכפר פלסטיני גוררת גינויים גם מתוך הקואליציה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשה וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, בבית החולים אסות אשדוד נקבע יום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה שהרה באשדוד, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת, לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
17: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
18: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: ובוואלה, אתם מוזמנים לצפות. יש לי תחושה שאת מאוד אוהבת את השיר הזה.
1: וואו, מה זה אוהבת את
2: אתה מכיר את אוהב שיר ושר איתו? אז עדן עשתה את זה הרגע והיא עושה את זה, מה זה טוב?
0: זה טוב מה זמר.
2: ממש.
1: אין על ריי. אין על ריי.

0: your husband is coming.
1: שעה שנייה שלנו. אנחנו עם רייצ'ל אגתה קין, או כמו שאנחנו החברים הטובים קוראים לה ריי. Where is my husband? רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בכל התחנות האלה שומעים עכשיו את עדן גולן, שאני מקווה שהיא מרגישה פה בנוח.
2: ברמות.
1: סבבה, אנחנו כן. כאילו, יש ממש. מצב, תצטרפי למשפחה שלנו.
2: וואלה, אני אקח את זה בחשבון.
1: כן?
2: כן.
1: בואי נראה...
3: בוא נחתים אותה.
1: חכה,
2: וואו, חותמת וואו,
3: כאן
1: לא
3: וכאן.
1: חותמת. לא, בוא,
2: אני, יש לי, לא חותמת.
1: אז רגע, בוא נעשה כזה דבר. בוא נראה אם היא תצליח להתמודד.
2: עד שאני חותמת על משהו, זה עובר המון בדיקות של כל מיני אנשים. אבל לימד אותי עדן לא לחתום על כלום.
4: אבא צדק.
3: אבא יודע מה שהוא מדבר.
2: כן.
1: תקשיבו רגע, בוא ניתן לה כאילו לחשוב ולתת לנו תשובה אחרי שהיא תדבר ותתעכל. איפה אהרון? אהרון נמצא פה?
3: אהרון!
1: אהרון, בוא, בוא, בוא.
3: אהרון!
1: אני פה, אני פה.
5: עליו,
1: עליו. מה קורה, עדן? אני יודע שאת קצת באלם, אני אהרון אהרון מהג'ור, אני אציג את עצמי, אני נהג מסעית, מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: אוי, אפשר קצת זיתים?
1: זיתים, בטח, תארגנו לזיתים, עכשיו את מקבלת, עכשיו להביא לזיתים, בבקשה, של קבוצת יבנה.
5: בארז כרמל, לארגן לה של קבוצת
1: יבנה. אני מעריץ אותך, זה יעקב, יעקב, יעקב. תגיד שלום יעקב.
5: שלום רב, שלום רב. תגיד מי אני בשבילך?
1: אני לא יודע, אתה הוא אחיין שלי, או
5: בן אחות. לא בדקת את העץ?
2: אולי בן דוד?
1: לא יודעים, לא יודעים, אנחנו עשינו בדיקת DNA
5: עליו,
1: ועדיין לא קיבלנו תשובות של ה-DNA. אז עכשיו אני ממושב עג'ור, אנחנו מושב של קורדים, חולים עלייך כולם. כל החברים שלי זה דודו, איציק, שועה. ספר לה גם על מנש.
5: שועה גם כבר הזמין כרטיסים להופעה.
2: אני חברה עם שועה.
1: את חברה עם שועה?
2: כן, אני מכירה אותו.
1: אני חולה עליה.
5: הזמין כרטיסים 31 באוקטובר כבר בברבי. שורה ראשונה, שועה.
1: סגר כל הברבי ב-31 לעשירי. סגור.
2: אין בגללו סולד אאוט?
1: סולד אאוט, כן. מרוב שאין מקום, דודו נתלע על השנדליר.
2: וואו, דודו.
5: מה קרה לך? דודו חולה עליו.
1: שמי, עדן, אני לא רוצה להרוס לכם את החגיגה, למה אם אני מתחיל לדבר לא מסיים, אז יש לי רק מבזק ספורט לעשות. היום, רון, אני נותן לך לעשות את המבזק, סבבה? בסדר, בסדר, אוקיי. אז אני רק אשים את החסויות, קרדיטים, ונמשיך. יאללה.
6: בחסות?
7: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות?
8: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קורה.
1: עכשיו יש גם שיר.
9: כאן דני דבורי.
1: שמי את השיר.
5: יכולה להצטרף. המילים זה אין עליו.
9: אין עליו.
5: אין עליו.
9: אין עליו.

0: תודה רבה, כאן הרון הרון מהג'ור. נגיד תודה לכל, קודם כל קיבלת זיתים, תביא לה את הזיתים, הבטחתי זיתים, הרון יש לו מילה, אני הכי גבר בארץ, מילה שלי זה מילה. רצית זיתים? כן. הנה, קיבלת זיתים של קבוצת יבנה, בבקשה. הנה הזיתים.
1: איו, וואו, אני מרגישה שאני כאילו באיזשהו משחק כאילו... אני צחקתי על... מה?
0: אנחנו לא צוחקים.
2: קיבלת זיתים. קיבלת... אין משחקים אצלנו, הכל ברצינות.
0: כן.
3: אז... עוד לא הבנת את החוקים.
1: לא, אני מרגישה שאני במשחק מייטריקס, כאילו כל מה שאני איכשהו...
0: אמרתי לך, זה תיאטרון החלומות. נגיד, מה את אוהבת לאכול? מה את אוהבת לאכול?
1: אני מפחדת להגיד.
0: מה את אוהבת לאכול הכי הרבה בעולם?
1: אני לא יודעת, מפחיד לי להגיד שעוד שנייה זה יצוץ פה פשוט ככה.
0: לא יודע, מה את אוהבת? סושי?
1: כן.
0: את אוהבת סושי?
1: אוי, אוי, אוי.
0: תכניסו לי את הסושי, בבקשה.
2: לא נכון, די, לא נכון.
0: תכניסו לי את הסושי לעדן, בבקשה.
2: איך היא אמרה סושי במקרה? הבאנו סושי, יאה.
0: יש סושי? שלוש, ארבע, הנה הסושי הגיע, בבקשה. מזוודת הקסמים של מסעדת הפרם.
2: הנה עם הדוגמן שלנו, יאיר פרץ.
0: בבקשה, אפילו צנוחית לגלעינים, בבקשה, איך הסושי? יאללה.
3: אין לה מילים, אין לה מילים.
2: תודה רבה לחברים.
1: אני אומרת לכם, מפחיד לי.
0: תיאטרון, החלום.
3: לדעתי גם אין את עדן מעכשיו.
1: אני צריכה לצוות את עצמי שנייה, אני לא יודעת אם אני כאילו זה מציאות.
0: זה מציאות, מה בא לך עוד? רק תגידי, עד על הזורגן, איפור עניין.
1: אימאלי, אני כבר לא יודעת מה אני אגיד, מה יקרה.
2: מה שתרצי.
0: כן, היא רוצה עד על הזורגן.
2: יאללה, עד על הזורגן, בסדר, יאללה. רגע, נגיד תודה לפריים.
0: לפריים, הפריים עוברים למסעדה חדשה.
2: לא נכון.
0: ברחוב הברזל 27 תל אביב, ב-1 בספטמבר.
2: יאללה, נכניס ליומן, נכניס ליומן.
0: תכניס ליומן.
2: מכניס ליומן, עכשיו אני מכניס ליומן.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מזדק הספורט הזה, תעשו שלום לערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
2: אלן, ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, ממתיקנו.
2: ממתיקנו.
0: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
0: יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: ועדן גולן, שהיא היום קמענו. היום עדן גולן קמענו.
3: קמענו.
0: טוב, עכשיו רון שלום, אני ביקשת את המיקרופון. בוא, בבקשה. כן, תודה, תודה רבה. את בעלם תרבות ממנו?
1: אני בעלם תרבות ברמות.
0: באמת?
1: כן.
0: אני מצטער, אם זה קשה לך מדי...
1: לא, לא, זה, אני מתקלמת.
0: את בסדר?
3: בעלם חיובי, בעלם חיובי.
1: בעלם חיובי.
0: בפעם הראשונה תמיד צריך, אתה יודע, לנשום.
1: נושמת. כן, כן, לא הכינו אותי שאני צריכה לעשות נשימות שאני אגיע לפה.
0: אוקיי, סבבה. עכשיו, דקה של רצינות.
4: דקה של רצינות.
1: אוקיי.
4: נכון, כן.
0: אתמול בלילה שודר הסרט של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ'. מיקי הוא אחד הסמלים הגדולים של הספורט הישראלי והתרבות בישראל, ואנחנו חלילה לא מספידים אותו, אלא עוצרים לתת לו כבוד עוד בחייו. מיקי הוא האגדה בשביל דור שלם. בימים שהיינו עדיין מדורת שבט, הוא היה יותר משחקן. ספורטאי, הוא לוחם, הוא ווינר, הוא תמיד ידע להילחם עד השנייה האחרונה. אז אנחנו רוצים להקדיש את מבזק הספורט הזה למיקי ברקוביץ', שגרם למיליוני אנשים אתמול להזיל דמעה ולהתרגש, ולהקדיש לך את השיר שאתה כל כך אוהב, My Way, של פרנק סינטרה.

פרנק סינטרה, My Way. זו דרכי. מכאן אנחנו שולחים חיבוק ענק למשפחה של מיקי, למיקי. ותודה שהייתה לנו את הזכות לגדול בדור כזה יחד עם מיקי ברקוביץ'. אהרון, תודה על המפזק. Yeah.

0: בחסות
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: ובחסות
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
6: מה קרה?
7: מה קרה? חזרנו, שמענו את עדן שר לנו כאן ועושה בלנס, והתמוגגנו. בוא נעד, שמע, זה לא משהו רגיל.
8: לא, לא נורמלי, לא נורמלי.
9: וואו.
8: כאילו יש פה כמה...
9: די, תמשיכו.
7: עזב, נו, די, אתה מדבר על הרמות הכי גבוהות שיש, נו, די.
8: אין מה להגיד.
7: אין מה להגיד.
8: ויש פה רק גיטריסט, אבל זה נשמע כאילו כשהיא שרה שיש פה הרכב שלם, אתה מבין? זה משהו כאילו, היא מחזיקה עוד כלים.
9: אין, כפר על בר יוחאי, אין גיטריסטים.
7: אמרתי, בר יוחאי, בר יוחאי זה השם הפרטי?
9: כן, גם לי הייתה אותו השאלה, פעם ראשונה שפגשתי אותו, כאילו זה לא בר, השם שלך זה כאילו זה בר יוחאי סרניים? אמר לו, בר יוחאי, אמרתי, וואלה יפה.
8: בר יוחאי סוויסה, לא? כן?
7: בר יוחאי, יש לו שם שבא לי ללכת אליו הביתה ולהשתתח.
8: עכשיו משתתחה.
10: ואני לא שמעתי אותו טוב, אז שמעתי שהוא אומר, מר יוחאי.
8: מר יוחאי סוויסה.
7: טוב, לא נעים לי לבקש ממנה, אני מת לשמוע ביצוע.
8: יאללה, בוא
9: נבקש.
7: כן? שיר, אמן.
9: אמן שאני אשיר את אמן.
7: אמן?
9: אמן.
7: אמן.
9: אמן ברמות.
7: עדן גולן, 2-4, לייב באולפן. אמן. אמן.

0: מה זה הדבר הזה?
1: תודה רבה.
0: מה היה פה עכשיו? רק תגידו לי, תסבירו לי.
2: ביצוע מטורף.
3: איך יש את הדבר הזה?
2: של עדן גולן.
3: שתמיד אנחנו פתאום, יש לרון ולי פתאום מבט של... מה זה?
0: מה זה? מה זה?
1: תודה, תודה רבה.
0: את מקודם שאלת אותנו, אמרת שאת לא מאמינה אם את בתוך חלום, או שזה קורה, או שזה לא... עכשיו אני הרגשתי ש...
2: אני צבעתי את עצמי כמה פעמים.
1: וואו.
0: אני לא צבעתי את עצמי, כי זה כואב לי.
1: תודה רבה. איזה כיף.
0: אבל זה פשוט מאמן.
1: אהבתי, אהבתי את האימפרוזציה, את השייקר, כן.
0: יש לי כמה דבר, יש לי את זה.
1: אוי ואי ווי.
2: הוא לא יעשה לך עם זה, אני מבטיח.
0: זה חברה שלך, יובל רפאל, איך היא קרא לו? הרצל?
2: הרצל, הרצל, הרצל.
1: הרצל,
0: הרצל. הרצל, הרצל. יש את זה. לא נתנו לזה שם. ויש את זה.
1: יפה מאוד.
0: נכון?
1: כן, ממש כאילו... בית ספר למוזיקה.
0: אנחנו משקיעים.
2: פרקשניסט.
0: טוב, תשמעי, אנחנו דאגנו לך מאוד כששמענו שנפצעת.
2: הכתף, הכתף.
0: בכתף זה היה?
1: עדיין קיים, כן, בכתף.
0: יש לנו רופא לתוכנית שאותי הוא לא כל כך אוהב, הוא מגיע לכאן.
1: אני מפחדת, אימא לך, מה הולך לקרות?
2: מתים עלייך, מתים עלייך.
0: תקשיבי, יש לנו רופא בשם אלכסנדר קרטוס, אנחנו ידענו, מכירים אותו שנתיים ורק בחודשיים, דוקטור קרטוס, שהשם הפרטי שלו הוא אלכסנדר.
1: אוקיי, לוקה.
0: הוא הרופא הקבוע של התוכנית, הוא מגיע לכאן, אותי הוא לא אוהב, הוא לא סובל אותי, לא יודע למה.
2: הוא לא אוהב אותו.
0: את יואב הוא מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: ועכשיו מאירה אומרת לי בטוקבק שהוא רוצה לדבר איתך, שהוא סוג של מעריץ שלך.
1: אוקיי, מעניין מאוד.
0: רק שנייה, אז אפשר להעלות אותו רגע על הקו? כן?
4: אלו.
2: דוקטור קרטוס.
4: כן, דוקטור, שלום לכם.
2: שלום, דוקטור קרטוס, מה שלומך?
4: וסטרי, אתה יכול לקרוא לי
2: אלכסנדר. תודה, דוקטור, זה פשוט חשוב לנו לכבד אותך ואת שמך, אתה יודע.
4: זה בסדר, זה אני בן אדם פסוט, אני בן אדם פסוט. מה שלומך, רון סלם?
0: אני? מה, הוא מתעניין בי פתאום? מה קרה?
4: כן?
0: אני בסדר, תודה, אתה... בטח באמצע העבודה, מעניין למה הוא כזה נחמד אליי, זה מוזר.
4: אני לקחתי סייסטה בשביל להקשיב לעדן הגולנה.
1: עדן הגולנה.
4: אני מאוד מחבב עדן גולנה.
1: לא עדן גולנה.
0: הנה, מפה, את יכולה לדבר איתו?
1: זדרשת.
0: כן.
1: הלו.
4: אני לא מאמין, אני לא מאמין.
0: הוא מתרגש.
1: וואו.
0: מה קרה?
4: עדן הגולנה.
1: עדן הגולנה. זאת אני.
4: מה שלומך, עדן הגולנה?
1: בסדר, מה שלומך, אלכסנדר?
4: בסדר, איך את מרגישה עם כתפה?
1: עם הכתף, הכתף לא יודעת, הכתף גם לא משהו, אבל הכתף עוד לא גיליתי מה שלום הכתף.
4: את עשית צילום, את עשית צילום לכתף.
1: צילום, עשיתי הרבה צילומים.
0: רוצה לעזור לך.
4: איתי, MRI, סלחו אותך, שלא התכנצנו עלייך
1: בקופה. כן, לא, לא, הכל טוב.
4: את צריכה הולכת.
1: כן, נלשכו אותי.
4: משחררים אותך, יש לך פוטנציאל גדול. אני עקבתי אחרייך בתוכנית, את צריכה לזכות שם. את צריכה בכל זאת ללכת עם כתף שבור.
1: עם כתף שבור.
4: ולרקוד, לרקוד ולנצח את התוכנית, את מרינה.
1: אתה רופא מקסים, אתה באמת רופא מאוד כאילו מקצועי.
0: הוא לא נחמד בדרך כלל.
4: סיבה בורסוי, ספסיבה, את פסוט משהו נדלת, זה פסוט משהו, צריך להמציא מאכל על סמך שאפשר בטיב טעם לקנות. אני הייתי
1: רופאת
4: הפרון על סמך, אני כל כך מעריץ אותך.
0: יש מעדן גולן.
1: נכון.
4: מעדן הגולן, אני אוכל, אני אומר שזה סוכר, זה לא טוב. אני ובלדה ונינה, כולנו בבית חולים עלייך, אוהבים אותך, את פשוט משהו מיוחד.
1: תודה רבה, תודה. אתה משהו מיוחד, דוקטור.
0: עוד משהו, דוקטור, לפני שנסיים?
4: אני רק רוצה להגיד לעדן הגולנה, שאני מצליחה כל דבר ממני, אני באמת, אני יכול לקבל אותה בלי תואר, בלי קוד זמני.
0: פתאום.
4: זה יכולה פשוט להגיד, אתה ראית מייל שאני שלחתי לכם?
0: אתה שלחת לי מייל, כן, ראיתי מייל.
4: אני שלחתי מייל בעניין עדן גולנה, ואני ביקשתי שאני... אני חוטא בשירה, אני יכול לעשות בראפ, אני יכול לעשות איתה ראפ, במקום שרקה.
1: במקום שרקה.
0: אוקיי, אז רגע, אני אפתח את המייל ואני אחבר את זה, את רוצה לשמוע את זה?
1: יאללה, נשמח לשמוע. ונראה לי אני מאמצת את השם עדן גולנה.
4: עדן הגולנה.
1: עדן הגולנה, כן. אני, זהו, זה השם החדש.
0: אוקיי, אז בוא נשמע את דוקטור קרטוס, יחד עם...
4: רונה, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, נכון?
0: מעניין.
2: פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, דוקטור קרטוס.
4: אתם מצחיקים.
0: הוא לא סובל אותי.
4: אני אוהב אותך, אתה תשמיע עכשיו שיש שלי ועדן הגולנה.
0: אז אני אשמיע לעדן הגולנה. בבקשה, השמעת בכורה.
2: תודה, דוקטור קרטוס.

מרגיש סופות זמני, עייף או ער אני. מה שאת רוצה, אני רופא מקצועני, תמיד בעניבה, בשבילך גם סבלני. ואם תצאי בדיקה, זה לא משהו פולשני, את מבינה? כל בדיקה שלך תקינה, תמיד אני ידע לדעת.

0: 5-5-5 דיסקוטקה לא פורש, לשלם לך מתעקש
1: תמיד רגשת מבזבזת כל הקש
0: וואלה לא אכפת לי בגידי מה אני לובס
1: אני אקפוץ את החמאס
0: אני אשתלב אחת
1: אש אני יודעת שבסוף יהיה
2: וואו דרופ דה מייק וואו זה היה איכותי מאוד
3: קרטוס אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך תשמע גילינו עוד צד מאוד מאוד
2: אתה מוכשר
3: בטירוף
2: נראה לי אתה בזבוז קצת בתחום
3: כן אתה חייב לעזוב את הרפואה קצת
4: תעזוב את הרפואה תעזוב את הרפואה
2: נראה לי אתה חייב
0: אני מספיק אני כולי אדום
3: הוא מתרגש דוקטור קרטוס תודה רבה אני אחבר בינך לבין עדן גולן שתוכלו
0: עדן הגולנה
3: ואנחנו
0: נעשה ביחד דואטה
3: כן היא תבוא קודם היא תבוא לבדוק את הכתפה
2: נעשה דואטה וכתפה עם עדן הגולנה ושרקה
0: אין לך בכלל אני לא
3: אחייב
0: אותך גם
3: בפיקדון
0: ולא
3: בשום תודה רבה לדוקטור קרטוס אוהבים אותך הפכנו להיות חברים פתאום
4: ביי דוקטור קרטוס שימסור דש לפרלה הוא פוגש אותה
3: יש לנו מאזין עומר מראשון רוצה לשחק איתנו מי מכיר את עדן גולן עדן את איתה קשה לי עם זה שאת בלי אוזניות
2: אני עם אוזניות מתחת
4: לסער אוזניות מוסוות
3: כן זה קשה לי איך אמרנו עומר שלום עומר
5: הלו
3: שלום עומר מראשון אמרו לי כן
4: עומר מראשון מה קורה עומר
3: מה העניינים ספר לנו עליך
5: עדן גולן אחי
3: אורי ספר לנו בקצרה עליך כי אנחנו ממש לחוצים כבר בזמן
5: עדן מכירה אותי אני מעריץ האמת
3: מי?
5: היא פרופוסה
3: היא לא בהכרח מכירה את כולם אבל בוא
5: לא הייתי עכשיו בראשון לציון בגבריאל אחי הייתי באמפי תל אביב אני כאילו אוהב אותה
3: בטירוף. אז אולי בפנים היא תזהה אותך, כשהיא תראה אותך.
5: טוב, יכול להיות אחי.
3: אנחנו פשוט קצרים בזמן, בוא נשחק את המשחק שלנו. מי מכיר את עדן גולן? 5 שאלות, אם תדע את כולן, תזכה בפרס.
5: בדייט עם עדן?
3: זה אני, זה לא...
2: זה לצערי, פחות על הפרסים.
4: קשה להתחייב לכזה דבר.
3: כן. ג'ינגל ומתחילים, בבקשה.
6: ועכשיו נשחק את מי מכיר את עדן גולן?
3: שאלה מספר אחת, איכן נולדה עדן גולן? א', מוסקבה, ב', קייב, ג', תל השומר.
5: וואה, שאלה קשה. נראה לי תל השומר, לא?
6: תשובה נכונה.
2: כן, יפה מאוד.
3: שאלה מספר 2, כשעדן הייתה ילדה היא התאמנה ב-א' בסייף, ב' התאמנות אומנותית, ג' קפיצה לרוחק.
5: לא, אני יודע, הוא עושה
3: בבוגדים,
5: עשה שם הייתי
2: בקהל,
5: התאמנות אומנותית, לא?
3: כן,
2: עדן. תשובה
6: נכונה. אתם מכירים את עדן גולן.
5: יש אותי,
3: שאלה 3, באיזו שנה השתתפה ב-The Voice Kids ברוסיה? 2017, 2018, 2019? אם אתה יודע, אתה באמת
2: מכיר. וואו, אני לא זוכרת.
5: בשבילה ראיתי את כל העונה, לפי
3: דעתי
5: זה היה 2018, אחי.
3: כן!
6: אתם מכירים את עדן
3: גולן. איזה שיר היא ביצעה שם באודישנים? Love on the Brain של ריאנה, Pond the Replay של ריאנה, או בלעדייך של אייל גולן?
4: ממש קשה.
5: וואלה, חבל של אייל גולן, אחי, אבל נראה לי
3: עשתה
5: ריאנה,
3: Love
5: on the Brain.
3: זה נכון?
4: כן, כן.
6: אתם מכירים את עדן גולן?
4: הוא רציני מאוד.
3: כן, שאלה מספר 5. עם מי שרה כצמד בפסטיגל? האחרון, אני הייתי, ראיתי אותך בפסטיגל.
2: איזה כיף.
3: כן.
2: וואו.
3: עם מי שרה כצמד? א', אלין גולן, ב', מרגי, ג', איתך.
0: איתי, איתי שרה בפסטיגל.
3: מי אתה?
0: זה שחר דובר, חיים שמה.
6: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
2: שחר!
3: וולקאם!
2: אני לא מבינה, אני חושבת, זה משהו לא אמיתי פה, אין סיכוי כאילו שהוא יודע את כל... שחר! חיים שלי!
0: מה חזב, תחות? קודם כל, איך היה קשה להתחנת לסטרייט, וואו, אני מרגיש שאני שאלה סטואה, אני לא...
2: וואה, תקשיב, זה היה טוב, כאילו, שיחקת סטרייט טוב.
4: היית מה זה סטרייט, אחי?
3: אחי, אמרת כל פעם, אחי, זה נשמע סטרייט. שלחתי לו הודעה, דבר כמו גבר.
2: וואו, תקשיב, אני שרופה עליך.
3: אנחנו חולים עליו.
2: זהו, אתה גבר נשוי, לצערי כבר דייט לא יצא.
0: אין בעולם לשמעת אותי, שכשהגיעה לארץ, לקחת את הידי ויד מיומיתי ביחד, אין זכה.
2: אין שרופה.
3: תקשיב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לך משהו. שחר תבוך בפעם האחרונה שהיה כאן זכה בתואר, האורח...
4: הוא סיאן ההופעות בשניים עד ארבע, כן.
3: הוא ושי אמבר סיאני ההופעות פה. את... בהופעה הראשונה שלך פה. אם את רוצה לזכות במה ששחר זכה והוא זכה, אל תספר לה במה, תצטרכי לבוא לפה לפחות 3 פעמים.
2: אוקיי, מה זכית, שחר? ספר לי. תכתוב לי בוואטסאפ עכשיו, ואתה לא משל פה.
0: אני כותב לך.
3: שחר, תשמע, רצינו להשמיע עכשיו את סוויץ', אבל אין לנו זמן להשמיע את זה מחר. סגרנו?
4: קבענו אבל.
3: יאללה.
4: מבטיחים, מבטיחים.
3: כפר עליך, מגיע לך מזל טוב.
2: יו, שחר, אני שרופה עליך, החיים שלי.
3: אני לא מכיר אחד. וואו. אני לא מכיר אחד שלא שרוף על שחר, זה פשוט לא יאמן.
2: כי אי אפשר, זה הבן אדם, הנשמה הכי טהורה.
3: הכי אהיב בעולם.
2: אין, אין.
0: יפים
2: שהיא,
0: תודה, עדן, את לא
3: רווקה
0: וגם אני לא
2: עוד
0: נדבר.
3: הופה.
2: מה
3: עוד?
2: את לא?
3: את לא רווקה.
2: אה, אני לא רווקה, נכון.
3: הופה, זה כאילו אמור להיות סקופ או שזה ידוע?
2: סקופ, לא, זה האמת שזה ידוע.
3: אה, זה ידוע. לא, לא, לא שהתחתנת או משהו.
2: אה, לא, לא התחתנתי.
0: לא, פתאום, אני התחתנתי.
4: יודעים. התחתנת, מזל טוב, החלנו לך מזל טוב. עוד מזל טוב ועוד אחד מזל טוב ככה בשביל המצב.
3: יש משהו שאתה עושה וכל התקשורת לא נעמדת על הרגליים, מיסטר שחר תבוך. כפרה עליך. ביי, דש בבית.
2: ביי.
3: עדן, את יכולה להוציא אותנו לפרסומת. כן, ניתן לך להירגע. יש לך עוד שני ביצועים. ורוצה עוד הפתעות או שזהו, גמרנו?
2: אני, וואו, דווקא אני אהבתי את ההפתעה הזאת ממש. אהבתי את כל אותה הפתעות עד כה.
4: אולי עוד איזה הפתעה קטנה. אולי נספיק עוד אחת.
3: יאללה, תוציא אותנו מפרסומות או שאת רוצה, הנה, עד על הזורגן, שלחה לך גם כן ערכת טיפוח וערכת טיפור. כהן את האיפור והסטיילינג והמשטרק, לא יודע כבר איך להגדיר אותה, את עד האישה המדהימה הזאת. באמת, כן, יש לנו? הנה.
2: כן?
3: הנה, עד על הזורגן, יש לנו? הנה, יש לנו את יאיר החמוד.
2: תודה רבה, וואו.
3: הדוגמן.
2: אימאלה, תודה רבה.
3: כלום. להכניס לה את הרכב רק בסוף התוכנית, לא עכשיו.
4: כן, כן.
3: כן.
4: את הג'יפון.
2: זה מה שאני, כן. הכי מחכה לזה.
3: את הקטן, לא את הגדול, די, הגזמנו.
4: כן, זה לא ייכנס באולפן.
3: כן, את הרכב הקטן, גם טוב, סבבה. יאללה,
2: פיס. כן, הכל יעבוד.
3: את רוצה להוציא לפרסומות?
2: יאללה, מה להגיד? פרסומות?
3: תהי מקורית. שניים עד ארבע יוצאים לפרסומות בשירה, באיך שבא לך.
2: אוקיי, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות. עכשיו, ב-103 FM,
3: אנחנו אנחנו בהרבה תחנות.
2: בהרבה תחנות?
3: כן.
2: אנחנו בהרבה מאוד תחנות. עכשיו, בהמון המון תחנות, אנחנו יוצאים לפרסומות.
7: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. 96.5 FM
9: רדיו כל רגע,
10: רדיו שנוגע בי,
9: רדיו שנוגע בי.

0: צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יש שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
2: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.

0: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס. קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-70. 7 שקלים ו-90, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מדברים ברדיו.
3: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
4: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
5: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
6: שלום הגדול, איזה כבוד, יאללה.
7: שתיים עד ארבע.
8: רון שלום ויואב כהן.
9: עדן גולן שכבר הפכה להיות חלק מהמשפחה שלנו, נכון עדן?
10: זהו, אני חלק מהמשפחה.
9: זהו. סגור.
10: כן.
9: בואי נחזור רק על התאריך, 31 באוקטובר, עדן גולן, על הבמה בברבי.
10: יס.
9: כב נגנים מלא.
10: נכון.
9: יהיו גם אורחים, הפתעות, עניינים.
10: חד משמעית, יש אורחים מטורפים, הפתעות, כאילו זו הופעה באמת מלאה במוזיקה, אנרגיה, וייבים טובים, ריקודים ומלא הפתעות, מלא הפתעות, וחשוב לי לציין שאנחנו בכרטיסים האחרונים, אז חברים, אני ממש ממליצה לכם ללכת ו... לקנות הכרטיסים, לבוא עם חברים, לערב באמת בלתי נשכח עם אווירה מדהימה, מדהימה, מדהימה.
9: הבנתי ששאול מהברבי הכין לך איזה
10: סיבה. אוי, כפר על שאול.
9: שאול.
10: אין על שאול.
9: אתה יודע שהעלינו אותו לא מזמן לשידור.
11: כן, סידרנו לו ניקוי לשנדליר.
9: כן, העלינו מאזין שהמקצוע שלו זה הוא מנקה שנדלירים. אני בחיים לא שמעתי על מקצוע כזה, ואז אמרנו, יש שנדליר בברבי.
10: נכון.
9: חבר אותו עם... עשינו מעשה טוב, חיברנו בין שני.
10: יפה.
9: אז אם השנדליר נקי, נקי או נקי השנדליר? נקי.
11: שנדליר נקי.
9: נקי.
11: נברשת
9: כן.
11: נקייה.
9: נקייה. אם הנברשת נקייה, אז היא בזכות המאזין שלנו שניקה
10: וואו,
9: אותה.
10: וואו, אני אזכור את זה, אני אדע את זה, תודה.
9: עדן, לא נשאר לנו הרבה זמן להפתיע אותך, נשאר לנו בעצם 12 דקות.
10: וואו.
9: יש לנו עוד שני ביצועים, נתחיל עם הביצוע הבא. יש לנו יאללה. עוד משהו, אולי נג'נטן אותה קצת, ואז נסיים עם שיר אחרון.
11: יאללה.
9: סבבה?
10: יאללה.
9: מה בא לך לשיר עכשיו?
10: נראה לי אני אעשה קאבר לשיר של רון חיון, אחת ממיליון.
9: אחת ממיליון. את אחת ממיליארד.
10: אני, אין, אחת מ... אין אפשר.
9: אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. אני אוהב אנשים שחצנים. אני למשל אמרתי עכשיו ליואב בפרסומות, שכל פעם שאני פותח מצלמה ורוצה לצלם ואני רואה את עצמי, אני נגנב מהיופי העודף הזה.
11: וזה ממש ממש נכון, אני ראיתי אותו, הוא בשוק. בשוק.
12: אני צריך להסתכל עליו כל יום. אתה מבין? זה לא קל. תחשוב עליי.
9: עדן גולן, אחת ממיליארד, תשאיר את אחת ממיליון, בבקשה.

0: אני לא נרגע, אני גם מקבל הודעות, שולחים לי מלא הודעות עכשיו, הנה יעלי שלחה לי הודעה, תקשיב, תמסור לה שהיא זמרת על, על.
1: תודה רבה, יעלי.
0: יעלי ומאיה.
1: ומאיה, תודה.
0: זה פשוט לא יאמן, ואני מקבל מלא הודעות, אני לא אתחיל לקרוא אותם, אבל תדעי שזה מטורף. טוב, תגידי רגע, אם התחביבים שלך זה גם אקרובטיקה, גם איפור וגם ציפורניים?
1: נכון.
0: מה, את יודעת לעשות ציפורניים?
1: כן, אני עושה להזמין ציפורניים.
0: את יודעת למרוח לק?
1: כאילו, לא רק לק, בנייה, ממש כאילו,
0: מה,
1: אני עושה...
0: מה, טובה בלמרוח מעל... לק?
1: כן, וואלה, נראה לי שכן.
0: אני, היה לי חלום שעדן okay. גולן תמרח לי לק.
1: אוי מיי גוד.
0: כן.
1: וואו, מה יצא לי? אוי מיי גוד? מה זה אוי מיי גוד?
2: למה...
1: אוי מיי גוד.
0: להגיד, שאני אוכל להגיד ברזומה שלי, גולן? שעדן גולן מרחה לי לק. בא לך למרוח לי לק?
1: יאללה.
0: כן?
1: כאילו...
0: אז אחרי שנדבר עם האורח שלנו שנמצא על הקו, שרוצה לדבר איתך, בואי נחזור רגע לרוקדים כוכבים.
1: אוקיי.
0: איך היה לך שם?
1: וואו, חוויה מטורפת. באמת שאחת החוויות המטורפות שאני עברתי, זכיתי להכיר אנשים כל כך מושרים וכל כך חמודים, וכמובן ארטיום כפרה עליו. זה... בלעדיו לא הייתי מגיעה למקום שאני הייתי בו.
0: והשופטים איך?
1: אין לה שופטים, חמודים.
0: באמת, אז תגידי להם.
1: כל אחד, אתם חמודים, שופטים. דביר, אתה?
0: דביר.
3: עדן, מאמאלה. עדן מהממת, עדן גברת, עדן גולן.
0: כבוד גדול הוא לנו שאתה.
3: גברת, איך הלכת לנו, עדן?
1: אוי, מבאס, מבאס, ממש.
3: איזה הפסד זה לעונה הזו. גם לתופים בבית, שלא זכו ליהנות ממך יותר. אני יודע, את יודעת, אני יודע שאת היית לוקחת אותנו לגבעים, שלא נראות בתוכנית הזו. מה שלומך?
0: מרגש.
1: תודה. ברוך השם.
0: מה אני מסתכלת עליי? כאילו אני לא בסדר.
1: אני מנסה להבין.
0: מה את מנסה להבין?
3: מה את מנסה להבין, עדן? איך הכתף?
1: זה לא דוד.
0: מה לא דוד?
1: מה אם הייתי אומרת, אנה?
0: אז היינו מרים אחרי טענה. דוד, בוא, בוא. הנה דוד, בא. אלק לא דוד, היא אומרת לי, בבקשה, בוא דוד, זה לא דוד.
1: אני מפחדת, די.
0: די, נו מה, זה דוד. בוא דוד, בוא. בוא דוד.
1: איך לא שמתי לב שאתה חסר?
3: מתוקה.
0: אתה רואה, לא שמים לב שאתה חסר אפילו.
3: עדן ממלא. את באמת, איך הכתף, איך את מרגישה?
1: וואו, אני בסדר. כאילו, כן, תודה לאל.
3: יופי, רצינו להעניק לך מקום בעונה הבאה.
1: אוקיי.
3: כן.
1: כן.
3: תרצי להצטרף?
1: נחיה ונראה.
0: אתה יודע איפה הבעיה, יואב? שנפלנו על השופט, שהיא כנראה הייתה הכי מחוברת אליו, והכי מכירה אותו, והיא מכירה כל ניואנס בטח בקול שלו, לא ככה?
1: כן, כפרה על דוד, ברור, איך אפשר לו?
0: כפרה על יואב.
1: כפרה עליכם, על כולכם, וואו.
0: טוב, תשמעי, נשארו לנו 5.5 דקות. אני מניח שהשיר בערך האחרון שנעשה זה 3 דקות, נגיד 3.5, אז נשאר לנו, יש לנו דקה, למרוח לילק.
2: יש לנו גם
0: מסורת. גם כן, יש לנו דקה,
1: אנחנו באמת הולכים לעשות את זה עכשיו.
0: ברור. את בוחרת צבע. שנייה, רגע, אני בא. דניה,
2: אתה יכול לצלם את זה כדי שיהיה לי הוכחות שם? זה הם מצלמים פה.
1: תבחר אתה צבע.
0: את בוחרת צבע.
1: לא, אתה תבחר. אני גם לא טובה.
2: אני לא טוב לבחור לך.
1: יאללה, שחור, הכי בולט.
0: שחור? ימלא.
4: יהיה לך יפה שחור. יהיה לך יפה שחור. אתה תהיה כזה פנקיסט, כמו מהדור שלך.
0: עדן גולן מורחת לי כרגע לק. וואי וואי, איך מוקדים, אני לא מוריד את זה.
1: אמאלה, אל תזוז.
0: אני לא זה.
2: וואי. זה צריך לצפון.
0: כן, זה קורה עכשיו בשידור לייב, הם עורכים לי לק. יואב, אתה מקנה, אה?
4: מאוד, מאוד, מאוד.
2: כמו שלא היית הולך עד שחור.
4: האמת שזה עולם אותך.
0: נעשה כאילו 2 ציפורניים.
1: יאללה.
0: אז נעשה ביצוע, ואז אולי נמשיך אחר כך, אחרי התוכנית עם רכיל את היתר.
4: יאללה.
1: וואי, אני פרפקציוניסטית, נתת את זה למישהי כאילו, עכשיו בתנועה ככה על הוואן.
0: איזה יופי. רק שאני לא אתרגל לדבר הזה. יואב, אתה מוכן לתאר את מה שקורה פה באולפן?
1: זה ממכר, אני
4: אשר. ציפורניים מאוד נאות, בצבע שחור.
1: איזה רע.
4: באדיבות, עדן גולן האדירה, שמלאה בכישרונות, אנחנו מגלים עוד ועוד כישרונות, מסתבר.
0: טוב, עדן, מה השיר האחרון ש...
1: וואו, אני אשמתי עכשיו רעלים שלק. גם ככה אני צרודה עוד את זה. טוב, יאללה. וואלה, כאילו, אני חייבת להגיד... לא, לא נעים לי להגיד את זה.
0: תגידי חופשי, אין אצלנו סודות.
1: כאילו, אולי מספיק ממך? וקצת ממני?
0: אבל זה מעליב, זה נורא מעליב.
1: אבל כאילו, מספיק ממך, לשיר כאילו פגעת.
4: אוקיי, לא, כי גם אני רציתי מספיק ממנו.
1: לא, לא, לא, האמת שאין מספיק ממכם, לא נראה לי שאי פעם יהיה מספיק ממכם.
0: גבירותיי ורבותיי, עדן גולן, מספיק ממך באולפן, יש לנו 3.5 דקות, אני מקווה שזה יספיק לנו.
1: וואו, יאללה, נזרז.
0: בבקשה, בבקשה.

0: איזה טיימינג יש לה, תשמע, חוץ לשים
1: מטורפת, מטורפת, מטורפת, מטורפת.
0: רפורמרית.
2: תודה רבה.
0: 31 באוקטובר,
1: 31... כרטיסים אחרונים, בר בתל אביב.
0: מי שלא בא באמת...
2: אתם מפסידים.
0: כן, האמת שאתם מפסידים. אתן, היה לנו ממש... מה, יש לנו עוד משהו? אני לא מאמין לך, טראפלאב. טראפלאב זו חברה של מוצרי טיפוח לשיער, והם שולחים לך ערכיה מתמצית הכמהין. תודה רבה לסיימון.
2: וואו, תודה רבה. אני בהלם, באמת שאני בהלם.
0: בא לי להיות עדן גולן, לפחות ליום אחד.
2: האמת שזה כיף.
3: לא, גם... זהו, לא נשארו לנו...
0: כן, אבל...
3: אין פרסים יותר בתוכניות. עדן, סלנו אותם.
0: השארת לי מזכרת, יש לי לק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הביצוע.
2: וואו, תודה רבה לכם.
0: של השיר ושל הלק, היה לנו כיף. ואם תרצי להיות כמו שחר ולקבל את התואר אורחת קבועה, אז את מוזמנת מתי שאת רוצה, אנחנו מאחלים לך בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, רבה, וואו, מה זה נהניתי. וואו, תקשיבו אתם.
1: האורח הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האחרון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב בורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על הסאונד שימי חביב, על הגיטרה, בר יוחאי סוויסה.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רונית עזרן, אדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, ויואב שלנו שהגיע עכשיו, את הודעה ליאיר פרץ, נער המים שלנו, שידור חוזר ברדיו התחנה, ב-10 בלילה, ברדיו 103, ב-2, חפשו אותנו גם בספוטיפיי פודקאסט ובאפל פודקאסט, 2-4, בקיצור, עדן, מה רצית לומר?
2: שאין עליכם, וואו, מה זה נהניתי, באמת, באמת, באמת, היה וואו.
0: איזה כיף לשמוע את זה גם לנו.
4: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר, עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
5: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים. זה הכל בזכותכם המאזינים.
8: קוראים לי שקט ג'ון רודי, רציתי לאחל מזל טוב לכל רגע. ממש אני נהנה מהתוכן ומהכל. יש לכם רק בהצלחה ורק תעשו טוב למאזינים שלכם.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס, עם גלידה בגביע ב2 שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ800 חנויות ברחבי העולם, לפרטים כוכבית 3098.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: גם צבא. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס, וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: ארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו טרוס, איראן לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת עכשיו, כך הנשיא טראמפ. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית באשדוד, בבית החולים אסותא בעיר, נקבע היום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת. לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. בית החולים בלינסון מודיע כי הגיש תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
8: בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחול הנדרשת לשירות רפואי. בבית החולים בלינסון הגישו היום תלונה בתחנת המשטרה בפתח תקווה.
7: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום וברכה, תודה לנדב ולאופק. 4 ועוד 6 דקות, מתחילים שעתיים של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. שמחים שאתם איתנו, שמחים שאתן איתנו. כשאני אומר אתם ואתן, אני מתכוון להמון המון המון המון אנשים. אלו מכם שחיים כמעט כל חייכם כאן באזור שלנו, באזור הזיכיון של רדיו כל רגע, באזור הצפון, ובתקופה הזו של אוגוסט, השבוע האחרון, המון המון אנשים שהם אינם מכאן, אז ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, וברוכים הנמצאים למקומות הכי יפים בארץ. כן, כן, לא סתם הגעתם לכאן, עד לכאן. עד השעה 6 אנחנו פותחים את קווי הוואטסאפ שלנו במפגש אחר הצהריים היומי שלנו ברדיו כל רגע. 052-500-9696, 052-500-9696, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אפשר לכתוב לנו כל דבר שתרצו, להקליט לנו כל דבר שתרצו. יש לנו המון המון אנשים שמקליטים פשוט כל מיני קטעים משירים שבא להם לשמוע, אז הם פשוט שרים לנו אותם. ואז אנחנו משמיעים את השירים, את ההקלטה, ואחרי זה משמיעים את השירים. אז תרגישו חופשי, 052-500-9696. ברכות, הקדושות, איחולים, מה שבא לכם, הוואטסאפ פתוח. ואנחנו כאן עד שש, עוד מעט שיחה שאתם לא שומעים בדרך כלל בכל מה שקשור לשוק הרכב בישראל. אני אדבר כאן עם ידידי זאב חדד ברזילאי מאלדן, אחד האנשים המדהימים, האמינים והמוכשרים שאני מכיר, ואנחנו עושים כאן שיחה לא שגרתית על הרבה מאוד דברים שקורים בשוק הרכב בימינו אנו, שווה להישאר. יאללה, מתחילים. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו המויאל.

0: מריה, מריה. סנטנה, 4:16 דקות. היכנסו, היכנסו נא. רבים ורבות עשו כבר כך. 4-6, בנקר כאן ברדיו כל רגע עם מפגש אחר הצהריים היומי שלנו ביחד.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: ואני התחלתי בשנתיים האחרונות ממש ממש לאהוב פאדל. אני מודה, קודם כל לראות פאדל, לצפות בטלוויזיה. בדרך כלל בערוץ 1 זה משודר, כל מיני אליפויות אירופה כאלה ואחרות, כל מיני אליפויות דירוג, תחרויות דירוג כאלה. ולמי שחושב שזה לא מעניין לראות, אחרי 2-3 דקות שאולי זה קצת משעמם, ממשיכים לראות, ואז זה פתאום הופך להיות מעניין. כי כל עוד יש לוח תוצאות, ויש נקודות, ויש מנצחים ומפסידים, אותנו כחובבי ספורט זה תמיד מעניין. אז פאדל, זה הלהיט הגדול של השנים האחרונות, גם בארץ, גם בעולם. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. בחודש האחרון, מאז שהתחלנו לדבר עליהם, לתת לכם אימוני פאדל חינם, להזמין אתכם לשחק שם, להזמין אתכם לשחק רק ב-25 שקלים, לעשות אימונים קבוצתיים בפאדל טיים בדבריה, רק ב-25 שקלים, דרך האפליקציית ההטבות של קופות החולים ותוכנית תמיד. נהיה שם גידול מטורף בכמות האנשים שמגיעים לראות את פאדל טיים מקרוב, וכמובן לשחק, להתאמן. וזה לא רק, חוץ מאימונים, גם אירועים פרטיים, כל מיני מסיבות רווקים, מסיבות ימי הולדת. כן, הרוב המכריע של מסיבות גברים, אבל נשים, גם נשים משחקות פאדל טיים, משחקות פאדל בפאדל טיים, מתאמנות, וגם הזמן שלהן מגיע, מה? בטח, בדוק. פאדל טיים, הרשת פתוחה, 24/7, אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, ואני רוצה להמשיך לחלק כאן אימוני פאדל חינם, דרך המספר הבא. אני נותן מספר, מתקשרים, אומרים פאדל טיים, שמענו את זיו ברדיו, מקבלים אימון פאדל חינם, 053-550-9744, 053-550-9744, מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו את זיו ברדיו, מקבלים אימון פאדל חינם. גבירותיי ורבותיי, פאדל, השילוב המנצח, המרובע, בין סקווש, מתקות, פינק פונג וטניס, משחק מטורף, בקיצור. ואפשר לשחק פאדל רק ב-25 שקלים. אם נכנסים לאפליקציית ההטבות של קופות החולים ותוכנית עמית, ומזמינים שם אימון קבוצתי. שקלים! 25 שקלים! שקלים!

422, המויאל בדרכים אנחנו. עוד לפני הפרסומות עם ניגון יווני מוכר מאוד מאוד מאוד. וביצוע של זמר ענק ענק ענק מאוד. בעברית כמובן. הידוע בכינויו פאר טאסי הנסיך.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: אני רוני דבוראי, מטפל בדבורים, מציל אותם מהדברה, מאחל להתחנת הרדיו מזל טוב לרגל 30, שתהיה שנה טובה, מתוקה בדבש, יהיו לנו הרבה דבורים והרבה דבש, המון בריאות, שנה טובה.

0: הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: עדן בן זקן ונועה קירל שנכנסות עכשיו לשלבים המתקדמים ב-The Voice. אני צופה הדוק, מעניין אותי ממש. גם אתם? 4:30 עכשיו, המויאל בדרכים, הנה התחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום חם ויבש ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ביחס לשעות הבוקר. ההכבדה בעומסי החום תימשך גם בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית. מחר עלייה נוספת במידות החום ונהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה. עד כאן התחזית. תמיד כשחם ממש אומרים אש. איך מזג האוויר? אש. הנה שיר שמחזיר אותנו לימים יפים כאן, חד משמעית.

0: רן דנקר ואילי בוטנר. היו ימים גם בגזרה הזו של הצמד הזה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 4:34, הבטחתי לכם בפתח דבריי היום באזור השעה 4, שאנחנו הולכים לנהל שיחה שאני רוצה לנהל ולקיים אותה המון המון זמן, וחיפשתי רק את האדם הנכון בשביל זה, על כל מה שקורה לשוק הרכב בישראל. בימים, שבועות, חודשים, שנים האחרונות, עוד רגע זאב חדד ברזילה יגיד, סמנכ"ל שיווק ואפטר סייל של חברת אלדן, שנדמה לי, בהצטנות הוא בטח לא יגיב לי על זה, אבל מבין כל החברות שאנחנו לפעמים רואים ומדברים איתם כאן בשידור ושומעים תשדירי פרסומת שלהם, מחליפים ומתחלפים ושמות ותבואו ותלכו, ויש חברה אחת בעיניי שתמיד עומדת חזקה ואיתנה מימי לא יודע מה, אמא שלי הייתה אומרת לפעמים תרפפו, וזאת חברת אלדן. אני רוצה לנצל את התפקיד של זה הפחדה ברזילאי, לא רק באלדן, אלא בגלל שהוא פשוט חולש בידע שלו, במקומות שהוא ביקר בשטח, בכל מה שהוא אסף לאורך השנים, כדי לדבר קצת יותר לעומק. אני רוצה להגיד לו עכשיו אחר הצהריים טובים, זאב חדד ברזילאי, שלום שלום.
2: היי זי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני שמח שהסתדר לנו לדבר. זאב חדד ברזילאי, סמנכ"ל שיווק ואפטר סייל, חברת אלדן. סליחה שאני ניגש ישר לעניין, אני פשוט התכוננתי לשיחה הזאת יחסית הרבה, אז ברשותך. אנחנו מדברים כאן תמיד על מצב שוק הרכב, ועולים כאן אנשים לשידור שמייצגים כל מיני חברות, ואני מרגיש שתמיד מתפתלים. זאת אומרת, בין אם בגלל האינטרס, בין אם בגלל לא רוצים להגיד את האמת, ואני יודע שהזדמנה לנו הזדמנות לדבר איתך כאן בשידור כדי לשמוע קצת יותר. אז קודם כל, איפה אלדן נמצאת בתוך תחרות עצומה עצומה עצומה של חברות רכב בשנים האחרונות, שהופכות השוק הזה, תסכים איתי, מאתגר, כל בוקר קמים ונלחמים.
2: כן, האמת זה נכון, אבל לפני כן ברשותך, תתחיל את אמא שתרפפו באלדן, זה 1997, אז מבחינה הזאת סגרת מעגל.
0: נהדר, אני איתך.
2: תראה, השוק היום נמצא באחד מהרגעים שאולי לצרכן הישראלי הם הטובים ביותר. למה? כי חוץ מהמלחמה בשבע זירות, יש גם מלחמה אצלנו בענף הרכב, ואתה רואה את זה השכם והערב, כשמחיר הרכב החדשים יוצאים במבצעים מכאן, ואיך אמא אומרת, אל תרפפו.
0: אתה מדבר על רכבים 2026, שפתאום אתה מגלה אותם במחירים נמוכים הרבה מהמחירון, שהם יצאו מהסוכנות כרגע.
2: חד משמעית נכון, וזה משפיע גם על מכוניות. יד שנייה, זאת אומרת, זה משפיע על זה. ברגע שמחירי מכוניות חדשות הוא יקר יותר, אז קל וחומר שזה מושך כלפי מעלה גם את מחירי המכוניות המשומשות. כאן נוצרה סיטואציה שהחדש יחסית הוא זל, מוזל, לכולם יש מבצע. קל וחומר שגם המשומשות ירדות. אז שאלת לגבי אלדן. תראה, אלדן היא שחקן, נקרא לזה במעגל הראשון של הסיטונאים בענף הרכב. לאלדן יש מספר זרועות. בין הזרועות שיש, נקרא לזה בעולם הרכב, יש לנו מה שנקרא אצלנו רכב חדש, 0 קילומטר. אז כאן בעצם לנו יש יתרון שאנחנו קונים כמויות גדולות מהיבואנים, מקבלים הנחה יחסית גדולה, ומתחלקים עם הלקוח. למה זה כדאי ללקוח? כי אם הוא הולך ליבואן, הוא מקבל הנחה מסוימת. אם הוא בא אלינו, אז הוא מקבל הנחה טובה יותר.
0: כי קניתם בכמויות.
2: כן, איפה לכאורה כאילו משלם את הפער? הוא משלם את הפער בזה שמאיתנו הוא קונה רכב יד ראשונה, 0 קילומטר. ודיברנו על זה בעבר, כשאתה מחזיק את הרכב בעל 3 שנים, זה בטל ב-60, אז מהבחינה הזו, אם אתה באמת קונה רכב חדש לשנה שנתיים, אל תקנה מאלדן, תקנה אצל היבואן. 3 שנים ומעלה תקנה באלדן, ואפשר להגיד אפילו שהרווחת, לא הפסדת מהבחינה הזו. זה באספקט של רכב חדש. לגבי הרכב משומש, עד שנייה,
0: כן.
2: תראה, היות ואנחנו מחזיקים קרוב ל-40,000 כלי רכב בצי, אז אנחנו פולטים החוצה מעסקאות של ליסינג פרטי, ליסינג תפעולי, השכרת רכב, מכוניות שאנחנו מטפלים אצלנו, במוסכים מורשים, בוא נגיד שעושים את כל הבדיקות שכולם עושים, ומקפידים ומשתדלים קצת יותר. בתחילת דבריך אמרת דבר שהוא מאוד נכון. בסופו של דבר, אנחנו בישראל תוצאתיים, אנחנו לא מייצרים מכוניות. אז השורה התחתונה זה איך אתה מקבל את המוצר הטוב ביותר, ועם השירות הטוב ביותר, שזה לא פחות חשוב, נבחרת המחיר.
0: אגב, סליחה שאני רגע נכנס לך בדברים, רק כדי להגיד שלפני 3 משפטים בערך, אמרת את המספר 40,000 רכבים של אלדן ברחבי הארץ פרוסים, בסניפים, ובכל מיני מקומות תחסון שאתם משאירים רכבים למקרה ש. ואז אמרת משפט אחד אחרי זה, שאתם נותנים המון המון המון המון שירותים, שזה מחירה והשכרה וליסינג וליסינג תפעולי וכו' וכו'. מה שגורם לי לחשוב על זה שבגלל כמות הרכבים העצומה שיש לכם, יש לך גם אפשרות, מנעד מאוד מאוד גדול של תזוזה ושינוע של רכבים, לא שינוע פיזי, שינוע מטאפורי, רכב לכל צורך. זאת אומרת, יכול להיות רכב שהיה בתחילת הדרך שלו אחלה מקום לשים בסניף כדי למכור לאנשים, היום הוא יותר מתאים להשכרה וכו' וכו'.
2: אם אתה לא תרצה לעבוד ברדיו, תהייתי בקשר, יש מצב שאנחנו נעסיק אותך באלדן, כי יש לי תחושה שאתה שולט בחול הוא ממש טוב. יש לנו מנעד, אני משתמש במילה שלך, מנעד במגוון רחב של מכוניות, החל משברולט ספארק, פיקנטו, i10, וכלה במרצדס. לכן אתה צודק, בכל מגרש במדינת ישראל, יש לנו כ-100 כלי רכב, שניתן לבוא, להתרשם, לראות, ויותר מזה אני יכול לומר לך, אתה גם יכול למה שנקרא לקחת ואילו מתאים תחזיר. זה משהו שאפשר להגיד שאנחנו נמצאנו אותו.
0: רגע, רגע, רגע. אמרת משפט שמתאים אם קניתי ארון עכשיו או איזה שולחן בייס. מה זה לא מתאים מחזיר?
2: אתה נכנסת נגיד לסניף אפולה או סניף טבריה או סניף חיפה.
0: כן.
2: והחלטת...
0: החלטתי מה? רגע, נעלמת לי?
2: החלטתם לרכוש רכב.
0: כן.
2: והרכב עמד בכל הסטנדרטים, וזה עומד גם ביכולות המימון שלכם וכו'.
0: כן.
2: ואתם רוצים להתחדש ברכב.
0: כן, עשינו את זה.
2: נסעתם עם הרכב, לקחתם את הרכב ביום ראשון. ביום רביעי, אשתך שתחיה אומרת לך, זיו, אני לא רוצה את האוטו, אם אתה רוצה פה שלום בית, לך תחליף את האוטו. אתה בא לאלדן, אתה אומר, חבר'ה, אל תספר את האמת, שלא יהיה נעים, כן? אתה בא ואומר, חבר'ה, הצבע לא נראה לי, באמת שלא, הצבע יפה אבל לא נראה לי, אל תגיד לנו את האמת, כן? אתה בא, לא שואלים שאלות, אומרים לך זיו, אין בעיה, כמה שילמת? יופי. איזה רכב אחר אתה רוצה? אתה ניגש לצידה, נתקשר לבדוק, אתה אומר למאמי, אין למכוניות שיש, יום יש לך מה לעשות, אתה קונה, בצא עם האוטו.
0: רגע, עצור, עצור, זאב, שאלה מהקהל. הרי בסוף, עסקת רכב זה לא, אתה נכנס תוך 4 דקות, חתמת, שילמת, ביי. ישבת במרכאות, לא גנבת, סליחה, לקחת את זמנו של נציג המחירות באלדן שישב מולך, והסקת אותו תקופה על זה. למה אתם נותנים פתח למקום שבו אנשים יתחילו לעשות, להיות לא מחויבים, להיות מבולבלים? וואלה, לקוחות באו, אז שיהיו קצת מרוכזים, ויקבלו החלטה טובה, למה להחזיר?
2: האמת, שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. הסטטיסטיקה מנצחת, תשמע זיו, מתברר שבכל שנה, יש לנו עד 10 לקוחות שחוזרים, כי אנשים אמרו להם, תחליפו את האוטו. אז לנו זה משתלם, ויתרה מזו. תבין, זה אומר שאתה עם ביטחון מלא. הלקוח עוזב אותם עם ביטחון מלא, שיש לו כתובת לקנות רכב, שזה הדבר השני, וחשיבותו אחרי דירה. אתה צריך ביטחון. אתה רוצה לדעת, הלכתי, יש על מי לסמוך. היום במדינת ישראל, 2026, המשפט יש על מי לסמוך, הוא מאוד אקטואלי. ואנחנו מפרגנים בקטע.
0: אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, של אלדן, מי שלא יודע, קודם כל נכנסים לווייז, לוחצים אלדן, אתה מקבל את הסניפים הכי קרוב, אבל אפולה טבריה חיפה, ואם אתם צריכים שאלות כאלה ואחרות לפני, להבין לפני שמגיעים, מה, מי מולה, מה, כמה, ככל וינתנו תשובות, ככל ואפשר לתת לכם תשובה בטלפון, כוכבית 3003. אנחנו מכירים את המספר הזה מאז, 1960 ו... כמעט. כוכבית 3003, אלדן. שאלה אחרונה, זאב חדד ברזילאי, סמנכ"ל שיווק אפטר סייל באלדן. לא, שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה זה, מה זה אפטר סייל? זה בעצם מרגיש לי כמו, אתה עומד בראש אגף שאחראי על אנשים אחרי העסקה שלהם, שזה גורם לי לחום בלב. כי לשמוע שיש אדם שאחראי על מה שקורה אחרי שקניתי, זה נחמד ממש.
2: בדרך כלל אומרים שיש, נגיד, אתה בא למגדל, של חברת ביטוח.
0: כן.
2: אז יש לך 20 קומות. 19 קומות זה למה לא תקבל את הכסף, וקומה אחת היא רק כן תקבל את הכסף. אנחנו משקיעים המון. אנחנו משקיעים המון, המון. באפטר סייל, אפטר סייל זה אומר, יש מחלקה שלמה, שכל תפקידה זה לעמוד לרשות הלקוחות, שרכשו מאיתנו מכוניות, ורוצים לממש, את כתב החיות שלהם.
0: יפה.
2: זאת אומרת, במחלקה שהתפקיד שלה זה רק לקרון הלקוחות לחייך. במעמד הקנייה, אתה חותם על חוזה שכתוב בו כתב אחריות. אנחנו נותנים אחריות על חלק מהמכוניות גם 3 שנים. תבין, קנית אותו משומש ממני,
0: ואתה נותן לי אחריות 3 שנים עליו.
2: יש חלק שנה, יש חלק שנתיים, חלק 3. אלו, זה מסוג הדברים שלפעמים זה שווה ברמות של ה-20,000 ו-40,000 שקל.
0: וואו.
2: אתה תקנה את האוטו מהשכן שלך, ועשית בדיקה לרכב, יומיים אחרי שעשית בדיקה, חלילה, הלך המנוע, יקירי, עשית בדיקה, זה היה לזיות רצונך, אין לך עם מי לדבר.
0: חד משמעית.
2: אז אם אתה רוצה לשמור על שכנות נעימה, אל תגלה לו, תחליף מנוע ותתקדם. אצלי תרגיש הכי נוח בעולם, אתה תבוא, אנחנו נחליף את המנוע בכתב האחריות כמובן, אתה צריך לעשות טיפולים בזמן, לטפל באוטו, בהתאם לאורות היצרן.
0: אמרתי לכם, זאת תהיה שיחה שלא שומעים כל יום ברדיו, 10 דקות וקצת, הכי חשובות, הכי זהב שיש, זאב חדה ברזילאי, סמנכ"ל שיווק, אפטר סייל, אלדן, כוכבית 3003, סניפים באפולת וריאה וחיפה, כוכבית 3003, אני אזמן אותך לכאן לעוד כמה שיחות חשובות, בכל מה שקשור לשוק הרכב ולאלדן בימים אלו.
2: רק, ברשותך, כן? סליחה שאני קוטע אותך, כי אתה קטעת אותי, עכשיו אנחנו פחות תקו, עד 31 באוגוסט, קרי, עד יום שני הקרוב, איך אומרים, בעל הבית כמעט השתגיע.
0: כן.
2: אנחנו מעניקים ביטוח חובה בחינם לכל מי שיפקוד את הסניפים שציינת עד יום שני כולל. זאת אומרת, את הילדים ייקחו לבית הספר בראשון ספטמבר עם ביטוח חובה חינם.
0: עד ה-31 באוגוסט, כל מי שיכנס לסניפי אלדן וירכוש רכב יקבל ביטוח חובה חינם.
2: כן, בהחלט.
0: אמרת והוקלטת.
2: כן, עליי, עליי. זיו, זה עליי.
0: יקירי וידידי, מזה שנים, זאב חדה ברזילאי, סמנכ"ל שיווק, אפטר סייל, אלדן, תודה רבה לך על כל המידע.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: תודה, תודה. גבירותיי ורבותיי, אלדן, כוכבית 3003, סניפים אפולת וריה וחיפה, שמעתם את זאב. עד ה-31 באוגוסט, אני חוזר על זה בקול גדול, כי צריך להגיד את זה, זה לא קורה כל יום. כל מי שיכנס לסניפי אלדן, או תיכנס, עד ה-31 באוגוסט, ותרכשו רכב, תקבלו ביטוח, חובה חינם. לא ישאלו אתכם שאלות על הדבר הזה, אבל אם ישאלו, תגידו, שמעתם את זאב ברדיו כל רגע.
2: עד משמעית.
0: תודה, יקירי.
2: כיף.
0: ביי.

0: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: שילמת על

0: טקסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

תודה רבה לבן צור, עם שיר שקשה מאוד להפסיק לשמוע, אני אגיד לכם את האמת. שיר כיפי, גם הקול של בן צור עושה את שלו. סוגרים שעה ראשונה, אני מזמין אתכם בחום להצטרף אלינו גם לשעה השנייה.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו את ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד? יא!
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-88-44-933.

0: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע השיחות בין ישראל לסוריה, במהלכן הבהירו הסורים כי מבחינתם הגולן הוא שטח סורי כבוש. שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בסוריה וקיבל סקירה ממפקדי צה"ל. בתום הסיור אמר השר כץ, לא נזוז מרמת הגולן.
9: אנחנו נמצאים כאן בקטר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי, מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל, וצהל שנמצא כאן וישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי. משביעי באוקטובר, כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
8: עם התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה, גורם במועצת השלום, בתגובה רשמית לאירועים אומר, כל פעילות של ארגוני הטרור בעזה חייבת להיפסק. העברנו את המסר הזה ישירות באמצעות המנגנון הקיים. גם ישראל חייבת לעמוד בתנאי של הפסקת האש, כך גורם רשמי במועצת השלום. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית באשדוד, בבית החולים אסותא בעיר, נקבע היום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה פונתה צופיה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת, לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. בית החולים בלינסון מודיע כי הגיש היום תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
10: בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחול הנדרשת לשירות רפואי. בבית החולים בלינסון הגישו היום תלונה בתחנת המשטרה בפתח תקווה.
8: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
15: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: לא יודע למה יש לי חדשות בשבילך רואי אדם, לא בטוח שאתה יודע מה זו אהבה. אני בן 40, נשבע לך אני עוד לא יודע מה זה. אז אתה בן כמה? חכה. חוץ מזה, אל תהיה כל כך בטוח שהיא לא יודעת מה זו אהבה. ובכלל, השאלה הזאת, מה זו אהבה, תעמיד 100 אנשים, עכשיו שאלת מה זו אהבה, תקבל 100 תשובות שונות. אז השאלה בבסיסה היא אולי מיותרת. אבל הלהיט, הלהיט הוא לא מיותר בכלל. רואי אדם, רואי באלף, עם אבי התחול, זה הלהיט הכי גדול של התקופה. ברוכים הבאים וברוכות השבות והנמצאות, 5:08, שעה שנייה של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע. אנחנו לא מגיעים לכל הבקשות. כל השירים שאתם שומעים כאן, 90% מהם זה בקשות שירים שלכם בוואטסאפ 052-500-9696. מגיעים למצב שאנשים מבקשים שיר של אומן מסוים, הרכב מסוים, וכבר יש בקשות של זה, אז אי אפשר כמובן לנגן את זה בלי הפסקה פעמיים. בקיצור, 052-500-9696, מה שלא נספיק היום נספיק מחר, ומה שלא מחר נספיק מחר. בקיצור, נספיק, אל תדאגו. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, שלום יובי. יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אהלן יניבוס, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל, כאן באולפננו הנעים, קיבוץ בית קשת, רדיו כל רגע. עוד שעה קדושה במוזיקה לפנינו, יהיה שמח, יהיה כיף, זה בטוח. טוב.
2: הולך אני ברחובות.
1: כן. מה יש ברחובות?
2: עושה תפילתי אל השמיים.
1: אמן תשמע תפילתך.
2: איפה?
1: איפה? וכולם.

מה יש לנו עוד להגיד על הבקשה המדהימה הזאת של דני היקר? לא דני שביקש שיר של גיפסי קינגס, של הג'יפסי קינגס, אלא דני אחר. שני דני ביקשו שירים של ג'יפסי קינגס. מטורף. אחד ביקש את מדלי, לא נספיק. אחד ביקש את החידוש הזה להוטל קליפורניה. וואו. דני, אפילו המחשב שלי לא ידע שיש לנו את השיר הזה. אתה גאון, איזה כיף זה.

5:19 המויאל בדרכים, אנחנו כל רגע 91.5-96 FM עם יובל יונה, יניב שוורץ ואני זיו המויאל, ועם שלומי ברטלר ופלג שמתכוננים ליציא הצפוני אחרי החדשות של 6 בערב. אם בספורט עסקינן, אני אשמח להזמין אתכם להצטרף לרשת פאדל טיים בדבריה על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אפשר לשחק שם פאדל רק ב-25 שקלים. ידעתם את זה? אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד. תשאלו אותי איך זה קורה? זה קורה דרך אפליקציית ההטבות של קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. נכנסים לשם ואפשר לגייס ולהגיע לאימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד. פאדל טיים בדבריה. אין כמו לשחק פאדל עם האוויר של דבריה על שפת הכנרת. באמת חלום. אפשר לעשות אימונים, אירועים פרטיים, מסיבות כאלה ואחרות. תשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. אפליקציית לזוז, LAZUZ, מזמינה אתכם להזמין שם מגרש בקלות, ואני אתן פה מספר טלפון שאם תתקשרו ותגידו פאדל טיים דבריה, שמענו את זיו ברדיו, תקבלו אימון פאדל חינם. המספר הוא 053-550-9744. 053-550-9744. מתקשרים, אומרים פאדל טיים דבריה, שמענו את זיו ברדיו, מקבלים אימון פאדל חינם. עוד לפני הפרסומות, אם בימים האחרונים אנחנו עסוקים בלפרגן פרגון ענק לידידנו עמרי סבח, שגם הוציא שיר חדש, גם זמר מלא מלא שנים, גם מחזיק בלהיט הזה של עד המדבר, שאף אחד לא ייקח לו לעולם, עם טליסמן, כן. אז אנחנו נמשיך לפרגן לאנשים שאנחנו אוהבים, שמופיעים בימים אלה בדה וויס. אוקיי? אחד מהם זה אופק לוי. מכירים? לא בטוח. אבל את זה אתם חייבים לשמוע. אלבום חדש עם 4 שירים? הנה אחד מהם, שיר מספר 1, חוף.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: לתחנת רדיו כל רגע, שמציינת בימים אלו 30 שנה להקמתה, בשם תושבי חצור ובכלל בגליל, רוצה להודות לכם על שעות רבות של ההזנה, על חוויה שהענקתם לנו, ואתם שם להעלות את העוולות ואת הזעקות שעולות מהשטח, ועל כך ועוד עוד המון דברים אחרים, מבקש להודות לכם, ובעזרת השם נתראה גם בחגיגות היובל של התחנה הכל כך מוצלחת הזאת. תודה לכם ותודה עליכם. מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית.

0: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: המויאל בדרכים. עם זיו מויאל,

0: הנה זה בא, 5:30, הנה זה בא התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530-999.
0: היום חם ויבש ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ביחס לשעות הבוקר, הכבדה בעומסי החום תימשך בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית, מחר עלייה נוספת במידות החום והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה.
2: את בא לי טוב.
0: לגמרי.
2: את גורמת לחשוב עלייך כל הלילה.
0: סבלימינל, קובי פרץ, אבי מסיקה, את באה לי טוב. אתם שמעתם את השערוריה שקורית עכשיו בעקבות הסדרה זהב שחור? בכאן על כל תעשיית הראפ וההיפו בארץ? ספר לכם במה.

0: אוקיי.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: יאללה, בוא נחלק כרטיס זוגי להופעה שווה בזאפה, אמפי שוני, כוכבית 90-80, גבירותיי ורבותיי. בפעם השנייה, שיר הזלוף מגיעה לזאפה אמפי שוני ביום חמישי הקרוב ב9:00. פתיחת שערים אני מניח כבר לאזור 7:30, עם השקיעה מול העיניים, עם המקום הפסטורלי והיפהפה והעתיק הזה, וכמובן עם הבירה, עם איזה נשנוש בצד, רגע לפני ששיר הזלוף תעלה לבמה. והיא חוזרת לאמפי שוני להופעה שנייה, לא סתם. מדובר בכוכבת. אחרי שפתחה את טקס המשואות, עשתה 3 הופעות סולד אאוט בברבי, הוציאה אלבום בכורה שתפס מקום בלב של דור שלם, שירה תבצע את השירים שהיא המציאה, ושכולם כבר יודעים לדקלם, הביר על סוס לבן באמצע פלורנטין, מעריב לנוער, לא אוהבת סרטים, הפסקה, לצד טעימות מהאלבום שבדרך, שיר הזלוף, אחת היוצרות הכי מסקרנות בדור החדש של המוזיקה הישראלית, עם כל שאי אפשר להתעלם ממנו, כתיבה חדה, נוכחות בימתית שסוחפת, יצירה מעניינת, לא כדאי לכם לפספס, כרטיסים נגמרים מהר, כוכבית 90-80, זה פעם פישוני, יום חמישי שיר הזלוף. יש לי זוג כרטיסים לחלק למופע הזה. אז תכתבו לי עכשיו בוואטסאפ שם מלא, טלפון, תעודת זהות ומייל, ל-052-500-9696. מספר הוואטסאפ שלנו 052-500-9696. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע של שיר הזלוף, יום חמישי 9:00, זאפה אמפי שוני, תכתבו לנו עכשיו שם מלא, מספר טלפון, מספר תעודת זהות וכתובת המייל שלכם, ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של שיר הזלוף, יום חמישי הקרוב, זאפה אמפי שוני, כרטיסים בכוכבי 90-80.
2: אף פעם לא הרגשתי,
0: הנה שיר הזלוף,
2: משהו אמיתי,
0: אביר על סוס לבן.
2: אולי כי התחמקתי, זה פספס אותי,

0: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: גם צרות. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

זוכרים שאתמול אמרתי לכם שיש לי את רשימת 20 האומנים הכי מושמעים בתחנות הרדיו בישראל? מין רשימה מתעדכנת שכזאת? אז אמרנו אתמול שעדן בן זקן לא. ובתוך הרשימה, מקום 14, חיים משה. מלך.

תודה לך, אמו, שתן לה זמן ללכת. 547, המויאל בדרכים, אנחנו. רגע לפני השיר הבא, מדי פעם יש לי איזה שנקל כזה על מה שקורה כאן במדינה. לא יודע כמה זה מעניין אתכם, אבל ממש דקה מזמנכם, מה שנקרא. יש בזמן האחרון המון המון קטעי סטנדאפ. קודם כל, הפיד שלי באינסטגרם, האלגוריתם שלי, מוביל אותי להמון המון המון קטעי סטנדאפ. ברוך השם שהפיד שלי יופץ בזה 100% מבחינתי. ויש בזמן האחרון המון המון סטנדאפ על ערוצי הטלוויזיה שלנו. תמיד יבוא איזה מישהו ויגיד 12 ככה, 13 ככה, 14 ככה, וזה תמיד תמיד מצחיק. אני בטח לא הולך להיכנס עכשיו להבנות האמיתיות שלנו על איזה ערוץ, מה האג'נדה שלו, מי מוביל אותו, מי הכתבים שם ומה הם אומרים, זה לא מעניין אותי. אבל אני רק אומר שאין אשם בלי אש, נכון? לא סתם פתאום כיתה סטנדאפ הופכים להיות על הדבר הזה, כי זה כנראה מאוד מאוד מאוד בולט. שיש ערוצים, כל ערוץ לוקח את האג'נדה שלו ותוכן לך את המוח עם האג'נדה, עד שלא יודע מה יקרה. לאן זה מוביל אותי? זה שאתם רואים חדשות, אני לא רואה חדשות כבר, אני לא יודע כמה זמן באמת, אני לא יודע כמה שנים לא פתחתי וראיתי יותר מדקה חדשות, אבל בגדול לפעמים העין מבליחה, גם כאן באולפן מול הטלוויזיה וכו' וכו', ואני תמיד אומר לעצמי, אחת לכמה זמן, אני רואה איזה ידיעה ומדברים הרבה זמן על ידיעה מסוימת, ואני אומר, את מי זה מעניין? יכול להיות שרק אתכם זה מעניין? אתם אלה שיושבים שם באולפנים, כל הסקנות שלכם והדברים, יכול להיות שרק אתכם זה מעניין? על זה בר צברי היה אומר,

0: סוגרים מהשעתיים של המועל בדרכים, מלא את הענק הזה של בר צברי, ארץ נהדרת, וואלק. יובל, יונה, יניב, שוורץ, אני זיו, המועל. מיד אחרינו היציא הצפונים, שלומי ברטלר, 90 דקות הפועל באר שבע רחוקה, משלב בתים של ליגת אלופות, אדיוס, סנטוס.
1: את ארץ נהדרת.
0: ואנחנו נסגור את המועל בדרכים להיום. מה יש לי עוד להגיד על השיר הזה? אני יכול להגיד עליו משהו לפני שהוא מתנגן פה? בחיים לא. שרית חדד. המשך האזנה נעימה, בשורות טובות, נשתמע מחר.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
8: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד. בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
7: כללית, איתכם בכל מצב.
9: רדיו שנוגע.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
2: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שיחות בין ישראל לסוריה, במהלכן הבהירו הסורים כי מבחינתם הגולן הוא שטח סורי כבוש, שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בסוריה וקיבל סקירה ממפקדי צה"ל. בתום הסיור אמר השר כץ, לא נזוז מרמת הגולן.
1: אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי, מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל, וצהל שנמצא כאן וישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי. משביעי באוקטובר, כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
0: על רקע התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה, גורם במועצת השלום מגיב באופן רשמי לאירועים ואומר, כל פעילות של ארגוני הטרור בעזה חייבת להיפסק. העברנו את המסר הזה ישירות באמצעות המנגנון הקיים, כך גורם רשמי במועצת השלום שהוסיף כי גם ישראל חייבת לעמוד בתנאי הפסקת האש. פרשת העלמותה של איימנות קסאו. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום עם משפחתה של איימנות והודיע להם כי השבק מעורב בחיפושיה. הרצוג אמר להורים, שוחחתי עם ראש השבק דוד זיני והוא אישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה, מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של איימנות. נשיא המדינה גם קרא לציבור לעזור בחיפושים.
2: התרגשתי מאוד לפגוש את המשפחה של איימנות קסאו. הילדה שהיא בת של כל עם ישראל, ואני קורא לציבור כולו לא להרפות, להיות ערניים, להביא מידע, לחפש. אני רוצה להודות למשטרת ישראל, לשבק, לכל הגורמים, כולם שמעורבים בחקירה הזאת, למתנדבות והמתנדבים. האמנות היא הבת של כולנו ואנחנו רוצים אותה בבית.
0: נזכיר כי האמנות נעדרת כבר 912 ימים. רעידת האדמה בקולומביה, משלחת הסיוע הישראלית ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ, נחתה היום בבסיס נבטים לאחר שסיימה את משימתה בסיוע לאיתור הנעדרים והפצועים. הנה דברים שאמר מפקד המשלחת, תת אלוף במילואים, יוסי פינטו.
3: 25 באוגוסט, 3 לפנות בוקר, שדה התעופה נבטים, משלחת ברית רעים חזרה מקולומביה אחרי 12 ימים של משימה. כולנו כאן, אחרי שהמשימה הושלמה. תודה לכל מי שתמך, בוודאי תודה והערכה ענקית לכל חברי המשלחת, בהצלחה במשימה הבאה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד, השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
8: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, וזרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב נעים, ערב מבורך, ערב של יום ג' בשבוע, ועל כך נאמר אז פעמיים כי טוב. ברוכים הבאים ליציא הצפוני כאן ברדיו כל רגע, אנחנו ב-91.5 וב-96 FM, גם 96 FM COIL באינטרנט, גם בהוט וביס, בכלל במקלטי הטלוויזיה. נשלח תודה לזיו המויאל שבילה כאן באולפן לפניי, תודה זיו צ'וק. זהו, אנחנו בערב גורלי, מונחים של ספורט. של כדורגל ישראלי, אם ניכנס ונרד לעומקה של הפריזמה, ערב גורלי, ערב מכריע, ערב של קפה סמה, ערב שהרבה מאוד שנים, לא מעט שנים, לא היינו בו. פועל באר שבע, באזרבייג'אן, בבירת אזרבייג'אן בבקו, תעלה קצת יותר מאוחר, ברבע לשמונה. שימו לב, רבע לשמונה, למשחק הכי חשוב שלה, אי פעם, בכל קשור לאירופה, לא לליגה, אליפויות וכאלה, את זה כבר יש לה, אליפויות גביעים. באירופה, היא לא הייתה עדיין במעמד הזה, כפה סמה, משחק גומלין, היא מגיעה עם יתרון מהמשחק הראשון, היא צריכה טקו ומעלה, ואז היא יכולה לחלום לפנטז, לפגוש את הגדולות מכולן ביבשת האירופית. עד כדי כך, 90 וקצת דקות, וזהו זה. כאמור יתרון, כאמור נראתה טוב במשחק הראשון בשבוע שעבר ברומניה. הרבה תלוי בה. אנחנו נדבר על זה. פועל באר שבע מול קרבח, שלב הגומלין, פלייאוף, ליגת אלופות. ליגה אירופית כבר יש לה, זה נכון. אבל היא רוצה את הקרם דה לקרם, ולמה לא? כמו שהיא נראית, זה לגמרי אפשרי. יציק אלפי, אתר האינטרנט וואן, יהיה איתנו, אנחנו נדבר איתו על זה, וגם נקפוץ לשם... לאחד מראשי ארגון וסרמיליה, אוהד הפועל באר שבע, בן בודה, נמצא שם, באזרבייג'אן, רגעים לפני, ניתן גיחה לשם, לאצטדיון, ננסה להעביר אווירה, לשמוע מה שלום אוהדי הפועל באר שבע. זה קרה אתמול שוב, לצער כולנו, פעם שנייה בתוך יומיים, המחזור ראשון, תרם הסתיים לו, להזכיר, אגב, באר שבע, באר שבע, הפועל חיפה, הפועל תל אביב, ביתר, הן עדיין לא שיחקו את המחזור ראשון בליגת העל, אבל, פעם שנייה בתוך יומיים, מחזור ראשון של העונה החדשה, עוד פעם אירועים מכוערים אלימים מחוץ לאחד האצטדיונים, אתמול זה קורה מחוץ לאצטדיון בנתניה. לאחר המשחק, המשמים, תיקו אפס, נתניה מול בני סכנין, עוד פעם בלגן, אוהדי ושחקני סכנין הותקפו באלימות על ידי אוהד או אוהדים, מספר אוהדים של מכבי נתניה. נהיה עם אחד האוהדים שהותקפו. שמע ממנו מה עבר עליו באותם רגעים. וגם אפולה, פתחת העונה בשרה. שני משחקי ליגה הלאומית, כבר זה המחזור השני, שני ניצחונות רצופים, כמו למנצחים את העולה החדשה הכי נצרת, עם שער שבלי ספק יהיה מועמד לשער העונה, אולי הוא כבר שער העונה, שלב כזה מוקדם. ארז בן אודיס, המאמן של הפועל אפולה, יהיה איתנו כאן. כל אלו ועוד, ישר לאוזניים שלכם, פלג צ'ובינסקי, ערך אופיר מור יוסף אפיק, שלומי ברטלר זה אני, אנחנו אל הדרך כרגלנו בקודש עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב, פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב.
0: מה נשמע? ראית את השער המטורף הזה של אפולה אתמול?
2: תקשיב, זה חלילה, שער של חלילה, מטורף, אני מחכה מאוד לשמוע מה יש לארז בן אודיס להגיד. את העונה באמת באמת טובה של הפועל.
0: מדהים.
2: צריך לזכור, הקבוצה הזאת, שנה שעברה הייתה ממש...
0: כפסה.
2: ממש קרוב וקרובה לרדת ליגה, היא נתנה בראש בפלייאוף התחתון, וככה נשארה בליגה, שנה אמרת אתמול, עשתה רכש, מתאים וזה, מגיעה משחק הכי נצרת, 1-0, שער מדהים, מדהים, מדהים, לכו לראות מי שלא ראה.
0: אחמד חלילה, מספרת שלא מבאשת את, באמת, גדולי המספרות.
2: איך אמר מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, מה עשה הילד? על המספרת הזה של הילד
0: אחד. מדהים, מדהים.
2: כן, כן, ממש. אבל עוד שעה וחצי, בואו נתעסק להיום, תכף גם נגיע לאירועים שלא קשורים לכדורגל, שוב אנחנו נאלצים להתעסק בהם, אבל עוד שעה וחצי, זה מתחיל. הפועל באר שבע, 90 דקות, מליגת אלופות, עם יתרון 2-1, הכל ככה עומד לטובתה. אני צריך לשים את הסיכויים, זה כזה איפשהו סביב ה... לא יודע, 60-40 לטובת באר שבע, 70-30 כזה, בעיניי לפחות.
0: אתה לא בין רבים, אני מצטרף אליך, אבל אנחנו לא בדעת רבים.
2: כן, אתה חושב, וואלה.
0: מדברים, אתה יודע, על זה שהם בבית, ו30,000 איש, ו...
2: לא, בסדר, אין בעיה, אני מקבל את זה, גם מועדי בר שבע, אתה יודע, ואנשי בר שבע, יש להם את העם היעמיק, אז אנחנו לא, לא נעשה להם את זה, לא ננחף, לא הכל, אבל אתה יודע, עוד פעם, שאנחנו אומרים את הסיכויים, הסיכויים לטובתם, זה הכל.
0: הסיכויים לטובתם, ואני מוסיף גם שאם הם ישחקו את המשחק שהם ישחקו בשבוע שעבר, ובכלל, בצמת המפגשים מול הכוכב, זה הרבה תלוי בהם.
2: לגמרי, ואם צריך לשים את הספוט על שחקן אחד, כמובן, הכוכב של הקבוצה הזאת, אחרי שקנגו עזב, אליאל פרץ, מוכיח...
0: חד משמעית.
2: מוכיח במשחקים האחרונים שלגמרי אפשר לבנות עליו, ולגמרי הוא לוקח את המושכות אליו, והוא מדהים, והוא נראה טוב, והוא מוסר, והוא מגן, והוא רץ, והוא לוחט, והוא כל מקום וכל דבר שצריך, והוא מבשל, ומדהים לראות ההתקדמות של השחקן הזה תחת רן קוז'וך, שבכלל העמיד קבוצה מרשימה מאוד, בלי שמות נוצצים, בלי... טוב, אמרנו את כל זה, yeah. ובאמת ניתן להם רגע לעשות את העבודה, ואנחנו, אני מקווה, שנדבר מחר ונתחיל להתכונן לקמפיין ליגת אלופות של קבוצה
0: ישראלית. וואי וואי וואי. טוב, האחרונה לעשות את זה הייתה מכבי חיפה, רק נזכיר.
2: לגמרי, חיפה, בחר, אז עם המון כוכבים, פני ונטע ואצילי, שרי ועוד ועוד ועוד. טוב, אתמול, שערים בין נתניה לסכנין לא היו, זה נגמר 0-0, אבל הדרמה האמיתית התחוללה מחוץ לאצטדיון.
0: לא להאמין, אתה יודע, בא לי לשים פליי על השיחה משלשום פה, כאילו, לשים הקלטה של מה שדיברנו.
2: מטורף, זה פשוט מטורף.
0: לא להאמין.
2: זה, אני תכף עוד ממש במספר דקות יעלה אצלך אוהד שחווה, שאני דיברתי איתו באופן אישי, ואני אומר לך, זה לשמוע את הדברים שיוצאים לו מהפה בתור אוהד כדורגל, זה פשוט כואב עליו. מעבר לעובדה שאני חושב שזה חרפה של התנהגות, והאוהדים האלה צריכים באמת להיכנס לכלא, לא יודע אם כל הם אוהדים, חיות, באמת חיות, להיכנס לכלא, ואולי ככה נלמד, אני לא בטוח, אני לא בטוח שלמישהו אכפת מזה בכלל, מרוב הפעמים שזה קורה כבר. אז אם למישהו היה אכפת, אולי היה קורה משהו, אולי היה מזז משהו, אבל זה פשוט בלתי ניתן לתיאור. אז בואו ניתן רגע לפחות את הכותרת. אילי חג'אג' ויד אבו עביד, שני שחקני קבוצת בני סכנין, מסיימים את המשחק, יוצאים מהאצטדיון עם משפחותיהם ברכבם האישי, כן? יוצאים כמוני כמוך
0: חוצה, כן?
2: נוסעים, תוקפים אותם עשרות אוהדי נתניה, לא מדובר בכמות עצומה של אנשים, אבל מספיקה כדי להכניס את האנשים הללו לטראומה אמיתית. וכך מעידים גם מידות המשפחות של אותם שחקנים שהיו איתם ברכב, כנ"ל אוהדים שהותקפו, זה מכוער, זה מגעיל, אין כבר מילים.
0: אין מילים. לא, זה גם לא צריך לדבר, צריך לעבור לשלב המעשים. רק נאמר שהמשטרה יצרה ארבעה חשודים, שני קטינים, שני בגירים. אגב, הקטינים הורחקו ממשחקי כדורגל, זה עונש שם, זהו, זה כבר נקבע. והבגירים עוד הערכות מעצר וכאלה, עכשיו יוגשו כתבי אישום, ופה אמרתי את זה בשיחה הקודמת בהקשר לאירועי מכבי תל אביב ופועל ירושלים, זה בתי משפט, וזה ליישם את החוק שעומד לרשות השופטים ולתת את המקסימום הנישה שקיימת בחוק. זהו, זהו.
2: לגמרי.
0: הלאה.
2: פשוט ככה, והגיע הזמן שבאמת מישהו ירים את הכפפה על הסיפור הזה, כי היום שבו ירצח אוהד או שחקן, הוא לא רחוק, ואנחנו, אתה יודע, זה באמת שם, אנחנו שם, ועד שלא יבינו את זה, אנשים... זה לא ייפטר, ועד שהמקרה הזה לא יקרה, ואז כולם יגידו, הכתובת הייתה על הקיר. לא רוצים שהכתובת תהיה על הקיר. תפטרו את הדבר הזה.
0: חד משמעית.
2: תפסיקו עם הדבר הזה, אנחנו לא רוצים לאבד חיים של אוהד כאן.
0: חד משמעית, חד משמעית, ויפה שאחת קודם, וכל הקלישאות אפשר לזרוק אותן כאן ונכונות עכשיו, שלב של מעשים. אגב, גם להרחיק את אותם שני קטינים שנעצרו אתמול, עד תום עולם גרשם, איזה מין עונש, זה ברור, זה אובייס, זה בכלל עונש. יש חוק לקטינים גם, מה זאת אומרת? תיק פלילי, עניינים, כלא, נצא, לא יודע מה, מה עשו קטינים אתמול במעורבים במקרה האלימות החוערים האלה?
2: לגמרי, אני מסכים איתך לחלוטין, ואז גם נכנסת השאלה של הורחקו מהמגרשים, אוקיי, מי אוכף את זה?
0: מי אוכף? מה? למה?
2: בזמן משחק להתייצב אצל הקבוצה, אצל משטרה, או שמשטרה תתייצב אצלם, זה כבר, אתה יודע, אני לא יודע, לא רוצה לספר לך אם זה קורה או לא קורה, אבל אתה יכול להבין לבד, זה עונשים...
0: מגוחכים, עזוב, זה לא...
2: נענשנו, זה לא מספיק, זה לא טוב, זה גרוע, יש מקומות בעולם שפטרו את זה, נכון. היו במקומות הרבה יותר נכון. חמורים באנגליה, פטרו את הדברים באמת. האלה, אנחנו לא שונים, אפשר לעשות שינוי, צריך להתחיל לעבוד, ושלמישהו מסכים. זה יהיה אכפת.
0: מסכים, מסכים, ויפה שעה אחת קודם.
2: לגמרי.
0: כן.
2: כן, אז התעסקנו בזה, נקודה לסכני, נקודה נתניה.
0: תקו אפס ראשון לעונה.
2: תקו אפס ראשון לעונה, לגמרי. אגב, נתניה נראתה מצוין.
0: נכון.
2: נתקלה ביום מאוד טוב של השוער של סכנין. אני ראיתי את כל המשחק. אחלה שוער סכנין הביאה. אוקיי, היום אפשר נגיעה של דקה לליגיונרים, היום כשקבוצתו של דניאל פרץ סאוטהמפטון נפגשת עם קבוצתו של מנור סולומון, וסטאם, שני שחקנים הישראלים הללו נפגשים ראש בראש במסגרת הגביע האנגלי, ומעניין לראות מי יעלה שלב, ליגיונר אחד בטוח יהיה לנו בשלב הבא, זה בטוח.
0: אגב, זה ברבע לעשר בספורט 2, למי שירצה לצפות במשחק הזה, סאוטהמפטון וסטהאם.
2: זה כבר יהיה אחרי המשחק של שבע, לגמרי אפשר לשבת.
0: ערב כדורגל.
2: אחלה לעודד את השחקנים שלנו. זהו, האמת יש במקרה, ככה הסתכלתי על התוצאות קודם, ראיתי גם שיש את הסיבובים המוקדמים של גביע המדינה, אז שחקת היום הפועל מגדל העמק נגד ערבה וחדרה משחקת, אז נחמד.
0: יאללה, נאחל הצלחה לצפון, אנחנו תמיד מאחלים הצלחה לצפוניות, אז נאחל להן הצלחה. יאללה, שיהיה ערב מרגש של כדורגל.
2: בהצלחה לבאר שבע.
0: בהחלט. פלג צ'ובינסקי, אני יודע לך בחום רב, תודה רבה. ביי ביי, להתראות.
3: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: טוב, אז אנחנו פותחים מן הסתם עם הדבר העיקרי, המנה העיקרית, שימו לב, זה ברבע לשמונה, לא בדרך הליגת אלופות, בשעה 10, ברבע לשמונה, הפועל באר שבע, שטרם פתחה את העונה בליגה, נמצאת עמוק עמוק עמוק בתוך העניינים האירופאים שלה, והערב היא נמצאת באמת כפסע, איך אנחנו אוהבים את המילה הזאת, כפסע מה? לעשות היסטוריה ולהיכנס לליגת האלופות, לליגה היוקרתית מכולן, עם יתרון חשוב, מרשים, מהמפגש בשבוע שעבר בבוקרסט. היא מגיעה לאזרבייג'אן, לבקו, לפגוש שם את סבח. תקו ומעלה, כנהוג לומר, יגרום למועדון מבירת הנגב להיכנס לדפי ההיסטוריה של כדורגל הישראלי. נאמר שלום לאיציק אלפי, אתר האינטרנט וואנה לניציק.
4: הלאה, נערב טוב.
0: מה נשמע?
4: בסדר גמור, יש מתח באוויר, מרגישים כבר את הלחץ.
0: כן.
4: אני חושב שאני מסתכל כשאנחנו ממש קרובים מאוד לשיקת הפתיחה במשחק מוקדם ביחס לשני משחקים האחרים שיש, אז באמת יש תכונה מאוד מאוד גדולה, יש התרגשות, יש מתח, יש תודה לחץ, כי אתה יודע, צריך לומר, הפועל באר שבע בתחילת הדרך שלה באירופה, העונה, כל מה שרצו זה להבטיח סבתים אירופי.
0: נכון.
4: כל השאר זה היה בגדר בונוס.
0: וזה כבר יש, רק נזכיר למי שלא.
4: זה, נכון, זה כבר יש עצם
0: לפלייאוף.
4: בעצם לא, בעצם מי בעצם הרגע שבאר שבע עברה את ויקינגור, האיסלנדית, היריבה הראשונה בסיבוב השני, אז כבר היה סבתים בקונפרנס מובטח, אבל ההגרלה הייתה הגרלה קשה מאוד בדמות הכוכב האדום בלגרד, ואתה יודע, אף אחד לא בנה יותר מדי לעבור לשלב הבא, ופתאום באר שבע כן עברה, וקיבלה יריבה מאזרבייג'אן, שהיא מאוד דומה לבאר שבע בגודל שלה, בסגנון שלה, באלמוניות של הרבה מאוד שחקנים ישראלים וזרים. כשאני אומר ישראלים, אני מתכוון יותר למקומיים. לא איזה קבוצה, אתה יודע, עם שחקנים בשווי של מיליוני שקלים ומיליוני יורו בטרנספר מרקט, אלא קבוצה צנועה, נחמדה, עובדת קשה, נלחמת על המגרש, היא מאמן מאוד מאוד דומיננטי, שזה מאוד מזכיר את הפועל באר שבע בלי קיינגווה. באר שבע עם קיינגווה הייתה קבוצה עוצמתית, עם שחקן שיכול לשים גול בכל רגע נתון, ובאר שבע בלי קנגו היא קבוצה יותר אפורה, אבל היא קבוצה.
0: אבל אתה יודע מה, עוד שנייה נדבר על זה, אבל הזכרת את הכוכב האדום, ובאר שבע עברה מה שנקרא ביג טיים, לא עברה איזה דרדלה. עברה בתום שני משחקים ובצדק לשלב הזה, ועשתה את זה ביג טיים, ובאמת היו סימוני שאלה אחרי העזיבה של קנגו, מה יקרה? בוא, שחקן העונה של ליגת העל, איש של מספרים, אין ויכוח, לא צריך להרחיב. מה יקרה עם בור כזה, כשבאר שבע במאני טיים, כן, עכשיו העונה עוד לא החלה כאן בעל, והיא כבר במאני טיים שלה, והנה ראינו בשבוע שעבר, את באר שבע מצליחה לבטל את סבח, באמת, בכל פרמטר, ונראה לי של הוואקום הזה של קנגואן, פשוט נכנסו שחקנים אחרים, שלקחו יותר אחריות.
4: נכון, זה כל הכבוד להם. אני עדיין חושב שעם כל הכבוד לתודה, לזה ששחקנים אחרים נכנסו לוואקום, בשורה התחתונה, קנגו יש רק אחד, וקנגו היה נותן שערים מחוץ לרחבה.
0: לא, אין ויכוח.
4: היה מאיים, היה, אתה יודע, היה לוחץ על כפתור, והיית יכול לראות אותו עובר חצי קבוצה, נכנס לתוך השער, וזה משהו שהוא אולי עכשיו לא חסר, ואני מקווה שגם היום בערב הוא לא יהיה חסר, אבל... שאני רואה, אתה יודע, כשנסתכל, בוא נגיד, גם על השלב בתים אירופי, לא משנה איפה הוא יהיה, יש יריבות חזקות מאוד בליגה האירופית, יש יובנטוס, מילאן, לברקוזן, פנרבחצ'ה, יש רשימה ארוכה, קבוצות של ליגת אלופות בקל, ועדיין, אני חושב שמבחינת הפועל באר שבע, אתה יודע, צריכים לבוא מרוכזים, צריכים לבוא גם, אתה יודע, צריכים לבוא גם עם רשימה של שחקנים, לא משנה אם הקבוצה תעבור או לא, שיוכלו לחזק את הקבוצה. ואם אני מסתכל גם על הליגה יכולה להיות אפילו יותר קשה. למה? כשאתה משחק נגד קבוצות כמו טבריה, פועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, פועל ירושלים, פועל חיפה, אלו קבוצות שקודם כל הן באות להסתגר ולתת להתקפות מעבר, ואם אין לך אחת מוקן גבוהה, אתה יכול להניע כדור במשך 3 שעות, 4 שעות.
0: נכון, להכריע.
4: והתוצאה תישאר בעינה, או שאפילו יעקצו אותך מהצד השני, אם אתה יודע, תפקיר יותר את החלק האחורי. אז לכן אני אומר, באר שבע, צריכה קודם כל להתרכז, לעבור את המשוכה באמת לא פשוטה הזאת. אני חושב שאנחנו בתור, אתה יודע, חובבי כדורגל, אוהדים, לא מכירים את סבח, אפילו הייתי אומר, נוטה לזלזל בסבח, דרך אגב, הם שם בטוחים שהם עוברים, הם לא, כמו שאנחנו פחות מכירים אותם, הם פחות מכירים אותנו, וכשהם רואים, כשהם ראו יותר נכון את הכוכב האדום בלגרד, מודחת על ידי הפועל באר שבע, אז הם אומרים, בוא נה, יש לנו פה חתיכת הזדמנות של פעם בחיים, כי הכוכב האדום זה מועדון מאוד מפואר, ובאמת, יש פה רגע שאנחנו... נצטרך לראות את כולם באים ומתכנסים לידי משחק מצוין, וגם מזל צריך, כי במשחקים האלה
0: ברור.
4: אתה חייב את המזל, אתה חייב את התחת קצת, סליחה על המילה.
0: לא, אין ספק, אבל אני עדיין חושב שאם באר שבע צריך, זה נכון, זה בבקו, זה יצטדיון מלא, זה 30,000 איש, היתרון הזה הוא ברור, הוא מובהק לטובת הזרים, ועדיין, אם באר שבע, אתה יודע, צחק את המשחק שהיא שיחקה בשבוע שעבר ברומניה, אני עדיין, וגם בוא נזכיר את היתרון, אני עדיין חושב שהדברים תלויים בבאר שבע.
4: כן, תשמע, מה זה תלוי? תראה, יש לשחקני, יש לקבוצת בקור שחקנים מצוינים, גם סימיץ' לשים עליו לב, וגם על מיקל, שחקני כנף שהייתי שמח מאוד לראות אותם בבאר שבע. יש להם כלים מאוד איכותיים, ואני לא אומר את זה סתם, כי אני אגיד לך מה, אני מתבסס בעיקר על מה שנאמר באזרבייג'אן, והכתבים שם הם אומרים, מה שראיתם בבוקרשט זה אחד, ומה שאתם תראו באזרבייג'אן זה משהו אחר לגמרי. מבחינת האנרגיות, גישה וכו'. אני מאוד מקווה שאנחנו נראה את אותו משחק שבעצם כופה את בקו לסגנון משחק של הפועל באר שבע. כי זה בעצם מה שיתן לך לעשות.
0: כן, לא, חד משמעית. מבחינת הרכב, איזה הרכב אנחנו צפויים לראות היום שקוז'וך יעמיד? ייתן קרדיט בעצם ל-11 שפתחו בשבוע שעבר?
4: תראה, קודם כל אני חושב שמי שיוקב אחרי באר שבע לא צפוי לראות עכשיו שינויים בהרכב. רן קוזיק משחקים אותם 11 שלו עם אופיר מרציאנו בין הקורות, גם מזרחי, רוטמן, מיגל ויטור ופדרו אמדור. בקישור אנחנו נראה את לוקאס ונטורה, אליאל פרץ וניב יהושע, בהתקפה זאי אחמד, ג'בוניס ואיגרו זטנוביץ'. יפתיע אותי מאוד אם אנחנו נראה איזה שינוי בהרכב. למה שאתה יודע, תמיד יכול להיות פתאום איזה אבו רומי או
0: שיחליף את אחד מהם, אולי סביר שאת זאי אחמד, אם כבר, משחק פחות טוב שלו
4: השבוע שעבר. אם כבר.
0: כן. ואז נראה גם את החילופים הקבועים, או בהתאם להתפתחות במשחק. טוב, תשמע, הזמן הולך ועוזל. זה באמת הערב מרגש לכדורגל הישראלי, כבר מספיק שנים חלפו מאז, הייתה לנו נציגה ב, אתה יודע, בליגת האלופות. אני מקווה בשביל הכדורגל, בטח בשביל לוועדי באר שבע שזה יקרה, ותהיה חגיגה גדולה. לקושוך כבר יש אליפויות וגביעים וגביעי טוטו, צריך להוסיף עוד איזה משהו לרזומה, לא? לקורות חיים. נאחל בשבילו שזה יקרה הערב. נסחוט ממך איזה אימור קלפי לסיום, או שאתה עם היעמיק?
4: שמע, מה אני אגיד לך, קשה לי לדעת לאן זה הולך. לא יודע, אני קונה עכשיו טקו.
0: כן, חד משמעית. שלא ישחקו על תקו, אבל אם ייגמר תקו, אף אחד לא יפקע.
4: רן קוז'וך לא ישחק על
0: תקו. נכון, זה בטוח.
4: מה שכן, אם עכשיו, אתה יודע, פתאום יגיעו לסיטואציה שמובילים, או שנמצאים, סליחה, בתקו כזה, אתה יודע, זה 0-0 או 1-1, אני חושב שהסכנה, אולי אם אפשר להגדיר את זה כסכנה, שהשחקנים ביניהם, אתה יודע, ירדו קצת לאחור. אני מאוד מקווה ש... באר שבע לא תזדקק לגלל
0: סיפור. יאללה, נחזיק אצבעות. זה הערב ברבע לשמונה שריקת הפתיחה, כאמור, באר שבע כפס, אמה. נחזיק לאצבעות. איציק אלפי, וואן, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: ביי ביי, ערב טוב להתראות. אני רק אזכיר, אגב, הכוכב האדום, כי הסכמנו אותה פה הרבה, בשלב הקודם, רגע לפני שלב הפלייאוף, באר שבע ניצחה במשחק הראשון, יתרון של שער, ואז היא הגיעה למשחק המכריע לגומלין מול הכוכב האדום וניצחה 2-0. לא באה לשחק על טקו וזה, אלא באה לשחק, באה וניצחה בגדול. שני ניצחונות שהביאו אותה לרגע הזה, כך שהיא יודעת לעשות את זה, ואני עדיין חושב שהדברים תלויים בה. ויאללה, בואו לא נרחיב, נאחל הרבה הרבה בהצלחה. אז אנחנו עוד רגע ננסה לקפוץ לשם לאזרבייג'אן, לבקו, לאחד מראשי חוג אוהדים וסרמיליה שם של הפועל באר שבע. נזכיר שבעשר עוד שני משחקים במסגרת הפלייאוף, משחקי הגומלין במסגרת הפלייאוף של כניסה לליגת האלופות. לאסק תארח את סלטיק, סלטיק ביתרון 2-0 צריכה לעשות את זה, לסגור עניין ולהבטיח את מקומה. ונעימיכן הולנדית תתארח אצל בודה גלימט, המוכרת לנו היטב, בודה ביתרון של 1-0 על נעימיכן, כן, מערכת בבית, גם היא לא תהיינה איזשהן תקלות, אמורה לעשות את העבודה. שני המשחקים הללו בעשר, כאמור, הפועל באר שבע, שריקת הפתיחה זה כבר ברבע לשמונה, שידור חי וישיר בספורט 5, לשואלים, למי שאולי במקרה לא ממש פקיעים. נסגור רגע פינה לגבי אתמול, כי אתמול נינה למחזור ראשון, מחזור מספר 1 בליג האנגלית, בפרמייר ליג, מחזור הפתיחה פולאם, עירכה את צ'לסי, יופי של משחק, צפיתי בחלקו הרבה מאוד שערים, 5 שערים, אבל בסוף צ'לסי איזו שרגלה וידעה לעליונה וגוברת כאמור בחוץ 3-2 על פולאם. גונסאלו גרסיה כבש את שער הניצחון. מצליחים לקפוץ לבקו? לא, לא עונה לנו. אנחנו נעשה הפסקת פרסומות ראשונה, קצרצרה, נשתדל לתת גיחה לבקו, ואם לא, אז נמשיך בשלנו, יש לנו הרבה על מה להספיק לדבר כאן.
1: רטלר, צא לפרסומות.
3: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
6: לרגע 30 שנה לרדיו, אני רוצה להגיד שהתוכנית האהובה עליי, אם מדברים ברדיו עם חיים ערך, שאני לא מפספס אף פעם בלי לשמוע אותה.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
12: שילמת על

0: קלאסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
4: אוקיי, חזרתם אלינו, היצע הצפוני ברדיו כל רגע, עדיין מנסו ליצור קשר עם בקו. בקו, Israel is calling. טוב, ננסה. אבל נתקדם בינתיים בשלנו, כי יש בכל זאת עוד על מה לדבר. נגענו בזה בתחילת התוכנית, בצער כי רב, בתוך יומיים, לא חולפות להן שתי יממות. עדיין המחזור הראשון, אחרי מה שקרה, תקרית המכוערת עם אוהדי מכבי תל אביב שתקפו את אוהדי הפועל ירושלים, וגמרו לפציעתם של חלק מהם, לשניים שאפילו הושפזו, ואחד עם חשש לשבר בגולגולת וכולי. מגיע המשחק אתמול בנתניה, שעבר על מי מנוחות. זה נגמר בתיקו אפס, תיקו אפס ראשון לעונה. נתניה הייתה אגב הרבה יותר טובה. לא רלוונטי, המשחק הסתיים. או אז, יוצאים החוצה, למי שמכיר את הצעון בנתניה, יש שם תמיד את הפקקים האלה וכולי. מגיעים שניים השחקנים לרכב שלהם, מיד אבו אביד ואילי חג'אד, שהגיע לסכנית לפני רק כמה ימים, אחד עם אשתו, שצאת בהיריון. הם מותקפים ברכבים, הרכבים מותקפים, הם מותקפים, וגם עוד אוהדי סכנין שנמצאים שם ברכבים, בפקק הזה, גם הם מותקפים על ידי אותם אוהדי נתניה. מי מאוהדי נתניה? אני לא אחתים חלילה את כולם, כמובן. מי מאלו שהיו מעורבים בתקיפה? ארבעה כאמור כרגע נמצאים במעצר, או ארבעה נעצרו, שניים כבר שוחררו, שניים אוטוטו עומדים להאריך את מעצרם. המשטרה אומרת שהיא מחפשת אחר מעורבים נוספים, אנחנו מכירים את הרטוריקה הזו. הודעות כתובות שאפשר להסתתק הדבק מאירוע לאירוע לצערנו. אחד שהיה שם, אוהד סכנין, שעשה את הדרך מסכנין לנתניה, לראות את קבוצתו האהובה, ומצא את התלום, הוא מותקף, ככה משום מקום, הוא מחמוד אבוריה. שלום מחמוד.
5: שלום, שלום רב.
4: ערב טוב, מה שלומך?
5: ערב טוב גם לך, בסדר. יצאתי בנס.
4: ממש.
5: תודה לאלים, ברוך השם שיצאתי בנס.
4: שמע, זה לא להאמין שאנחנו מדברים על אירוע כדורגל, אירוע ספורטיבי, ומשתמשים במילים יצאתי בנס. אתה מבין? זה כאילו...
5: בטח, בטח, בעולם מודרני שאנחנו חיים פה עכשיו, 2026, המשטרה מרשה לעצמה גם לעבריינים להשתלט על המגרשים, זה מבאס לומר את זה, אבל זה מבאס, אין מה לעשות.
4: ספר מה קרה שם מחמוד.
5: ונסעתי לקבוצה, למשחק של בני סכנין, קבוצתי, כאוהד רגיל שאוהב את הקבוצה, רודף אחריה. צפיתי במשחק, עמדנו טוב, הסתיים 0-0, הראינו לשחקנים, הלכתי לרכב.
4: כן. היית לבד אגב? באת לבד?
5: הייתם ארבעה חברים.
4: ארבעה חברים, באתם ברכב, כן.
5: כן, נתקענו בפקק קצת 20 דקות.
4: כן.
5: סמוך לאצטדיון, כי היו פקק המון המון פקק, עמדתי ברמזור, פתאום קפץ אוהד נתניה, אומר, הנה, הנה, יש ערבים. תבואו, תבואו, נכסח להם את הצורה. אמרתי, נפתעתי, מה הוא אומר?
4: כן.
5: מה נדפק לו זה? פתאום קפצו לי המונים, המונים. אני אומר לך שזה בין 200-300.
4: מה?
5: הקיפו את, הרכב, פשוט שברו לי את כל החלונות, את הדלתות, שחטו לי את הרכב. פשוט לא ידעתי מה לעשות.
4: כשאתה תקוע בפקק, אתה והחברים יושבים בתוך הרכב בזמן הזה.
5: לא יכול לעשות רוורס, לא יכול ללכת קדימה. אני תקוע בכל... כן, אתה יודע מה? יש לי בעיה שהיו כאלה שרעולי פנים שמחזיקים מוטי ברזל ואבינים. אני יודע שברגע שהם תקפו אותנו, המשטרה פתאום פרצה לאירוע. אני מסתכל ואומר, איפה הם היו? אתם הייתם באירוע, אתם הייתם באירוע, אבל אתם זיהיתם שיש רעולי פנים שמחזיקים מוטי ברזל ומחזיקים אבינים. אז למה לא עצרתם את האירוע מלפני שיהיה? עד שיהיה אסון?
4: כשהלכתם לרכב, הכל היה בסדר? מהצטיון עד הרכב, לא ראיתם?
5: כן, כן, הכל היה בסדר.
4: ראיתם מועדי נתניה סביבכם, הכל בסדר.
5: וגם דיברנו מועדי נתניה על המשחק, וכל מה שקרה בסדר, אבל פתאום קפצו זה של חבורת אולטרס של נתניה, שקוראים להם לוטוס, אני לא יודע מה קוראים לארגון הזה. אבל יצאתי מהרכב להגן על עצמי, פתאום הם פרחו, ובאו המשטרה הפרידו, קרה, צריך לומר את זה עכשיו בשידור, שקרה משהו עם המשטרה, שפשוט מבאס לומר את זה עכשיו בשידור. אני אגיד לך.
4: תגיד, בטח.
5: אומר לי השוטר, קצין השוטר, שטוב לך לצאת עם החברים שלך ולגמור את האירוע. אומר לו, אוקיי, בסדר, אני לא בא לעשות קטטה, לא בא לעשות זה אלימות, כי אין לי קשר בזה. אומר לו, אני מבקש זכות בסיסית כאזרח שחי פה, אני צריך ליווי משטרתי עד תחנת המשטרה שאני אגיש תלונה. אני חושש שיש סכנה על חיי. מה הוא אומר לי? אין שום סכנה על חייך. בוא לו, אומר, אתה דפוק? אומר לו, אתה מסתכל על כל שהיו סביבי, רעולי פנים, מחזיקים מקלות, וגם מגדפים, מקללים.
4: שהשוטרים ראו את זה בעיניים, אתה אומר, השוטרים היו שם בסביבה, ראו את זה בעיניים, לפי מה שאתה אומר.
5: כן, כן, אתה מרגיש שאתה מאוים. איך אתה תזוז? אני אומר לו, אתה דפוק, אני לא זז. אומר לי, אם אתה תמשיך בעקשנות שלך, אני אעצור אותך. בוא לו, אני אומר לו, באמת, אתה תעצור אותי, אני שזה תקפתי.
4: מה אתה אומר?
5: כן.
4: מה אתה אומר? לא להאמין.
5: אומר לי, תצא, אתה שפוי מבין חבריך, תאסוף אותם ותצא. אומר לו, שאני לא אצא. תעצור אותי ותקח את הרכב.
4: כן.
5: התעקשתי על דעתי, אבל בסוף הוא אמר לי שאנחנו נסגור את הכביש ותצא. סגרו לי את הכביש. כן. אבל הרגשתי שאני מאוים, הרגשתי שיש חבר'ה שם שיושבים, עורבים לי, ואין שם שום משטרה שעומדת לצדם, כאילו, מונעת אותם לזרוק משהו. אמרתי לו, שתתקל שם, אין שום משטרה שעל
4: ה... על הציר, על ההמשך, כן.
5: על הקומץ, על הקומץ שעומד שם. אבל אמר לי, תצא, לא יקרה כלום. בעצם אתה תיקח סיכון.
4: כן.
5: אמרתי לחברים שלי, אין מה לעשות. תתקופפו, ונברח.
4: אתה אומר, תשמע, זה ממש נשמע כמו זירת קרב. בטח לא קשורה לאירוע שכדורגל.
5: אשכרה, פשוט זוועה.
4: אז איך זה נגמר? באמת נסעת לתחנת המשטרה, הגשת לתלונה? נסעת כאילו עם הרכב, עם החברים?
5: כן, הגשתי
4: תלונה. במשטרת נתניה?
5: כן.
4: תשמע, ממה שאנחנו שומעים, המשטרה יצרה ארבעה אנשים סך הכל. שניים קטינים, שניים בגירים. אתה מדבר על כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, ואני תוהה איפה כל אותם אנשים שהיו מעורבים.
5: אתה ראית את הסרטון של הסקודה שמוקפת, זה הסקודה שלי, זה לא של יד הבועבית, הם ייחסו את זה ליד הבועבית.
4: אז ראיתי את הסרטון הזה,
5: זה אני שהייתי ברכב, עברו לי את כל החלונות ועשו לי נזק רב ברכב. על מי להטיל את האחריות עכשיו לא יודע.
4: באמת שאלה, באמת שאלה. איך תדע? אתה יודע, הם בעצמם מגלגלים את האחריות אחד לשני, קבוצות למשטרה, משטרה, חברות הבטחה וכל מיני. פה יש אירוע, הוא בכלל, אני טענתי את זה אחרי מה שקרה במכבי תל אביב להפועל לירושלים, העודים לפני יומיים. האירוע הוא בחוץ, בשטח ציבורי, כביש, במדינת ישראל. יש משטרה, משטרת ישראל, היא אמונה על הביטחון של האזרחים. היא אמונה לטפל בבעיה.
5: בטח. אבל תדע שהמשטרה, כל עוד היא נותנת יד לעבריינים להשתלט על מגרשי הכדורגל, כל עוד אתה תראה שהמספר פוחת והולך ופוחת במגרשי הכדורגל, מספרי הקהל.
4: וזה עצוב מאוד.
5: זה עצוב מאוד. זה כבר לא עניין של ערבי יהודי, מה שקרה.
4: לא, לא, ברור, ברור.
5: ירושלים נגד מכבי תל אביב, זה מראה לך, שהבון ירושלים עם הקו השמאלני שהם...
4: זה לא יהודי ערבי, זה עבריינים. מחמוד, זה עבריינים, זה אנשים שבאים לפרוק כל עול, על סתם. ומוצאים אנשים סתם באופן אקראי, ותוקפים. ראינו ילדים שהותקפו במקרה של הפועל ירושלים שם. זה לא, אתה יודע, באמת זה...
5: זה עוד לא נראה. שהבושע שעושה את הדברים האלה מאחורי סורים
4: ובריאים,
5: אתה תמשיך לראות אותם דברים. אתה רואה הרחקה לשני משחקים, הרחקה לשלושה משחקים, כל עוד אתה תראה את החרה הזה שקורה במגרשי הכדורגל.
4: כן. טוב, שמע, יצאת בסדר בגוף? בלי פגיעות?
5: כן, בעזרת השם, יצאתי.
4: יופי, יופי, טוב לשמוע. אתה תמשיך ללכת למגרשים, מחמוד?
5: والله אני חושב הרבה, אין לי חשק כבר לצאת. לא בא לי כבר למשחקי חוץ גם דווקא. לא בא לי. אחרי שמה שקרה לי, פשוט לא... הרגשתי מאוים, הרגשתי סקרה על חיי, אתה...
4: לא, ברור, אני מתחבר למה שאתה אומר. לא קשור לתקו אפס שבייס, בלי קשר. לפעמים גם תקו אפס מוציא חשק ללכת למשחקים, אבל מה שעבר עליך. שמע, אני מאחל לך בריאות, ושתחזור לעצמך, ואני מאחל לך שהביטחון יחזור לך, והרצון והחשק, כן להיות במגרשי כדורגל, לא לוותר על משהו שאתה אוהב ועושה כל כך הרבה שנים, מחמוד.
5: בטח, בטח, אבל שהמשטרה...
4: בדיוק, במקביל, חד משמעי.
5: תתנהג בצורה כפי שהיא
4: מתנהגת. ועכשיו זה גם לא רק המשטרה, זה בתי המשפט, כי הם צריכים להכניס את העבריינים האלה לבתי הכלא. מחמוד אבורי, עוד סכנין, שוב, שלא תדע עוד מקרים כאלו בעתיד.
5: הולך
4: לראות כדורגל, שיהיה ערב טוב. ביי, להתראות.
5: ביי,
4: ביי. טוב, יש קשר עם בקו, נוצר הקשר. אנחנו קופצים לבירת אזרבייג'אן ואומרים שלום לבן בודה, אוהד הפועל באר שבע מארגון וסרמיליה.
6: שלום, שלום חברים, שלום לכם מבקו, מה נשמע?
4: מה קורה, בן?
6: בסדר, מתארגנים, אנחנו כבר באצטדיון, אחרי הצעדה של אוהדי הפועל באר שבע, משהו כמו 1,000 אוהדים, 3 שעות לפני המשחק, מתאספים, מתארגנים, חוגגים, נכנסים לאווירה, לקצב. הגיעו לאצטדיון לפני כמה דקות, עכשיו הם כבר מתארגנים ביציע, יש לנו 90 דקות, לעשות אפילו טקו, מספיק לנו בשביל להשיג את הדבר הכי גדול בהיסטוריה של הפועל באר שבע, שלב ליגה של ליגת האלופות. ואנחנו חולמים ורוצים שזה יקרה, אבל עכשיו אתה יודע, זה השעות של הלחץ, זה הזמן הזה שלפני המשחק, אתה חושב שאתה יעבוד כמו
4: שצריך. אמין לי, מי כמוני אוהד כדורגל כבר כמעט 5 עשורים, מכיר את השעה, תגיד, אז מה עושים בזמן הזה עכשיו? כבר אין ציפורניים, אין זה, מה עושים?
6: שמע, מהבוקר מחפשים מה לעשות, כבר טיילנו בכל בקו, לא נשאר פה איזה...
4: עיר יפה, לא? עיר יפה מספרים, לא הייתי.
6: כן, האמת שאחלה יד, אתה יכול לבוא לפה קצת, תרגיש את ונציה, תעשה גלגל ענק, תעשה כל מיני אטרקציות שיש פה, אבל בסוף באנו לפה במטרה אחת, לדחוף את הפועל באר שבע, שתביא את הכרטיס לשלב ליגה ותעשה את זה.
4: זה ברור. תגיד, אבל איך האווירה... כן, איך האווירה בבקו? אגב, זה, אנחנו שומעים על כל גלי האנטישמיות וזה, כשמשחקים באירופה, בקו זה אסיה, זה מדינה, אגב, שהיא חברה טובה שלנו.
6: מאוד אוהבים אותנו כאן, גם האזרחים, גם השוטרים, גם האנשים, השגרירות, באמת, איך שנחתנו פה, כבר יצרו איתנו קשר מהשגרירות שלנו עם משרד החוץ שלהם, והביאו לנו אנשי קשר, וכל מה שאתם צריכים, אנחנו פה איתכם, אנחנו אוהבים את ישראל, אנחנו יד ביד לאורך כל השהות שלכם כאן באזרבייג'אן, ליוו אותנו גם בצעדות, ודאגו באמת לכל מה שצריך, מרגישים פה את החיבה והאהבה שלהם לישראל, וזה לא מובן בזמנים כאלה.
4: לגמרי.
6: אבל בסך הכל כיף גדול פה, מערכים אותנו יפה, ונקווה שהאירוח היפה ייגמר גם בלתת לנו
4: כרטיס. כן, כן. טוב, אז אתם על פי האדומה שהגיע כל הדרך מהארץ, וסביבכם יהיו עוד איזה 29,000 עזרים, לא? זה הצפי.
6: כן, משהו כמו 1,500 מהאוהדים שלהם, כל השאר זה נספחים, הם קראו לכל התושבים במדינה להגיע ולדחוף אותם, סוג של ייצוג של נבחרת, מה שנקרא. הם רוצים באמת שהקבוצה שמייצגת אותם תהיה בליגת האלופות, ותעשה גם מבחינתם זה היסטוריה, אבל אנחנו רוצים את ההיסטוריה שלנו, האינטרסים שלנו יותר חשובים, לא?
4: כן, לא, זה ברור. זה ברור, שמע, אני חושב שהכדורגל הישראלי בכלל, מעבר, יש אינטרס שאתם תיכנסו ושתהיה עונה חלומית. זה נכון שליגה האירופית כבר מובטחת, ויש שם את יובה ומילן ועוד כל מיני, אבל אתה יודע, מה יותר טוב מלראות את סיטי וריאל וברסה וכאלה, לא? ופריס סן ז'רמן.
6: לא רק זה, גם להגיע למעמד כזה, אתה... נותן פה איזו אמירה לגבי המועדון הזה, הפועל באר שבע, כי עשינו אליפויות, עשינו גביעים, ועשינו תצוגות יפות באירופה, אתם זוכרים את התקופה הקודמת, הגענו למשלב 32 הגדולות, עשינו נצחונות על אינטר, אבל אבי הגדול זה באמת להיות חלק משלב ליגה בליגת האלופות, את זה עוד לא עשינו, ואם אפשר לעשות היסטוריה, אנחנו רוצים לעשות את זה, ולהיכנס באמת לבמה הגדולה של המועדונים בכדורגל הישראלי, ולהיות בליגת האלופות, זה בהחלט אמירה גדולה מבחינת הפועל באר שבע. וזה משהו שכל אוהד של הפועל באר שבע חולם, אף אחד בהיסטוריה של הפועל באר שבע כאוהד לא חווה את הדבר הזה, לא שחקנים, לא אנשי מועדון, היינו שם פעמיים קרובים, פעם אחת אפילו קרובים עד לרמת הנגיחה של וואקמה, זה לא קרה, השגנו 2-1 יתרון במשחק הראשון, חייבים לשמור על זה לכל הפחות, אבל כמו שאני מכיר את רן קוז'וך, הוא יבוא כדי לנצח את המשחק.
4: לא, ברור, אסור לבוא.
6: שזה יעבוד לו.
4: אסור לבוא, לשחק על טקו, זה לא, לא עובד.
6: כן, כן, זה... כן, הוא עשה את זה גם מול הכוכב האדום. נכון. בגולים, שחשבו שיבוא לסבור.
4: נכון, בלב. וזה נגמר 2-0, וככה צריך לשחק היום חד משמעית. תגיד, ציוד עידוד וכאלה, טופים, עניינים, הבאתם איתכם?
6: הבאנו, יהיו טופים, יהיו דגלים, יהיו כל מה שצריך. אני אגיד לך יותר מזה, בבוקרסט, חווינו איזושהי יד קשה מהמשטרה שהחליטו שתמונות של חיילים, אתה יודע, יש עכשיו הרבה, מאז השנה באוקטובר, חיילים שמלווים את היציאה, ופה באזרבייג'אן, יד חופשית. לא פוליטיקה ולא עניינים, תכניסו מה שאתם רוצים.
4: איזה יופי, איזה יופי.
6: זה מדהים. זה מדהים במשחק חוץ, חברים.
4: איי, איי, יאללה, אתה יודע, אנחנו בול שעה לזה, שעה פחות דקה, לשריקה.
6: כן, אני פה בחדר הלבשה, מה שנקרא של העיתונאים צלבים, אז אני כבר התלבשתי בליגת האלופות עם הווס, תכף נעלה, ונחווה את הדבר הכי גדול של הפועל באר שבע בשנים האחרונות, בעזרת השם, אצלנו אומרים עם יעמיק, רוצים לעשות היסטוריה ונדבר איתך אולי אחרי הרגע הזה.
4: כן, אינשאללה, מה, מחר אנחנו קובעים דייט, יאללה, מחזיקים אצבעות. שיהיה המון המון בהצלחה, בן בודה, הפועל באר שבע שם, היציאה בקוט. תודה, ערב טוב להתראות. איזה התרגשות, איזה כיף זה להיות אוהד של קבוצה, ולהגיע לרגע הזה, להיות במעמד כזה, אני עם קבוצתי האהובה, תרם חוויתי, רגע כזה. בכלל, מעט רגעי אושר. אבל להיות ברגע כזה, ולהיות שם, ו90 דקות, מבאמת לעשות היסטוריה, ואינשאללה עבור בן, ובכלל, 1,500 אוהדי הפועל באר שבע ששם, ועוד עשרות אלפים כאן, ובכלל, הלוואי, הלוואי, וזה יקרה ממחר, או היום, היום סביב 10:30, או משהו כזה, כדורגל הישראלי יחגוג ובגדול. טוב, פרסומות עכשיו ואז חוזרים לשלנו ללאומית לקבוצה שפתחה את העונה בסערה.
3: רטלר, צא לפרסומות
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בוויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
4: אוקיי, שבתם אלינו, יצא הצפוני ברדיו כל רגע. הליגה הלאומית הייתה הליגה המקצוענית הראשונה לחזור לשחק כאן כדורגל. זה קרה עוד בשבוע שעבר. השבוע משחקים כבר משחקי המחזור השני. יש קבוצה אחת שפתחה בסערת העונה. פתיחת עונה כזאת היא לא חוותה הרבה מאוד שנים, זה בטוח. וזו הקבוצה מבירת העמק, הפועל אפולה, שאתמול גברה 1-0 על אחי נצרת. ניצחון שני רצוף, זה קורה אחרי הניצחון במחזור הבכורה על אשדוד, ויש לה מאמן חדש, והזדמנות לדבר איתו, לבדוק דופק בקבוצה החדשה. ארז בנודיס, מאמן הפועל אפולה, אהלן, ערב טוב.
12: אהלן, שלומי, מה שלומך?
4: מה נשמע, וברוך שובך לאזור.
12: התגעגעתי
4: לצפון. כן, גם אני.
12: זה הבית השני שלי, הצפון.
4: לגמרי, הרבה מאוד שנים בילית כאן.
12: כן, כן, כן.
4: הרבה מאוד שנים.
12: גלבוע... נכון,
4: נכון, נכון, זוכר את השנים היטב. תגיד, בוא נתחיל שנייה מאחמד חלילה, כובש את השער היחיד במשחק, זה 1-0. אבל איזה שער, תשמע, איך הכדור התלבש לילד על הרגל, וואו.
12: אז בוא ברשותך קודם כל נחמיא לכל השחקנים, כי אני חושב שכל השחקנים עשו עבודה יוצאת מן הכלל. אז אני חושב שצריך להחמיא לכולם. השער בפני עצמו, אני חושב שזה שער באמת יוצא דופן, כי לא רואים כל יום שער כזה.
4: נכון.
12: ובאמת, לזכות חלילה אפשר להגיד, שהוא מתאמן קשה מתחילת העונה, ובאמת אתה רואה שהשנה הוא בא ועושה הכל על מנת להצליח ולעשות כמה שיותר, אתה יודע, גם לעשות שערים, גם להיות מורה במשחק, גם לעשות עבודה שהיא מעבר לשערים שאנשים אחרים לפעמים לא רואים אותה, ועל זה מגיע לו כל הכבוד. אתה יודע, שאתה עובד קשה, אני תמיד אומר, שאתה עובד קשה, בסוף הקדוש ברוך הוא נוצא לך. והשער במספרת זה בונוס.
4: זה בונוס, זה אחת למתלבש, וזה, אתה יודע, אתה אומר רק מחזור שני, ויש כבר שער עונה לליגה הלאומית, לך תדע, אולי אפילו היפה בינה, כולל ליגת העל, לך תדע איך העונה הזאת נמשך. טוב, תשמע, אתם שש משש, לא סופגים בינתיים, כובשים, זה נראה טוב, זה פתיחת עונה ש... איך אומרים, הסרטים, לא?
12: זה עוד פעם, באופן כללי אני רוצה...
4: אני מזכיר שפגשתם את אשדוד, שרק ירדה, וקבוצה שנבנתה לעלייה, מחזור קודם וניצחתם והרשמתם, זה לא, כאילו... אל תצניע לי עכשיו.
12: לא, אני אגיד את האמת, אני מכיר אותי שנים, אני אומר רק את האמת. קודם כל, פתחנו את העונה בצורה באמת טובה, עשינו 6-6, אבל אני לא שוכח תמיד את הפתיחה של גביע טוטו, אתה יודע, יש כאלה שנוהגים להגיד גביע טוטו, זה משחקי הכנה, אז אני לוקח את זה בשיא הרצינות. ניסינו לבדוק כמה דברים, ושם התוצאות היו בלשון המעטה, לא מי יודע מה. אבל גיבשנו לעצמנו גם סגנון משחק, וגם ניסינו לחבר את השחקנים, גם עלינו מחנה אימונים, יוצא מן הכלל. וזה הזמן קודם כל להחמיא לראש העיר, אבי אלקבץ, שבאמת נותן לנו תנאים, שאני אומר לך, אני בליגה לאומית, אני חושב שאני נמצא בליגה טל.
4: אני מסכים.
12: מה, זה משהו לא נורמלי.
4: לא להאמין.
12: כזה, אני עברתי הרבה
4: שנים לא, יצא לך להיות במתקן באפולה וזה לאורך השנים
12: האחרונים. אני אומר לך, אבל זה באמת התחותו של ראש העיר אבי עושה פה פלאים. פלאים נותן לך, נותנים פשוט את כל מה שהם רוצים, וכמובן שזה מחלחל לחברי הנהלה שהם עושים עבודה יוצאת מן הכלל ללא, אתה יודע, באמת ללא יוצא מן הכלל, כולם, מהראשון עד האחרון, וזה מגיע, אתה יודע, לתוך הקבוצה, איש משק ופיזיותרפיסט וכל האנשים האלה, וכמובן הצוות שלי שעושה עבודה יוצאת מן הכלל, ושם, אתה יודע, זה מקשה אחת של כולם ביחד, כן. ואז זה נותן לנו את העניין הזה, ואז נחזור למה ששאלת. אתה יודע, שלומי, מי כמוך מכיר, הליגה הלאומית זה ליגה אכזרית מאוד, ליגה בעייתית מאוד, אתה יום אחד מרגיש שאתה כאילו על גג העולם,
4: נכון.
12: ואם אתה נרדם טיפה בשמירה, אתה מקבל איזה נוקאוט שאתה לא יודע מאיפה זה בא, ואז אתה פתאום מתחיל להידרדר במדרון, ולך תעצור את זה. לך תעצור את זה, ועל אחת כמה וכמה, אתה בטח עוקב ויודע, השנה הקבוצות עשו סגלים יוצאים מן הכלל, תסתכל, יש סגלים לקבוצות, ממש שוויון כוחות כמעט לכולם,
4: כן.
12: אני יכול להגיד, אני לא אזכיר את שמם כמובן, כדי לא לפגוע באף אחד, אולי יש קבוצה אחת או שתיים שהן טיפה פחות, אבל 14 קבוצות, אני אומר לך, שלומי, אחד יותר טובה מהשנייה, אף אחד לא נופל מהשנייה, בכל אחד יכול לנצח כל אחד בכל מקום.
4: כן.
12: אז ככה שכאילו, באמת, זה מחמיא לעשות 6-6, אני לא אגיד.
4: לא, זה מחמיא, ותמיד כיף לפתוח ברגל ימין, ותמיד טוב נקודות לימים שהמומנטום פחות נמצא.
12: נכון, אבל עדיין צריך להיות עם
4: הרבה. ברור, לא, ברור. כמו
12: שאנחנו משחקים בליגה הלאומית.
4: ברור. ספר ארז על הקבוצה, כי היא כמעט חדשה מן היסוד, ואמרתי את זה, גם לאורך הקיץ היו פה תוכנות מונדיאל, אז נגעתי בזה טיפה, ואמרתי, תשמע, הרבה שנים אני לא זוכר אחד, שקט כזה באפולה, ושתיים, החתמות, אתה כל שבוע מקבל הודעה מהדוברות, עוד שחקן ועוד שחקן, ואתה רואה שהקבוצה נבנית בשום שכל, לאט לאט, בעדינות, אפילו בפינצט, אז אני אומר את זה באוזניך, אבל זה לשבחך יאמר.
12: כן. אז אני אגיד, קודם כל, אני אענה על השאלה הראשונה, השקט וה...

0: קבוצה, אני אגיד שעל הנייר היא קבוצה טובה מאוד, אבל יש לנו עוד הרבה דברים לשפר ולהשתפר, אבל עדיין, אנחנו חסרים כמה דברים בקבוצה כדי באמת לנסות לעשות העונה הזאת מטובה לטובה מאוד.
1: זאת אומרת, לא סגרת את הסגל עדיין.
0: כן, כן, לא סגרתי את הסגל, ועדיין, מבחינת הבנייה, כשאני בא למקומות, אתה יודע, אני לא מחליף הרבה קבוצות. בסדר, אבל כשאני בא לקבוצה, אני אוהב לעשות את הקבוצות שלי. קבוצות של אנשים עובדים, של אנשים רצים, של אנשים ממושמעים, של חדר הלבשה בריא, שאחד אוהב את השני ומכבד את השני, וחדר הלבשה בלי פרצופים, זה מאוד, אתה יודע, תמיד אומרים חדר הלבשה. אני לוקח לפעמים שחקנים שהם אולי פחות טובים משם כזה או אחר, אבל אני יודע שהם אנשים טובים, הם אנשים עם לב גדול ונשמה גדולה, וחשוב להם שאתה יודע שאתה שם אותם בחוץ, הקבוצה נותנת גול, הם קופצים, ואני רואה אותם בחדר הלבשה והם מחבקים אחד את השני, זה בשבילי כאילו...
1: ברור, לא, זה לא פחות חשוב ממספרים.
0: בדיוק, חשוב בצדים הראשונים.
1: ברור.
0: כן. ואז, אתה יודע, ובנינו באמת קבוצה חדשה, נשאר לנו 5 שחקנים מהעונה שעברה, בריק, אלון אלי מלך, רבינוביץ', רטה וטליאס.
1: כן.
0: וצריך 5 שחקנים שלנו, וכמובן הצעירים, כן?
1: כן.
0: כל הצעירים, אורל יהודה ודנן, ואילה יזלר, ובאמת, טורג'מן, עוד ילדים שמחלקת כוח כזה, כאילו שאנחנו נוסעים כבנוע מלחם, או ילדים כאלה שאנחנו נוסעים באמת לדחוף, ולנסות לקדם אותם, לתת להם קצת במה, פה 10 דקות, פה 4 שעה, פה לרשום אותם בסגל, כדי שבאמת, שלאפולה יהיה על מה להישען בשנים הבאות, אני חושב שעוד פעם, באמת, שלומי, באמת, מכל הלב אני אומר את זה, הפועל אפולה זה מקום אימפריה, זה מקום כאילו, זה לא בגלל שעכשיו אני נמצא שם, וזה לא בגלל זה...
1: לא, לא, יש שם הכל כדי...
0: אפילו בחמש, 6 שנים האחרונות, 7 שנים האחרונות, היו בקבוצה
1: תחתית. כן, ברור, נלחמנו.
0: אבל השנה באמת יש משב רוח יוצא מן הכלל, שבראשה, שוב פעם אני אחזור ואגיד, שבראשה דוחף ראש העיר, ובגלל זה באמת עוד פעם, ובגלל זה זה מתחיל ברגל ימין, אני מקווה שנסיים ברגל ימין.
1: ארז, במשפט, כי ממש נגמר הזמן, לאן אפולה הולכת? לא, אני אזמן אותך לעוד שיחות, אל תדאג, חזרת לצפון, אתה שלי עכשיו. לאן אפולה הולכת? פלייאוף עליון, מכוונת, מדברת, אומרת את זה?
0: אני אגיד את זה, אמרתי את זה לפני כמה ימים. אני אגיד את האמת. אתה לא יכול לדעת, אתה יודע, אתה מכניס כל מיני חומרים, זה מתכון לעוגה במסש.
1: ברור, אבל מכוון לשם.
0: בליגה הלאומית, רגע, בליגה הלאומית, אמרתי את זה עכשיו, אתה חולק במחזור השני, אז אני יכול להגיד ולצאת מטומטם, להגיד, אנחנו מכוונים לפלייאוף עליון, זה בסדר, נו, אז אמרתי.
1: אוקיי.
0: אבל אני אגיד לך, שיותר משתי מסע קבוצות שאני מדבר איתם, מאמנים חברים שלי, כולם מקוונים לפלייאוף עליון, אז אתה יודע, אתה יכול לגמור מקום 9, עם 41 נקודות, ש-42 נכנס לפלייאוף תקטון.
1: אבל אתה אומר מכוון, שואף לשם.
0: אנחנו מכוונים, אנחנו רוצים כמה שיותר גבוה, אנחנו נשתדל לעשות את הכל, ולצנח את האוהדים שמגיעים, ואני מקווה באמת, באמת, זה הזמן, כאילו יש מתקן יוצא מן הכלל.
1: חד משמעית, שהקהל יתחיל להגיע, ברור, ברור, וכבר במחזור הקרוב עוד משחק בית.
0: זה הרבה יותר כיף, משחקים, אתה יודע, לעיני 400, 500, 700.
1: חד משמעית.
0: אני מאוד אשמח אם יגיעו.
1: יאללה, אפולה רענן הזה בשבוע הבא.
0: כיף לי לדבר איתך.
1: גם לי. ארז, איזה כיף ששבת. מאחל לך הרבה הצלחה.
0: שיהיה חג שמח ושנה טובה לכולם.
1: אמן ואמן. בא, ארז בנוניס, מאמן הפועל אפולה, להתראות. זהו, אל באר שבע, 7:45, חברים, אנחנו נפרדים, ניפגש כאן גם מחר, פלג צ'ובינסקי, אופיר מור יוסף ושלומי ברטלר, שיהיה המשך ערב נעים, אצבעות לבאר שבע, יאללה ביי.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שיטת 30 הימים של שרית

0: גם צבא. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: המעצרים מגיעים יומיים לאחר שיושבייב נורה למוות באמצעות אקדח בקיסריה. יושבייב, כבן 45 מאורקיבה, נחשב לדמות מרכזית בעולם הפשיעה באזור חדרה, ולמי שעמד בראש המאפיה הקווקזית באזור. חיסולו העלה חשש לניסיונות נקמה ולמאבקי שליטה בין גורמי פשיעה באזור. מכעת, חקירת הרצח נמשכת עם החשודים שנעצרו הערב.
5: פרשת העלמותה של איימנות קסאו. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום עם המשפחה של איימנות והודיע להם כי השבק מעורב בחיפושיה. הרצוג אמר להוריה, שוחחתי עם ראש השבק דוד זיני והוא אישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה, מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של איימנות. נזכיר כי איימנות נעדרת כבר 912 ימים. בחירות 2026, אופר וינטר משיק בשעה זו את מפלגתו. וינטר מציג בכנס בירושלים 11 חברי רשימה, ובהם איש ההסברה יוסף חדד, העיתונאית נטלי שם טוב, מפקד סיירת גבעתי לשעבר אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, וללי דרי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, שנפל בקרב ברצועת עזה. במפלגה אומרים שהוא מכוון לתפקיד שר הביטחון. רעידת אדמה בקולומביה. משלחת הסיוע הישראלית ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ נחתה היום בבסיס נבטים לאחר שסיימה את משימותיה בקולומביה. הנה דברים שאמר מפקד המשלחת, תת אלוף במילואים יוסי פיטו, עם חזרתו ארצה.
6: 25 באוגוסט, 3 לפנות בוקר, שדה התעופה נבטים. משלחת ברית רעים חזרה מקולומביה אחרי 12 ימים של משימה. כולנו כאן אחרי שהמשימה הושלמה. תודה לכל מי שתמך, בוודאי תודה והערכה ענקית לכל חברי המשלחת, בהצלחה במשימה הבאה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד, השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
11: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
1: שלום לכולם, מדברת מור ביידר ממשק ביידר, הפטל של אופר בנתיב ההסתרה. שמחה מאוד לשמוע שאתם חוגגים 30 שנה, מאוד מרגש. במיוחד רוצה להגיד תודה רבה לירין דורון המאמם, שמארח כל פעם בפינה שלו בתוצרת הארץ חקלאים ונותן במה. רוצה לאחל גם לכם וגם לכולם, לכל המאזינים, שנה טובה, המון בריאות, המון נחת, המון שלווה, ובעיקר בעיקר ימים משעממים של כוס קפה ומוזיקה טובה ברדיו. תודה רבה לכולם.
2: ומזל טוב. החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: שילמת.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד? יא.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
12: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי,
1: רדיו שנוגע בי.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: דלתו תבור, דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
13: תבור. הערב בחדשות.
14: כאן למעלה ימין פארג' אחראי לרצח של עשרות יהודים.
13: גינויים חריפים מימין ומשמאל נגד חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית שניפץ אנדרטה למחבלים בכפר פלסטיני בשומרון. בצהל אומרים שהוא סיכן חיילים. גורמי ביטחון בדיון סגור אומרים זאת תקופה רגישה, המצב עשוי להתהפך על מדינת ישראל. איום הסנקציות הכלכליות של ארצות הברית נגד איראן. דיווחים בטהרן על מחסור בדלק.
15: ג'ויגוה בנזין מהדרה. אני בקורת סוכתם בנזין מהדרה.
13: הנשיא טראמפ אומר איראן הורגת מפגינים באופן חסר תקדים, צריך לעצור את זה. בלעדי, עובד נוסף במעון ראש הממשלה, אומר במסגרת תביעה, אשת ראש הממשלה התאמרה בי קשות וביזתה אותי. מיד גיא פלג עם הפרטים. כוכב הריאליטי שתועד תוקף איש עסקים על רקע סכסוך כספי.
16: הייתי בשוק מתווקה, ולא ציפיתי להתנהגות כזאת. הוא קשור לעבריינים, שלח עליי הרבה עבריינים.
13: פרנו טגניה עם הפרטים. אחרי תקיפת ישראל בסוריה, טורקיה מציגה את הצי המתקדם שלה. ערד ניר על האיום הימי של ארדואן. חשיפה, כנופיות העבריינים שמאיימות ומציטות סניפים של רשת פיצריות. המחקר שמצא למה ילדים שהותרו כמחוננים לא מצליחים במבחנים, ומי התלמידים שמגיעים לראש הרשימה.

0: שלום לכם, ערב טוב. חצי שנה אחרי שישראל וארצות הברית יצאו למלחמה משותפת נגד איראן, מבצע שאגת הארי, מתרבים הסימנים שהנשיא טראמפ אינו מתכוון לחדש אותה. שליחנו בוושינגטון ברק רביד. ברק, אתה חושף את המסר ששר החוץ האמריקני מרקו רוביו מעביר בימים האחרונים לעמיתיו בעולם.
1: כן, יונית, שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הציג בימים האחרונים בשיחות טלפון שהוא קיים עם מקביליו ברחבי העולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן, כך לפי שני מקורות

0: היא זאת שתחליט לפתוח באש מיוזמתה. רוביו הציג באותן שיחות את שני המאמצים שבהם תתמקד ארצות הברית כעת. ראשית, הגברת הלחץ הכלכלי על איראן, כמו שראינו אתמול בהודעה של שר החוץ, של שר האוצר האמריקני, והמאמץ השני, נרמול המצב במצר הורמוז והוצאת כמה שיותר נפט החוצה לשוק הנפט העולמי. בכירים אמריקנים אומרים לי שזאת צפויה להיות המדיניות לפחות עד אחרי בחירות האמצע לקונגרס, אחריהן האופציה הצבאית כמובן עשויה לעלות מחדש על השולחן. הנשיא טראמפ הכריז היום שבעצם כל המוקשים מנתיב השייט המרכזי במצר הורמוז פונו, והוא איים כי אם איראן תנסה להטמין מוקשים חדשים, ארצות הברית תמנע זאת בכוח צבאי. בכירים אמריקנים אישרו את דבריו של טראמפ ואמרו בעצם שפינוי המוקשים התבצע בשבועות האחרונים במבצע חשאי למחצה, שבו השתתפו גם, נעשה שימוש גם בכתבם עם תת-ממיים ובספינות שפשוט סרקו את כל המצר ופינו משם את כל המוקשים. לדבריהם כעת, כתוצאה מכך, ניתן לבצע תנועה במקביל בשני הכיוונים במצר הורמוז, דבר שיגדיל משמעותית את תנועת המחליות ואת כמויות הנפט שיוצאות לשוק העולמי. המשמעות היא שהשליטה של איראן במצר הורמוז, שזה היה מנוף הלחץ המרכזי שלה, מכמעט תחילת המלחמה, כבר אינה קיימת, והיא מאבדת את מנוף הלחץ הזה, וארצות הברית היא זו שמחזיקה כמעט באופן מלא בשליטה במצר הורמוז. רק נביא את תגובתו של דובר משרד החוץ האמריקני, טומי פיגוט, שאומר לנו, הכלכלה האיראנית נמצאת בצניחה חופשית, וצבאו של המשטר הוא קשות, הנשיא טראמפ מחזיק בכל הקלפים, ואנחנו מנתקים כל חבל הצלה פיננסי שעוד נותר למשטר. דובר משרד החוץ האמריקאי יוסיף, הנשיא הבהיר כי לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, והוא ישתמש בכל הכלים הנדרשים כדי להבטיח שהיעד הזה יושג.
1: כן, עוד נדבר על הלחץ הכלכלי בהמשך, אבל לכל הדעות, כפי שאתה אומר, המסר כרגע ברור, לחץ צבאי או תקיפה לא תהיה, כרגע כך אומר מרקו רוביו. ברק, תודה רבה. פעולה של חבר כנסת אחד יחדה היום כמעט את כל המערכת הפוליטית מימין ומשמאל בגינוי גורף. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית נכנס הבוקר בהבדחת צהלית לכפר פלסטיני בשומרון וניפץ בפטיש אנדרטה למחבלים. בצהל הבינו באיחור את כוונתו האמיתית ואומרים שהוא הסיט חיילים ממשימתם וסיכן אותם. אמרנו גינויים פוליטיים, נזק בינלאומי לישראל, אפילו ראש הסיעה של סוכות כתב בתכתובת פנימית, האם החלטנו להתאבד סופית? מיד נהיה איתכם, ניר דבורי וירון אברהם. תחילה הכתבה של ניצן
2: שפירה. שעת בוקר מוקדמת, הכפר מדמה דרומית לשכם. חבר הכנסת צבי סוכות תועד מנפץ בפטיש אנדרטה לזכר מחבלים בלב הכפר.
3: כאן למעלה, ימין פארג' אחראי לרצח של עשרות יהודים, שדי נאסר, הוא השני כאן ברשימה, הוא שלח אותו להתלך ולהתאבד.
2: בצהל הבהירו כי הביקור אושר, אך הריסת האנדרטה בוצעה בניגוד מוחלט למה שתואם, וזמן קצר לאחר האירוע צהל הוציא הודעת גינוי חריפה. בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. מרגע זיהוי ההתרחשות, הכוח דיבר עם מפקדיו, שהנחו לעצור את המתרחש והנוכחים הוצאו מתוך הכפר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך. כל זאת בזמן שצהל נמצא תחת עומס מבצעי. צהל רואה את ההתנהלות כניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. האירוע מטבע הדברים הוביל לשורה של תגובות זוהמות גם במערכת הפוליטית. ראש הממשלה נתניהו יצא נגד חבר הכנסת סוכות וכתב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה.
4: הקואליציה הזאת של צבי סוכות, בן גביר, סמוטריץ' עשתה לנו שוב פיגוע קשה שבסוף פוגע בחיילי צהל עצמם.
2: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות. התנהגותו של צבי סוכות היא בושה למי שמתיימר לייצג ציבור ולהיות מנהיג. הפרובוקטור העלים שמתיימר לייצג את הציונות הדתית עושה עוול למגזר שלם.
3: צריך לעשות איזה סוף, אנחנו מכריזים מלחמה.
2: הביקורת הגיעה גם מתוך הציונות הדתית עצמה. חבר הכנסת תועד טל, יושב ראש סיעת המפלגה, כתב בקבוצות הפנימיות: אני רוצה להבין, זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין, או שסתם החלטנו להתאבד סופית? שואל באמת.
3: בתפקיד של צבא הגנה לישראל זה להרוס סטנדרטאות האלה. אני פניתי פעם אחר פעם, זה לא קרה לצערי. היו אמירות שהם לא יודעים איפה זה, תשמע, זה הרחוב הראשי.

0: של הכפר, וזה לצערי כמעט בכל כפר קורה, נצטרך להכריז מלחמת חורמה על האנדרטאות האלה.
1: בתקופה שבה מערכת הביטחון מתוחה עד הקצה, ושבפיקוד מרכז מתריעים שהמצב ביהודה ושומרון נמצא בסכנת רתיחה, פעולה לא אחראית של נבחר ציבור עלולה להוסיף עוד שמן למדורה ולהסלים את המציאות בשטח.
2: רק אתמול התקיים דיון בפיקוד המרכז בנוכחות ראש הממשלה על הסכנה בהתלקחות ביהודה ושומרון. ניר דבור יתה עם האמירות הקשות במערכת הביטחון אחרי הפרובוקציה הזו הבוקר, וגם עם הזרה חמורה על אפשרות להתלקחות בזירה.
3: נכון, רק כמה מילים על האירוע של חבר הכנסת סוכות. יש עשרות אנדרטאות כאלה למחבלים ברחבי יהודה ושומרון, נכון להרוס אותם, אבל לא כך. מבחינת צהל לפחות, גם יבדקו איך זה אושר, הסיור הזה של חבר הכנסת סוכות. מבחינת הצבא, יש כאן לקיחת החוק לידיים ושימוש בצהל לצרכים פוליטיים על ידי חבר הכנסת סוכות, ששיקר לצבא על כוונותיו. הוא נכנס תחת הבטחה של כוח צבאי, ברכב עמו היו גם כמה פעילים ופטישים כבדים אותם מסתיר, כשהוא יודע שלא ניתן למעשה לבדוק רכב של חבר כנסת. בצבא מדברים על ניצול ציני, על תכנון מבעוד מועד, לבצע פרובוקציות ולהשתמש בצבא ככיסוי ולמעשה גם לסכן את הכוחות בשטח. זה קורה דווקא שהטרור הפלסטיני יורד לרמות הנמוכות ביותר מזה יותר מעשור, ועלייה באירועים של פשיעה לאומנית וטרור יהודי, ועל כך אומרים בכירים במערכת הביטחון, אנחנו לקראת איבוד שליטה ביהודה ושומרון. הפעולות הללו של חברי כנסת וחברי ממשלה הם למעשה ניסיון להדליק את השטח. זו התנהגות חסרת אחריות, פרובוקציה מסוכנת. רק אתמול דיון אצל ראש הממשלה עם הצמרת הביטחונית על הנושא של פיקוד המרכז והסכנות שבטרור היהודי ובפשיעה הלאומנית, ושם אומרים לראש הממשלה את הדברים הבאים: החודשיים הקרובים, אם לא נדע להחזיק נכון את המצב ביהודה ושומרון, יתהפך על מדינת ישראל. ובשורה התחתונה צריך לומר כאן, אסור להכניס ואסור שצהל ייכנס לתוך הקלחת הפוליטית. יש כאן פגיעה קשה בצבא ובמוסד הרמטכ"ל.
2: כן, אתה מביא את הדברים האלה מפי בכירים במערכת הביטחון, שהתנהלות כזו כמו שראינו של חבר הכנסת סוכות היא ניסיון להדליק את השטח. דברים מאוד חמורים, אזהרות חמורות. ניר, תודה רבה. והפעולה הזאת של חבר הכנסת צבי סוכות מגיעה בעיתוי רגיש גם כך עבור ישראל. לירון אברהם, כתבנו ממדיני, אתה מספר על משלחת של יועצים אמריקנים בכירים שמבקרת בימים אלה בישראל, בעצם מעבירים מסר חריף בדיוק בנושא הזה.
4: נכון, אני, צוותים מקצועיים, פקידותיים, יועצים לבכירים אמריקנים, לסנטורים, לחברי קונגרס, כל האנשים האלה נמצאים בישראל, ובמסגרת הפגישות שהם מקיימים עם בכירים ישראלים, גם בדרג המדיני, גם במערכת הביטחון, הם מעלים שוב ושוב ושוב את הנושא הזה של הפשיעה הלאומנית, הטרור היהודי בשטחים. באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד מאוד קשים, נוכל לראות אותם עכשיו על המסך: אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשה אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו, הם אומרים, את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות האלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. איך אתם לא מבינים את זה בעצמכם? למען הסר ספק, גם במערכת הביטחון, כפי שציין ניר, אבל גם בדרג המדיני מאוד מבינים את זה. נתניהו קיים לדרישת האמריקאים דיון דחוף בנושא כבר לפני מספר שבועות. השגריר לייטר אמר והתריע שאנחנו מאבדים את החברים הכי טובים שלנו בעולם, ואז מגיע צבי סוכות עם פטישים. שוב, ברור שהאנדרטאות האלה לא צריכות להיות על טילן, אבל לעשות את הדבר הזה, זה ממש משחק לנרטיב האנטי-ישראלי בעולם, וכמו שאומרים לי אנשים שבקיאים בנושא, עוד לא קיבלנו תרעומות רשמיות, זה בעיקר מסוכר במדיה התקשורתית העולמית, אבל זה ברור לחלוטין שבטווח השעות הקרובות אנחנו נקבל גינויים מכל העולם, כולל מהידידות הכי גדולות שלנו בעולם.
2: יורון, תודה רבה. איראן, יממה אחרי שממשל טראמפ הצהיר על חנק כלכלי של איראן, עולות לא מעט שאלות על אופן יישום התוכנית השאפתנית. באיראן הרשמית לא מתרגשים, אבל תיעודים מערים גדולות מצביעים על חשש ממחסור בדלק. הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
5: 24 שעות בדיוק לאחר שממשל טראמפ הכריז על יום הדין הכלכלי נגד איראן, בטהרן פומבית לפחות, משדרים עסקים כרגיל.
6: הוא תארים מכונת, כמו עם כדיגה, עלות יד ירפתים אז... תולד מהאדום כשג'ולי דור וזנים תארים הרו.
5: שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הבהיר שבוושינגטון מיפו את רשת הברחות הנפט הענפה של איראן ומערכת הצללים הפיננסית שמסדו משמרות המהפכה עם שחקנים בינלאומיים כדי לעקוף את הסנקציות.
7: An economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power.
5: שר האוצר בסנט לא נקב בשמות המדינות המעורבות, רק הבהיר שהן תקבלנה אזהרה אחרונה מארצות הברית. בפועל, תוכנית החנק והבידוד הכלכליים עדיין לא נכנסה לתוקף.
8: Why not impose the sanctions today?
7: Well, we are giving everyone the opportunity to remedy bad behavior. Why would I want to blow up the global financial system?
5: בסין שעד אתמול שמרה על שתיקה, הבהירו היום לא נאסס להגיב בסנקציות משלנו.
9: 中方将采取一切必要措施, 坚定维护.
5: בעולם מסבירים מדובר בתוכנית טובה על הנייר. השאלה העיקרית היא אם נשיא ארצות הברית יאפשר את יישומה באופן מלא.
10: Is Trump really going to do that? I mean, what will happen, I'm sure. President Trump will start making exceptions. He'll start giving exemptions. And so in a month's time, we'll probably be back where we are now.
5: כלפי חוץ, המשטר באיראן מבהיר שהוא ערוך לחזית הכלכלית, ומתנהל כבר לפי כלכלת הישרדות.
11: וכאמלה עומד אסטש ועומדה בוד בערי כי נתפורד ביופתה.
5: אך בימים האחרונים מתפרסמים תיעודים מהערים משהד, קרמן וטהרן, המצביעים על חשש ממחסור בדלק. ברקע דיווחים על אפשרות של ביטול הסובסידיות הממשלתיות והטלת מכסות על תדלוק ברחבי המדינה. בעוד 3 ימים, ימלאו 6 חודשים למלחמה עם איראן המכונה מבצע זעם אפי. הוול סטריט ג'ורנל חושף היום שבימים שקדמו למתקפה, מי שעמדה בראש סוכנות המודיעין הלאומי טולסי גאברט, העבירה לנשיא טראמפ הערכה מודיעינית לפיה חיסול המנהיג העליון של איראן יוביל בסבירות גבוהה למחליף קיצוני יותר. איראן תפעל במרץ להשגת נשק גרעיני, איראן תסגור את מיצר הורמוז ותערער בכך את משק האנרגיה הגלובלי, איראן תערער את היציבות האזורית על ידי פגיעה במדינות במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית בחר להתעלם אז מערכת המודיעין, חצי שנה אחרי, זה בדיוק מה שקרה.
2: עכשיו אנחנו איתך אלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. תמיר, טראמפ הכריז על די-דיי כלכלי, בעצם שר האוצר שלו הכריז על כך, איראן כבר נתונה תחת סנקציות, אז מה בעצם שונה והאם יש לזה סיכוי?
12: כן, ינית, המכלול השלם של הסנקציות הוא באמת יכול להיות מאוד אפקטיבי, בתנאי שיש שיתוף פעולה בינלאומי ביישום, ובתנאי שיש מודיעין מאוד מאוד מדויק שיכול לאפשר את הסנקציות האלו. הבעיה עם הדברים האלה, שזה לוקח המון המון זמן עד שזה משפיע, ובעיקר סנקציות שניוניות כאלה שמוטלות על ישויות שאינן איראניות, קשה מאוד להעריך את ההשלכות הגלובליות והכלכליות. אתה עלול להטיל סנקציות שיפגעו בך, במטיל הסנקציות בגלל שרשרות ההספקה. עכשיו, מבחינת איראן, איראן היא המומחית מספר אחד בעולם לעקיפת סנקציות. יש לה משק שלם שמבוסס על שוק שחור, והיא יצרה מנגנונים פיננסיים מאוד מתוחכמים לעקיפת סנקציות, פשוט הם הרבה הרבה שנים בתוך סנקציות. ובזמן הארוך הזה שיחלוף, צריך לזכור, הם לא שוקטים על השמרים. הם ימשיכו לפעול, לשקם את מערך הטילים, והכי הכי מטריד אותנו זה הסיפור של הגרעין. נכון, הדבר הזה יכול להיות אפקטיבי, זה יכול להיות זמן. יכול להיות שבסופו של דבר איראן תתפשר, אבל גם אם היא תתפשר, זה לא בגרעין. היא תחזור למזכר ההבנות של איסלאם אבד. ואם היא תרגיש שיש איזשהו סיכון למשטר, היא תפעל באש, על מנת להסיט את הכיוון הזה מכיוון שהוא בלתי נסבר מבחינתה, שזה ערעור המשטר כתוצאה מקריסה כלכלית.
2: אז אנחנו רואים את ההצהרות על חנק כלכלי, אנחנו שומעים גם את הציטוטים של ברק רביץ' שמרקו רוביו אומר בעצם לשרי חוץ אחרים ברחבי העולם בשלב הזה, ארצות הברית לא חוזרת לתקיפות יזומות נגד איראן. האם כל זה אומר שהאפשרות לחידוש המלחמה בעצם מתרחקת?
12: מה שמטריד זה שזאת הפרשנות האיראנית, וככל שאיראן מקבלת את המסרים האלה, וזה די ברור שהיוזמה ההתקפית עזבה את ארצות הברית, הם ייקחו את היוזמה ההתקפית, הם מרגישים הרבה יותר בטוחים היה והם יגיעו לסיטואציה מאוד מאוד קשה מבחינה כלכלית, היפר-אינפלציה, סכנה למאומות ברחובות או משהו שיערער את המשטר, הם יזמו ויפעלו כלכלית. לכן, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, הבהירות האסטרטגית שמייצר טראמפ היא לא נכונה, היא מגבירה את תחושת ההצלחה האיראנית, וגם אם יש איזשהו הישג מסוים אמריקאי במבצע הורמוז, באופן כללי זה לא משנה את תחושת היוהרה והביטחון העצמי האיראני שמערערים את היציבות שהושגה בעמל רב.
2: תמיר היימן, תודה רבה שדיברת איתנו. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מספר לנו שבישראל מעריכים כי הניסיונות של אנקרה להתבסס באזור נמל התעופה בצפון סוריה, בעצם הניסיונות האלה נבלמו.
1: נכון, וזה קורה בניגוד להערכות וההבנות הראשוניות בישראל. הערב אנחנו יכולים לדווח יונית שהערכות העדכניות כאן בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר, וזה ללא ספק תפנית די משמעותית בנוגע ובניגוד להערכות ולחששות שהיו כאן בישראל במהלך השבוע האחרון. זה קורה בין היתר על רקע ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתח, להוריד את הלהבות במהלך השבוע האחרון, בין היתר שיחות של בכירים ישראליים עם מקביליהם הטורקים והסורים, גם מה שפרסם כאן במהדורה ברק רביד בנוגע לפגישה של רומן גופמן יחד עם שר החוץ הסורי. כל אלו הובילו גם לאט לאט לפוגג את המתיחות שהייתה קיימת, וגם כפי שאמרתי להערכה עדכנית כאן בירושלים. במקביל היום שר הביטחון ישראל כץ מקיים הערכת מצב בתוך שטח סוריה, נכנס לשם יחד עם מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוב עם סגן הרמטכ"ל תמיר ידאי, ומקבל שם סקירה מהמפקדים בשטח, ואומר שם בין היתר שאם טורקיה תנסה לחזור בעתיד ולהתבסס שוב בשטח סוריה, גם בנמל התעופה וסמוך לנמל התעופה שהותקף באידליב, ישראל לא תהסס לתקוף שם בתגובה. נגיד שלאחר הביקור של שר הביטחון קץ בתוך שטח סוריה, משרד החוץ הסורי הוציא גינוי חריף בנוגע לכניסתו למדינה.
2: ניצן, תודה רבה. עכשיו, בחירות 2026. בגוש הימין גובר המאבק על קולות הציונות הדתית. תת אלוף במילואים עופר וינטר חשף הערב את המפלגה בראשותו ואת חברי הרשימה שלו. על פי סקר חדשות 12 שפורסם אתמול, הוא עובר את אחוז החסימה ומוריד את סמוטריץ' מתחתיו. מיד הכותרות שלכם, עמית סגל, יאיר שרקי, אלי הירשמן, קודם הכתבה של ענבר טויזה.
13: אחרי קמפיין חוצות והרבה מסתורין, עופר וינטר השיק היום את המפלגה בראשותו, מפלגת עמך ישראל.
14: הבחירות הקרובות הן משאל עם. האם אנחנו מסוגלים לטפל באתגרים האמיתיים של מדינת ישראל? לשלב חרדים בצהל, לחבר ערבים שרוצים בטובת המדינה, להביא שינוי משמעותי במערכת המשפט, לפרק את הפרוטקשן והפשע המשתולל מהנגב ועד הגליל.
13: וינטר חשף את חברי הרשימה שלו, ובהם פעיל ההסברה יוסף חדד, האם השכולה ללי דרי, עלם במיל אלי ג'ינו, שהיה מפקד סיירת גבעתי בזמן חטיפת הדר גולדין, דודי בן ציון, סגן ראש מועצה אזורית שומרון, העיתונאית לשעבר נטלי שם טוב, וסיגל קראוניק, אלמנתו של רב שץ בערי, שנרצח בשבעה באוקטובר.
14: נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן.
13: וזה קורה יום אחרי תוצאות הסקר של חדשות 12, שלפיו וינטר עשוי לדחוק את סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה.
15: אין סיכוי בעולם שסמוטריץ' יכל להיות שר האוצר בלעדי שעס ובלעדי החרדים. נתנו לו אפילו את הרוטציה שהם מגיע לשעס.
13: אריה דרי פותח מבערים היום על סמוטריץ' וגם מגיב לביקורת, אחרי שפרסם סרטון שעושה שימוש בדמות של חייל שחוזר הביתה בערב שבת, למרות שהמפלגה בראשותו קידמה בכל הכוח השתמטות מצהל.
15: אולי מחצית, פחות, שמצביעים שלנו משרתים בצבא. בטח שאני, מבחינת המנדטים, מייצג יותר מסמוטריץ' בצבא. אז מה זה, אני לא לגיטימי לייצג אותם?
13: ובתקופת בחירות, כל אירוע ממלכתי עשוי להפוך לקמפיין פוליטי. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, התנגדה לכך שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יישא דברים בכנס הוקרה למערך המתנדבים במשטרה. אבל ועדת הבחירות המרכזית אפשרה את הגעתו, בן גביר הגיע, נעם על הבמה, ובכניסה לאירוע גם תקף את ראש הממשלה.
16: אני יכול להיות במשך 4 שנים שותף הכי נאמן, גישות באישון לילה, מאות שעות ביחד, ופתאום לפני הבחירות, יכול להיות שיש מי שרוצה ללכת עם אייזנקוט, אז אולי אני לא מצטלם לא טוב.
13: נותרו 63 ימים עד לבחירות, ובזירה הפוליטית, מלחמת הכל בכל, בעיצומה.
2: נתחיל איתך מצגל פרשננו הפוליטי, אז קיבלנו את רשימת וינטר ואת השם של המפלגה, אבל אתה אומר לנו עדיין אין תשובה סופית לשאלה אחת משמעותית.
17: היו לאופר וינטר הערב הרבה מילים נחרצות בנאום שלו, מילה אחת לא הייתה שמיונית, נתניהו. אופר וינטר, ואני בטוח שכל מילה פה נבדקה בקבוצות מחקר וסקרים, לא מזכיר את המילה נתניהו, לא תוקף אותו, אלא במרומז, אבל הוא גם לא אומר במפורש שהוא יושב תחתיו, ולדבר הזה יש משמעות. לפי הסקר שהראינו אתמול, כל מצביעי וינטר מגיעים מקרב מי שנשארו במחנה נתניהו גם אחרי 7 באוקטובר והרפורמה וחוק הגיוס. ולכן הבחירה של וינטר היא מעניינת במיוחד. השאלה היא האם במעלה הדרך, כדי לנסות ולמנוע את זליגת הקולות, הוא יגיד, אני אתחייב לשבת תחת נתניהו, או כמו שחושד נתניהו, בעצם הוא שומר את האופציה, ממשלת ימין, רחבה, בסדר, גם ליברמן זה ימין, גם נפתלי בנט זה ימין, עובדה שמקורבי וינטר פסלו עד עכשיו, רק ממשלה עם אייזנקוט והמפלגות הערביות. זהו התמרון העדין שצריך וינטר לעבור, וצריך להגיד שהוא מאוד מקצר טווחים, כמו בגבעתי, שבועיים בלבד לפני סגירת הרשימות, ורשימה מאוד גדולה שהוא מציג, המטרה היא למנוע מעצמו, כמעט בכוח, להתאחד או להתמזג עם מישהו אחר. ולכן וינטר משחק כאן על כל הקופה, הוא מנסה לתפוס תאוצה כמה שיותר מהר, כדי להימנע מאותו אילוץ מחנאי לפרוש.
2: תודה רבה, תודה עמית. איתות מדאיג לנתניהו, יושב ראש יהדות התורה גפני, לא עונה על השאלה על מי יהדות התורה תמליץ לנשיא, הוא רומז שלדעתו אייזנקוט עדיף, אלי הירשמן, אתה מביא את הדברים.
18: נכון, יונית, אנחנו שמענו בשנים האחרונות כמה פעמים את גפני קצת מאיים על נתניהו שיש לנו אופציות אחרות, אבל הפעם זה שונה. אני רוצה להביא לך דברים שאומר היום בכנס פעילים סגור, לא לתקשורת, כשהוא נשאל על מי ימליץ לנשיא. אנחנו מדברים על ההמלצה, והסיבה שאני חושב שצריך להתייחס לזה יותר ברצינות, אחד, כי הוא אומר שהוא כבר החליט, הוא לא רוצה לשתף בהחלטתו, אנשים שמכירים אותו, מקורביו, אומרים שבעצם הוא כבר החליט שזה אייזנקוט, ודבר שני, האיש הוא כרגע יושב ראש רשימת יהדות התורה, בואי נראה את הדברים.
19: האם תמליץ לגדולי התורה ללכת עם אייזנקוט לאור הניסיון עם נתניהו?
20: אז התשובה היא כזאת, אני יודע מה אני הולך להמליץ, ואני יודע שאסור לי להגיד את זה. הימין כולו הוכיח את עצמו שיש שם אתרים שהם יותר גבוהים מהשמאל, כלפי הסכנה, במה שקרה בקדנציה הזאת, שאנחנו איתם לא נוכל לעשות דברים, במה שנוגע לילדים שלנו. יש מציאות שאנחנו שם יהיה לנו יותר קל, אצל השמאל הם יכולים לזכור את המדינה בשביל השלטות. אותנו הם לא הכירו, אבל לא הייתו לנו גיוס. השאלה אם מותר לנו, אסור לנו, השאלה מה הכיוון, זאת שאלה לדורות.
18: וזה לא רק גפני, יונית, שמענו את זה מאוד גורמים ביהדות התורה, בהחלט מדאיג לנתניהו.
2: אלי, תודה רבה. ואפרופו הדברים האלה של גפני, אנחנו זוכרים את הפגישה שלו עם אייזנקוט בחודשים האחרונים. יאיר שרקי, אתה מספר לנו על עוד בכיר חרדי שפגש אותו בחשאי.
21: כן, יונית, והבכיר הזה, אולי יותר נכון לומר בכיר לשעבר, הוא יושב ראש ש"ס לשעבר אלי ישי, שמגיע לאחרונה לפגישה עם גדי אייזנקוט. בסביבת אייזנקוט אומרים, זה חלק מהמהלך שלנו ללמוד את האלקטורט של ש"ס כדי להביא קולות משם, לפחות מהפלג שמשרת. אני אומר, אולי גם על בסיס הזהות המזרחית של אייזנקוט, ובכל מקרה הם מדגישים וטוענים, לא הצענו לו מקום ברשימה, השיחה גם דיברה על חינוך ממלכתי, ככה ליבה דאנשי אייזנקוט. אלי ישי מספר סיפור קצת אחר, הוא אומר, אני נפגש עם הרבה פוליטיקאים, אני חבר של אייזנקוט מפעם, ישבתי איתו לפגישה על הנמכת גובה הלהבות בבחירות. במענה לו שאלה, אם אלי ישי מתכנן להשתלב באיזושהי מסגרת פוליטית, הוא מעדיף לשמור על זכות השתיקה, ואחרי שהבאנו את גרסאות שני הצדדים, רק נגיד, זו הייתה פגישה פוליטית, היא נערכה במשרדיה של מפלגת ישר, היה רצון שהיא לא תפורסם בציבור, אבל הנה הפרטים הגיעו לידינו, ישבו השניים, אייזנקוט ואלי ישי, מה יהיה עם זה בעתיד? אם יהיה, נצטרך להמתין.
2: יאיר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של דקה, נחזור אליך עמית עם כותרת מעניינת שלך על הספירה מחדש בפריימריז בליכודניה.
22: וישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר
0: עיר של קיץ, של ברי סחרוף, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
3: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
22: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
24: שם בבקשה?
25: אני אושרית חביר.
24: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
25: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
26: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
25: אהרון.
26: מה קורה אושרי?
25: אלה, הם עושים לי אודישנים.
26: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
25: אלה.
23: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
26: כן בבקשה, שם.
25: הוא הייתה, רואה חשבון.
26: איפה אתה?
25: מבני עייש.
26: הבא בתור.
2: עכשיו אנחנו משינוי משמעותי ברשימת הליכוד לכנסת, עמית סגל הפרטים בפיך.
17: זו דרמה של ממש בליכוד יונית. גילה גמליאל, ברשימה הסופית שפרסם הליכוד, סיימה במקום ה-25, זה שריון שמובטח, הבטחת ייצוג לאישה השלישית, שזה המקום שאליו היא הגיעה. אחרי ספירת הקולות הנוספת, טוען שר חיים כץ, שמקורבתו, אתי עטייה, מבדיקה של כמה קלפיות שבהם התגלו לטענתו זיופים, ואנשים שקיבלו יותר קולות מאשר היו בקלפי, שאתי עטייה עברה את גילה גמליאל, והמשמעות היא שעטייה בכנסת, וגילה גמליאל בחוץ, עשרה החמישית, אולי השישית, תלוי מה עלה בגורל ניר ברקת, שנמצאת בחוץ. מנגד, אנשי גילה גמליאל טוענים שחלה שעוריה בספירה החוזרת של הקולות, שהקלפיות הופקדו באיזה מקום בלי שמירה בכלל, ושלא ניתנה להם גישה לעניין, כך שמישהו שיחק עם הקלפיות, והדבר הזה כמובן יגיע להכרעת קודם המוסדות, ואחר כך יגיע להכרעת בית המשפט המחוזי, אולי גם העליון, וכל זה בשבועיים עד סגירת הרשימות. אז השאלה היא, אתי עטייה או גילה גמליאל, מי בכנסת הבאה, והאם האירוע של נפילת שרים מהרשימה הוא היה יותר גדול אפילו ממה שחשבנו.
2: תודה רבה, עמית. אל מול שיגור העפיפונים מעזה, בצהל מגברים את התקיפות ברצועה, אלמוג בוקר, אתה מספר היום שגם במועצת השלום רואים בעפיפונים טרור, מעבירים מסר לחמאס, אבל גם לישראל.
27: כן, יונית. קודם כל, נגיד, במהלך היום הזה לא שוגרו עפיפונים לעבר יישובי עוטף עזה, אחרי כמה ימים שבמהלכם בכל יום היו עפיפונים כאן באזור. האיומים האלה מגיעים גם למועצת השלום, אבל עוד קודם לכן, בישראל תוקפים ברצועה, מגבירים את התקיפות ברצועה כחלק מהניסיון להעביר מסר לחמאס, אמנם לא באופן ישיר על העפיפונים עצמם, אבל כן, כדי להעביר מסר לארגון הטרור, לא נקבל שום טרור, גם לא עפיפונים. הרמטכ"ל מגיע היום לרצועת עזה, מדבר עם הכוחות ואומר להם את הדבר הבא, צריך לרדוף אותם, כשהוא מתכוון גם לשיגורי עפיפונים לעבר שטח ישראל, לא ניתן לשום איום להתאבות, צהל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו בשישה באוקטובר, גם במועצת השלום צריך לומר, מעבירים מסרים לארגוני הטרור ברצועה ובראשם כמובן לחמאס ואומרים להם את הדבר הבא, אנחנו לוקחים את סוגיית העפיפונים ברצינות גמורה, העברנו באותו לילה מסרים למתווכות דרך המנגנון, תעצרו את זה, אנחנו מצפים לעצירה מוחלטת של שיגורי העפיפונים, אבל צריך לומר, במועצת השלום מעבירים מסרים גם לישראל, לא אוהבים את התקיפות האחרונות של מחסני אמצעי הלחימה בתגובה לאותם עפיפונים ואומרים לישראל, הפצצת מחסני אמל"ח לא תעצור את העפיפונים ולא תוביל לפירוז חמאס, המשך מדיניות הקיימת תוביל בהכרח להמשך המציאות הנוכחית, המשך שלטון והתעצמות חמאס, שאת זה רוצים לעצור במועצת השלום. הערב הזה הרמטכ"ל נפגש עם התצפיתניות, זה בא אחרי העדויות שהבאנו בשבוע שעבר על כך שהתצפיתניות אומרות שהן רואות איומים אבל לא מאפשרים להם לתקוף אותם או להוביל את הכוחות לתקיפה. הרמטכ"ל מגיע לשיחה ארוכה מאוד עם התצפיתניות ואומר להם את הדברים הבאים, אתן העיניים שלנו בחזית הראשונות לזהות איומי חדירה ולהפעיל כוחות לסגירת מעגלים ולסיכולם, הזיהוי והאבחון שלכם חשובים, אומר הרמטכ"ל. אני מדבר הערב עם שתי תצפיתניות שבין היתר גם היו בשיחה והן אומרות, הרמטכ"ל היה קשוב מאוד לאמירות שלנו, לדברים שהבאנו בין היתר כאן אצלנו בשבוע שעבר, בתקווה גדולה מאוד שאחרי הדברים האלה זה גם יוביל לשינוי במדיניות ההתקפית של צה"ל בכל הנוגע לאיומים ברצועת עזה.
2: אלמוג, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה עובד נוסף ממעון ראש הממשלה טוען במסגרת תביעה, אשת ראש הממשלה התאמרה ביקשות וביזתה אותי, גיא פלג עם הציטוטים המלאים. כוכב הריאליטי שתועד תוקף איש עסקים בשל סכסוך כספי. כנופיות העבריינים שמאיימות ומציטות סניפים של רשת פיצריות.
4: השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: חוגגים את סוף החופש במקטונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק כוכב. חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חוגגים את סוף החופש במקטונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: נוסף שעבד במעון ראש הממשלה טוען כי אשת ראש הממשלה שרה נתניהו התאמרה בו קשות וביזתה אותו. הדברים עולים מתביעה שהגיש האיש רמי בן חמו בן 60 שעבד שנתיים ושמונה חודשים בבית ראש הממשלה בירושלים. גיא פלג מביא את עיקרי התביעה בפרסום ראשון.
1: שוב עובד משק במעון ראש הממשלה תובע. שוב הסיפורים על התאמרות קיצונית, ביזוי והשפלה מצידה של אשת ראש הממשלה. הפעם מדובר בעובד ותיק יחסית. רמי בן חמו, בן 60, עבד בבית ראש הממשלה שנתיים ושמונה חודשים. בתביעה שהגיש היום באמצעות עורכת הדין איילה הולניגמן נכתב. שגרת יומו של התובע כללה צעקות, אלבונות, פגיעות קשות ביותר בו ובשמו הטוב. התמודדות עם גחמות משתנות של אשת ראש הממשלה, שבמסגרתה נדרש לבצע מטלות בלתי סבירות, קיצוניות ומתישות. וכל האמור על בסיס יומי שלא לומר שעתי. בן חמו טוען כי בשל ההתאמרות הקשה לקה בליבו. נפשו וגופו של התובע לא עמדו בהתאמרות הקשה, הוא לקה בליבו ופונה לבית חולים הדסה הר הצופים, שם עבר צנתור. מצבו הבריאותי הלך והידרדר. אשת ראש הממשלה ידעה והודכנה בדברים, ואולם איש לא פעל להפסקת ההתאמרות הקשה. עד שהתובע נשבר סופית, רכז נאותו להעבירו לעבוד שוב באמצעות חברת כוח אדם במשרדי ראש הממשלה, הרחק מאשת ראש הממשלה. בתביעה מפרט בן חמו את ההתאמרות הקשה לכאורה. בהתאם לדרישת אשת ראש הממשלה היה על התובע לבצע מטלות ניקיון שונות, בין אם ניקוי התיק האישי במגבונים, בין אם ניקוי סוליות נעלי אשת ראש הממשלה במגבונים, כל סטייה ולו הקלה ביותר מההוראות, טוען בן חמו, גררת צרכות ועלבונות מצד אשת ראש הממשלה. עוד דרשה אשת ראש הממשלה מהתובע לשטוף ידיו בכיור השירותים בעת כניסה לבית בבלפור וכן בין כל מטלה למטלה. כך שלעיתים נשלח לשטוף ידיו 10 פעמים ומעלה ביום. אם שכח, קיבל מטר של צעקות ועלבונות מצד אשת ראש הממשלה. התפרצויות הזעם, מוסיף בן חמו, מצד אשת ראש הממשלה, בתקופת התביעה היו בתדירות יומיומית, ויכלו להתרחש בלי סיבה נראית לעין, בהרף עין, מרגע לרגע. מרגע שהחלה אשת ראש הממשלה להתפרץ, כמעט שלא ניתן היה לעצור זאת. אשת ראש הממשלה צעקה על התובע, התיחה בו אלבונות וכינויי גנאי, ולא עזרו תחנוניו. התיאורים הבאים זהים לתביעה שהוגשה באחרונה, ושאת פרטיה הביא עמרי מניב. הדרישה המופרעת לנקות את הרצפה, ולא רק אותה במגבונים. אשת ראש הממשלה דרשה מהתובע לנקות את הריאות ואת רצפת הבית בבלפור באמצעות מגבונים. את הרצפה היה עליו לנקות תוך קריאה וזחילה על הרצפה. כאשר סברה אשת ראש הממשלה שיש לכלוך על הרצפה, או זיהתה לטענתה שערה שלא נוקטה, הייתה מתפרצת על התובע, נעמדת מעליו עם חבילת מגבונים, מוציאה אותם אחד אחד בזעם, זורקת אותם על הרצפה לידו ומחכה שינקה. ועוד דרישות מוזרות, קפריזיות, קיצוניות, ושוב עולות טענות על אמירות גזעניות כלפי התובע בשל מוצאו ממרוקו. בהזדמנויות רבות ושונות, כאשר התפרצה אשת ראש הממשלה על התובע, היא הייתה מתקרבת אליה בפנים אדומות וזועמות, וצועקת לעברו צעקות שונות כגון, תעוף מפה, הרסת את המשפחה שלי, אני וראש הממשלה לא אוהבים אותך, מאז שאתה פה יש לי רק נזקים. לאשת ראש הממשלה מספר בן חמו מספר חפצים שאותם יוגרת בקנאות, כגון שקיות אשפה או בקבוקים. אם בשוגג זרק התובע שקית או בקבוק, מיד ספג צעקות והשפלות. זאת ועוד, אם קיפל את השקית לא בדרך המדויקת שבה רצתה אשת ראש הממשלה, היה עובר מסכת תחפשות וצעקות קשות. בכמה מקרים מתיחה בו אשת ראש הממשלה, בוא, אני אלמד אותך לקפל שקיות. הילדים שלי מקפלים טוב ממך. אתה מרוקאי לא מפותח. אתה צריך לשלם לי משכורת שאני מלמדת אותך לעבוד. אני אשת ראש הממשלה. אתה תעשה מה שאני אומרת לך. וצריך לדבר על קשר השתיקה. על שתיקתה של המדינה שמאפשרת זאת. בן חמו, כמו יחיל, אוהב עמי, מספרים את שטענו קודם רבים אחרים, שבמשרד ראש הממשלה יודעים ושותקים ומאפשרים, נדרשים לעתים לשלם, לפצות, אבל ההתאמרות כלפי עובדים קשי יום, שמשלמים בנפשם ובגופם על ההתאמרות לכאורה, בבית ראש הממשלה, ההתאמרות הזאת נמשכת.
0: מלשכת ראש הממשלה לא הועברה תגובה עניינית לכתבה. נשיא המדינה יצחק הרצוג חשף היום כי השבק מעורב בחיפושים אחר הילדה היימנוט קסאו, שנעדרת כבר שנתיים וחצי. כתבנו אדר גיציס, אתה עם כל מה שאפשר לספר על ההתפתחות הזאת.
2: כן, תראי, יונית, עד כה הבנו שהאפשרות הזו נמצאת על הפרק, אבל היום נשיא המדינה הרצוג אומר באופן רשמי, השבק מעורב בחקירת העלמות של היימנוט קסאו, וכבר תקופה ארוכה שבמשטרה מבקשים פעם אחר פעם שהשבק ייכנס לתמונה, מבינים שיש כל מיני כיווני חקירה שהשבק יכול לסייע בהם מודיעינית, יש שימוש בכלים שהשבק יכול לעשות במשטרה, טרם קיבלה את האפשרות הזו, ומכאן הרצון שהדבר הזה יעבור גם אליהם. עכשיו צריך להגיד, המשטרה מחפשת אחר היימנוט קסאו כבר שנתיים וחצי, וגורם משטרתי כבר אמר בכנסת, הודה בדברים ש... יש כישלון בכל הנוגע למאמצי החיפושים הללו, אין פריצת דרך, והמשטרה אחרי דרישות רבות, לצד המשפחה שגם היא נכנסה בבקשה הזאת שהשבק יצטרף, הדבר הזה אכן מתקבע ונחשף היום שהוא מעורב. אגב, אני מבין שזה כבר תקופה שהשבק נמצא שם בתוך החקירות המודיעיניות, ומנסה להגיע לפריצת דרך ביחד עם הגורמים האחרים שמעורבים באירוע הזה, אבל זה ללא ספק בשורה שהיא די דרמטית, אולי קצת מאוחר מדי, ואני אציין גם שבשיחות מספרת המשפחה שהיא מבקשת להיפגש עם ראש השבק דוד זיני, הוא זה שאישר את ההצטרפות של השבק אל החקירה הזו, עד כה הדרישה הזו טרם נהנתה.
0: תודה רבה, אדר. שבוע בדיוק לפתיחת שנת הלימודים, מחקר חדש שאנחנו מפרסמים הערב לראשונה, בנוגע לבחון מחוננים, חושף שהרבה ילדים מתפספסים בדרך, הרבה מאלה שכן מאובחנים כמחוננים, לא מממשים את הפוטנציאל שלהם. יעל עודם כתבתנו לענייני חינוך, עם הנתונים, יעל.
3: כן, יונית, אז כולנו מכירים את מבחני המחוננים שהילדים נבחנים בהם בכיתה ב' או ג'. מחקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אוניברסיטת חיפה והמרכז הארצי לבחינות והערכה, חושף נתונים לא פחות ממדהימים. המחקר נעשה על עשרות אלפי מחוננים לאורך 20 שנים, והוא מגלה כי דווקא אלה שאמורים להצטיין לכל אורך הדרך, לא פעם לא עומדים בציפיות. בואו נראה. במבחני פיזה הבינלאומיים, למשל, רק 53% מהמחוננים התברגו בחמשת האחוזונים העליונים של הציונים. בבחינות הבגרות, רק 32% מהמחוננים השיגו ציונים גבוהים במיוחד, פחות משליש. ההיגיון אומר שרובם ככולם יובילו את רשימות המצטיינים. בנוסף, החוקרים הסתכלו על מי שמקבל את הציונים הגבוהים ביותר בבחינות הללו ושאלו, האם הם הובחנו כמחוננים? כ-80% מהתלמידים שהשיגו את התוצאות הגבוהות ביותר במבחני הבגרות, בכלל הובחנו כמחוננים בילדותם. ובפסיכומטרי, כ-70% מאלה שהגיעו לציונים הגבוהים ביותר, זאת אומרת 700 ומעלה, לא מחוננים באופן רשמי. המשמעות, המערכת פספסה את אותם התלמידים. הם לא הובחנו כמחוננים, למרות שהוכיחו שהם יכולים להגיע לתוצאות יוצאות דופן. למה כל זה קורה? לחוקרים יש כמה השערות, ביניהן הגיל הצעיר של האיתור שעשוי להוביל לכך שיש פספוסים. למשל, תלמידים עם אינטליגנציה גבוהה לא עוברים את המבחן כי הם פשוט עדיין לא יודעים לקרוא. או לדוגמה, ילדים שיש להם משפחה שדוחפת ותומכת, יצלחו את המבחן למרות שהם לא מחוננים. ילדים מחוננים סוחבים מסע לא פשוט, זה טייטל מחייב שיש בו הרבה ציפיות, לפעמים העניין הזה גורם להימנעות, לחרדת ביצוע, בעוד ילדים שלא הותרו, מפתחים יכולות גבוהות יותר. השאלה החינוכית האמיתית היא מה דרוש כדי שתלמיד שיש לו פוטנציאל בגיל צעיר יממש אותו בגיל מאוחר, זה כנראה תלוי בעניינים של הנפש, במוטיבציה, במידת הביטחון העצמי, בעמידה בלחצים, ואת זה צריך לחזק, ובכל מקרה חשוב תמיד. שהמערכת תבחן את עצמה.
0: תודה רבה, תודה אל.

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית. חשוד מרכזי במעורבות ברצח נעצר הערב כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
11: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר אתמול. בהמשך, התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימ"מ הגיעו למחסן הסמוך לבניין בחדרה, שם הוא הסתתר, ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. יושבייב חוסל שלשום לאור יום ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. היום נעצרו מספר חשודים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
10: בחירות 2026, אופר וינטר השיק הערב את מפלגתו והציג 11 חברים.

0: ברשימה, ובהם איש ההסברה יוסף חדד, העיתונאי נטלי שם טוב, מפקד סיירת גבעתי לשעבר, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, וללי דרי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, שנפל בקרב ברצועת עזה. במפלגה אומרים כי וינטר מכוון לתפקיד שר הביטחון, וינטר אמר כי יעשה את המירב כדי להקים ממשלת ימין רחבה, אך הוסיף כי יש להחליף את חברי הכנסת שקיינו במהלך מחדל 7 באוקטובר. באשר לסוגיית רצועת עזה, אמר וינטר כי הפתרון היחיד הוא הגירה.
1: האם אנחנו רוצים את אותו הרכב בדיוק שישב בכנסת ב-7 באוקטובר? או שהגיע הזמן לאנשים חדשים? נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן. הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה.
0: שנתיים וחצי לאחרי אלמותה של איימנות קסאו, השבק מודיע כי הוא מעורב בחיפושים. מדווחת כתבתנו ציון הדסטה.
2: הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה עם נשיא המדינה. צפיפה אביה של איימנות מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשבק כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד. השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות הביאה הערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

אתם מאזינים לרדיו כל רגע. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.